сот ормандары байунун мыкты чеберлери түрмө көздү улантабыз. 90-жылдарда туулган Шинжаң технология кооз өнөр устазы Үрүмчү шаары даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон лай түстүү айкел жасоонун өкүлдүү мураскери Ву Шаожие Шинжаңда он канча жыл тамыр тартып, Карапа менен Жибек жолунун гуманитардык келбетин кайра оюп чыкты. Ал жана алыстагы Жаңнэнге барып саттык эмес маданият мурасы боюнча алмаштыруу базасын куруп, лай айкелди маданият көпүрөсү кылып саттык эмес маданият мурасына жаңыча бир жашоо күчүн кошту. 18 жыл мурда Ву Шаожие Хэнэндэн Шинжаңга келген. Шинжаңдын коюу улуттук үрп адаттары ага терең таасир кылган болчу. Ал лай айкел жасоо өнөрүн системалуу үйрөнгөндөн кийин өз чыгармаларында турмуш жетинин кемчилдигин сезинди. Район маданияты өзгөчөлүгүн игерүү үчүн ал Кашкар байыркы шаары, Нарат жайылгосу, Турпандын кыштактарына терең чөгүп, ар кайсы жерлердин үрп адаттарын терең чөкмөн кайында сезинип, гуманитардык келбетин Карапа лайына жуурлаштырды. 2019 жылы Ву Шаожие Жаңшау Тау маданият жаратуучулук маркесин жаратып, Шинжаңдын өзгөчө жумшак Карапа лай түстүү айкел маданият жаратуучулук түшүмдөрүн изилдеп ачуу жолун ачты. Түшүмдөрү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Быйыл 4-нчү айда Ву Шаожие Чжэжиаң өлкөсүнүн Чэнде шаары, Мэйчэн шаарчасы Чэнхэ кыштагына барып, Хэшяо Тау лай түстүү айкел улуттук маданият саттык эмес маданият мурасы алмаштыруу кызмат үйүн курду. Чэнде шаарында анын чыгармасындагы лай түстүү айкелди апенди Чэнде кулпунайын көтөрдү. Чэнхэ кызга ак суу алмасын кармакты. Батыш түндүктүн кайраттуулугу менен Жаңнандын жылуулугу бир учул айдын ичинде чеберлик менен жоорлоштурулду. Анын чыгармасы 12 мукам 55-чи кезектүү мамлекеттик технология буюмдары көргөзмөсүндө Алтын Фэнхуаң алтын сыйлыгына ээ болду. Толан Машрабы 2-чи кезектүү жүнгө технология кооз өнөр көргөзмөсү Пайхы мөрөйү технология кооз өнөр долбоорунда жаңылык жаратуу жарышында Пайхы жаңылык жаратуу сыйлыгына ээ болду. Хотен Акакташ базары, Жибек жолу керуени, жүнгө технология кооз өнөр сарайы, жүнгө заттык эмес маданият мурастары сарайында сакталып, көргөзмөлөндү. Ву Шаожие мындай деди: Топурактын жер чегерасы жок, маданиятты өзүрө алмаштырууга болот. Келечекте ал Шинжаң маданиятын уланды казып, бул бармак өнөрүн Шинжаңдын аңгемесин баяндай турган жүктөөчкө айландырат.

Жакында 2026 жылдык айыл кыштак аз катма ишмерлер баш тамчыларын тарбиялоо биринчи мезгилдүү айыл кыштактарды жөнгө салуу негизги темасы чек ара райондогу Улуттар району айыл кыштак кадрлары атайын темалуу тарбиялоо курсу Саван шаарында ачылды. Бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген 100 окуучу бул жолку тарбиялоого катышты. Тарбиялоо объекттери кыштак группалары, коомдук конуштагы негизги катмар кадрлар болуп, бул жолку тарбиялоо убакты 7 күн болот.

Жакында Кашкар шаарынын Тайпинг айылында өткөрүлгөн акыл жөндөмдүү айыл чарба машина адам үлгү көрсөтүүнүн ак майдан жыйынында 96 напар айыл чарчалардын айыл чарба жооптуусу, эгүүчүлүк чоң үй бүлөсү Шэньчжэндан киргизилген акыл жөндөмдүү өсүмдүк асыроо машина адамынын жумушун көздөн өткөрдү. Бул жолку киргизилген акыл жөндөмдүү өсүмдүк асыроо машина адамынын ок аралыгын жандуу теңшегели боло турган болуп, пакта, калемпир сыяктуу ошол жердеги 90%дан ашуун дыйканчылык эгиндерине ылайык келет, саатына 80 модон 150 мого чейин жерде иштей алат.

Азыр Жаңсар оодандагы Шин Мэй чордонду бышып базарга салынуу мезгилин тосуп алды. Шактагы гүлгүн кызыл мөмөлөр бышып мөмөлөрдүн куш керди тайланага таралды. Топлук айылындагы муздук кыштагындагы Шин Мэй базасында дыйкандар дыйканчылык убактын бекем кармап, жаңы мөмө өзү менен шашылыш болду. Жогору сапаттуу мөмөлөрдүн баасынын жогору болуусуна түрткү болуу, кирешени ашыруу жолдорун кеңертүү үчүн жергиликтегилер көлөмдөштүрүп өстүрүү, өлчөмдөштүрүп барбайыштап башкаруу, бир жөнкү жыйып сыртка сатуу үлгүсүн жолго койду. Көп жыл жетиштирүү, өнүктүрүү аркылуу Шин Мэйдин бүт кесип чынжыры системасы үзгүлтүксүз кемелине жеткирилип, өзгөчө токой мөмөчүлүк кесибинин өнүгүү сапаты дагы да жеткиликтүү болду. Быйыл топлук айылынын Шин Мэй өстүрүү көлөмү божомол менен 10,000 мо, мөмө түшкөн көлөм 5,100 мо болуп, моо башы түшүмү 1 тонна айланасында болду. Туруктуу түшүм жана жакшы болгон базар сатуу жолу барган сайын көп дыйканчылык үй бүлөсүн Шин Мэй өстүрүүгө сөөнүп, киреши арттырып байуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Ардактуу ормандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ыргууңуз

Ардактуу армандар, Синжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы куундун ачык ашкере кесипти көрүн адам кабылдайт. Азырдан баштап катталсаңыздар болот, эгерде диктору алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бектүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарда иштегенди ойлоп жүрсөңүз, анда мунун кезмети келди. Синжаң радио телевизия станциясы Слушитин абонтор терминалы, Слушитин интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9 айдын 4 күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 31-нчи күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календари боюнча 7-нчи айдын 19-нчу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан күн алаулуу тана, табанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 5-6 балл шамал чыгат. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Автоном районубуз жер шартына карай иш көрүп, шаарды жаңылоо ар түрдүү кызматтарын жылыштатып, замандашкан эл шаарынын конууга ыңгайлуу, кесиптенүүгө ыңгайлуу, эл турмушу бакыты жаңы сүрөт оромун үздүксүз сызып чыкты.
0: Автоном районубуздагы илимий изилдөө кызматкерлери узак жыл техника өткөлүн ат салуу аркылуу шоордуу жерде теке сакалды жеңиштүү жетиштирип чыкты.
1: Өрөмчү шаары көптүрдүү көк асманды коргоо согушу атайын түр аракетин кулаш шайдырып, алдыңкы жарым жылда

0: Өрөнүн аба сапаты Байсалды жакшы багытка бет алды.
1: Жаңы жүмөн 10 темир жолунун экинчи линиясын көбөйтүп салуу курулушунун туңгучу 10 миң тонналык кезекчи поезду кабылдап жөнөтүү курбатына ээ вокзалы каттап жүргүзүлө баштады.
0: Автоном районубуздун көп сандуу жерлериндеги китепканалар жалпылык маданият тейлөөсү менен камдоону улаандуу даражасын өстүрүп универсал маданият базасын жаратты.
1: Мамлекет ичинде узак линиялуу саякат улаандуу бүйрү кызытты. Шинжаң бүйрү кызыткан нишан жери боюнча туруктуу тиз менен башында турду.
0: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Шаар замандаштыруу курулушунун зарыл данакери, элдин бактылуу турмушунун зарыл мейкиндиги. Башчы Си Цзиньпин шаарды жаңылуу ар түрдүү кызматтардын тереңичкен актылуу иштеп тургун, калктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин өзгөлтүксүз күчөтүүнү көрсөткөн. Шинжаң жер шартына карай иш көрүп, шаарды жаңылуу ар түрдүү кызматтардын жылыштатып замандашкан эл шаарын конууга ыңгайлуу, кесиптенүүгө ыңгайлуу эл турмушу бактынын жаңы сүрөт оромун үзгүлтүксүз сызып чыкты. Эми кабардан угуңуздар. Азыр саякаттын дуумандуу мезгили болуп Үрүмчү шаары Тияншан районундагы Шинжаң улуттар көчөсү кымгыт саякатчылар менен толду. Бул жер илгери узун жыл тыныш жаткан көөнө эски көчө район болуп, калдатташтырып, өзгөртүү аркылуу кебетеси жаңыланып, фотосүрөт күйармандарынын бүйүр кызыткан көрүнүш алуу жерине айланды. Фотосүрөт күйарманы Майюэ Чиан мындай деди. Шинжаң улуттар көчөсүн өзгөрткөндөн кийин кээ бир ван кунгашканалар, кээ бир дака кылуучу көркөмдөр түйүндөрүнө барып, көркөмдөр чыгармачылыгын иштей турган болдук. Шинжаң улуттар көчөсү 2001 жылы курулган. Өзгөртүүдөн мурда көчө райондун жабдуулары көөнөрүп, телегелешкени жөндөмү артта калган эле. 2025 жылы 9-да бул жер сыртынан ичине чейинки системалуу жаңылууну тосуп алып, жөрөлгүлүү көчө кебетесин жакшыртып, жаан чачын булгандуу суу куур торун жаңылап эле калбай, дагы заттык эмес маданият мурасы кол өнөрү, элдик салт санаа оюндары сыяктуу кесип турпаттарын улаандуу киргизди. Өрүмчү шаары Тияншан району курулуштун урсал башкаруу тейлөө борборунун орун басар мудуру Шинчан Хао тааныштырып мындай деди. Ар түрдүү элге оңтойлуу телегелештирүүнү жакшыртып, тижаратчылардын тижаратты өнүктүрүүсү жана караштыруу аяндоого калктын күнүмдүк турмуш жаратына тең маани берилди. Өзгөртүү барышында түрү дагы катмарга бөлүп маданият саякат кесип турпаты жана конок сарайды жаратып, бош калган имараттарга жан киргизүүдө жаңы жолду басып чыкты. Шинжаң батыш бөлүк Янтай курулуш тобу Шинжаң улуттар көчөсү шаарды жаңылуу бош калган имараттарга жан киргизүү түрүнүн жооптуусу Котлук Тоглук мындай деди. Экинчи кабаттан жогорусуна 5 конок сарай ачылды. Жалпы 580 ашуун бөлмө, 1100 ашуун керебет бар. Арда Чоор районунун саякат тейлөө күтүп алуу курбатын жогорулатты. Кийинки карымда көнүгүүгө карата Шинжаң улуттар көчөсү түрүн жүргүзүү жооптуусу Лу Юнша мындай деди. Кийинки карымда чоң базардын соода кесип турпатын шай кештирүү, кардар агымын өз ара туташтырууну күчөтүп, түштүк аянтты жөнөкөй талаадагы соорундан улуттар көчөсүндөгү кардар агымын чогултуу, таракайлаштыруу түйүнү, шаар тургундары саякатчылардын тыныгуу даака кылуу жаңы көрүнүшү кылып даражасын өстүрөбүз. Байыл Үрүмчү шаар 60 түйүндүү шаар жаңылуу турун жылыштатууну пландаган болуп, коргоо, мураскердик кылуу, сапатын жогорулатып өзгөртүү, көөнөлөрүн чагып жаңысын салууда үч түрдүү ыңгай аркылуу шаар мейкиндигин кылдаштыруу, жөндөмүн жакшыртуу, маданият тамырын улантууну түртмөктөп, шаардын конууга ыңгайлуу сапатын жалпы беткей жогорулатат. Эгер көөнө көчөр районуна жан киргизгенден кийин шаардын өнүгү кайнаар аракет күчү чыйралса, анда коомдук конуштун жалпылык тейлөөсүн киргизүү эл турмушу бактынын катуу тээгин бекемдейт. Кашкар шаары эл шаары түшүнүгүн жетекчи кылып, көөнө конуштарды майда өзгөртүү, коомдук конуш тейлөөсүн зор даражада жогорулатууну Байсалдуу жылыштатып, бүт жаштакыларды кантыган досторчу конууга ыңгайлуу, кесиптенүүгө ыңгайлуу бакыт короосун курду. Кашкар шаары Дунхуу көчө башкармасы, Шиншиң токумачылык заводу коомдук конуш партия мүчөлөрү калыкка тейлөө борборуна киргенде жапжаңы үч кабаттуу тейлөө имараты кеңири жарык болуп, катмарга бөлүп бүт жаштакларды камтыган жөндөмдү жайгаштырып, биринчи кабатында картайганда күтүнүү тамактануу жана негизги даарыланууну камсыздап, экинчи кабатты табыштап бактыруу, илим жалпылаштыруу, маданият дене тарбия тейлөөсү менен камдап, үчүнчү кабатты техника жөндөмгө тарбыялоо, жумуштандырууга жардам берип чөйлөө жана коомдук конуш иш талкуулоосун кулаш жайдырып, арлут калкы эшик алдында эле оңтойлуу күйүмдүү жалпылык тейлөөдөн баарланды. Торгон Нижатимин айланасындагы өзгөрүүлөрдү сезди. Ал мындай деди: картаңдар тамак жеп тыны калат, биз дагы ушул жерде китеп көрүп үйрөнүш кылып балдарды карап эс алабыз. Кашкар шаары Дунху көчө башкармасы Шиншин токмачылык заводу коомдук конушу партия баш ячейкасынын шуучусу Мафужин мындай деди. Коомдук конуштун илгерки тейлөөсү жалаң, телеге элештирүүсү жетерсиз болуудай кыскалыктарды толуктап ары түрдүү ажаттар коомдук конушта чечилди. Азырга чейин Кашкар шаары жалпы 407 көйнө конушту өзгөртүүнү бүтүрүп 120 000 түтүнгө жуук тургунга нарып жеткирди. Кашкар шаардык туракча жана шаар айыл курулуш идарасы түйүндү түрү курулуш борборунун кадры Ши Чаужин мындай деди. Жакшыртуучу курулуштарды жыйынтыктоо, текшерип өткөрүп алууну улантуу бекем кармап, коомдук конуш жүзүн өнүмдүү башкаруу, коргоо механизмин тургузуп, көйнө конуштардын турак жай сапатын жан жактылуу жогорулатабыз. Жакшы үй курулушун жылыштатуудан шаар шаарчалардагы көйнө конуштарды өзгөртүп улантуу төртмөктөөгө чейин, бүт коомдук конушту Бачым куруудан Көйнөгөчө районду, Завод районун өзгөртүп жогорулатууну жылыштатууга чейин, быйыл Шинжан 21 шаар кылып тургузган шаарда шаар дене текшерүүсүн толук каптатууну ишке ашырып, шаар жаңылуу түрүнөн жалпы 220 жолго коюп, ар бири жаңылык жаратылган, конуштанууга ыңгайлуу кооз, ийкемдүү, маданий, акыл идиректүү замандашкан эл шаарлары очордо карапайым элдин бактылуу турмушун көтөрүүдө.
0: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 29-нчу күнү автоном райондук парткомдун орун басары шуучуусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Чыгыш Жуңгар экономика техникалуу ачып өнүктүрүү районуна барып, катыштуу керканалардын кесип өнүгүүсү, орчундуу түрлөргө каржы салып куруу, кош көмүртек кызматы сыяктууларды текшерип изилдеп, нак майданда кызмат иштеп керканалардын арыз талабын шайкештирип чечти. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитет Ковуяндын чечим орундаштырууларын тереңдей изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы беткей изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча нишанды бекитип басымды ашырып эпкиндүү илгерилеп, күчөп негизин туруктандырып, артыкчылыкты өрүш алдырып кыскалыкты толуктап, бүт автоном районубуз экономикасынын жаңылыкка, асылдыкка, жакшыга карай жүрүүсүн түртмөктөөгө жаңы ан сайын чоң салым кошуу керек. Ехуа кенчилиги Усайван 1-чи номерлуу үстү ачык көмүр кенинде Эркин Тунияз өндүрүштө жарат, сыртка ташмалдоо курбаты, акыл идиректүү кен курулушу сыяктуу абалдарды ээледи. Ал керкананын өнүгүү ишенимин бекемдеп, өндүрүш курбатын илимий кое берип, чымырканы акыл жөндөмдөштүрүү, төмөн көмүртектүү, жашылдаштыруу жагында үлгү көрсөтүп, мамлекет ичиндеги алдыңкы катардагы замандашкан акыл жөндөмдүү көмүр кенин Бачым куруп чыгуусун үмүт кылды. Дөңхуа Лютан жылына 150 000 тонна көмүртек кош кычкылын жыйнап суюлтуу түрү. Куатай Шинхуа көмүртек кош кычкылын кое берүү жыйнап метанолго айландыруу түрү нак майданында Эркин Тунияз мынабуларды баса көрсөттү. Илимий изилдөө аппараттары менен чиркеш үнүгүч өтүп, техника линиясы түшүм орун белгилөөсүн дагы бир демжей айкындаштырып, көмүртек кош кычкылын жыйнап пайдалануу техникасын илимий изилдөө өткөлүнө атсалуу, орун алдырып айландырууну түртмөктөп, колдонууну кеңиртип, көмүртек керексизин көмүртек байлыгына ан сайын жакшы айландырып, кош көмүртек нишанын түзөлөштүрүүдө жаңы жол табуу керек. Эркин Тунияз жеринен Шаннын химия өнөр жайы жылына 800 000 тонна көмүрдөн олефин айыруу, Доңминг Суудяо жылына 800 000 тонна көмүрдөн олефин айыруу түрүн текшерип, изилдеп нак майданда маселени чечүүнү көзөмөлдөп айдактады. Ал мына буларды баса көрсөттү. Учурда көмүрдөн олефин айыруунун өздүк наркы көрүнүктүү, төр курулуш илгерилөөсү, сапаты жана коопсуздугун жакшы бүрөңчөй пландап, түрдүү эрте иштетүүгө кириштирип эрте берекетин көрсөтүүнү түртмөктөө керек. Ал катыштуу тармактардын каражат камсыздоосун күчөтүп, иштиктүү түрдө алдыга карай ыктап тейлөө жүргүзүп, бөгөт түйүн, кыйын түйүн маселесин жакшы чечүүсүн көзөмөлдөп айдактады. Чыгыш Жуңгар кесип окутууну чогултуруу илим техникада жаңылык жаратуу бакчасында Эркин Тунияз көмүртек эсептөө кызматын текшерип изилдеп, көп жөндөмдүү аралашма жаңылык жаратуу орто сынак базасына барып, бакча районундагы түйүндүү керканалардын кесип үйрөнүү, изилдөөнү шайкештирип өткөрүүгө атсалуусун тереңдештирүү сыяктуу абалдарын тыңшады. Ал мына буларды көрсөттү. Көмүрдөн таза, жогору берекетте пайдалануу, көмүртек эсептөө тейлөө курбатын күчөтүүнү эмерчиктеп, мамлекет ичиндеги мыктуу, жогору окуу жай жана илимий изилдөө академия орундары менен шайкешип, өткөлгө атсалууну тереңдештирип, ан сайын көп жаңылык жаратуу жетишкендиктерин орун алдырып айландырууну түртмөктөө керек. Текшери бизилдөөдө Эркинтон Нияз, Санжык Уйзу автоном обласы, Чыгыш Чуңгар экономика техникалуу ачып өнүктүрүү районунун жооптуулары катарлуулар менен маектешип пикир алмаштырды. Ал манабыларды баса көрсөттү. Санжы обласы нишан милдетин бекитип, төп жири оозун таап, жаңылык жаратуу өөрүшү жана ысылаат аркылуу батылдык менен өнүгүүдөгү кыйынчылык маселени чечүү керек. Көмүр, химия, өнөр жайы, жаңы материал сыяктуу артыкчылыктуу кесиптерди кылдаштыруу күчөтүүнү эмерчиктеп, жасанды акыл жөндөм аркылуу жаңыча өнөр жайлаштырууга күч кубат ыйгарып, кесипте жашыл, төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү түртмөктөө керек. Эл турмушуна үйрүлүп өнүгүүнү илгери сүрүп, айыл чарба, айыл кыштак дыйкандар кызматын чыныгы жакшы кармап, ансайын көп калыкты кирешесин ашырып байууга баштоо керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясына бириктирип, борбордун кыдырып күзөтүү, эсеп тергөө, экология чөйрөнү коргоону көзөмөлдөөдө чагылдырган маселени түзөтүүнү таңгылыктуу жакшы иштеп, жоопкерчиликти аркалоону күчөтүп, коопсуздук төмөн чегин бекем кайтарып, коопсуз өндүрүш сыяктуу түйөндүү саладагы опуртал көмүскө кырсыгынан күчөп сактанып чечип, жакшы өнүгүү чөйрөсүн жаратуу керек.
1: Көпчүл илимий изилдөө бийликтүү аркылуу Шинжаңдын илимий изилдөө кызматкерлери техникадагы кыйын өткөлгө ат салып, шоорлуу жерде теке сакалды жеңиштүү жетиштирип чыкты. Ары жапай гран плазма байлыгынан өнөр жайлашкан каучук айырып алуунун бүт желесинде озуп өтүүн ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабардуга ысыздар. Азыр теке сакалды жыйып алуу мезгили. Автоном райондук айыл чарба билимдер академиясынын Үрүмчү ооданда жайгашкан теке сакал тажрыйба базасында 60 моо жердеги теке сакал куйругулаш өндүрүш линиясына таш барылып, андан каучук айырып алынууда. Автоном райондук айыл чарба билимдер академиясы эгин изилдөө оорду теке сакал изилдөө темасы группасынын мүчөсү Ван Вейпин кабарчыга мындай деди. Азыркы өстүрүү үлгүбүз былтыркы 1 жаргакта 4 кур, эгүүдөн азыр 1 жаргакта 6 кур эгүүгө өзгөртүлдү. Быйыл күзгү эгүүдө эгүү аянтын дагы кеңиртип, дагы 200 моо жерге эгип, анын түшүм мөлчөрүн арттырып, үлгү көрсөтүп жайылтабыз. Табигый каучук 4 чоң өнөр жай чийки материалынын бири. Мамлекетибиздин өзүн өзү камдоосу 15%га жетпейт. Озун мезгил импорт кылууга сөөнүп келет. Дүйнөдөгү 3 чоң каучук чыгуучу эгиндердин бири катары теке сакал мамлекетибизде кең эле таңкыс болгон өз жерибиздин каучук чыгаруучу гран плазма байлыгы эсептелет. Ал Шинжаң Тияншандын Казакстан менен чектешкен жеринде өсөт. Тубаса кургак, шоору, суук чөйрөгө ылайыкташа алат. Ал кайра көбөйтүүгө болбой турган өзгөчө байлык эсептелет. Автоном райондук айыл чарба билимдер академиясы эгин изилдөө ордунун изилдөөчүсү Абдыкыйым Абдырысак теке сакалдын сырткы көрүнүшү каакымга окшоп кала турганын, жер астындагы негизги тамыры жоон, эт сапаты толгон, анын тамырдан алынган сүт күл, ак суюктук жогору сапаттагы табигый каучуктун адепки чийки материалы эсептеле турганын тааныштырып мындай деди. Ал Бразилиянын каучук тарагынан алынган табигый каучуктун химиялык курамы менен негизинен бирдей. Негизинен серпилмелүүлүгү жогору, согулууга, чирүүгө байымдуу болуу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ, өнөр жай саласында иштетилет. Ошол жылы өстүрүп, ошол жылы түшүм алынат. Азырсы жалпы барышында машиналашып шоорлошууга, кургакчылыкка, көлөкөгө байымдуу келет. Шоор курамы 10% айланасында, pH наркы 8 болгон чөйрөдө ал бүтүндөй өсө алат. Батыш түндүктөгү 5 өлкөдө зор көлөмдө эгүүгө болот. Учурда Шинжаңда теке сакал тажрыйба айдоосунан 300 модон ашууну курулду. Быйыл 6 айда Шиханза кесиптик техника ашуусунда курулган теке сакалдан сынак иретинде каучук айырып алуу линиясы курулуп, расмий түрдө иштетүүгө кириштирилип, илимий изилдөө тобу туңгуш жолу жеңиштүү түрдө теке сакалдын тамырынан толумдуу болгон табигый каучук айырып алды. Бул дагы Шинжаңдын мамлекет боюнча эң алды болуп, теке сакалдын гран плазмасын тандап жетиштирүү, айдоодо өстүрүүдөн өнөр жайлашкан айырып алуунун толук кесипчилесин жеңиштүү ачкандыгынан дарек берет.
0: Шинжаңдын айланмалуу экономика зарыл үлгү көрсөтүү району катары Комул шаары өнөр жай айланмалуу кесип экологиясын иштиктүү жаратып, өнөр жай катуу керексиздери боюнча керексизди асылга айландырууну түртмөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Азыр Комул жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан Хуадиян Комул чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинде жылына 20 000 куб метр өндүрүүчү нейтратсыздаштырылган катализаторду кайта өндүрүү жана байлыкташтырып пайдалануу өндүрүш линиясы туруктуу өндүрүш баскычына кирип, бир жаңсыл кылган нейтратсыздаштырылган катализатордун негиздүү кайнары от электр станциясы, Семонт заводу, Болот темир заводу, Айнек заводу сыяктуу карканалардын нейтратсыздаштыруу, күкүртсүздөштүрүү курулмасынан келген. Нейтратсыздаштыруу катализатору болсо, ыш түтөндө нейтратсыздаштыруу системасынын өзөктүү тетиги болуп, иштетүү өмүрү 3 жылдан 5 жылга чейин, өнүмүн жоготкондон кийин каалагандай үйүп койсо топурак суудагы оор металлдардын булгануусун келтирип чыгарат. Хуадиан Комул Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин орун басар баш директору Муши Чуан, бул Шинжаңдагы туңгуч толук автоматтык кайта өндүрүүчү жууп тазалоо өндүрүш линиясы экенин, керексиз катализаторду жаңылап кайтадан өндүрүп, баштапкы катализатор жөндөмүнүн 95%-дан 98%-на чейин жеткире турганын тааныштырып мындай деди. Бир жагынан кайтадан өндүргөн түшүмдөр тикелей электр станциясында кайтадан иштетилет. Мындан башка биз жасап чыккан талкан төмөнкү агын карканасына баргандан кийин өнүмдүү пайдаланат. Учурда Комул шаары түйөндүү кесип саласындагы катуу керексиздерди универсал пайдаланууда толук каптатууну ишке ашырып, бир бөлүк таянч карканалардын катуу керексизден пайдалануу салыштырмасы 100%га жетти. Комул Тияншан Семон чектүү жооптулук шериктиги күнүнө 5000 тонна өндүрүүчү жаңы типтеги кургатуу аргасы менен Семон бышык материал өндүрүү линиясын куруп чыгып, Бакча райондун айланасындагы электр станциясынын көмүр ташы, көмүр күкүмү жана ар түрдүү өнөр жай керексиз катуу калдыктарын дайымдуу кабылдап, аларды чеки материал катарында семонт кылып өндүрөт. Шериктиктин орун басар баш директору Жан Фэй мындай деди. Ары минерал зат болгон акиташ жана квартиз таштын ордун алды. Ошону менен катар семонттун сапатын туруктуулаштырып, керексиз дашкал курулуш материалдарын кайта өндүрүп колдонуудай айланмалуу экономиканы шыдырлаштырды.
1: Көк асманды коргоо күрөшүн жакшы жүргүзүү үчүн Үрүмчү шаары төп чаара колдонуп көптүрдү атайын түрү аракетин кулаш жайдырды. Быйыл 1-айдан 6-айга чейин бүт шаардын атмосфера сапат өлчөмүнө жеткен күн саны 137 күнгө жетип, окшош мезгилдегиден 5 күн артып Чөйрө атмосфера сапаты туруктуу жакшырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Таң саарда Үрүмчү шаарында кар кайсы чоң бакчалардын ар кандай жеринен дене чыңалтып жаткан, тынык алып жаткан шаар тургундарын көрүүгө болот. Көптөгөн шаар тургундары кабарчыга жакынкы жылдардан бери Үрүмчү шаарынын атмосфера сапаты сызыл жакшырганын, турмуштундаган сайын жанга жайлуу болгонун айтты. Үрүмчү шаары тургуну жаңды ыкуба мындай деди. Үрүмчүнүн азыркы бул асманан сайын көк асман күн саны да ан сайын көбөйдү. Таң саарда биз дайыма чыгып дене чыңалтабыз. Бул климат ар кандай жактан бир кыйла жакшы. Бул кандыны жөнгө салууда болу кайнарын жөнгө салуу керек. Быйыл алдыңкы жарым жылда Үрүмчү шаары түштүктүн шамалы, түндүктүн нуру байлык артыкчылыгынан жетээрлүү пайдаланып, таза энергия менен камдоону сызыл кеңиртти. Азыркы чейин шаар боюнча жаңы энергиялуу генераторлор группасынын сыйымдуулугу 14,660,000 киловаттка жетип, жалпы электр таратуу генераторлор группасынын 76,4%ын түзгөн. Шамал электри, фотоволт, жөрөлгөлүү от электр станцияларынын ордун алууну бачымдатууда. Ошону менен бирге өнөр жайдын жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн бачым жолго коюп, 19 түрдү бир караканада бир чара болуу, кое берүүнү азайтуу түрү бир жөнкү жоспорлонуп, учурда эки түрү бүтүп ишке киришип калган 17 түр жыл ичинде түгөлдөй аяктап орун алат. Мындан башка Үрүмчү шаары курулуш майданындагы чаң тузонду тизгиндөө чаарларын иштиктүү жылыштатып, ач тамак, суу сундук, май түтүнүн жөнгө салууну сызыл илгери сүрүп, жаңы энергиялуу такси, чөйрө тазалыгы автоунаасы, зат жүгүртүү, септеп жеткизүү автоунаасынан 144-тү жаңадан кошту жана жаңылап, көптүрдүү конкрет иш чаралар аркылуу атмосфераны жөнгө салуудан турган болуп системалуу курулушту жакшы иштеди. Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы атмосфера чөйрө бөлүмүнүн орун басары башчысы Чен Жуан мындай деди. 2023 жылдан 2025 жылга чейин жолго коюлган 25 түйүндүү каракананын 298 булгандын азайтуу түрү түгөлдөй орун алып өнүмүн көрсөттү. Жылдык булганман азайтуу курбаты 15,400 тонна, 5 симонот караканасы 47 түрдү ашаан даражалуу, төмөн булганды кое берүүгө карай өзгөрттү. 21 каракананын чөйрө коргоо натыйжа берекети даражага бөлүп өстүрүлдү.
0: 8-айдын 28-чи күнү Жоңнун акыл жөндөмдүү эсептөө булут өрүшү Шинжаң илим техника чектүү шериктигинин туңгуч мезгилдүү 2000 пиэлик жогору жөндөмдүү мамлекетибизде өндүрүлгөн эсептөө күчү түрү Шинжаң Тарбагатай акыл жөндөмдүү эсептөө кесиби Туалык Чогултуу районунда расмий жүргүзүлдү. Эми кабардан угуңуздар. Бул түр болсо Тарбагатай аймагындагы туңгуч көлөмдөшкөн мамлекетибизде өндүрүлгөн жашыл көмүртек эсептөө күчү үйүрү болуп, AI модель машыгы өнөр жай акыл жөндөмдүү жыйынтык чыгаруу, өкмөт карканаларды санариптештирип, тип өзгөртүү сыяктуу көрүнүштөргө ылайыктуу болуп, Шинжаң ичи сыртындагы карканалар илимий изилдөө аппараттарын жашыл төмөн көмүртектүү, жогору сапаттуу эсептөө күчү тейлөөсү менен камдайт. Жоңнун акыл жөндөмдүү эсептөө өрүшү Шинжаң илим техника чектүү шериктигинин баш директору Жаң Шоусиң түрдү куруу барышында жөрүлгөлүү компьютер үйү үлгүсүн бузуп таштап, жаңыча кураштыруу ыңгайындагы акыл жөндөмдүү эсептөө компьютер үйү долбоорун колдонуп, электр менен камсыздоо жана коопсуз

0: алдык системаны телегелештирип жакшыртып, эсептөө күчү үйүрүн туруктуу жүргүзүүнү ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Төрү жүргүзүлгөн айда шериктигибиз 21 миллион 800 миң юандык тижарат кирешесин ишке ашырды. Бүт жылдагы тижарат киреше 50 миллион юандан төмөн болбосу күтүлүүдө. Шенжан Тарбагатай акыл жөндөмдүү эсептөө кесиби Толы Чогултуу району Толы Уудан шаарчасынын батыш капталына жайгашкан болуп, жоспорлогон иштетүүчү жери болжол менен 300 мо. Бакча район Шамал фотоволт жаңы энергиясы, суук салкын климаты, акыр жер артыкчылыгына сүйөнүп бүт Шинжанга таасир көрсөтө турган, Орто Азия базарынын көмүскө күчүнө бет алган жашыл эсептөө күчү түйүнүн бүт күчү менен жаратты. Толы ууданынын эсептөө күчү электрди шайкештирүү атайы байнанын кызматкери Жаупан Ляонун өлкөсү Баньши шаарынын Шинжанга нишаандуу жардам берүү кызмат адретинин байланышып көпүрө болуу жана жан жактуулуу камсыздоосуна сүйөнүп, быйылдан бери Бакча район эки чоң сапаттуу түйүндүү эсептөө күчү кесип түрүн жеңиштүү киргизгенин, мында жоңнун акыл жөндөмдүү эсептөө булут өрүшү маалымат борбору түрүндө ошол жылы кол коюшу, ошол жылы салып, ошол жылы жүргүзүүнү ишке ашырганын айтып мындай деди. Жоңнун акыл жөндөмдүү эсептөө түрү курулушуна бекем кадалып, өндүрүш, узун өнүмдүү жүргүзүү бүтүн мезгилин тескеп, жоопкерчиликти чыңдап шайкешип бир аракетке келип, керкананын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерине үйрүлүп, маселени биринчи чепте байкоо, кайчылыкты биринчи чепте шайкештирүү, кызматты биринчи чепте жүзөлөштүрүүдө бекем туруп, түрдүн тыгын түйүн, кыйын түйүндөрүн чечип, өндүрүштү туруктуулаштырып берекетин арттырабыз.
1: 8-29 күнү түнкү саат 4 толтура көмүрү жүктөлгөн жүк ташымалы поезду Шинжан Сакабулак вокзалынан өтүүсүнөн улам жаңы Жүмөн Ном темир жолунун көбөйтүп курулган экинчи линия курулушундагы 10,000 тонналык поезду күтүп алуу жөнөтүү курбатына ээ туңгуч поезд вокзалы расмий тижарат баштады. Эми бул жөнүндө станция зубарчысы Лиу Кайдын кабарын угасыздар. Жаңы Жүмөн Ном темир жолу Шинжандын көмүрү сыртка ташымалдоо түндүк канат жолунун зарыл курамдаш бөлүгү. Сантанху Ном сыяктуу дүйнөдө сейрек жолго турган Моолу Нефит көмүр району менен туташат. Көбөйтүп курулган экинчи линия курулушу азыркы бар 13 поезд вокзалынын жөндөм даражасын өстүрүү жана өзгөртүп курууну камтып, Жаңы Жүмөн Ном темир жолу ташымал курбат даражасын күчтүү өстүрөт. Манда Сакабулак, Ваңяңтай, Кумсу, Миңшашан, Шычянтандан турган 5 поезд вокзалын өзгөртүп кургандан кийин 10,000 тонналуу оор жүк поездунун каттоо курбатына ээ болот. Жоңгу темир жол өрүмчү идарасы тобу чектүү шериктик өрүмчү темир жол курулуш колбашчылык ордунун орун басар колбашчысы Лейджишин мындай деди. Сакабулак вокзалында поезд каттап тижаратка киришкенден кийин оор жүк жүктөй турган темир жолдун техника өлчөмүн колдонуу, жумуш жүргүзүүнү уюмдаштырып башкаруу, жабдууларды теңшөө сыяктуу жактарда баалуу тажрыйбаларды топтодук. Бул кийинки вокзалдарды өзгөртүп куруу курулушун жүргүзүүгө демөөр болуп, район жол торунун туташуу курбаты менен ташымал берекетин зор даражада өстүрүп, зат жүгүртүү өздүк наркындагы бир демди төмөндөтүп, Шинжандын көмүрүн бүт мамлекетибиздин жер жерлерине ары жакшы ары тез ташымалдайбыз. Шинжан темир жолу тармактарыдагы акыл жөндөмдүү курулуш өрүшүн куруу аркылуу акыл жөндөмдүү тизгиндөө өрүшү кошулган жоспор боюнча күрөш кылууда жумуш жүргүзүлгүсүн алып чыгып, баардык курулуш түрлөрүн электрондук жумуш жүргүзүү архивына киргизип башкарып, жумуш жүргүзүү тездигин коопсуз башкарып тизгиндөө, жумуш жүргүзүү алкагынын бүт барышын тизгиндөөнү ишке ашырды. Мындан башка узун релисти жеткизүү аргасы сыяктуу релис жаткыруу технологиясын колдонуп, азыркы бар линиялуу ташымалды уюмдаштырууга болгон тоскоолду азайтып, ошону менен бирге жумуш жүргүзүү берекетин 30% өстүрдүк.
0: Быйылдан бери Коргоз чек ара оозунун мөмө жашылчаларды экспорт кылуу кесиби учкандай артуу кырдаалына эгенеледи. Биринчи айдан жетинчи айга чейин чек ара оозунан экспорт кылынган мөмө жашылча 413,000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 28,1% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Коргоз таш жол чек ара оозунда ар күнү дээрлик зор мөлчөрдө толтура жүктөлгөн алма, торгош, жүзүм, кызыл мылык, бадыраң сыяктуу мөмө жашылчалар муздак сактоо сандык формасындагы жүк машиналар таможнадан өткөрүү өтөмөлөрүн бүтүргөндөн кийин, Жунго Казакстан айыл чарба кошумча түшүмдөрүн таможнадан бачым өткөрүү, жашыл жолу аркылуу мамлекет капкасынан чыгып, Казакстан, Өзбекстан, Орусия сыяктуу мамлекеттерге сапар алат. Коргоз Ченги эл аралык соода тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Юй Чаңжоң тааныштырып мындай деди. Азыр жергиликтен мөмө жашылчаларын экспорт кылуунун жогору белес мезгили. Биз ар күнү экспорт кылган мөмө жашылча 40 автоунаадан ашып 1000 тоннага жакындайт. Айрыкча таң саарда үзүп терип таможнага маалымдап

0: Ошол күнү эле Казакстан Алматынын базарына жетип барат. Биринчи айдан жетинчи айга чейин шериктик экспорт кылган мөмө жашылчалар 130 000 тонна болуп, экспорт соода суммасы 1 млрд юан болду. Коргоз таможнясы таш жол текшерүү бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Жэнг Чиньюэ мындай деди: биз айыл чарба түшүмдөрүнүн көптүрдүүлүгү, мезгил мүнөзү сыяктуу өзгөчөлүктөргө карата саясатты үгүттөө аркылуу керкананын мөөнөттөн мурдай өтүнүч кылуусу сыяктуу оңтойлуу иш чаралардан жакшы пайдаланууга жетекчилик кылып, таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жери тике өткөрүү үлгүсү, Жумго Казакстандын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн бачым таможнядан өткөрүү жашыл жолун, жашыл таможна кулпу сыяктуу саясат иш чаралары кабатталып, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн чек ара оозунан өткөрүү берекетин сызыл жогорулатып, мөмө жашылчаларды сапаттуу жашаң экспорт кылууну камсыздайбыз.
1: Мээр махабатка толгон Тянь-Шан, Синьцзянга шаандуу жардам берүү издери.
0: Шандуң өлкөсү Доңиң шаары Синьцзянга нишаандуу жардам берүү кызматында Таң шаар ооданынын өнүгүү иш жүзүндүүлүгүн такан чыктап, бир түркүм көлөмү чоң сапаты жогору заманбап жатулуу айыл чарба түрүн киргизип, жергиликтин айыл чарба кесип курулмасын кылдаштыруу менен бирге журчулукту жумуштанып кирешесин арттырууга баштады. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жаңы шаар ооданындагы Лоожаңчиң азыктык бактериясы экология илим техникасынан үлгү көрсөтүү бакчасында өлчөмдөшкөн жетиштирүү чоң ылымта бастырмасында роза гүлү Моренин өсүү абалы абдан жакшы болуп, жумушчулар шашылыш үзүп терүүдө. Бул үлгү көрсөтүү бакчасын Доңиң шаары киргизген. Моор, Сиангу, Мээрчөп, Маймылбаш, Козугарын сыяктуу он канча түрдүү азыктык бактериясын бапестеп өстүргөн. Үлгү көрсөтүү бакчасынын жооптуусу Ханва Лянг мындай деди: өстүрүү көлөмү эң алгачкы бир канча ылымта бастырмадан азыркы 26 акыл жөндөмдөшкөн чоң ылымта бастырмага өнүгүп, 112 кишини туруктуу жумуштанууга баштады. Үлгү көрсөтүү бакчасынын кызматкери Камбар Чехре Сулайман мындай деди: бул жерде иштеп туруктуу жумуштанып кирешемди арттырдым. Дагы техниктерден чыныгы колдонула турган өстүрүүнү башкаруу техникасын үйрөндүм. Синьцзянга нишаандуу жардам берүү алып келген жакшы кесипке рахмат. Доңиң шаарынын Синьцзянга нишаандуу жардам берүү боюнча жардам берип чөлөө артыкчылыгына таянып, учурда жаңы шаар Кашкар Шандоң Шуефа заманбап жашылча кесиби боюнча үлгү көрсөтүү бакчасын жаңы шаар ооданы акыл идиректүү айыл чарба кесип бакчасы сыяктуу 7 кесип бакча районун 9 өстүрүү базасын курду. 80 000 чарчы метрлик акыл жөндөмдүү чоң ылымта бастырма, 1000ден ашуун күн нуру чоң ылымта бастырмасы бар болуп, 5000ден ашуун кишини жумуштанууга баштады. Шенжаң шуулу айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги 2021-жылы Көөнөр шаар ооданынан орун алып, 1800 моо жерди түзгөн заманбап айыл чарба боюнча үлгү көрсөтүү бакчасын курду. Шандуң өлкөсүнөн Гобхэй дарбызын киргизип, мамлекетибиз ичиндеги биринчи катардагы шаарларга сатты. Бир дарбызды 130 юанга сатууга болот. Шериктиктин орун басар баш директору Бин мындай деди: базада өлчөмдөштүрүп өстүрүү бышып жетилди. Гобхэй дарбызынын атактуу марке берекети сызыл көрүнүктүүлөнүп, жергиликтин жабдулуу айыл чарбасынын сапатын өстүрүп даражасын өстүрүүнү күчтүү түртмөктөдү. Берсира айыл чарба аркылуу Синьцзянга нишаандуу жардам берүү түрү аркылуу жаңы шаар ооданынын жабдулуу айыл чарбасынын кесип желеси үзгүлтүксүз узартылып, 30 000 ашуун жашылчага иш кошуу керканасы бардыкка келип, жылына иш кошуу курбаты 150 000 тонна айланасында болду. Шандуң өлкөсү Доңиң шаарынын Синьцзян жаңы шаар ооданына нишаандуу жардам берүү кызматы кол башчылыгы орду кесип түрү группасынын кызматкери Баңбо Тау мындай деди: бир туркулашкан кесип челесин түйүндү узартып, жаңы типтеги кесиптик дыйкандарды жана айыл чарба техниктери белдүү кадр ишмерлерди тарбиялап жетиштирип, журчулукту жумуштанып кирешесин арттырууга баштайбыз.
2: Абдынам районубуздун көптөгөн жерлериндеги китепканалар жалпылык маданият ээлүүсү менен камдоо даражасын сызыл өстүрүп, китеп окуу мейкиндигин кылдаштырып, өзгөчө кыймылдарды жаңылык жаратып алып чыгып, чордонду китеп окуу туюну бир тулкулашкан Нурсал менен өздү маданият базасын жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Быйыл жайкы таатил мезгилинде Бөөртала Моңгол автоном областы китепканасына барган окуучулардын аягы үзүлбөдү. Китепкана балдарыр окуу чогулушу, заттык эмес маданият мурастар кол өнөрчүлүк, жалпылык чыргалчылыкты табыштап кароо сабагы сыяктуу өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, балдардын китеп окуу менен бирге кол салып иш жүзүндө көрсөтүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Бөөртала шаардык 6-баштагыч мектеп окуучусу Юэ Юшуан мындай деди. Сүрөттүү китептерди угуп, кол өнөрүн жасап, оюучулукту туюнуп дагы жазуучулук деңгээлин өстүрө турган сабактарды угуп абдан көңүлдүү болдум. Дөрбүлжүн отандык китепкана жакында Жунхуа классикалык чыгармаларын көркөм окуу жарышын өткөрдү. Арлуу өспүрүм балдары баралына жеткен китеп окуу күйөрмандары жана китеп кумар үй бүлөлөр бири сахнада оюн номерлерин көрсөтүп, классикалык чыгармаларды окуп китебин аркылуу Жунхуа маданиятын туюнушту. Байынгулы Мұңғыл Аптыным обласы китеп қана көптүрді үлешкен чөгі ұңғайындағы китеп оқу іш жүзінді ғимылын дайымды ұлаштырып құлаш жайдырып, мөнет белгілеп китеп оқудан ортоқ барлану жиынын өткөріп, балдары сақнаға чығып өзінің китеп оқу табылғаларын баяндады. Корла шаардык тажрыйба орто мектебинин окуучусу Шүй Хауран туруктуу сөз айкашы аңгемелерине бириктирип, өзүнүн китеп окуу таасиратын ортоктошуп мындай деди. Жоу Конун оозу менен оро коргон аңгемесин угуп, тек китеп окуп иш жүзүндүү болбосо чыныгы билим үйрөнө албай турганын билдим. Мандан кийин мен дагы үйрөнгөн билимдеримди колдонуп иш жүзүнөн өткөрүү барышында бышып жетилем.
0: 8-нче айдын 27-нче күнүнөн 30-нчу күнүнө чейин 2026-нчы жылдык мамлекеттик сайроон волейбол чемпиондук жарышы Шинжан Хошут аялдамасы Багыраш көлү боюндагы Жинша Тан саякат эс алуу районунда өттү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул жолку жарышка бүт мамлекеттеги 13 өлкө автоном район шаардан 46 өкүл команда чогулуп, 200-дөн ашуун дене аракетчи машыктандыруучу жарышка катышты. Жарыш майданында дене аракетчилер секирип, топту тороп чабуулга өтүп куткарып, көп майдан жандуу таймаш кезек менен майданга чыкты. Жарышка катышкан дене аракетчи Зулкар Ширали мындай деди. Бул жактын жаптуусу абасы абдан жакшы, куму абдан жумшак болуп, дене аракетчилерге абдан шай келди. Бул жакта жарыш ойноп болуп, кечте сейилдесе адам абдан ракат сезилет экен. Жарыш майданында ар кайсы командалар бүт күчү менен чечүүчү жарышка кирүүнү колго келтирүүгө күчөп, чоон топ саякатчыларды шаар тургундарын нак майданга келип жарыш көрүүгө эликтирип, кыйкырык сүрөөн көтөрүлүп турду. Хабейлик саякатчы Жаубо Шин мындай деди. Мен дене тарбия жарыштарын бир кыйла жакшы көргөндүктөн атагын угуп көргөлү келдим. Жарыш аяктагандан кийин биз ойноголу бардык. Бул лагерь абдан жакшы экен. Жарыш майдан айланасында тең арымда өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрү, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучул көргөзмөлүп сатуу району тургузулуп, жарыш майданында өнөр көрсөтүү сезинүүсү менен жергиликтүү маданият саякат байлыгын тааныштырууну бириктирип, жарыш аркылуу кишилер агымын киргизүү, маданият саякат керектөөсүн тең арымда көтөрүүнү ишке ашырды. Хошут оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү, үгүт бөлүмүнүн башчысы Мали Хон мындай деди. Жогору деңгээлдеги мамлекеттик жарышты Хошуттан орун алдырдык. Бул өнөр көрсөтүү дене тарбия сымбатын чагылдыруу өрүшү болуп эле калбай, Хошуттун маданият саякат байлыгын тааныштыруу дагы зарыл көзөнөк болду. Жарыш аркылуу кишилерди чогултуп, ан сайын көп саякатчыларды Хошутту аралоого эликтирип, Хошуттун маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз.
3: Шинжан чынында сонун жер.
2: Жоңчу мамлекет майрамдык эс алууга дагы бир аз убакыт бар. Бирок бүт мамлекеттин жер жерлериндеги көптөгөн саякатчылар Шинжанга келип саякаттоо сапарын алдын жоспорлонуп эбак баштады. Катыштуу өрүш сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө Шинжан саякатын алдын буйруту мөлчөрү сызыл жогорулаган. Учурда бүт мамлекеттеги узун жолдуу саякат буйругу кызыткан шаан жерлер ичинде башкы орунда турган. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Тоңчан саякаттоосу сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө 8-нче айдын 27-нчү күнүнө чейин өрүш жоңчуу мамлекет майрамы сыяктуу алгылыктуу сөздү издөө кызуулук даражасы сызыл көтөрүлүп, узун жолдук саякатка алдын буйрутма берүү кызуулук даражасы окшош мезгилге салыштырганда 20% ашуун арткан. Көптөгөн ишан жерлер ичинде Шинжан бөтөнчү табигый көркү жана тереңдей сезинүү түшүмдөрүнө сөөнүп, сызыл мамлекет ичиндеги узун жолдуу саякат базарында жетелеп жүрүүчүгө айланган. Шинжандын жер жерлериндеги көрүк райондордо жер эле иши маданият саякат жаңы түшүмдөрүн алып чыгып, күтүп алуу тейлөөсүн кылдаштырып алдын кош майрам саякат жогору каркында жакшы дайындык көрдү. Өрөмчү чоң базары жөө чөндүрө көчөсүндө батышта Либайды жолуктуруу негизги тема кыймылы көптөгөн саякатчыларды өзүнө иликтирди. Бул жаңыдан алып чыккан чөкмө ыңгайдакы ыр аркылуу таасирлешүү оюн номуру саат 14:18 чейин коюлат. Келген саякатчылар жарыша ырдын артын курап жооп берип өзгөчө саякат эстелигин калтырып кетишет. Ханандык саякатчы Жушан Йи мындай деди. Божомол менен 6-7 ырдын артын туура курадым. Кыймыл сезинүүсү абдан күчтүү болуптур. Либайдын ырынын артын туура куруудан сырт Түрүмчү чоң базары жөөчөндөр көчөсүндөгү театрхана таасирлешүү оюн номуру көбөйүп 8ге жетип, күнүнө орточо күтүп алган саякатчы саны 180,000 адамга жетке жеткен. Токтоосуз молуккан саякат түшүмү Шинжаң саякатынын кызыктуулуктары жасын сызыл жогорулатып, саякатчылардын Шинжаңга келип тереңдей саякаттоо каалоо сан сайын күчөйгөн. Сычуандык саякатчы Сувениң мындай деди: 10 күндүк саякатты жоспорлодук. Ком, канасты саякаттап түштүккө карай жүрүп, Могуйчунга барабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты автоном райондун 15-5 жылда курулуш таштандыларынын чөйрө булгануусунун алдын алып жөнгө салуу кызмат жоспорун басып таратып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги автоном райондун курулуш таштандыларынын чөйрө булгануусунун алдын алып жөнгө салуу кызмат жалпы толку талабы, түйүндүү милдет жана камсыздоо чараларын айкындаштырып, алдыдагы 5 жылдык бүт автоном райондун курулуш таштандыларын жөнгө салууну жолго коюу жолдорун анык бекитти.
2: Быйыл алдыңкы 7 айда Үрүмчү Тянь-Шань учак жайы таможина көзөмөлдөп башкаруусу бажынан улаа учак майын куюу 73 000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артып, Үрүмчүнүн аба жолу порту учурда жолдон өтүү экономикасынан түйүн экономикасына карай тийип өзгөртүүнү тездетүүдө.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда автоном райондун тордогу товар соодасын көзөмөлдөп өлчөө борбору тордогу аш тамак суу сундук саласындагы урунттуу маселелерге үйрүлүп, чоң модел акыл жөндөмдүү анализдөө кошулган жасанды текшерүүдө AI кошулган жасанды көзөмөлдөп башкаруу жаңы үлгүсүн иштиктүү иликтеп 20 000дан ашуун керектөө баа сөзүнүн арасынан 10 000дан ашуунун өнүмдүү жип учун ирге биреттеп чыгып тордогу аш тамакты көзөмөлдөп башкарууда арызды ыкшоо кабылдоодон демилгелүү байкоого карай бурулууну ишке ашырууну түртмөктөдү. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 21-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 5-6 балы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп, орто мөлчөрдө жаан жайт. Температура 15-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, орто мөлчөрдө жаан жайт. Температура 16-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу болуп, орто мөлчөрдө жаан жайт. Температура 19-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу болуп, өткүн жаан жайт. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, өткүн жаан жайт. Температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн булуттуу. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада өткүн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу болуп, өткүн жаан жайт. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу. Температура 20-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 28-43 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлоада күн булуттуу. Температура 22-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 21-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 21-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 19-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппақ ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү угармандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу угармандар, үмүтүмдүн булагы, ак сүйүүмдүн чырагы, көңүлүмдүн кайрыгы, жаштыгымдын жарашыгы сен болсоң деп канчалаган ширин сөздөргө күбө болгон кезди көз алдыга жылт эттире тарткан Гүлнар Шаршен кызынын аткаруусундагы сен болсоң деген ырды угуңуздар.

Урматтуу армандар, эми бети анардай кызарган, ботодой көзү жайнаган, шыңга бойлуу күндөй жаркыраган, алыстакы жерде бир кыз бар, гүлдөй жайнаган деген мазмунду чагылдырган тыңгырдын аткаруусундагы алыстакы жерде деген Шинжандын элдигирине кулак төшөңүздөр.

домбырасыз Шанғайда, домбырасыз ырғайда демекчи эми Шанбайдын аткаруусундагы домбырасыз ырғайда деген казакча ырга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү угармандар, эми кара чачы жарашкан күндөй күлүп жаркыраган деген мазмунду чагылдырган монголча татынакай кыз деген ырды Уландын аткаруусунда угуңуздар.

Эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу армандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы ак сүйүүмүзге арнаймын деген ырды жүрөктөн сунган ыр дести катары сунабыз.

Сүйіктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, ардактуу радио көрөрмандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Түйшөналы уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу оормандар, бүгүн 2026 жылы 8 айдын 31 күнү, күнгө дүйшөмбү. Бүгүнкү жумуш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы тунугуч алмурт кирешеси камсыздандыруусу жолу коюлуп, алмурт кесиби дагы камсыздандыруу кепилетине ээ болду деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Синжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешеси 153 миллиард юан болуп, эл турмушунун чыгашасы күчөйгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуулаттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча темир жол системасы таймашуу жарышы, мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызмат ордунун техника чебери Жаңыйын хауну тааныштырабыз. Ардактуу оормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактуулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Кулжа Алматы жүргүнчү авиация линиясы 2025 жылы 18 күнү ачылгандан бери бийил 8 айдын 25 күнүнө чейин Кулжа авиация чегара боозунда чегарадан кирип чыккандар 64 000 адам иретке жакындашып 60 000 адам иреттик чоң өткөлдү жеңиштүү озуп өтүп жетип келген жана жолго чыккан эл аралык жүргүнчүлөр кезекчи учагы 400 учак иретке жакындашкан болуп бул Жунго Казакстан 1 сааттык мейкиндик коридорунда жүргүнчүлөр агымы сызылартып порттун сыртка ачып жиберүү жөндөмү үзгүлтүксүз өстүрүлдү. Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти чек ара коргоо текшерүү башкармасынын башчысы Тяо Тянтян мындай деди. Бир алкак бир жолдор токуп жаратуунун сызыл тереңдешип мыкты жүзөлөшүүсүнө эрчи Жунго Казакстан эки мамлекет кишилеринин бардык элдиси коюлашып жүргүнчүлөр агымы сызылартты. Быйылдан бери чек ара алкыган саякат соода байланышына болгон ажат сызыл козготулуп порттон кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы жогору деңгээлде айланууну сактады. Каттоо башталган бир жылдан көбүрөөк убакыттан бери Кулжа авиация чек ара озуу авиация линиясы ачылуудан кезекчи учактар тыгыздашуу жүргүнчүлөр агымы туруктуу артууга чейин болгон жакшы өнүгүү турпатын ишке ашырып илинин сыртка ачып жиберилүүсүнө күч кошуп Жунго менен Казакстандын экономика, соода, маданият катарлуу жактардагы алмаштыруунун терең өнүгүүсүн жылыштатууга түрткү болду. Тяо Тянтян тааныштырып мындай деди. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы алдында Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти Йилу Вейнинг тейлөө маркесин такынчыктап назарды жүргүнчүлөрдүн таможнодон өтүүдө шашкан, кыйналган, камсанаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерге үйрөлтүп көп түрдүү чараны тең колдонуп таможнодон өткөрүү сапаты өнүмүн өстүрдү. Кезекчи учактын аракет турпатына илмий өкүм кылып, кезекчи учакка алдын өкүм кылуу механизмин орнотуп, жүргүнчүлөр агымын өзгөрүүсүнө негиз милдет аткара турган сакчы күчүн аракет турпатында теңшеп бөлүштүрүп, текшерүү жолдорунун ачылып жабылуусун жандуу теңшеп, кезекчи учак жетип келсе, сакчы күчү жетип келүү, жол ачылуун ишке ашырып, жүргүнчүлөрдүн текшерүү күтүү убактын эң зор даражада кыскартты. Майрам, эс алуу күндөрү, саякаттын кызуу мезгили катарлуу жүргүнчүлөр агымы жогору белес мезгилине карата милдет аткаруу долбоорун алдын түзүп, милдет аткаруу күчтөрүн көбөйтүп, элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүү жолдорун тургузуп, картаңдар, балдар, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөрдү таможнодон алдын өткөрүү тейлөөсү менен камдады. Мамлекет ар базасынын коопсуздук төмөн чегин бекем сактоо менен бирге Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти Тенлу учак жайы жүрөктөрдү жылыткан мамлекет дарбазасы мээр махабат жеткирүү бурчу тургузуп көз торлошуу көз айнеги чукул куткаруу дарылары ийне жип кутусу катарлуу түрдүү элге оңтойлуу буюмдарды септеп келип кетип жаткан жүргүнчүлөргө маалында жетекчилик кылып жана жардам берип жүрүп жүргүнчүлөрдү коопсуз жогору өнүмдүү жүрөктөрдү жылыткан таможнодон өтүү тойнуусунан баарландырды.

Жакында Абдунум райондору 2026 жылдык жумушчулар уюшмасы мөрөйү жумушчу кызматкерлери жөндөм жарышы Үрүмчүдө башталды. Жарышта усталар жаркып бир максатта аң сонун ишке ашыруу баш тема кылынган болуп, назарды жаңы сапатты өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсү жана Абдунум райондун өзгөчө абзел замандашкан кесип системасы курулушуна тейлөө жүргүзүүгө үйрөлткөн болуп, мында эмгек үлгүлөрү руху, эмгек руху, уста рухун зор күч менен өрчүтүп, эмгек жана жөндөм жарышынан ишмерлерди жетиштирүү, техникада жаңылык жаратып, кесип даражасын өстүрүүдөгү маңыздуу ролун толук көрүнүктөндүрүп, жарыш аркылуу үйрөнүүнү жылыштатуу, жарыш аркылуу машыкты жылыштатуу, жарыш аркылуу курулушту жылыштатуу аркылуу эмгекчилерди кунт коюп үйрөнүп, чапага чыдап машык кылуу, жөндөмүн күчөтүү, алдыңкы үлгүлөрдөн болууга шыктандырып, Шинжаңдын жогору сапаттуу өнүгүүсүн мыкты жөндөм ишмерлери тирөөчү менен камдоого түрткү болуу максат кылынган. Жарышта Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү районунун курулушу жана Абдунум райондун кесип өнүгүүсү ажаты мерчиктелип, товар обороту тейлөөчүсү, электрондук жабдууларды кураштыруу, жалгоо жумушчусу, автоунаа ремонтчусу, интернетке жалганган жаңы энергиялуу акыл жөндөмдүү автоунаа багыты, санарыптуу түзгүндөлө турган станокту кураштыруу, теңшүү, ремонт кылуу жумушчусу, интернетте келишип бөлүштүрүп жеткирүү кызматкеринен турган 5 чоң жарыш түрү тургузулду. Булар заманбап товар обороту, электрондук маалымат, жаңы энергиялуу автоунаа, жогору даражалуу жабдуу катарлуу стратегиялык жаңыдан гүлдөнүп жаткан кесиптер саласы жана электр энергиясы, химия өнөр жай жасоочулугу катарлуу жөрөлгөлүү кесиптерди каптады. Синжаңдагы 200-дөн ашуун биринчи чепте иштеп жаткан жумушчу кызматкерлер, чеберлер бир жерге чогулуп, 3 күндүк жарышта бир сахнада жөндөм көрсөтүп жарышат. Натыйжасы толумдуу болгон чеберлер ылайыктуу кесиптик салакат же жөндөм даража бөлүгүнө ээ болот. Озот чеберлер техник же жогору даражалуу техник болуп өстүрүлөт.

Ардактуу армандар, жогоруда Синьцзяндагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок.

Слушатин Жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушатин 6:00 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Слушатин 6:00 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушатин 6:00 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берисин уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушатин 6:00 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үздү улан тазардыктуу кармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү үздөө, Синдиандагы тууногуч алмурт кирешеси камсыздандыруусу жолу коюлуп, алмурт кесиби дагы камсыздандыруу кепилетине ээ болду деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында Шинжаңдагы тоңугуч алмурт киреше камсыздандыруусу Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууну экинчи ШСы Тиемингуан шаарында жүзөлөштү. Жуңгу Амандык мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчөсү ошол жердеги 287 мо алмурт өстүрүлгөн бакты 3,396,600 юан опурталык камсыздоосу менен камдады. Бул Шинжаң бактыкой камсыздандыруусунун өрүздүк каржысына кепилет кылуу, түшүмгө кепилет кылуудан кирешеге кепилет кылуу, пайдага кепилет кылууга карай даражасын өстүрүүнү ишке ашыргандыгынан дарек бере турган болуп, алмурттан турган өзгөчө кесиптен өнүгүүсү үчүн акча мамиле упурталык калканын бекемдеди. Алмурт Байнугулун Моңгул автоном областынын белги мүнөздүү багбанчылык түшүмү, ошондой эле эгинчиликтин кирешесин арттырууга, айылкыштык кесиптердин өнүктүрүүнү түрткөктөй турган түркүк кесип. Алмурт өстүрүү көлөмүнүн сызыл артуусуна эрчи, алмурт кесибинин өнүгүүсү табигый апат жана базар баасындагы толкуудан турган кош опурталдын сынагына туш келди. Бул көптөгөн багбанды багынын өндүрүш салынмасын арттырууга батын албай, кесиптин сапатын өстүрүү, чөлкөмүн кеңиртүүнү чектеп койду. Биң тууан экинчи ШСы Тиемингуан шаары 30-чу Туаньюан 1-чи лианындагы алмурт эгүүчү Яң Жыңдау мындай деди. Чечектөө мезгилиндеги куруу үчүгү, борон, кум борон катардуу аба ырайы апаттары дайыма мөмөлүү дарактарын түшүмүн төмөндөтүп жиберет. Алмурттан мол түшүм алгандар базар баасынын төмөндөп кетүүсүнөн кабатырлангандыктан өндүрүш салынмасын жеңилдик менен көбөйтүүгө батын албаймын. Алмурт кесибинин өнүгүүсүндөгү оору түйүнгө карата Амандык мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчөсү алмурт бакка терең чөгүп, нак майданда текшерип изилдөөнү кулач жайдырып, биң туандагы байланыштуу тармактар, жергиликтүү өкмөт жана бактыкой техник адистер менен биргелешип аракеттенип, алмурт кесибинин иш жүзүндөлүгүнө биргелештирип, алмурттан кылынган киреше камсыздандыруусу долбоорун түздү. Амандык мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчөсү айыл чарба камсыздандыруусу бөлүмүнүн жооптуусу Хэ Чуан тааныштырып мындай деди. Жөрөлгөлү багбанчылык камсыздандыруусунда негизинен буюмдаштыруу өздүк каржысы, апат алып келген түшүм зыянынан айырмалана турган жери болсо, алмурт киреше камсыздандыруусу түшүм менен баа биргелештирилген кош опурталык камсыздоо системасын жаратты. Камсыздандыруу мөөнөтү ичинде эгер табигый апат айынан алмурттун түшүмү кемейип кетсе же базар баасы түшүп кетип, алмурттун сатылуу баасы түшүп кетип, дыйкандардын нактылуу киреше камсыздандыруусунда бүтүшкөн нишан кирешесине жетпесе, камсыздандыруу шериктиги киреше айырма суммасын төлөм берип, эгинчинин негизги тижарат пайдасын бекитет. Табигый упуртал базар баасындагы толку упурталын туруктуу пайда божомолун айландырат. Алмурт киреше камсыздандыруусу менен толук камсыздандырылгандыктан багбандар туруктуу пайда божомолуна ээ болуп, алмурт өстүрүүдөгү убайымдан арылып, багбандардын бактарды барбайыштуу, сапаттуу сорт киргизүү, жаңы техниканы колдонуу, өстүрүү көлөмүн кеңиртүү дилгирлигин козгоду.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Синжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешеси 153 миллиард юан болуп, эл турмушунун чыгашасы күчөйгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин ишин жаңы адаттагы жалпылык камчоот кирешесинен жалпы 153 миллиард юан бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, бүт жылдык нишанды бүтүрүүгө мыкты негиз салды. Адаттагы жалпылык камчоот чыгышынан 339 миллиард 920 миллион юанды бүтүрүп, түйүндүү салаларга болгон салынма уланду артты. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын экономика негизги абалы уландуу жакшы багытка бет алып, бажы кирешесин кыйла тез арттырууга баштады. Биринчи айдан алтынчы айга чейин Шинжаң боюнча бажы кирешесинен 83 миллиард 420 миллион юанды бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 13.17% артып, артуусу бүт мамлекет боюнча 3-чү орунда туруп, жалпы артуу даражасы ай сайын жогорулап, малия кирешесинин туруктуулугу жана сызылдыгы бирдемдей күчөйдү. Бажыга жатпаган кирешеден 69 миллиард 580 миллион юанды бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 5.18% артып, адаттагы жалпылык камчоот киреше курулмасы туруктуу жакшырды. Районго айырып караганда бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын адаттагы жалпылык камчоот кирешеси бирдей 2 орундуу сан боюнча артууну ишке ашырды. Түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областын киреше көлөмү туруктуу кеңирип, биринчи айдан алтынчы айга чейинки адаттагы жалпылык камчоот кирешеси айрым-айрым 5 миллиард 720 миллион юан, 9 миллиард 920 миллион юан, 16 миллиард 100 миллион юан, 22 миллиард 60 миллион юан, 27 миллиард 200 миллион юан, 34 миллиард 340 миллион юан болуп, бүт Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчоот кирешесинин 19%, 20%, 21.14%, 21.15%, 21.17%, 22.14% ээлеп, район өнүгүүсүнүн шакештүүлүгү айкын күчөдү. Чыгышта жагында автоном район малиясы негизги эл турмушуна кепилеттик кылуу, майынага кепилеттик кылуу, жүрүштүрүүгө кепилеттик кылуудан турган үчкө кепилеттик кылуу, төмөнкү чекке чечкин кепилдик кылып, агартуу, илим техника сыяктуу мүлдөө ажат, чыгыш ажатын толук сумма менен камсыздап, малия байлыгынын түйүндүү сала жана алгылыктуу алкактарга чогулуусуна чыныгы кепилеттик кылды. Биринчи айдан алтынчы айга чейин автоном райондун эл турмушу чыгашасы 262 миллиард 620 миллион юан болуп, адаттагы жалпылык камчоот чыгашасынын 77.13% түздү. Мунун ичинде агартуу чыгашасы 60 миллиард 170 миллион юан болуп, 0.15% арткан. Илим техника чыгашасы 3 миллиард 910 миллион юан болуп, 31.14% арткан. Коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу чыгашасы 58 миллиард 730 миллион юан болуп, 8.11% арткан. Саламаттык сактоо ден соолук чыгашасы 31 миллиард 830 миллион юан болуп, 14% арткан. Шаар айлык коомдук конуш чыгашасы 25 миллиард 300 миллион юан болуп, 4.18% арткан. Турак үй менен камсыздоо чыгашасы 8 миллиард 500 миллион юан болуп, 24% арткан. Түйүндүү салага болонгон салынма уланды артып, негизги эл турмушу, илим техникада жаңылык жаратуу жана коомдук иштердин өнүгүүсүнө күчтүү тирөөч болду.

Бир өзү уланта азардактуу ормандар татыктуу аттар түрмөгү өздөө мамлекет боюнча темир жол системасы таймашоо жарышы мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызмат ордунун техника чебери Жаңыйың Кауды тааныштырабыз. Жакында Жунго темир жолу Үрүмчү Дарасы тобу чектүү шектүүсүнүн Корлай электр менен камдоо бөлүгүндөгү аккумуляторду зарядтоо зарядсыздандыруу сынагы майданында түрдүү сым жалгоо технологиясы жумуш тартиби бүтүндөй өлчөм боюнча таң аткарылды. Бардык киши сынак туруктуу аякта деп ойлогондо ойлобогон жерден кокус сабал көрүлдү. Жумуштук майданда кызматкерлер карбалас түрдө негизги тизгиндөө бөлмөсүн жарытуу ошондой эле бүт туруктуу электр кайтымдуу жолун электр менен камдоо жабдууларында түгөлдө электр токтоду деп кыйкырышты. Жаңыйың Кауды жабдууларды тез текшерип, атымдуулук менен тажрыбаны дароо токтотуп, эки электр кайнарынын абалын тез текшерип, жумуш башындагы коопсуздук коргонууну жакшы иштеп, запас электр кайнарынан жалгагыла деди. Бир жактуу кылып бүткөндөн кийин Жаңыйың Кауды дароо нак майданды сабакына кылып, ошол жердеги кызматкерлерди кайра-кайра талдоо жасоого уюмдаштырып, чын пейили менен мындай эскертти. Жумуш тартибинин толумдуулугу мүлдө каталык көрүлбөйт дегендиги эмес. Аккумулятор сынагынын көмөскө бурталы көп, ар кандай майда каталыктар жабдуулардын коопсуздугуна тикелей кооп жеткирет. Быйыл 26 жаштагы Жаңыйың Кауды Корлай электр менен камдоо бөлүгү электр өзгөртүү цехинин жардамчы инженери. 2021 жылы окуу бүтүргөндөн кийин ал эмеректерин көтөрүп түштүк Синжаңдын Какыр чөлүнө карай аттанып, Какымга окшош Корланын электр менен камдоо бөлүгүнө тамыр тартты. Көп жылдан бери түштүк Синжаңдын Какыр чөлдүгүндөгү 1000 чакырымга созулган темир жол линиясы анын армандаган сахнасына айланды. Ал электр өзгөртүү, текшерип, өңдөө, жөндөө тажрыйбасыз кишиден мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызмат ордунун техника чеберин айланып, нактылуу жумуш иштөө жана чебердик аркылуу жаңдоо темир жол кызматкерлеринин күрөшү барагын жазды. Түштүк Синжаң темир жолу электрлештирилүүсүнүн учкандай өнүгүүсүнө ээрчи, сүйрөтүп электр өзгөртүү электр паровозунун коопсуз айланмасына кепилдик кылууда калгылыктуу жабдууга айланды. Өнөрүн бекемдеп, жан жактуу өнүгүү үчүн Жаңыйың Кауды кызмат ордун алмаштырууну белестелүүлүк менен өтүнүч кылып, электр өзгөртүү жабдууларын оңшоочу болуп, ошондон баштап жаңы салага кадам таштады. Ар күнү алсансыздаган тырмактай улануучу зымдын учу менен татаал электр контиверине туш келет. Сансыздаган улануучу зымдын учу караган кишинин көзүн тунартат. Тизгиндөөсү сал ылайыксыз болсо, учунун формасы өзгөрүп түшүп калуусу мүмкүн. Шундан кыска электр кетүү кечилеси оңой көрүлүп, өзгөрүшчан туруктуу электр системасынын коопсуздугуна кооп жеткирет. Жаңыйың Кауды мындай деди: нак майдан гана тез жетиле турган, жөндөм машыктара турган жер. Кесипти тез ийгерүү үчүн Жаңыйың Кауды Турпан Корла линиясынын чогуу текшерип оңдоо, нак майдан жумуш иштөө мөртүн бекем ийгерип, курал шайман жеткирүү, жардамчы шагирттен баштап чертеж менен салыштырып, зым жалгоо аргасын, тажрыйба параметрин, айланма принципин изилдеди. Күндүз устазына ээрчип, нактылуу тизгиндөөнү үйрөнсө, түндө үстөлгө эңкейип, контивор чертежин иреттеп, жумуш барышын эликтеди. Убакыттын өтүүсүнө ээрчи, Жаңыйың Кауды кесиптик кыскалыктарды тез толуктап, бир ретки жабдуу сынагы, экинчи ретки зым жалгоо жумушу сыяктуу кыйындык даражасы жогору жумуштарды дароо аткарып, электр өзгөртүүдөн кабарсыздан техника тирөөгүнө чейинки өзгөрүүнү ишке ашырды. Белгилүү кызмат тажрыйбасын жыйнагандан кийин 2024 жылы Жаңыйың Кауды тунугуч ирет Синжаң темир жол жөндөм жарышына кирди, бирок тажрыйбасы кемчил, билим запасы чектүү болгондуктан ал сыйлык ала албады. Бирок ушул иретки жеңишсиздикке туш болуу Жаңыйың Кауды артка чегиндирген жок, кайра тескерисинче аны жеңилгенине бой бербөө кайратын бекемдеп, анын техниканы искерлей изилдөө бекимин бекемдеди. Туптуура бир жыл ал бүт зээнин салаларды текшерип, кемчиликтерди толуктап, жөндөмүн күчөтүп, нак майданда жумуш иштөө барышында тажрыйба толуктап, 2025 жылы дагы жарышка катышып, бир жолдо Синжаң темир жол жөндөм таймашуусунда жалпылык түрү боюнча экинчи болду. Мына ошондон кийин Жаңыйың Кауды мамлекет боюнча темир жол системасынын жарышына катышып, эң соңунда мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызмат ордунун техника чебери болуп бааланды. Ардак менен кайтып келгенден кийин Жаңыйың Кауды сыйлык ичинде эле токтоп калган жок. Ал дароо кесип менен алектенип, биринчи чепке кайра кайтып, баң группалар менен бирге ар кайсы нак майданда чапкылап, ар ретке текшерип оңшоо жөнүндө милдетти астайыл аткарып, таймашуу жарыш майданда топтогон тажрыйбаларынын электр менен камдоо коопсуздугун коргоодо эң зор наркын өрчүтүүгө мүмкүндүк жасады. Ал электр өзгөртүү, текшерип оңшоо биринчи чеби менин күрөш майданым. Мен түштүк Синжаң темир жолунун биринчи чебине тамыр тарткан каакым болуп, поездун коопсуз каттоосун коргоймун деди.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүн алуу улуп бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөнал болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 31 күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Деңизден эң алыс шаар Үрүмчүдө суу чаянын жеш эркиндиги иш жүзүнө ашырылды. Заттык эмес маданият мурасынын мураскери Алым Осмон ак суунун жыгач оймо чыгармаларын бүт мамлекетке сатты. Баркөл оодандагы 130 000 жазгы буудай оорулуп баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтор терминалы слушатиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу ормандар, Личүү, Сумбуладан кийин күрүмчүдө айыл чарба түшүмдөрү базарындагы суу түшүмдөрү районунда Түштүк Америка ак пырабыны сүзүп алынып, таразаланып, баштыктарга салынып, бир канча сааттан кийин шаар тургундарынын тамак үстөлүндөгү чүйгүн даамга айланды. Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү деңиз океандан эң алыс бул шаарда деңиз суу чаяны бакмачылыгы көлөмдөштү. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар районундагы Люшку айылы Люшку кыштагынын суу чаянын багуу базасы жөнүндө айтып беребиз.

Жақында Люши Хуайлы, Люши Хуғыштағына жағашқан Синжан Чыншан Айлчар Байлим Техника Чектуу Шеріктігіне барып, пақмачылық цехіндегі суының айланмағып жатқанын көрдік. Түстік Америка ақпыравын алғачында Америка материгінен Тынч океан жиегіндегі Сығалқақ теңіз районынан шыққан болып, алар Синжанда орны жоғала алышады. Мұнда керхана өз алдын ізілдеп жасаған көміп тұрықты ұлаштыру биологиялық су сапатын тазалау техникасына сүйенген. Синжан Чыншан Айлчар Байлим Техника Чектуу Шеріктігінің техника бас инженері Туйю таныштырып мындай деді. Бұл система су сапатын уланды теңшеп, су чөйресін тепетеңдештіреді. Бақмачылықтың сусын қайталау іштеткел болуды. Чабақ қошудан базарға салуға ченкі бүйтпарышты антибиотик дейқаншылықты арыс іштетілбеді. Техниканың жолы көзмелен көргілі бұл бойтырған микро жандулар томологына жашырынған болып. Бұл жүріс система микро түпті сүзгүчке оқшойт ал су чаяны чыгарган нерсени дилгирлик менен сиңирип, сууну өзү тазалап, суунун өздүгүнөн айлануусун калыптандырат. Бул системадагы суун үнөмдөйт. Бакмачылыкта суу сыртка коюп жиберилбей, кайталанып пайдаланылат. Күнүмдүк керексиз суу мөлчөрү аран эле 0,3% болуп, куромжолоо суу негизинен аз мөлчөрдөгү табигый буу айлануудан келет. Дагы да эптүү болгону жасанды деңиз жасоо болду. Цехте теңшерген суу правына таанымал болгон деңиз океан чөйрөсүн өрнөк кылынган болуп, аларга өздөрүн жана эле ысык алкак деңиз районунда жашап жаткандай сезиндирет. Техниктер суу сапаты мезгилдүү текшерип, эмне кем болсо ошону толуктап, правынга туруктуу жылуулукта өсүү чөйрөсүн жаратып берет. Суу жакшыланса, суу чаянынын сапаты тикелей айкын көрүнүктөнөт. Туйу бир тал правынды сүзүп көрсөтүп туруп, бүт дене толкусу таза, суу чаянынын жоону тунук. Эти чымыр серпилгүчтүү болуп, жакын барганда деңиз түшүмдөрүнүн суус жытын жыттагалы болот деди. 45 куб метр бакмачылык көлүнө 31 000 суу чаян чабагын салууга болуп, катар кошулуу салыштырмасы 95%дан ашат. Өсүү тездиги жөрөлгөлү бакмачылыктан 30% айланасында тез. Статистиканы негизделгенде жөрөлгөлү үст ачык көлдө бир жылда тек гана бир жолу суу чаянын баккалы болот. Бир моо суу үстүндө суу чаянынын көбөйүүсү жылына 0,15 тоннага жетпейт. Синжан Чыншан Айылчар Байлим Техника Чектүү Шериктигинен 720 куб метр суу цехинде бир жолунда 8 тонна суу чаянынан мол түшүм алууга болот. Жалаң бир орундагы суу сапаты жөндөмү жөрөлгөлү көлдүн 20 эсесинен жогору болуп, бир жылда уландуу көп жолу өндүрүү кошулуп, жылдык түшүм мөлчөрү жөрөлгөлү балыкчылыктын 100 эсесине туура келет. Правын бакуу цехинде ымыркайдай барбайыштоодун баарланат. Окшош болбогон өсүү баскычына негиз белок өлчөмүн илимий теңшеп, кичи кезинде бир күндө 8 маал, калыптуу болгондо 5 маал жем жейт. Керектүү өлчөмү 0,1 граммга төп келет. Суу температурасы, кычкыл тек симтуулук өлчөмү, pH наркы сыяктуу көрсөткүчтөр ар убакыт өлчөп теңшелет. Туйю мындай деди. Чөйрөнү бүткүлдөй тизгиндегел болот. Суу чаянынын даам материалы дагы да толук топтолот, ошого дагы да даамдуу болот. 2025 жылы 9 айда керкана көмүп турактуулаштырылган биологиялык суу сапатын тазалоо техникасын өзөк кылган RAS заводдошкон айланма суу бакмачылык системасы чыныгы түрүн жол койду. Азыр биринчи мезгилдик 4 цех 64 бакмачылык көлүнүн баардыгы толук ишке кириштирилди. Күнүнө орточо эсеп менен 200 кг суу чаяны чыгат. Жогору белес мезгилинде 350 кг суу чаяны чыгат. Бул суу чаяндары ошол жердеги соода сарайлары, тандаа базарлары жана айыл чарба түшүмдөрүн дүң сатуу базарларын тикелей камдайт. Түндүк жана түштүк Синжандын бардык жеринде заказы бар. Туйю мындай деди. Алгач түркүмдөгү суу чаяны базарга салынгандан кийин базардын таасири божомолдон ашып, сатылуу жолу аябай туруктуу болду. Көптөгөн керектөөчүлөр даамы деңиз жээгиндеги тирүү суу чаянынан калышпайт деп айтышты. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнөктүрүү району Жаңы шаар районундагы айыл чарба айылык иштак идарасы дыйканчылык малчылык суу түшүмдөрү техникасын кеңиртүү борборунун балыкчылыкка жооптуусу Ньюджвей мындай деди. Мурда Үрүмчү базарындагы жаңы тирүү правындардын көбүнчөсү сырттан жөткөп ташылат болчу. Узун жолдук ташмалдоодо жаңы тирүү болуу даражасына кепилетик кылуу да кыйын болуп, жемектик коопсуздук обурталы бар эле. Азыр өндүрүү жөндөмүбүз чектүү. Базардагы боштук жана эле аябай чоң. Суу чаяны эркиндиги албетте бир түрдүү суу чаяны гана эмес. Түрүү жагында Түштүк Америка правыны элдин күнүмдүк керектөөсүн канааттандырат. Орто даражалуу түшүмдөн Түштүк Африка темгилдүү правыны, Чинган суу чаяны бар, Жапон правыны, Бамбук муунагы суу чаяны жогору даражалуу базар кылып бекитилди. Синжан Чыншан Айылчар Байлим Техника Чектүү Шериктигинин өндүрүш орун басары завод башчысы Чан Шин тааныштырып мындай деди. Түштүк Америка акпыравыны жыл сайын өндүрүлөт. 8-9 айларда бамбук муунагы суу чаяны базарга салынат, 10 айда жинган суу чаяны базарга салынат. Ар түрдүү сорттогу суу чаяндары убакыт айырмаландырып, өндүрүү өлчөмүн тепетеңдештирет.
тилге алууга татыктуусу бамбук муунагы суу чаяны. Бул сортту жетиштирүү оңой эмес. Туулушунан эле кумга киргенде жакшы көрөт. Кабыкташтоо мезгилинде калдык жемектик маселеси көрүнүктүү болот. Мында мурда бул кесип көбүнчө деңиз жээгиндеги үстү ачык көл, ылымта бастырмаларга кум төшөп багылат болчу. Киркына илим изилдөө коллективи бакмачылык технологиясы суунун микроэкологиясын теңшеп түзгөндө жана тоюп берүү башкаруу долбоорун жакшылап, кум төшөбө эле чукул талапты канааттандырууну басаңдатып, коромжолоо салыштырмасын төмөндөттү. Азыр бул шериктик бамбук муунагы суу чаянын толук багуу мезгилин аяктады. Алгач түркүмдөгү суу чаяны бат жакында базарга салынат. Бакмачылыктан чыккан сууну сүзүү, тундуруу, тундурулган зат суу чаяны семирткичине айланат. Суу чаяны семирткичи иштетилген органик жашылча сыяктуулардан жалбырагы калың, калций курамы мол, кулпунай, жүзүм, кичик кызылмылык сыяктуу айыл черба түшүмдөрү суу чаяны менен бирге ошол жердеги базарга кирет. Бир көл ары суу чаянын багат, ары атыздарды кунарлуу кылып, айланма пайдаланууну калыптандырат. Жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрү району Жаңышаар району Үрүмчүдөгү негиздүү жашылча менен камдоо базаларынын бири. Бүгүнкү күндө жашылча багына суу чаяны кампасы кошулуп, айыл черба кесип курулмасын жакшылады. Ошондой эле кыштак тургундарынын киреши арттыруусуна түрткү болду. Синжаң Чөншан айыл черба илим техника чектүү шериктиги туруктуу жумушчу иштетүү менен мезгил мүнөздүү убактылуу жумуш иштетүү

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Бирүүздүү улан таазардык туармандар, бүгүнкү Аксуу жыгач оюучулугу ошол жердин топурагында тамыр тарткан эл арасындагы кол өнөр. Теңиштүү түрдө 60 түркүмдөгү автоном райондор ажалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрлөр тизмесин кеңейтүү түрүнө киргизилген. Бул байыркы кол өнөргө ошол жерден материал алынып, тыт жыгачы, доорок сыяктуу жергиликтүү жыгач материалдар тандалып, өнөрмөндөр колдо ичке оюп, жыгаччыны, жыгач чайнек, жыгач такса сыяктуу түрдүү турмуш буюмдарды жасап чыгылган. Бул буюмдардын сырткы бетине оюлган өзгөчө гүл нускалар ичке өзгөчө болуп, нактылуу иштетүү ченеми менен көркөмдүк сезими жоорулушкан. Ага ошол жердеги калктын табиятка жакындашуу, кооз турмушка умтулуу арзуусу жоорулушкан. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө Аксуу шаарындагы заттык эмес маданият мурасы мураскери Аалым Османдын жыгач оюму чыгармаларын бүт мамлекетке сатканы жөнүндөгү иш издерин айтып беребиз.

Быйыл алтын чайда жыга чойма чулугу менен көпчүл алектенген Алым Осман Аксуу жыга чойма төрүнүн Аптунум райондору жалуу Заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскери болуп бааланды. Бул анын мүлдө бекем туруп жана жаңылык жаратып, Заттык эмес маданият мурастары өнөрүнө бүткүлдөй жаңы жашоо күч кошконун туруктуулаштырды. Ата бабалардан угуп көрүүнүн натыйжасында Алым кичинесинен эле жыга чойма менен учурашып, бул өнөрдү кызуу сүйүп келди. Ата бабаларынан жыга чоймо чыгармачылыгын нактылуу колдонуучан болууну негиз кылып көбүнчө чыны табак сыяктуу күнүмдүк иштетиле турган буюмдарды жасачу. Материал тандоосу ыктыяры долбоорлонуусу жөнөкөй мыкты байымдуу болууну өзөктүү талап кылат эле. Кооз өнөрдө монтизм тарбия алган Алым кесиптик көркөм өнөр деңгээлин дайындаган, ал Аксуу жыга чоймочулугунун артындагы терең негиз жана наркын аябай анык билет. Окуу бүтүргөндөн кийин көркөм өнөрдө бекем туруу, жаңылык жаратуу түшүнүгүн бекемдеп, балалык кездериндеги кызыгуусун түгөлдөй күрөш кесибине айландырды. Чарба жараткан алгачкы мезгилде Алым тек бир кичинекей типтеги кол өнөрмөнчүлүк устаканасын ачып, өнөргө тасыккан, бирок сатуу жолу тар болуудай кыйын абалга туш келген. Ал чын пейили менен мындай деди. Жөрөлгөлү жол боюнда жайма ачуу, базарда кыйкырып сатуу үлгүсү жыга чоймо өнөрүнүн узак мөөнөттүү өнүгүүсүнө тирөөч боло албайт. Тек нерсенин сапаты жакшы болсо эле, орду же үгүт кемчил болсо дагы башкаларды өздүгүнөн издеп келүүгө электир алат дегендей, ошол жердеги функциялык тармактар менен Шинжанга нышандуу жардам берип жаткан күчтөрдүн төп жар жөлөк болуусу анын жөрөлгөлүү тежарат чектемесин бузуп жиберип, акырындык менен сатуу чөлкөмүн айыл кыштак базарларынан Шинжаң ичи базарларына чейин, ал тургай бүт мамлекетке чейин кеңиртип, өнөрдү кесиптештирип өнүктүрүүгө негиз салды. Анда жыга чоймочулугун канткенде азыркы заман эстетикасына жана калктын муктажына шайкештиргели болот. Алым мындай деди. Чыгармачылыкта тарык, үрп адат сыяктуу факторлорду сиңдирип, өрнөктүү патнус такса, түймө чыны, көркөм өнөр лоңко сыяктуу чыгармаларды жасоо ошондой эле керектүү муктажына ылайыкташкан болуу, ичке кууз көркөм жасоо керек. Анын карашынча татаал ичке оюу жана форма жыга чоймо чыгармаларынын кууз сапат сезимин өстүрөт. Ошондой эле өзүнүн өзгөчө чыгарма стилин калыптандырат. Ошону менен бирге ал сан арыптешкен өнүгүү бет алуусуна жакындан ээрчип, интернет өрүшүнөн пайдаланып, сатуу жолдорун кеңиртип, Аксуу жыга чоймочулугун түштүк Шинжандан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырды. Дагы да кемелдүүлүктүү кубалаша турган устат руху жана сызыл жаңылык жаратуу ой өрүшүнө таянып, Алым мамлекеттин тышкы көрүнүш долбоору боюнча төрт түрдүү патентке ээ болуп, Ваңзы Вэн маркесин жаратып, Аксуу Алымжан жыга чоймо кол өнөр буюмдарын жасоо чектүү шериктигин курду. Бүгүнкү күндө кер кана өнүгүп, чыгармачылык менен изилдеп ачуу, түркүмдөп өндүрүү, чыгармаларды көргөзмөлөө, Заттык эмес маданият мурастары өнөрү боюнча тарбиялоо бир тулкулашкан өрүшкө айланды. Чыгармалары көп жолу Шинжаң ич сыртындагы маданият саякат көргөзмөлөрүндө көрсөтүлдү. Өнөрдү сактап калуу үчүн дагы да маңыздуусу өнөргө мураскердик кылуу керек. Өнөргө мураскердик кылуу жагында Алым көптөгөн шагирт тарбиялап, жыга чоймо өнөрүн үйрөттү. Ал Заттык эмес маданият мурастарын кеңейтүү, катышуу Заттык эмес маданият мурастарын мектептерге киргизүү сыяктуу кыймылдарга дилгир аттанып, көп жолу башка өлкө шаарларга барып, жыга чоймо өнөрүн тааныштырды. Ошон менен бирге ал өз керканасына таянып, ишке орундашуу өрүшүн куруп, айланада калктын кириш арттыруусуна түрткү болуп, Заттык эмес маданият мурастары өнөрүн айыл кыштактардын байуусуна күч кошо турган өзгөчө кесипке айландырды.

Жакында Шинжаң өндүрүш курулуш биңтубаны апаттан коргонуу, апаттын зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитетинин талабы боюнча мамлекеттик селден коргонуу башканасы чукул иштерге теңтирилештирүү башкаруу министрлиги мамлекеттик аштык жана запас сактоо идарасы менен бирдикте 110 кургакчылыкка теңтирилештирүү суу насосу, 60 генератор, 10 кудук казуу машинасы сыяктуу борбордун кургакчылыкка теңтирилештирүү заттык материалдарын которуп Шинжаң өндүрүш курулуш биңтубанынын кургакчылыкка теңтирилештирүү апаттан зыянын азайтуу кызматын жакшы иштөөнү колдоду. Быйыл жай киргенден бери Курла Личен учак жайы жаңы чийки жер жемиш жүк ташымал кепелети үлгүсүн жолу коюп Байноголун областынын өзгөчө багбанчылык түшүмдөрүн мамлекеттин ар кайсы жерлерине тез жеткирди. Курла Личен учак жайы жүк ташымал жүк районунда жашык жашык күзгү чылан, мүрөк шабдалы, шиймей сыяктуу мезгилдүү жаңы мөмөлөр коопсуздук текшерүү, которуп ташуу, учакка жүктөө сыяктуу бүт барыштын алкаларынан тартиптүү өтүп, аба ташымал аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине ташылып жатты. Тени зат жүгүртүү Курла бөлүмчө шериктигинин директору Ваң Жүн тааныштырып мындай деди. Азыр биз ташый турган Байноголун областынын күзгү чылан жана мүрөк шабдалары ар күнү 30 тоннага жетет. Ар күнү Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чыңду, Чонгчинг, Чыңжоу сыяктуу шаарларга жеткирилет. Жаңы мөмөлөрдүн сапатына кепилет кылуу үчүн Курла Личен учак жайы чийки жаңы заттар атайын коопсуздук текшерүү жолун ачып, заттардын оборот берекети 30% жогорулады. Курла Личен учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн жооптуусу Ли мындай деди. 2026 жылы 1 айдан 7 айга чейин учак жайыбыз жалпы 5600 тоннадан ашуун жүк поштоо жолдонмосун киргизүү чыгарууну бөтүрдү. Жаңы мөмөлөр порттон чыгарылган бардык жүк ченеминин 50% ээледи. Бүт өндүрүш мезгилинде сыртка ташылган ак уйрук жалпы 1800 тоннадан ашуунга жетти. Андан кийин базарга салынган мүрөк шабдалы, шинмейлер кыска гана 1 айдан ашуун убакытта авиация аркылуу сыртка жалпы 3000 тоннадан ашуун ташылды. Учурда Курла Личен учак жайы 40 канча авиация линиясына таянып, жаңы мөмөлөрдү мамлекет боюнча түйүндө керектей турган 13 шаарга тикелей жеткире турган мейкиндик коридору жаратты. 9 айда Курла Алмурттунун Чордондо базарга салынуусуна ээрчи, жаңы мөмөлөрдү ташуу муктажы дагы да артат.

Жакында Баркөл ооданындагы 130 миңго жазгы буудайды ороо кызматы расмий башталды. Баркөл ооданынын Такы шаарчасындагы эгинчи чоң төтүнү Яңшы чыңдын буудай атызында чоң типтеги 4 комбайнде ооруу, дан айыруу, тамдоо сыяктуу кадам баскычтарды шайкештүү арымда бүтүрүп, алтындай жылтырап турган буудайларды аштык ашуу автоунааларына үзгүлтүксүз жеткирип, дыйкандар күн ачык кезметти бекем кармап, ооруу жумушун тартиптүү кулач айдырды. Такы шаарчасындагы эгинчи чоң түтүнү Яңшы чың мындай деди: быйыл 10560 мо жерге буудай өстүрдүм. Мо башындык түшүмү 450 килограмм айланасына жетти. Быйыл бир аз кургакчылык болгондуктан түшүм да бир аз төмөнүрөөк болду. Бул бир канча жылда Баркөл ооданы Шинчүн 44-нчү номур, 48-нчү номур катарлуу түшүмү жогору, начар шартка теңтерлештируусу жана дартка теңтерлештируусу күчтүү болгон, серпил күчтүүлүгү күчтүү бир түркүм буудай сортторун зор күч менен кеңиртти. Ары жакшы сапаттуу үрөөн байлыгын киргизүү жана андан пайдалануу атыздарды ичкелештирип барбайыштоону дагы да күчөттү. Илим техниканы терең колдонууну илгери сүрүү сыяктуу чаралар аркылуу аштык эгиндеринин түшүмүн арттыруу, берекетин ашыруу жашырын күчүн казып, жакшы сапаттуу аштык камдоосун берекетти көбөйттү. Быйыл оодан боюнча 130 миң мо жерге жазгы буудай айдалды.

Ырдактуу угармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесиптик орунга адам кабылдайт. Азырдан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде дик туура алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип эктөөчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарды иштегенде ойлоп жүрсөңүз, анда мунун кезмети келди. Шинжаң радио телевизия станциясы Слушитинг абонтор терминалы, Слушитинг интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9-айдын 4-күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сиздерди күтүүдө.

Ардактуу урмандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзөктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен дилишаттуу үчүн алуу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Beijin maala saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 31-нчи күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календари боюнча 7-нчи айдын 19-нчу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан күн алабулуттана табаны температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 5-6 балл шамал чыгат. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном районубуз жер шартына карай иш көрүп, шаарды жаңылоо ар түрдүү кызматтарын жылыштатып, замандашкан эл шаарынын конууга ыңгайлуу, кесиптенүүгө ыңгайлуу, эл турмушу бакыты жаңы сүрөт оромун үздүксүз сызып чыкты.
1: Автоном районубуздагы илимий изилдөө кызматкерлери узак жыл техника өткөлүн ат салуу аркылуу шоордуу жерде теке сакалды жеңиштүү жетиштирип чыкты.
2: Өрөмчү шаары көптүрдүү көк асманды коргоо согушу атайын түр аракетин кулаш шайдырып, алдыңкы жарым жылда чөйрөнүн аба сапаты байсалдуу жакшы багытка бет алды.
1: Жаң Жүмөн 10 темир жолунун 2-нчи линиясын көбөйтүп салуу курулушунун туңгуч 10 миң тонналык кезекчи поезду кабылдап жөнөтүү курбатына ээ вокзалык каттап жүргүзүлө баштады.
2: Автоном районубуздун көп сандуу жерлериндеги китепканалар жалпылык маданият тейлөөсү менен камдоонун улаандуу даражасын өстүрүп, универсал маданият базасын жаратты.
1: Мамлекет ичинде узак линиялуу саякат улаандуу бүйүрү кызытты. Шинжаң бүйүрү кызыткан ишан жери боюнча туруктуу тиз менен башында турду.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Шаар замандаштыруу курулушунун зарыл данакери, элдин бактылуу турмушунун зарыл мейкиндиги. Башуучу Ши Чинпин шаарды жаңылоо ар түрдүү кызматтарын терең ичке нактылуу иштеп тургун, калктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүүнү көрсөткөн. Шинжаң жер шартына карай иш көрүп, шаарды жаңылоо ар түрдүү кызматтарын жылыштатып замандашкан эл шаарын конууга ыңгайлуу, кесиптенүүгө ыңгайлуу, эл турмушу бактынын жаңы сүрөт оромун үзгүлтүксүз сызып чыкты. Эми кабардан угуңуздар. Азыр саякаттын туумандуу мезгили болуп, Үрүмчү шаары Тияншан районундагы Шинжаң улуттар көчөсү кымгыт саякатчылар менен толду. Бул жер илгери узун жылы тыныш жаткан көөнө эски көчө район болуп, калдатташтырып, өзгөртүү аркылуу кебетеси жаңыланып, фотосүрөт күйармандарынын бүйүрү кызыткан көрүнүш алуу жерине айланды. Фотосүрөт күйарманы Майюэ Чиан мындай деди. Шинжаң улуттар көчөсүн өзгөрткөндөн кийин кээ бир ванхун ашканалар, кээ бир даака кылуучу көркөмдөр түйүндөрүнө барып, көркөмдөр чыгармачылыгын иштей турган болдук. Шинжаң улуттар көчөсү 2001-жылы курулган. Өзгөртүүдөн мурда көчө райондун жабдуулары көөнөрүп, телегелешкени жөндөмү артта калган эле. 2025-жылы 9-да бул жери сыртынан ичине чейинки системалуу жаңылоону тосуп алып, чөйрөлгүлүү көчө кебетесин жакшыртып, жаан чачын булгандуу суу куур торун жаңылап эле калбай, дагы заттык эмес маданият мурасы кол өнөрү, элдик салт сана оюндары сыяктуу кесип турпаттарын уландуу киргизди. Өрөмчү шаары Тияншан району курулуштун урусал башкаруу тейлөө борборунун орун басары мудуру Шин Чанхао тааныштырып мындай деди. Ар түрдүү элге оңтойлуу телегелештирүүнү жакшыртып, тижаратчылардын тижаратты өнүктүрүү

0: өндүрүүсү жана караштыруу аянтоого калктын күнүмдүк турмуш ажатына тең маани берилди. Өзгөртүү барышында түрүдөгү катмарга бөлүп маданий саякат кесип турпаты жана конок сарайды жаратып, бош калган имараттарга жан киргизүүдө жаңы жолду басып чыкты. Шинжаң батыш бөлүк Янтай курулуш тобу Шинжаң улуттар көчөсү шаарды жаңылоо бош калган имараттарга жан киргизүү түрүнүн жооптуусу Котлок Тоглук мындай деди. Экинчи кабаттан жогорусуна 5 конок сарай ачылды. Жалпы 580 ашуун бөлмө, 1100 ашуун керебет бар. Ардоо Чоор районунун саякат тейлөө күтүп алуу курбатын жогорулатты. Кийинки карымда күнүгүүгө карата Шинжаң улуттар көчөсү түрүн жүргүзүү жооптуусу Лу Юньша мындай деди. Кийинки карымда чоң базардын соода кесип турпатын шай кештирүү, карыдар агымын өз ара туташтырууну күчөтүп, түштүк аянтты жөнөкөй талаадагы соорундан улуттар көчөсүндөгү карыдар агымын чогултуу, таракайлаштыруу түйүнү, шаар тургундары саякатчылардын тыныгы даака кылуу жаңы көрүнүшү кылып даражасын өстүрөбүз. Быйыл Үрүмчү шаар 60 түйүндүү шаар жаңылоо турган жыл штатын пландаган болуп, коргоо, мураскердик кылуу, сапатын жогорулатып өзгөртүү, көөнөлөрүн чагып жаңысын салууда үч түрдүү ыңгайар кылуу, шаар мейкиндигин кылдаштыруу, жөндөмүн жакшыртуу, маданият тамырын улантууну төртмөйөктөп шаардын конугу ыңгайлуу сапатын жалпы беткей жогорулатат. Эгер көөнөгө Чор районуна жан киргизгенден кийин шаардын өнүгү кайнаар аракет күчү чыйралса, анда коомдук конуштун жалпылык тейлөөсүн киргизүү эл турмушу бактынын катуу тээгин бекемдейт. Кашкар шаары эл шаары түшүнүгүн жетекчи кылып көөнө конуштарды майда өзгөртүү, коомдук конуш тейлөөсүн зор даражада жогорулатууну байсалдуу жылыштатып, бүт жаштакыларды камтыган досторчу конууга ыңгайлуу кесиптенүүгө ыңгайлуу бакыт короосун курду. Кашкар шаары Дунху көчө башкармасы, Шиншиң токумачылык заводу коомдук конуш партия мүчөлөрү калыкка тейлөө борборуна киргенде жапжаңы үч кабаттуу тейлөө имараты кеңири жарык болуп, катмарга бөлүп бүт жаштакыларды камтыган жөндөмдү жайгаштырып, биринчи кабатында картайганда күтүнүү тамактануу жана негизги даарыланууну камсыздап, экинчи кабатты табыштап бактыруу, илим жалпылаштыруу, маданият дене тарбия тейлөөсү менен камдап, үчүнчү кабатты техника жөндөмгө тарбиялоо, жумуштандырууга жардам берип чөйлөө жана коомдук конуш иш талкуулоосун кулаш жайдырып, Арлут калкы эшиги алдында эле оңтойлуу күйүмдүү жалпылык тейлөөдөн баарланды. Торгон Нижатимин айылнасындагы өзгөрүүлөрдү сезди. Ал мындай деди: «Картаңдар тамак жеп тынык алат, биз дагы ушул жерде китеп көрүп үйрөнүш кылып балдарды карап эс алабыз». Кашкар шаары Дунху көчө башкармасы Шиншиң токумачылык заводу коомдук конушу партия баш ячейкасынын шуудиси Мафужин мындай деди: «Коомдук конуштун илгерки тейлөөсү жалаң, телегейлештирүүсү жетерсиз болуудай кыскалыктарды толуктап ар түрдүү ажаттар коомдук конушта чечилди. Азырга чейин Кашкар шаары жалпы 407 көнү конушту өзгөртүүнү бүтүрүп 120 000 түтүнгө жуук тургунга нарып жеткирди. Кашкар шаардык туракча жана шаар айыл курулуш идарасы түйүндү түр курулуш борборунун кадры Шичаужин мындай деди: «Жакшыртуучу курулуштарды жыйынтыктоо, текшерип өткөрүп алууну уландуу бекем кармап, коомдук конуш узун өнүмдүү башкаруу, коргоо механизмин тургузуп, көнү конуштардын турак жай сапатын жан жактылуу жогорулатабыз. Жакшы үй курулушун жылыштатуудан шаар шаарчалардагы көнү конуштарды өзгөртүүнү уландуу төртмөктөөгө чейин, бүт коомдук конушту Бачым куруудан көнү көчө районду, завод районун өзгөртүп жогорулатууну жылыштатууга чейин, быйыл Шинжаң 21 шаар кылып тургузган шаарда шаар дене текшерүүсүн толук каптатууну ишке ашырып, шаар жаңылуу түрүнөн жалпы 220 жолго коюп, ар бири жаңылык жаратылган, конуштанууга ыңгайлуу кооз, ийкемдүү, маданий, акыл идиректүү замандашкан эл шаарлары учурда карапайым элдин бактылуу турмушун көтөрүүдө».
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 29-нчу күнү автоном райондук парткомдун орун басар шуудиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Чыгыш Жуңгар экономика техникалуу ачып өнүктүрүү районуна барып, катыштуу керкиналардын кесип өнүгүүсү, орчундуу түрлөргө каржы салып куруу, кош көмүртек кызматы сыяктууларды текшерип изилдеп, нак майданда кызмат иштеп керкиналардын арыз талабын шайкештирип чечти. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитет Ковуяндын чечим орундаштырууларын тереңдей изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча нишанды бекитип басымды ашырып эпкиндүү илгерилеп, күчөп негизин туруктандырып, артыкчылыкты өрүш алдырып кыскалыкты толуктап, бүт автоном районубуз экономикасынын жаңылыкка, асылдыкка, жакшыга карай жүрүүсүн түртмөктөөгө жаңы ан сайын чоң салым кошуу керек. Yeğhua kentçilige Vusayvan 1-ci nomurlu üstü açıq gömür keninde Erkin Tuniyaz döndürüş ticaret, sırtka taşmalda okurbatı, akıl edirektü ken kuruluşu siyahtu.

0: абалдарды ээледи. Ал керкананын өнүгүү ишенимин бекемдеп, өндүрүш курбатын илимий кое берип, чымырканы бакыл жөндөмдөштүрүү, төмөн көмүртектүү, жашылдаштыруу жагындай үлгү көрсөтүп, мамлекет ичиндеги алдыңкы катардагы замандашкан акыл жөндөмдүү көмүркенин бачым куруп чыгуусун үмүт кылды. Дөңхуа Лютан жылына 150 000 тонна көмүртек кошкычкылын жыйнап суюлтуу түрү. Куатай Шенхуа көмүртек кошкычкылын кое берүү жыйнап, метанолго айландыруу түрүн ак майданында Эркин Тунияз мынабуларды баса көрсөттү. Илимий изилдөө аппараттары менен чиркешүүнү күчөтүп, техника линиясы түшүм орун белгилөөсүн дагы бир демжей айкындаштырып, көмүртек кошкычкылын жыйнап пайдалануу техникасын илимий изилдөө өткөлүнө атсалуу, орун алдырып айландырууну түртмөктөп, колдонууну кеңиртип, көмүртек керексизин көмүртек байлыгына ансайын жакшы айландырып, кош көмүртек нишанын түзөлүштүрүүдө жаңы жол табуу керек. Эркин Тунияз жеринен Шаннын химия өнөр жайы жылына 800 000 тонна көмүрдөн олефин айыруу, Доңминг Суудяо жылына 800 000 тонна көмүрдөн олефин айыруу түрүн текшерип, изилдеп нак майданда маселени чечүүнү көзөмөлдөп айдактады. Ал мынабуларды баса көрсөттү. Учурда көмүрдөн олефин айыруунун өздүк наркы көрүнүктүү, төр курулуш илгерлөөсү, сапаты жана коопсуздугун жакшы бүрөнчөй пландап, түрдү эрте иштетүүгө кириштирип эрте берекетин көрсөтүүнү түртмөктөө керек. Ал катыштуу тармактардын каражат камсыздоосун күчөтүп, иштиктүү түрдө алдыга карай ыктап тейлөө жүргүзүп, бөгөт түйүн, кыйын түйүн маселесин жакшы чечүүсүн көзөмөлдөп айдактады. Чыгыш Жуңгар кесип окутууну жоролуштуруу илим техникада жаңылык жаратуу бакчасында Эркин Тунияз көмүртек эсептөө кызматын текшерип изилдеп, көп жөндөмдүү аралашма жаңылык жаратуу орто сынак базасына барып, бакча районундагы түйүндүү карканалардын кесип үйрөнүү, изилдөөнү шайкештирип өткөрүүгө атсалуусун тереңдештирүү сыяктуу абалдарын тыңшады. Ал мынабуларды көрсөттү. Көмүрдөн таза, жогору берекетте пайдалануу, көмүртек эсептөө тейлөө курбатын күчөтүүнү эмерчиктеп, мамлекет ичиндеги мыктуу, жогору окуу жай жана илимий изилдөө академия орундары менен шайкешип, өткөрүүгө атсалууну тереңдештирип, ан сайын көп жаңылык жаратуу жетишкендиктерин орун алдырып айландырууну түртмөктөө керек. Текшерип изилдөөдө Эркин Тунияз, Санжы Хойзу автоном обласы, Чыгыш Жуңгар экономика техникалуу ачып өнүктүрүү районунун жооптуулары катарлуулар менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мынабуларды баса көрсөттү. Санжы обласы нишан милдетин бекитип, төп чире оозун таап, жаңылык жаратуу өөрүшү жана ысылаат аркылуу батылдык менен өнүгүүдөгү кыйынчылык маселени чечүү керек. Көмүр химия өнөр жайы жаңы материал сыяктуу артыкчылыктуу кесиптерди кылдаштыруу күчөтүүнү эмерчиктеп, жасанды акыл жөндөм аркылуу жаңыча өнөр жайлаштырууга күч кубат ыйгарып, кесипте жашыл, төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү түртмөктөө керек. Эл турмушуна үйрүлүп өнүгүүнү илгери сүрүп, айыл чарба, айыл кыштак дыйкандар кызматын чыныгы жакшы кармап, ан сайын көп калкты кирешесин ашырып байууга баштоо керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясына бириктирип, борбордун кыдырып күзөтүү, эсеп тергөө, экология чөйрөнү коргоону көзөмөлдөөдө чагылдырган маселени түзөтүүнү таңгылыктуу жакшы иштеп, жоопкерчиликти аркалоону күчөтүп, коопсуздук төмөн чегин бекем кайтарып, коопсуз өндүрүш сыяктуу түйүндүү саладагы опуртал көмүскө кырсыгынан күчөп сактанып чечип, жакшы өнүгүү чөйрөсүн жаратуу керек.
1: Көп жыл илимий изилдөө бийликтүү аркылуу Шинжаңдын илимий изилдөө кызматкерлери техникадагы кыйын өткөлгө атсалып, шоорлуу жерде теке сакалды жеңиштүү жетиштирип чыкты. Ары жапайы гран плазма байлыгынан өнөр жайлашкан каучук айырып алуунун бүт желесинде озуп өтүүнү ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Азыр теке сакалды жыйып алуу мезгили. Автоном райондук айыл чарба билимдер академиясынын Үрүмчү ооданда жайгашкан теке сакал тажрыйба базасында 60 моо жердеги теке сакал куйургулаш өндүрүш линиясына таш барылып, андан каучук айырып алынууда. Автоном райондук айыл чарба билимдер академиясы эгин изилдөө оорду теке сакал изилдөө темасы группасынын мүчөсү Ван Вейпин кабарчыга мындай деди. Азыркы өстүрүү үлгүбүз былтыркы 1 жаргакта 4 кур эгүүдөн азыр 1 жаргакта 6 кур эгүүгө өзгөртүлдү. Быйыл күзгү эгүүдө эгүү аянтындагы кеңиртип дагы 200 моо жерге эгип, анын түшүм мөлчөрүн арттырып, үлгү көрсөтүп жайылтабыз. Табигый каучук 4 чоң өнөр жай чийки материалынын бири. Мамлекетибиздин өзүн өзү камдоосу 15% жетпейт. Озун мезгил импорт кылууга сөөнүп келет. Дүйнөдөгү 3 чоң каучук чыгуучу эгиндердин бири катары теке сакал мамлекетибизде кең эле таңкыс болгон өз жерибиздин каучук чыгаруучу гран плазма байлыгы эсептелет. Ал Шинжаң

0: машиналашып шоорлошууга кургакчылыкка, көлөкөгө байымдуу келет. Шоор курамы 10% айланасында, pH нарык 8 болгон чөйрөдө ал бүтүндөй өсө алат. Батыш түндүктөгү 5 өлкөдө зор көлөмдө эйгүүгө болот. Учурда Шинжанда теке сакал тажрыйба айдоосунан 300 модон ашууну курулду. Быйыл 6-нчы айда Шиханза кесиптик техника даашөөсүндө курулган теке сакалдан сынак иретинде каучук айырып алуу линиясы курулуп, расмий түрдө иштетүүгө киришитирилип, илимий изилдөө тобу туңгуш жолу жеңиштүү түрдө теке сакалдын тамырынан толумдуу болгон табигый каучук айырып алды. Бул дагы Шинжандын мамлекет боюнча эң алды болуп, теке сакалдын гран плазмасын тандап жетиштирүү, айдоодо өстүрүүдөн өнөр жайлашкан айырып алуунун толук кесипчилесин жеңиштүү ачкандыгынан дарек берет.
1: Шинжандын айланмалуу экономика зарыл үлгү көрсөтүү району катары, Комул шаары өнөр жай айланмалуу кесип экологиясын иштиктүү жаратып, өнөр жай катуу керексиздери боюнча керексизди асылга айландырууну түртмөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Азыр Комул жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан Хуадиен Комул Чөйрө Коргоо Илим Техника Чектүү Шериктигинде жылына 20 000 куб метр өндүрүүчү нейтратсыздаштырылган катализаторду кайта өндүрүү жана байлыкташтырып пайдалануу өндүрүш линиясы туруктуу өндүрүш баскычына кирип, бир жаңсыр кылган нейтратсыздаштырылган катализатордун негиздүү кайнары от электр станциясы, Семон заводу, Болот темир заводу, Айнек заводу сыяктуу карканалардын нейтратсыздаштыруу, күкүртсүздөштүрүү курулмасынан келген. Нейтратсыздаштыруу катализатору болсо, ыш түтүндү нейтратсыздаштыруу системасынын өзөктүү тетиги болуп, иштетүү өмүрү 3 жылдан 5 жылга чейин, өнүмүн жоготкондон кийин каалагандай үйүп койсо топурак суудагы оор металлдардын булгануусун келтирип чыгарат. Хуадиан Комул Чөйрө Коргоо Илим Техника Чектүү Шериктигинин орун басар баш директору Мушы Чуан бул Шинжандагы туңгуч толук автоматтык кайта өндүрүүчү жууп тазалоо өндүрүш линиясы экенин, керексиз катализаторду жаңылап кайтадан өндүрүп, баштапкы катализатор жөндөмүнүн 95%-дан 98%-на чейин жеткире турганын тааныштырып мындай деди. Бир жагынан кайтадан өндүргөн түшүмдөр тикелей электр станциясында кайтадан иштетилет. Мындан башка биз жасап чыккан талкан төмөнкү агын карканасына баргандан кийин өнүмдүү пайдаланат. Учурда Комул шаары түйүндүү кесип саласындагы катуу керексиздерди универсал пайдаланууда толук каптатууну ишке ашырып, бир бөлүк таянч карканалардын катуу керексизден пайдалануу салыштырмасы 100%-га жетти. Комул Тияншан Семон чектүү жооптулук шериктиги күнүнө 5000 тонна өндүрүүчү жаңы типтеги кургатуу аргасы менен Семон бышык материал өндүрүү линиясын куруп чыгып, Бакча райондун айланасындагы электр станциясынын көмүр ташы, көмүр күкүмү жана ар түрдүү өнөр жай керексиз катуу калдыктарын дайымдуу кабылдап, аларды чеки материал катарында семонт кылып өндүрөт. Шериктиктин орун басар баш директору Жан Фэй мындай деди. Ары минерал зат болгон акиташ жана квартиз таштын ордун алды. Ошону менен катар семонттун сапатын туруктуулаштырып, керексиз дашкал курулуш материалдарын кайта өндүрүп колдонуудай айланмалуу экономиканы шыдырлаштырды.
0: Көк асманды коргоо күрөшүн жакшы жүргүзүү үчүн Үрүмчү шаары төп чаара колдонуп көптүрдүү атайын түрү аракетин кулаш жайдырды. Быйыл 1-нчи айдан 6-нчы айга чейин бүт шаардын атмосфера сапат өлчөмүнө жеткен күн саны 137 күнгө жетип, окшош мезгилдегиден 5 күн артып чөйрө атмосфера сапаты туруктуу жакшырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Таңсаарда Үрүмчү шаарында каргайсы чоң бакчылардын ар кандай жеринен дене чыңалтып жаткан, тынык алып жаткан шаар тургундарын көрүүгө болот. Көптөгөн шаар тургундары кабарчыга жакынкы жылдардан бери Үрүмчү шаарынын атмосфера сапаты сызыл жакшырганын, турмуштундагы ан сайын жаңгы жайлуу болгонун айтты. Үрүмчү шаары тургуну жаңды ыкуа мындай деди. Үрүмчүнүн азыркы бул асман ан сайын көк, көк асман күн саны да ан сайын көбөйдү. Таңсаарда биз дайыма чыгып дене чыңалтабыз. Бул климат ар кандай жактан бир кыйла жакшы. Булгандыны жөнгө салууда болу кайнарын жөнгө салуу керек. Быйыл алдыңкы жарым жылда Үрүмчү шаары түштүктүн шамалы, түндүктүн нуру байлык артыкчылыгынан жетээрлүү пайдаланып, таза энергия менен камдоону сызыл кеңиртти. Азыркы чейин шаар боюнча жаңы энергиялуу генераторлор группасынын сыйымдуулугу 14 660 000 киловаттка жетип, жалпы электр таратуу генераторлор группасынын 76.4%-ын түзгөн. Шамал электри, фотоволт, жөрөлгөлүү от электр станцияларынын ордун алууну бачымдатууда. Ошону менен бирге өнөр жайдын жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн бачым жолго коюп, 19 түрдүү бир карханада бир чаара болуу, коё берүүнү азайтуу түрү бир жөнкү жоспорлонуп, учурда эки түрү бүтүп ишке киришип калган 17 түр жыл ичинде түгөлдөй аяктап орун алат. Мандан башка Үрүмчү шаары курулуш майданындагы чаң тузоңду тизгиндөө чараларын иштиктүү жылыштатып,

0: Açtamak suusunduk, may tütünün cöngü salonu sızıl ilgeri sürüp, can energiyalı taksi, çöyrü tazalığı aptı unası, zat çürütü, septep yetkizu aptı unasının 144'tü canadan koştu cana canılap, göptürdü konkret işçiarlar arplu atmosferanı cöngü salodan turgan bolu sestimalı kuruluştu jakşıştede. Örümşardık ekologiya çöyrü idarası, atmosfera çöyrü bölümünün uğrun basar başısı Chen Juan mınday dedi. 2023 yıldan 2025 yılga çeyin jolgo koyulgan 25 tüyündüğü karakananın 298 bulgandına zaytı türü tügöldüğü oran alı önümün görsöttü. Jıldık bulganmana zaytı kurbatı 15.400 tonna, 5 simonot karakanası 47 türü aşağı andıracalı, tömen bulgandı koyu vergü karayı özgörttü. 21 karakananın çöyrü kurgu natıca bereketi daracağı bölü böstürüldü.
1: 8-ci aydın 28-ci günü, Jong'nın akıl jöndömdüü eseptöö bulut örüşü Şinjan İlim Tehnika Çektüü Şeriktiginin tuñguç mezgildüü 2000 piyelik jogoru jöndömdüü mamleketibizde öndürülgön eseptöö küçüütürü Şinjan Tarbagatay akıl jöndömdüü eseptöö kesibi Toolu Çoğultuu rayonunda rasmi jürgüzüldü. Emi kabardan uguñuzdar. Bul tür bolso Tarbagatay aymagındagı tuñguç köölөмдөшкөн mamleketibizde öndürülgön jaşıl kömürtek eseptöö küçüü üyürü bolup AI model maşığı önörjay akıl jöndömdüü jıyıntık çıgaruu, ökümet karkanalardı sanariptештirip tip özgörtüü sıyaktuu görünüştörgө ылайыктуу болуп, Şinjan içi sırtındagı karkanalar илимий изилдөө аппараттарын жашыл төмөн көмүртектүү, жогору сапаттуу эсептөө күчү тейлөөсү менен камдайт. Жоңнун акыл жөндөмдүү эсептөө өрүшү Şinjan илим техника чектүү шериктигинин баш директору Жаң Шоусиң түрдү куруу барышында жөрөлгөлүү компьютер үйү үлгүсүн бузуп таштап, жаңыча кураштыруу ыңгайындагы акыл жөндөмдүү эсептөө компьютер үйү долбоорун колдонуп, электр менен камсыздоо жана коопсуз калдык системаны телегейлештирип жакшыртып, эсептөө күчү үйүрүн туруктуу жүргүзүүнү ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Төрү жүргүзүлгөн айда шериктигибиз 21 миллион 800 миң юандык тижарат кирешесин ишке ашырды. Бүт жылдагы тижарат киреше 50 миллион юандан төмөн болбосу күтүлүүдө. Şinjan Tarbagatay akıl jöndömdüü эсептөө кесиби Toolu Çoğultuu rayonu Toolu Oodan шаарчасынын батыш капталына жайгашкан болуп, жоспорлогон иштетүүчү жери болжол менен 300 мо. Бакча район шамал, фотоволт жаңы энергиясы, суук салкын климаты, какыр жер артыкчылыгына сүйөнүп бүт Şinjan'ga таасир көрсөтө турган, Орто Азия базарынын көмүскө күчүнө бет алган жашыл эсептөө күчү түйүнүн бүт күчү менен жаратты. Toolu Oodanynyň eseptöö güçü elektrdi şäkeştirüü atayı Baynanyň kızmatkeri Jaupang, Liaonyň ölkösü Banshi şaarynyň Şinjanga nişandoo jardam berüü kızmat adretinin baylanışıp köprüü boluu jana jan jaktuulu kamsız doosuna süýünüp, bayıltan beri Bakça rayon 2 çoŋ sapattuu tüyündüü eseptöö güçü kesip türün jeňiştüü kirgizgenin, manda Jong'nyň akıl jöndömdüü eseptöö bulut örüşü maalımat borboru türündö oşol jylı kol koyuşu oşol jylı salıp oşol jylı jürgüzüünü işke aşırganyn aytıp mynday dedi. Jong'nyň akıl jöndömdüü eseptöö türü kuruluşuna bekem kadalıp, öndürüş, uzun önümdüü jürgüzüü bütün mezgilin teskep, jawapkerçilikti çyndap şäkeşip bir gareketke gelip, karkananın çukul, kıyın, kaygırgan, gütkön maselelerine yürülüp, maseleni birinci çepte baykoo, kayçılıkta birinci çepte şäkeştirüü, kızmatta birinci çepte jüzölüştürüüdö bekem turup, türdün tığın tüyün, kıyın tüyündörün çeçip, öndürüştü turuktuulaştırıp bereketin arttırabız.
0: 8-nji ayın 29-njy günü tüňkü saat 4-de toltura gömürjüktelgen jük taşymaly poýuzy Şinjan Saka Bulak wagzalynyň ötüsünden ulam Jaňy Jümmeon Nom temir ýolunyň köbeýtip gurulgan 2-nji lenie gurulyşyndaky 10,000 tonnalık poyuzdu gütüp alıw jönöti gurbatyna ýa-da tuňguç poyuz wagzaly rasmi tijarat başlady. Eme bul jönünde stansiýasyna barsa Liu Kaýdyň habaryny ugasyzlar. Jaňy Jümmeon Nom temir ýolu Şinjanyň gömürü sırtka taşymaldyk tündük kanat ýolunyň zaral guramdaş bölügi. Santanhu Nom syýaktuu düýnüde seýrek ýolga turgan moolu nefit kömür rayonu menen tutaşat. Köbeýtip gurulgan 2-nji lenie guruluşy hazırky bar 13 poýuz wagzalynyň jöndöm darajasyny östürüş jana özgörtüp gurunu gamtyp Jaňy Jümmeon Nom temir ýolu taşymaly gurbat darajasyny güýçlü östürýär. Manda Saka Bulak, Wangyangtay, Kumsu, Mingshashan, Şıçantan'dan turgan 5 poyuz bogzalını özgörtüp kurgandan giyin 10,000 tonnalı oğur jük poyuzunun kattı kurbatına iye bulut. Jongu Temirjol Ürümçü İdarası Topu Çektü Şerekti Ürümçü Temirjol Kuruluş Kolbaşçılık Ordu'nun oğurun basar kolbaşçısı Lai Zhixin mınday dedi. Saka Bulak bogzalında poyuz kattap ticaratka girişkenden giyin oğur jüktöy turgan Temirjol'dun teknika ölçümün koldonu, jumuş jürgüzünü uyumdaştırıp aşkaru, jabdularda tenşösü yaktu jaktarda bağlı tecrübelerde toptoduk. Бұл кейінгі вокзалдарды өзгертіп құру құрылышын жүргізуге демеуір болып, район жол торының тұташу құрбаты менен ташымал берекетін зор дәрежеде өстіріп, зат жүгірту өздік нарқындағы бір демдей төмендетіп, Шинжаңдың көмірін бүт мамлекетіміздің жер жерлеріне ары жақсы ары тез ташымалдаймыз. Шинжаң темір жолы тармақтарындағы ақыл жөндемді құрылыш өрішін құру арқылы, ақыл жөндемді тізгінді өріші қосылған жоспар бойынша күрес қылуда жұмыс жүргізілгісін алып шығып, барды құрылыш түрлерін электрондық жұмыс жүргізу арқылына кіргізіп башқарып, жұмыс жүргізу тездеген, қопсыз башқарып тізгінді, жұмыс жүргізу алқағының бүт парышын тізгінді өнішке ашырды. Мындан башка узун релисти жеткизүү аргасы сыяктуу релис жаткыруу технологиясын колдонуп, азыркы бар линиялуу ташымалды уюмдаштырууга болгон тоскоолду азайтып, ошону менен бирге жумуш жүргүзүү берекетин 30% өстүрдүк.
1: Быйылдан бери коргоо чек ара узунун мөмө жашылчаларды экспорт кылуу кесиби учкандай артуу кырдаалына эгенеледи. Биринчи айдан жетинчи айга чейин чек ара узунан экспорт кылынган мөмө жашылча 413 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 28.11% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндө кабаргасыздар. Коргос таш жол чек ара узунда ар күнү дээрлик зор мөлчөрдө толтура жүктөлгөн алма, торгош, жүзүм, кызыл мылык, бадыраң сыяктуу мөмө жашылчалар муздак сактоо сандык формасындагы жүк машиналар таможнадан өткөрүү өтөмөлөрүн бүтүргөндөн кийин, Жунго Казакстан айыл чарба кошумча түшүмдөрүн таможнадан бачым өткөрүү, жашыл жолу аркылуу мамлекет капкасынан чыгып, Казакстан, Өзбекистан, Орусия сыяктуу мамлекеттерге сапар алат. Коргос Ченги эл аралык соода тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Юй Чаңжоң тааныштырып мындай деди. Азыр жергиликтин мөмө жашылчаларын экспорт кылуунун жогору белес мезгили. Биз ар күнү экспорт кылган мөмө жашылча 40 автоунаадан ашып 1000 тоннага жакындайт. Айрыкча таң саарда үзүп терип таможнага маалымдап ошол күн эле Казакстан Алматынын базарына жетип барат. Биринчи айдан жетинчи айга чейин шериктиги экспорт кылган мөмө жашылчалар 130 000 тонна болуп, экспорт соода суммасы 1 миллиард юан болду. Коргос таможнасы таш жол текшерүү бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Жың Чиньюэ мындай деди. Биз айыл чарба түшүмдөрүнүн көп түрдүүлүгү, мезгил мүнөзү сыяктуу өзгөчөлүктөргө карата саясатты үгүттөө аркылуу керкананын мөөнөттөн мурда өтүнүч кылуусу сыяктуу оңтойлуу иш чаралардан жакшы пайдаланууга жетекчилик кылып, таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жери тике өткөрүү үлгүсү Жунго Казакстандын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн бачым таможнадан өткөрүү жашыл жолун, жашыл таможна кулпу сыяктуу саясат иш чаралары кабатталып, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн чек ара оозунан өткөрүү берекет кетин сызыл жогорлатып, мөмө жашылчаларды сапаттуу жашаң экспорт кылууну камсыздайбыз.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
1: Шандун өлкөсү Доңиң шаары Шинжанга нишаандуу жардам берүү кызматында Таң шаар ооданынын өнүгүү иш жүзүндүүлүгүн такан чыктап, бир түркүм көлөмү чоң сапаты жогору, заманбап жатулуу айыл чарба түрүн киргизип, жергиликтин айыл чарба кесип курулмасын кылдаштыруу менен бирге журчулукту жумуштанып кирешесин арттырууга баштады. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Жаңы шаар ооданындагы Лоожаңчиң азыктык бактериясы экология илим техникасынан үлгү көрсөтүү бакчасында өлчөмдөшкөн жетиштирүү чоң ылымта бастырмасында Роза гүлү Моренин өсүү абалы абдан жакшы болуп, жумушчулар шашылыш үзүп терүүдө. Бул үлгү көрсөтүү бакчасын Доңиң шаары киргизген. Моор, Сяңгу, Мээрчөп, Маймылбаш козугарын сыяктуу он канча түрдүү азыктык бактериясын бапестеп өстүргөн. Үлгү көрсөтүү бакчасынын жооптуусу Ханва Лянг мындай деди. Өстүрүү көлөмү эң алгачкы бир канча ылымта бастырмадан азыркы 26 акыл жөндөмдөшкөн чоң ылымта бастырмага өнүгүп, 112 кишини туруктуу жумуштанууга баштады. Үлгү көрсөтүү бакчасынын кызматкери Камбар Чехре Сулайман мындай деди. Бул жерде иштеп туруктуу жумуштанып кирешемди арттырдым. Дагы техниктерден чыныгы колдонула турган өстүрүүнү башкаруу техникасын үйрөндүм. Шинжанга нишаандуу жардам берүү алып келген жакшы кесипке рахмат. Доңиң шаарынын Шинжанга нишаандуу жардам берүү боюнча жардам берип чөлөө артыкчылыгына таянып, учурда жаңы шаар Кашкар Шандон Шуефа заманбап жашылча кесиби боюнча үлгү көрсөтүү бакчасын жаңы шаар ооданы акыл иректүү айыл чарба кесип бакчасы сыяктуу 7 кесип бакча районун 9 өстүрүү базасын курду. 80 000 чарчы метрлик акыл жөндөмдүү чоң ылымта бастырма, 1000ден ашуун күн нуру чоң ылымта бастырмасы бар болуп, 5000ден ашуун кишини жумуштанууга баштады. Шенжан шуулу айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги 2021 жылы Көнө шаар ооданынан орун алып, 1800 моо жерди түзгөн заманбап айыл чарба боюнча үлгү көрсөтүү бакчасын курду. Шандун өлкөсүнөн Гобхай дарбызын киргизип, мамлекетибиз ичиндеги биринчи катардагы шаарларга сатты. Бир дарбызды 130 юанга сатууга болот. Шериктиктин орун басар баш директору Ву Бин мындай деди. Базада өлчөмдөштүрүп өстүрүү бышып жетилди. Гобхай дарбызынын атактуу марке берекети сызыл көрүнүктүүлөнүп, жергиликтин жабдылуу айыл чарбасынын сапатын өстүрүп даражасын өстүрүүнү күчтүү түртмөктөдү. Берсира айыл чарба аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү түрү аркылуу жаңы шаар ооданынын жабдылуу айыл чарбасынын кесип челеси үзгүлтүксүз узартылып, 30дан ашуун жашылчага иш кошуу карканасы бардыкка келип, жылына иш кошуу курбаты 150 миң тонна айланасында болду. Шандун өлкөсү Доңэң шаарынын Шинжаң жаңы шаар ооданынан нишандуу жардам берүү кызматы кол башчылыгы орду. Кесип түрүк урпасынын кызматкери Баңбо таумындай деди. Бир туркулашкан кесип челесин түйүндү узартып, жаңы типтеги кесиптик дыйкандарды жана айыл чарба техниктери белдүү кадр ишмерлерди тарбиялап жетиштирип, журчулукту жумуштанып кирешесин арттырууга баштайбыз.
0: Автоном районубуздун көптөгөн жерлериндеги китепканалар жалпылык маданият ээлүүсү менен камдоо даражасын сызыл өстүрүп, китеп окуу мейкиндигин кылдаштырып, өзгөчө кыймылдарды жаңылык жаратып алып чыгып, чордондуу китеп окуу туюну бир тулкулашкан Нурсал менен өздүү маданият базасын жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйыл жайкы таатил мезгилинде Бөөртала Моңгол автоном областы китепканасына барган окуучулардын аягы үзүлбөдү. Китепкана балдары окуу чогулушу, заттык эмес маданият мурастары кол өнөрчүлүк, жалпылык жыргалчылыкты табыштап кароо сабагы сыяктуу өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, балдардын китеп окуу менен бирге кол салып иш жүзүндө көрсөтүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Бөөртала шаардык 6-нчы баштагыч мектеп окуучусу Юэ Юшуан мындай деди. Сүрөттүү китептерди угуп, кол өнөрүн жасап, оюучулукту туюнуп дагы жазуучулук деңгээлин өстүрө турган сабактарды угуп абдан көңүлдүү болдум. Дөрбүлжүн аудандык китепкана жакында Жунхуа классикалык чыгармаларын көркөм окуу жарышын өткөрдү. Арлуу өспүрүм балдары баралына жеткен китеп окуу күйөрмандары жана китеп кумары үй бүлөлөр бир сахнада оюн номурларын көрсөтүп, классикалык чыгармаларды окуп, китебүнү аркылуу Жунхуа маданиятын туюнушту. Байынгулы Моңгол автоном областы китепкана көп түрдүүлөшкөн чөгүү ыңгайындагы китеп окуу иш жүзүндө кыймылын дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, мөөнөт белгилеп китеп окуудан орток баарлануу жыйынын өткөрүп, балдар сахнага чыгып өзүнүн китеп окуу табылгаларын баяндады. Корла шаардык тажрыйба орто мектебинин окуучусу Шүйхаурен туруктуу сөз айкашы аңгимелерине бириктирип, өзүнүн китеп окуу таасиратын ортоктошуп мындай деди. Жоукоонун оозу менен оро коргон аңгимесин угуп, тек китеп окуп иш жүзүндүү болбосо чыныгы билим үйрөнө албай турганын билдим. Мындан кийин мен дагы үйрөнгөн билимдеримди колдонуп иш жүзүнөн өткөрүү барышында бышып жетилем.
1: 8-нчи айдын 27-нчи күнүнөн 30-нчу күнүнө чейин 2026 жылдык мамлекеттик сайроон волейбол чемпиондук жарышы Шинжаң Хошут аялдамасы Багыраш көлү боюндагы Жиншатан саякат эс алуу районунда өттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку жарышка бүт мамлекеттеги 13 өлкө автоном район шаардан 46 өкүл команда чогулуп, 200дөн ашуун дене аракетчи машыктандыруучу жарышка катышты. Жарыш майданында дене аракетчилер секирип, топту тороп чабуулга өтүп куткарып, көп майдан жандуу таймаш кезек менен майданга чыкты. Жарышка катышкан дене аракетчи Зулкар Ширали мындай деди. Бул жактын жаптуусу абасы абдан жакшы, куму абдан жумшак болуп, дене аракетчилерге абдан шай келди. Бул жакта жарыш ойноп болуп, кечте сейилдесе адам абдан ыракат сезилет экен. Жарыш майданында ар кайсы командалар бүт күчү менен чечүүчү жарышка кирүүнү колго келтирүүгө күчөп, чоон топ саякатчыларды шаар тургундары нак майданга келип жарыш көрүүгө эликтирип, кыйкырык сүрөөн көтөрүлүп турду. Хабейлик саякатчы Жаубо Шин мындай деди. Мен дене тарбия жарыштарын бир кыйла жакшы көргөндүктөн атагын угуп көргөлү келдим. Жарыш аяктагандан кийин биз ойноголу бардык. Бул лагер абдан жакшы экен. Жарыш майдан айланасында тең арымда өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрү, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучул көргөзмөлүк сатуу району тургузулуп, жарыш майданында өнөр көрсөтүү сезинүүсү менен жергиликтин маданият саякат байлыгын тааныштырууну бириктирип, жарыш аркылуу кишилер агымын киргизүү, маданият саякат керектөөсүн тең арымда көтөрүүнү ишке ашырды. Хошут оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү, үгүт бөлүмүнүн башчысы Мали Хоң мындай деди. Жогору деңгээлдеги мамлекеттик жарышты Хошуттан орун алдырдык. Бул өнөр көрсөтүү дене тарбия сымбатын чагылдыруу өрүшү болуп эле калбай, хоштун маданият саякат байлыгын тааныштыруу дагы зарыл көзөнөк болду. Жарыш аркылуу кишилерди чогултуп, ан сайын көп саякатчыларды хоштуу аралоого еликтирип, хоштун маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз.

0: 신장치는 다 손은지를.
1: Jongchu, mamlekat bayramlarga salovga dag'i biroz vaqt bor. Biroq but mamlekatning yer-yerlarida ko'pchilik sayohatchilar Xinjiangga kelib sayohat to'safarini oldin jo'sporlovni boshladi. Qatishdu yurish sandu ma'lumotdan ko'rsatilishuncha Xinjiang sayohatini oldin buyurtum o'lchori sizil jo'g'orlagan. O'chorda but mamlekatdagi uzun yo'lda sayohat buyrug'i zitgan nishon yerlar ichida boshqa o'rinda turgan. Emi bu jo'nindagi xabar duasizlar. Tongchang sayohatda o'zi sandu ma'lumotdan ko'rsatilishuncha 8-ayning 27-chi kunida cho'yin. Өріш жоң чуу мамелекет майрамы сияқты алғылықты сөзді, үзді ғызулық таражасы сызыл көтерліп, ұзын жолдық саяқатқа алдын бұйрытма беру ғызулық таражасы оқшушы мәзгілге салыштырғанда 20%-дан ашуын артқан. Көптігін шан жерлер ішінде Шинжан бөтенші табиғы көркі жана тереңді сезін өт, шүмдеріні сөйініп, сызыл мамелекет ішіндегі ұзын жолдық саяқат базарында жетелеп жүрі айланған. Шинжаңдың жер-жерлеріндегі көрік райында орда желелеші маданай саяқат жаңы түшімдерін алып шығып, күтіп алу тейлесін қылдаштырып алдын қош майран саяқат жоғары қарқында жақсы дайындық көрді. Өремчі чоң базары жөчөндүрү көчөсүндө батышта Либайды жолуктуруу негизги тема кыймылы көптөгөн саякатчыларды өзүнө иликтирди. Бул жаңыдан алып чыккан чөкмө ыңгайдагы ыр аркылуу таасирлешүү оюн номуру саат 14-18 чейин коюлат. Келген саякатчылар жарыша ырдын артын курап жооп берип өзгөчө саякат эстелигин калтырып кетишет. Ханандык саякатчы Жушан Йи мындай деди. Божомол менен 6-7 ырдын артын туура курадым. Кыймыл сезинүүсү абдан күчтүү болуп тур. Либайдын ырдын артын туура куруудан сырт түрүмчү чоң базары жөөчөндүрү көчөсүндөгү театрхана таасирлешүү оюн номуру көбөйүп 8 жетип, күнүнө орточо күтүп алган саякатчы саны 180 000 адамга жеткен. Токтоосуз молуккан саякат түшүмү Шинжаң саякатынын кызуулук даражасын сызыл жогорулатып, саякатчылардын Шинжаңга келип тереңдей саякаттоо каалоо сан сайын күчөйгөн. Сычуандык саякатчы Сувен Йинг мындай деди: 10 күндүк саякатты жоспорлодук. Ком, канасты саякаттап түштүккө карай жүрүп, могу үчүнга барабыз.
2: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Аптоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты Аптоном райондун 15-5 жылдык курулуш таштандыларынын чөйрө булгануусунун алдын алып жөнгө салуу кызмат жоспорун басып таратып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Аптоном райондун курулуш таштандыларынын чөйрө булгануусунун алдын алып жөнгө салуу кызмат жалпы толку талабы, түйүндүү милдет жана камсыздоо чараларын айкындаштырып, алдыдагы 5 жылдык бүт Аптоном райондун курулуш таштандыларын жөнгө салууну жолго коюу жолдорун анык бекитти.
1: Байыл алдыңқы 7 айда үремчі Тияншан ұчақ чайы таможына көзімілді пашқарусы бажыдан ола ұчақ майын құйу 73 мін тоннаға жетеп, оқшош мезгілге салыштырғанда 14.16% артып, үремчінің ава жолы порты ұшырда жолдон өту экономикасынан түйін экономикасына қарай тиіп өзгөртуіні тездетуді.
2: Быйыл алдыңкы жарым жылда Аптоном райондун Тордогу товар соодасын көзөмөлдөп өлчөө борбору Тордогу аш тамак суу сундук саласындагы урунттуу маселелерге үйрүлүп, чоң модель акыл жөндөмдүү анализдөө кошулган жасанды текшерүүдө AI кошулган жасанды көзөмөлдөп башкаруу жаңы үлгүсүн иштиктүү иликтеп 20 000 ашуун керектөө баа сөзүнүн арасынан 10 000 ашуунун өнүмдүү жип учун ирге биреттеп чыгып, Тордогу аш тамакты көзөмөлдөп башкарууда арызды ыкшоо кабылдоодон демилгелүү байкоого карай бурулууну ишке ашырууну түртмөктөдү. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 21-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 5-6 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп, орто мөлчөрдө жаан жаайт. Температура 15-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, орто мөлчөрдө жаан жаайт. Температура 16-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу болуп, орто мөлчөрдө жаан жаайт. Температура 19-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу болуп, өткүн жаан жаайт. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, өткүн жаан жаайт. Температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн булуттуу. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада өткүн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу болуп өткөн жаан жаайт. Температура 21-34°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, температура 20-38°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 28-43°C градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 22-38°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 21-35°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, температура 20-35°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 21-35°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 19-34°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда варайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 31 күнү күнгө дүйшөмбү. Мамлекетибиздин 40 түркүм дарылоо тейлөөсү баа түрүн тургузуу көрсөтмөсү жана 13 кезектүү түшүндүрүү жетекчилик кылуусу жарыяланды. Мамлекет ичиндеги алгачкы негизги клетка сырткы ажыратма данчасын клиникалык изилдөө башкарынын коллектив өлчөмү Шинжаңда жарыяланды. Түндүктө күз мезгилинде гүл чаңы реакция кыла турган жогору толкун мезгили жетип келди. Кандай алдын алуу керек? Эмне үчүн 9 айдан баштап пайпак кийип уктоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында 40 түркүм дарылоо тейлөөсү баа түрүн тургузуу көрсөтмөсү жана 13 кезектүү түшүндүрүү жетекчилик кылууда жыйынтыкталган мазмунду жарыялап дарылоо аппараттары, медицина кызматчылар жана байланыштуу кызматчылардын түшүндүрүп пайдаланышы үчүн камдады. Билүүгө караганда дарылоо тейлөөсү баа түрү дарылоо аппараттары оор мүнөздө, бапестөө, операция жасоо, текшерүү, текшерип сыноо сыяктуу түрдүү дарылоо тейлөөсү менен камдаганда акала турган баа эсептөө бирдик экен. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы баа түрүн бир туташ калыптуулаштырууну дарылоо тейлөөсү баасы ысылатын тереңдештирүүнүн маңыздуу милдети кылып, түр тургузуу көрсөтмөсүн түркүмгө, түргө айрып түзүп таратты. Азыр түзүү кызматы жалпы беткей бүтүрүлдү. Мамлекет боюнча дарылоо тейлөө акысын алуу бир өлчөмдүн күтүп алды. Жакында адам киндиги аралык зат клеткасынын келүү кайнар болгон сырткы ажыратма данчасын клиникалык изилдөө башкаруу өлчөмүнүн коллектив өлчөм өрүмчөдө жарыяланды. Бул мамлекет ичиндеги негизги клетка саласындагы адам киндик аралык зат негизги клеткасы келүү кайнары болгон сырткы ажыратма данчаны клиникалык изилдөөнүн бүт барышын каптаган алгачкы коллектив өлчөм болуп, быйыл 8 айдын 15 күнүнөн баштап жолго коюлду. Жакында Автономдуу эл докторканасы башчылыгындагы мамлекеттин орчундуу чоң илим техника атайын түрү Шинжаң жүрөк мий кан тамыры метаболизм өнөкөт мүнөздүү ооруларды сан жана акыл жагынан башкаруу техникасын жыюу жана биң түөн менен жергилик шайкешип алдын алуу дарылоо жаңы системасы курулушу жана үлгү көрсөтүп кеңейтүү түрү Үрүмчүдө башталды. Бул Шинжаңды саламаттык сактоо ден соолук саласында алгачкы жолу баштаактык менен мамлекетибиздин маңыздуу илим техника атайын түрлөрүн үстүнө алуусу эсептелет. Бул түрдө Шинжаңдагы жүрөк мий кан тамыры метаболизм мүнөздүү оорулар көп көрүлө турган алдын алуу тизгинде басымы оор болуудай иш жүзүндүккө карата биң түөндүн жерлик дарылоо бөгөтүн ачып негизги катмар дарылоо аппараттарын өлкө автономдуу жана даражалуу акыл идрек чоң мээсин иштиктүү иштетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып акыл идректештирүү аркылуу өнөкөт оорулардын алдын алып тизгиндеп дарылоо кызматынын маңыздуу түйүнүн оору дарылоодон оорунун алдын алып башкарууга жөткөйт.

0: Чунхва маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Түндүктө күз мезгилинде гүл чаңы реакция кыла турган жогору толкун мезгили жетип келди. Кандай алдын алуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Жакында көптөгөн кишилерде көз кычышуу, мурдунан суу агуу сыяктуу белгилер көрүлгөн. Мунун артындагы баш кылмышкер абада көргөнгө болбой турган ар түрдүү от чөп гүл чаңы. Байланыштуу адистердин билдирүүсүнчө 8-айдын арттарынан 9-айдын баштарына чейин түндүктөгү күз мезгилинде гүл чаңын артыкча сезгирдик пайда болуунун эң жогору толкуну экен. Адатта жай жана күз мезгилиндеги гүл чаңы мезгили 7-айдан 9-айга чейин чордондошкон болуп, 8-айдын арттарынан 9-айдын баштарына чейин эң жогору толкунга жетет. Жакынкы жылдардан бери күз мезгилинде гүл чаңы реакция кыла турган кишилердин көлөмү сызыл кеңейди. Түндүк райондордо күз мезгилинде гүл чаңы реакция кылуу салыштырмасы 20%-дан 30%га жетти. Мамлекет боюнча атактуу атайын бөлүм болуу катары Бейжин Шижи Тан доктурканасы аллегриялык реакция борборунун күндөлүк оор мүнөздөмөлчөр болжол менен 300 киши болуп гүл чаңынын жогору толкун мезгилинде тикелей эселе башат. Орто жаш наукастардын ээлеген салыштырмасы эң жогору болот.

Мурда балдардагы артыкча сезгирдик оорусуна чалдыккандардын ээлеген салыштырмасы 10%га да жетпейт эле. Азыр гүл чаң мезгилинде 18%дан 20%гача жетет. 1-2 жаштуу ымыркайлар дагы аз эмес. Гүл чаңын артыкча сезгир кишилер барган сайын көбөйүп жатат. Бул көпчүлүктүн иммунитет күчүнүн төмөндөгөнүнөн эмес, кайра башала мандашуудан болот. Муну менен алардын тегиндеги зыянсыз гүл чаңына болгон жооп артыкча болуп кетет. Анын үстүнө азыркы заман кишилеринин эс алуусу сыргаксыз. Басымы оор болгондуктан иммунитет күчүнүн абалына таасир көрсөтүп оңой эле артыкча сезгирдик пайда кылат же оорлоштуруп жиберет. Ошону менен бирге жер шар климатынын жылып кетүүсү келтирип чыгарган чечек ачуу мезгили алдына сүрүлүп жана узарып, шаар айланасы жана шаар айыл туташкан жердеги сезгирлештирүү жапайы от чөптөрүнүн түрү көп, тыгыздыгы жогору, таралуусу кеңир болуп, кишилер учураша турган гүл чаңы мөлчөрү көбөйдү. Мурда келип кийин кетет. Артыкча сезгир кишилер тобунун сезгирдик пайда кыла турган гүл чаңына учурашы даражасы оорлошот. Убакыт узарат. Күз мезгилинде гүл чаңын артыкча сезгирдик оңой эле төмөнкү тынык жолун жаракаттандырат. Көптөгөн кишилер гүл чаңы анафилактикинди тек жаздакы сөгөт тозогу деп карайт. Иш жүзүндө күз мезгилиндеги жапайы от чөптөрдүн гүл чаңы ан сайын күчтүү болот.

Мамлекетибиздин түндүгүндө күз мезгилинде гүл чаңы анафалактигине негиздүүсү 4 жапайы от чөптөн келет. Жука, дамака, лика, хыбинка, ит куйрук чөп сыяктуулар. Бул жапайы от чөптөрдүн шайкешүүчүлүгү аябай күчтүү болуп, какыр жер, таш жол, жээге, атыз арык баштары, бакчанын булуңгучтарына тамыр тарталат. Алардын гүл чаңы данчалары кичик жеңил болуп шамалга эрчип канча 10 км алыска учуп кетет. Жапайы от чөптөр жок шаар борборунда турса дагы шаар айланасындагы гүл чаңы алыстан чабуул кылуусу мүмкүн. Күз мезгилинде жапайы от чөп гүл чаңы зыяны кайсылар? Жаз мезгилинде гүл чаңын артыкча сезгирдик көз кычышуу, мурун кычышуу, чүчкүрүү, маң кагуу сыяктуу жогору тынык жолу оор белгилерин негиз кылат. Күз мезгилинде жапайы от чөптөрдүн гүл чаңын артыкча сезгирдиги оңой эле төмөнгө карап жүрөт. Төмөнкү тынык жолуна таасир кылат, ары демикме оорусун келтирип чыгарат. Оор белгилер ан сайын жайыл болуп дагы гүл чаңы азыктык реакция универсал белгисин келтирип чыгаруусу мүмкүн. Шыралжын өсүмдүгү реакция кыла турган кишилер шабдалы, манго, чиңсей, сабыз, шаңсей, шийланхуа сыяктуу мөмө жашылчаларды жегенде ооз көңдөй былжырак пардасы кычышат. Оор болгондо кекиртек суулу шишиги пайда болот. Эмне үчүн кайнарынан түзүү аябай маңыздуу? Изилдөөлөрдөн байкалышынча 46.7% жай жана күз мезгилинде гүл чаңы артыкча сезгирдик мурун сезгенич 9 жыл ичинде демик оорусуна өнүгөт экен. Ар бир артыкча сезгирдик ноокастар ар бир гүл чаңы мезгилиндеги дааракы, жумуштан калуу зыянын жыйып аз эмес сан эсептеген. Анын үстүнө гүл чаңы мезгили барган сайын узарып, эгер өз алдына кое берилсе ан сайын узун артыкча сезгирдик мезгили ан сайын оор оору жүгүнө туш келет экен.

коомдук конуш, мүлүк шериктигине айтып чордонду тазаласа болот. Экинчи. Гүл чаңына эскертүүнө карап мөөнөттө мурда доктурдун көрсөтмөсү боюнча дары ичүү. Гүл чаңынын жогору толкунунда сыртка чыгуудан мурда сезгирдик гүл чаңынын коюлугунан алдын сигнал берүүгө байкас кылуу керек. Гүл чаңынын коюлугу адатта саат 10-дон 16-га чейин болот. Салыштырмалуу жогору болот. Артыкча сезгир кишилер узун убакыт сыртка аракет кылууга чыкканды азайтып, эшик терезелерди бекем бекитүү керек. Сыртка чыккандан маска тагуу, көз асыроо айнегин тагуу. Мүмкүндүктүн барынча узун жеңдүү кийим кийүү. Үйгө айткандан кийин бет, мурун көңдөйүн убагында жууп, чапанды алмаштыруу. Гүл чаңын артыкча сезгирдик тарыхы барлар чыдап жүрө бербестиги. 1-2 апта мурда аллегриялык бөлүмгө барып оор мүнөздөтү. Доктурдун көрсөтмөсү боюнча алдын алуу дарысын иштетүү керек. 3-чү. Иммунитет күчүн арттыра турган азыктыктарды көбүрөөк жеп, уйкуга кепелеттик кылуу. Курамында витамин С мол болгон жаң мөмө жашылчаларды, курамында жогору сапаттуу белок мол болгон деңиз терең балыктарын көбүрөөк жеш сунушталат. Бул иммунитет абалын туруктуулаштырып, артыкча сезгирдик реакциясын жеңилдетүүгө пайдалуу. Таттуу азыктык, майда бышырылган азыктык, таамачу азыктыктарды аз жеп, денедеги сезгериштин оорлошуп кетүүсүнөн сактануу керек. Ошону менен бирге мүмкүндүктүн барынча саат бирде мурда уктап, жетерлүү уктоого кепелеттик кылып, маанайдын туруктуулугун сактап, тынчсыздануу, чарчоону азайтуу керек. Турмуш абалы канча туруктуу болсо, иммунитет күчү ошончо туруктуулашып, артыкча сезгирдиктин козголуу салыштырмасы жана оорлук даражасын төмөндөтүүгө болот. Чыныгы отчу ботой турган жөнөкөй одонолук менен чачын түшүрүп жиберүү эмес. Кайра илимий аргада чөп ото. Чечек ачуудан мурда от чөп ото сөзсүз гүл чаңын артыкча сезгир жапайы от чөптөр чечек ачуудан мурда алып барылуусу керек. Артыкча сезгирлештирүүчү өсүмдүктөр чордонду таралган райондорго карата ар жылы 2-3 жолу каратмалуу абалда от чөптөрдү ооруп жийно. Анын чечек ачуусу мөмө байлуусу жана таралуусун өнүмдү тосууга болот. Сезгирдикти тизгиндөө өнүмү аябай көрүнүктүү болот. Эгер гүл чаңы болгон болсо, кол салып тазаласа өнүмү начар болуп эле калбай дагы гүл чаңы бар жерге учуп кетет. Бирок тек эң жогору толкунга жетпесе эле тазалоонун дагы эле кымбаты болот. Эч болбогондо үрөөндүн бышуусу жана таралуусун тизгиндөөгө болот. Машгулат кылганда саар менен кеч шамал күчү алсыз убакытта отчоп отой тургандар маске, көз асыроо айнегин такап алуусу керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгөбүздө түндүктө күз мезгилинде гүл чаң реакция кыла турган жогору толкун мезгили жетип келди. Кандай алдын алуу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантаузун урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө өбүздү. Эмне үчүн 9-чу айдан баштап байпак кийип уктоо керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет кечинде уктаганда бир жуп кеңири, бактап жука пайпак кийүү, тар пайпак кийбестик. 9-чу айда кечинде температура төмөндөйт. Бут дененин акыркы учу болуп температура тегинделе негизги орундан төмөн, кан айлануусу акырын болгондуктан оңой эле суук өтүп калат. Пайпак кийип уктаганда бутунун температурасын сактап, акыркы учтардын кан айлануусун илгери сүрүп, бүт денени ан сайын эркин кылып терең уйкуга кирүүгө болот. Кеңири, жука пакта пайпак томукту бууп албайт, кан айланууга таасир жеткирбейт. Бир түн кийсе да дымык сезинбейт. Бир жуп кеңири жука пакта пайпак даярдап атайын уктаганда кийиңиз. Күндүзү кие турган калың пайпак же тар пайпакты кийбеңиз. Уктоодон мурда бутуңузду жууп сүртүп кургаткандан кийин пайпак кийип жатып уктаңыз. Эгер бутуңуз ысып кеткендей сезинсеңиз, бутуңузду журкандан чыгарып жылуулук тарассаңыз болот, бирок пайпакты уландуу кийип алыңыз. Бүгүн пайпак кийип уктаңыз. Бутуңуз жылуу болсо ан сайын тез уктай аласыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү өбүздө эмне үчүн 9-чу айдан баштап пайпак кийип уктоо керек деген сабатты айтып бердик. Шенжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесиптик орун кадам кабылдайт. Азыртан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде тектор, алып барчу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, АИ инженери катарлык кызматтарды иштегенде ойлоп жүрсөңүз, анда кезмети келди. Шенжаң радио телевизия станциясы Solution Abonnement терминалы, Solution интернет сайтына көңүл буруңуздар.

Алпыз 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимдел убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн 9-айдын 4-күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө.

0: Саламатсыздарбы теле көрүүчүлөрү.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 30-чу күнү жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 7-нчи айдын 18-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин 2026-жылдык Шанхай кызматташтык уюм башчылар жыналышына катышуу. Ары Кыргызстан, Египетте мамлекет иштери сапарында болуу үчүн Бейжинден аттанды.
1: Ши Цзиньпин 2026-жылдык Шанхай кызматташтык уюм башчылар жыналышына катышуу. Ары Кыргызстанда мамлекет иштери сапарында болуу үчүн Бишкекке жетип барды.
0: Елге жатык сөздөр. Ши Цзиньпин жактырган накылдардын көп тилдеги нускалары Шанхай кызматташтык уюму мамлекеттеринин негизги агым маалымат аразыларында коюлду.
1: Көңүл уйтуп, күч чогултуп, чыныгармап нактылуу иштеп 15-5 жылды жакшы баштоону күрөш Бишкек ашыруу аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Ички Моңголдун жаңыдан гүлдөнгөн чарбаны бача мөнүктүрүп, жөрөлгөлүү чарба тебин жашыл төмөн көңүл текке өзгөртүүнү жылыштатканын көрсөтөбүз.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча жаңыдан курулган чет элдик соодагерлер карыз алган керекана 35 миңге жетип окшош мезгилдегиден 7% артты.
1: Шизаң Жилоң ооданындагы жер көчкү апатына катыштуу кооптон куткаруу жардам берүү кызматы эркиндүү тартиптүү жылыштатылды.
0: Күзгү ачтык түшүм мөлчөрү алгылыктуу мезгилге кирип ар кайсы жерлер акылдаштырылган айдоо жерди барбаштоону күчөтүп, ачтык өндүрүшүн туруктуу кылып кирешени арттырууну түртмөктөдү.
1: Кыргызстандын ар сала ишмелери төрага Ши Цзиньпиндин иш сапарга келгенин кызуу тосуп алды. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 8-нчи айдын 30-чу күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 2026-жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыналышына катышуу үчүн атайы учакка олтуруп Бейжинден Бишкекке аттанды. Кыргызстан зунтуңу Жапаров, Египет зунтуңу Сисинин чакыруусуна ылайык эки мамлекетте мамлекет иштери сапарында болот. Ши Цзиньпинди коштоп иш сапарга баргандардан төрага Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Лэйюан, Жунго Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Борбордук комитет Бангкоктун мудуру Сайчи, Жунго Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ван И катарлуулар бар. Урматтуу көрөрмөндөр, бул жер Кыргызстан ордо калаасы Бишкек Манас эл аралык учак жайы. Жергиликтүү убакыт 8-нчи айдын 30-чу күнү түштөн кийин Жунго мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин атайы учак менен ушул жерге келип, Кыргызстан зунтуңу Жапаровдун чакыруусуна ылайык Кыргызстанда мамлекет иштери сапарында болот. Ары Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчылар кеңешинин 26-нчы жолку жыналышына катышат. Төрага Ши Цзиньпин ушул жолку иш сапарында Жунго Кыргызстан байланышын өнүктүрүү жаңы картинасын сызып, ары ар кайсы жактар менен чогуу Шанхай кызматташтык уюму тагдырдаш орток толкун курулушун бирдемче түртмөктөдү жаңы илгерлөөлөрдү колго келтирет. Ши Цзиньпин айымы Пэн Лэйюан менен Бишкек Манас эл аралык учак жайына жетип барганда зунтуң Жапаров айымы менен кызуу тосуп алды. Жапаров Пэн Лэйюанга гүл тартуулады. Жергиликтеги кыздар төрага Ши Цзиньпин менен айымына боорсок, бал сунуп, жөрөлгөлүү каада жосу менен эң сыйлуу конокторду тосуп алды. Урмат кароолу кызыл килемдин эки четине тизилип урмат билдирди. Эки мамлекет башчылары айымдары менен чогуу жергиликтүү жөрөлгөлүү музыкалык аспаптары менен ырдап бийлегени жана бүркүт, тайган, жөрөлгөлүү балбандар чарчы сабы, атчан жоокер отряди, боз үй сыяктуу маданият көрсөтүүлөрүнөн үзүр алды. Ши Цзиньпин жазмача сөз сүйлөп, Жунго өкмөтү жана Жунго эл атынан зунтуң Жапаров жана Кыргызстан элине чын ыкластуу саламын жана аруу каалоосун айтты. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Жунго Кыргызстандын жөрөлгөлүү достук тарыхы узун. Айбаттуу Тянь-Шань тоосу эки мамлекет элинен миң жылдан алкыган достук карым катоосуна күбө болду. Дипломатик байланыш орноткон 34 жылдан бери Жунго Кыргызстан байланышы эл аралык бороон чапкындуу өзгөрүштөрдүн сынагын баштан өткөрүп, баштан акыры соо туруктуу өнүгүп, жаңы доор жалпы эки стратегиялык өнөктөштүк байланыштын жогору деңгээлине жетти. Жакын жылдардан бери эки мамлекеттин кызматташуусу ылдам өнүгүүнүн алты мезгилин тосуп алып, тараптардын соода сомасы эки мамлекет кишилеринин карым катоосу дагы бир жаңы жогору чекти жаратып, Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жолу сыяктуу чоң түрлөр шыдыр жолго коюлуп, нактылуу болгон өз ара пайда жеткирип кызматташуу табылгалары эки мамлекет элине кеңири нарп жеткирди. Иш сапар мезгилинде мен зунтуң Жапаров менен Жунго Кыргызстан байланышы, эки мамлекет ар саласындагы кызматташуу, ошондой эле орток көңүл бөлгөн эл аралык жана район маселелери жөнүндө терең пикир алмаштырып, Жунго Кыргызстан тагдырдаш орток толкусун куруу үчүн жаңы картина сызабыз. Шанхай кызматташтык уюму Бишкек башчылар жыналышына катышып, ар тарап менен чогуу Шанхай кызматташтык уюмунда токтоосуз жаңы өнүгүүлөрдү ишке ашырууну күтөм. Сайчи, Ван И катарлуу коштоп баргандар бир учакта жетип барды. Жунгонун Кыргызстанда туруштуу баш элчиси Лю Цзяньпин дагы учак жайга барып тосуп алды.
1: Жунго мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 2026-жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыналышына катышуу, ары Кыргызстанда мамлекет иштери сапарында болуу алдында жергиликтүү убакыт 8-нчи айдын 30-чу күнү Жунго Борбордук радио теле баш станциясы иштеген элге жатык сөздөр. Ши Цзиньпин жактырган накылдардын көп тилдеги нускасын көрсөтүүнү баштоо кыймылы Кыргызстандын ордо калаасы Бишкекте өткөрүлдү.

0: Қазақстан соңтуң Жапаров құттықты қат жіберіп, көрсетінің башталғанын құттықтады. Елге жатық сөздер. Си Цзиньпин жақтырған нақылдардың өп тілдегі нұсқасына төраға Си Цзиньпиндің зары сөздері, мақалалары, жана сөйлеушілерді нақыл келтірген Джунго байырғы кітептеріндегі кластик атақты сөздер қон қойып таңдалып, төраға Си Цзиньпиндің шығаған саяси ақыл парасаты, терең философиялық білімі, жана кенен адамгершілік мейір махаббаты жанды чағылдырылып, қалың көрермендердің төраға Си Цзиньпиндің мемлекет басқару ақылын түсінісіне идея терезесін ашып, көпчіліктің Джунго маданиятын ансайын жақсы түсініп, Джунго ақылын ансайын жақсы сезіп біліп, Джунго рухын ансайын жақсы тұйыны өздөштүрүүсүнө жардам берді. Шанхай қызматташтык уюмуна мүчө ар кайсы мамлекеттин саясий, экономика, маданият, маалымат аралчы сыяктуу ар саладагы даңктуу ишмерлерин камтыган 100ден ашуун сыйлуу конок кыймылга катышты. Көпчүлүк мындай билдиришти. Көрсөтүү төрага Си Цзиньпиндин философиялык идеясын тааныштыруу ары жандуу камера тил аркылуу Джунгонун жер шарын жөнгө салууну кемелдендирүү жагындагы салым кошкон баалуу тажрыйбаларын тереңдей чечмелеп түшүндүрүп, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө ар кайсы мамлекет маалымат аралчылары ортосунда алмаштыруу кызматташууну тереңдетип, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер эл ортосундагы достукту бирдемчи илгери сүрүп, ар сала кызматташтыгынын түркүрө бөнүгүсүн түртмөктөө үчүн кыймылдаткыч күч кошту. Ушул күндөн баштап элге жатык сөздөр, Си Цзиньпин жактырган накылдардын көп түрдүү тилдеги нускасы Кыргызстан мамлекеттик радио телешериктиги, Белоруссия мамлекеттик телеграф телестанциясы, Тынчтык эл аралык радио телешериктиги, Белоруссия бөлүмчө шериктиги, Индия Инди жаңылыктар станциясы, Индия чыныгы убакыт жаңылыктары, Казакстан соңтун радио теле универсал толкусу, Казакстан кабар телестанциясы, Пакистан телешериктиги, Орусия Чоң Азия телестанциясы, Орусия Хабаровский телестанциясы, Орусия гезити, Тажикстан Жахон Наму мамлекеттик телестанциясы, Тажикстан Сафина мамлекеттик телестанциясы, Тажикстан Синаму мамлекеттик телестанциясы, Өзбекстан мамлекеттик телерадио шериктиги, Иран Ислам Республикасы агенттиги сыяктуу Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттердин негизги агым маалымат аралчыларында көрсөтүлдү.
1: 15-ci 5 yıl mezgilinde içki Mongol baylıktın jöndüm yığarışı jına çarba negizin takançıkta jağdan güldüngün çarbanı baçım önüktürü. Jürölgölü çarbanın jaşıl tümün gömürteki qaray tüb özgörtüsün jilistatı. Önügünün sapat önümün sızıl joğurlattı. İçki Mongol Xelingir jağın rayonundakı bul jağın energiyalı elektr taratu kerkanasında. Jaytakı şamal generator, jarıq tuvol tahtası çıxırgan taza energiya emi çoğun elektr torunda ortodon aylandırılbastan, atayın iştetilücü elektr jetkürü leniyas arkulu esepte küçü borborna tikere jetkirled. Азыр жашыл электрден тикилей кандоосун жашыл электр өндүрүш терминалынан эсептөө күчү жүк көтөрүмдүрүк терминалына чейинки бир жогору ылдамдуу таш жол деп түшүнсөк болот. Жашыл электрди түйүндөн түйүнгө төп тикилей жеткирүүнү ишке ашырган. Ички Монгол Хылыңгыр жаңы району мамлекеттин чыгыштын эсебин батышта эсептөө курулушунун зарыл тоом түйүнүнүн бири. Жергилик эсептөө электр шакешүүсүн өнүктүрүп, жашыл электрди жеринде керектөө менен катар, жаңы энергиянын аба ырайына сөөнүп электр таратууда термелүү чоң болуудай кыйынчылыгын чечүүгө муктаж болгон. Бул үчүн ички Монгол атай электр жеткирүүгө колдонуучу линия жолун куруп, жашыл электрдин төп жетүүсүн өбөлгө түзүп эле калбай дагы акыл жөнөмдүү тескөөрүшүн курду. 15-ci 5 yıl mezgilinde içki Mongol jaşıl elektrde tike jalgo ülgüsün kısala jayıldı. Esepte küş çarbasının jaŋı energiyanı jerinde kerektöösün türtmöktödü. Jaŋı çarba jaşılga karay bet alıp, jürölgölü çarba jaşılga karay başım tüp özgörtüüdü. Erdos, Ijin Holo koşundakı gömür gazı bopurulgan rayondo. Bugünkü günde kanı gök tüstü fotovol tahtası töşölüp, tahta üstünde elektr taratıp, tahta astında ekologiyanı kalına keltirüü menen birge, jaşıl suutek bilen türün telgileştirip kurup, ken rayondun taşuuçu oor jügunasın taza кыймылдаткыч күч менен кандады. 15-ci 5 yıl mezgilinde Irdos gömür elektrin tümün gömür tektüüge özgörtü, gömür kımya ünürcay menen jaşıl suutektin bir bölünüsün jilistatat. 60-канча jaŋı energiya jabdoo kerkanası art artınan orun alıp, jaŋı energiya toluk çarba çınjırı bачымдап kalıp taşuuda. Быйыл ички Монгол жашыл кенден 50-нү, жашыл заводдон 90-ду жоспорлоп жаңыдан куруп, болот темир сыяктуу 10 чоң жөрөлгөлүү кесипке түйүндү үйрүлүп, энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүү жана байлыктардан айланмалуу пайдалануу деңгээлин жалпы этке жогорулатты. 15-ci 5 yıl mezgilinde içki Mongol ar jılı 30 milyon kilowattan aşuun jaŋı energiya generatorlor kölömün jaŋıdan köbөйтүп, 2030 жылга барганда жалпы 325 milyon kilowattка жеткирүүнү пландады. 15-ci 5 yıl mezgilinde içki Mongol ekologiyanı aldın korunga koyu, jaşıl önügüdö bekem turup, jürölgölüü çarbada energiya үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүү, сапатын жогорулатып өнүмүн арттыруунун түртмөктөп, жаңы энергияны чоң көлөмдө ачып өнүктүрүүнү түртмөктөп, жашыл электрди тикилей жалгоо, электр бөлүштүрүү тор мөлчөрүн арттыруу сыяктуу керектүү жаңы үлгүсүнөн жакшы пайдаланып, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы тепкичке чыгуусун тыңгылыктоо түртмөктөйт.
0: Кабарчынын мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз бир топ жаңы чараларды чыгарып, сандуу маалымат чарбасынын өнүгүүсүн башымдатат. 32 шаарда жаңы бир түркүмдөгү сандуу маалымат өлчөмүн алдын жүргүзүүнү баштап, алдын сынак кылып, жасандагыл жөндөм машыктары үчүн сандуу маалымат тиреги менен кандайт. Чарба иштендүүлүгүнө ылайыкташкан сөз элементтери соода үлгүсүн эзиктеп, миң сала түрдүү кесиптин санары акыл жөнөмгө тип өзгөртүүсүнө аң сайын жакшы күч кошот. Бормор жана мамлекет кирканасынан 14.6 миллиарддан ашуун жогору нарктагы сандуу маалыматты ачып жиберип, сандуу маалыматтын асык атмалуу майдан көрүнүштөгү наркын көрсөтүүсүн илгери сүрөт.

0: сандуу маалымат каражаттарына байланыштуу ирим кесиптерди орундаштырууну кемелдендирип, сандуу маалымат саласындагы жогору өнөр жөндөмдүү ишмелдер тобун жетиштирүү планын жолго коет. 2026 жылы эл аралык чоң сандуу маалымат чарба көргөзмөсүндө жарыяланган жылы сандуу маалымат чарбасын өнүктүрүү баяндамасы 2026 көрсөтүлүшүнчө, азыр мамлекетибиздин сандуу маалымат чарба көлөмү 6 триллион юандан ашкан. Жасанды акыл жөнөм менен жогору даражада байланыштуу болгон сандуу маалымат түшүмү жана терөөсүз сандуу маалымат чарбасы жалпы түшүм наркынын 73% көбүн ээлеген. Мамлекет боюнча сандуу маалымат керкандарынын саны 480 миңден ашкан.
1: Базар көзөмөлдө башкаруу башчыларынын жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча жаңыдан курулган чет эл соодагерлери карыз алган керкана 35 миңге жетип, окшош мезгилдегиден 7% арткан. Алдыңкы жарым жылда биралка бир жолдо орто куруучу мамлекеттер, араб мамлекеттери, африка ынтымак мамлекеттеринин жүнгөдө жаңыдан курган керканасы жалпы 11 миңге жетип, айрым-айрым 19.3, 20.6, 42.8% арткан. Керектүү базары чет эл карызын электирүүдөгү жаңы багытка айланып, алдыңкы жарым жылда саламат сактоо жана коомдук кызмат, дүйн сатуу жана чекини сатуу, жатак жана аштамак кесиби боюнча жаңыдан курулган чет эл соодагерлери карыз алган керкананын артуулдамдыгы айрым-айрым 27.1%, 11.9% жана 11.7% болуп, жүнгө чоң базарынын чет эл карызын электирүү күчү сызыл жогорулаган.
0: Шизаң ЖКсы шаары Жилоң ооданындагы жер көчкү апаттан куткаруу жардам берүү кызмат барышына уланду көңүл буралы. 29 күнү саат 18 чейин апатта 16 киши көз жумуп, 546 кишинин байланышы үзүлгөн. Учурда кооптон куткаруу, куткарып жардам берүү, апаттан куткаруунун түрдүү кызматтары али чукул тартипке жылыштатылууда. Бүгүн өткөрүлгөн Шизаң Жилоң 8 айдын 26-сы жер көчкү апатынан маалымат жарыялоо жыйналышында бул жолку апатта кооптон куткаруу, апаттан куткаруу кызматындагы эң жаңы илгерилөө тааныштырылды. Учурда эбак эл азаттык армиясы, куралдуу сакчы бөлүк, жүнгө өрт өчүрүп куткарып жардам берүү отряди, чек ара коргонуу, коом коопсуздук, ошондой эле жүнгө АМНнын курулуш тобу сыяктуу ар тарап куткарып жардам берүү күчүнөн 2141 кишини уюмдап аттандырып, 269 куткаруу автоунаасы, 3922 жүрүш куткаруу жабдуусун тезкеп жиберди. Куткарып жардам берүү күчү суу жол, мекиндик 3 жолдон бирдей илгерилип, апатка кабылган өзөктүү районго бүт күчү менен кирди. Жарыялоо жыйналышында дагы мамлекет ичиндеги байланышы үзүлүп калгандардын үй бүлөлөрүн тейлөө менен камдоочу 2 тынымсыз байланыш телефону жарыяланды. 24 саат тейлөө жүргүзөт. Жилоң чек ара боозундагы апатка кабылган өзөктүү райондо кооптон чукул куткаруу издеп куткаруу кызматы уландуу алып барылууда. Нече күн уландуу жааган жамгырдын таасиринде өзөктүү райондун топурак катмары түпкүрүнөн жумшап, нак майданда туңган ылайдын калыңдыгы 1,5 метрден 2 метрге чейин жетип, батып калуу опурталыгы чоң болду. Коопсуздукту камсыздоо үчүн издеп куткаруу отрядынын мүчөлөрү 2-2 группага бөлүнүп, аркан тартынып өз ара коргоп, ылай каптаган чөлкөм, урандылардын булуң бучкагын калтырбай ишкерлиги текшерди. Бүгүн Шизаң аскери районунун белгилүү кургактык аба каттоо лүйүсү 2 тиг учак чыгарып, чек ара боозунун өзөк районуна барып, стролук жардам берүү милдетин кулаш жайдырды. Мекиндиктен жалпы 400 килограммдан ашуун заттык материал таштап, кесиптик куткарып жардам берүүчүдөн 77 которуп ташыды. Ансан көп куткарып жардам берүү күчтөр жана чоң типтеги механикалардын тереңдей иштөөсүнө өбөлгө түзүү үчүн ойрондолгон мамлекет жолу 216 линиясын чукул ачуу дагы эле учурдагы куткаруу, кооптон арылтуу кызматындагы зарыл түйүндөрдүн бири. Бүгүн түштөн кийин саат 4 чейин кооптон арылтуу отряди алгачкы имерилиш жолдун 2 имерилишин жеңиштүү ачты. Шизаң электр күчү чукул ремонттоо отряди күндү түнгө улап токтоосуз курулуш алып барып, кооптон арылтуу куткарып жардам берүү кызматын бүт күчү менен камсыздоодо. Апат көрүлгөндөн кийин Жилоң чек ара боозунун жогорку агымы районунда тоо көчкү кеткендиктен көптөгөн тосулган тулкулар калыпташып, бүгүн түштөн кийинге чейин мунун ичиндеги 2 тосулган тулкудагы суулар негизинен толук чыгарылды.
1: Нак майдандан күзөтүп өлчөө жана техникалык көзөмөлдөп өлчөөбүз аркылуу азыр жаңыдан калыпташкан тосулган көлдөр табыйга агып, суулар негизинен түшүрүлүп, опурал негизинен тизгинделди.
0: Жорчулукту жайгаштыруу жана апаттан куткаруу кызматы сызыл жакшы иштелди. Салы айылы Гоо багыштагы 105 жорчулукту жайгаштырды. Кабарчы бүгүн бул жерден мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жиберген психикалык куткарып жардам берүү адистер группасынын аралап кыдырып оор мүнөздөп психикалык жактан жетектегенин көрдү. Биз түйүндө туруу, кыдырып мүнөздөө жана кезектешип мүнөздөө ыңгайын колдонуп, которуп коопсуз жайгаштырылган жорчулукту психикалык көңүл жубатуу, ошондой эле психикалык ден соолук илим жалпылаштыруу менен камдайбыз. Ошону менен бирге биз дагы жергиликтеги дарылоо кызматкерлерин тарбиялап, аларга өздөрүнүн психикасын тескөө аргасын үйрөтөбүз. Кабарчынын бүгүн мамлекеттик эл аралык өнүгүү кызматташуу мекемесине бирүүсүнчө кооптон куткаруу, өзүн куткарууну чукул кулаш жайдыруу менен бирге жүнгө дагы Непалга карата бир топ жардамдарды дилгир жолго койгон. Азыр куткаруу буюмдары Катмандуго жетип барып, тоннелде куткарып жардам берүү адистери дагы Непалдын апат районуна жетип барып, ары апат районунун жасанды жандоош сыяктуу зарыл маалыматтарын арымдаш ортоктоо.
1: 8 айдын соңунда күзгү ачтык түшүм мөлчөрү калыпташуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер илим техникага сүйөнүп, айдоолорду акылдуулаштырып карауну күчөтүп, ачтыктын туруктуу өндүрүлүп, кирешенин артуусун түртмөктөдү. Учурда Хэнань Наньяндагы 7 миллион мо жүгөрү даналуу мезгилинде турат. Наньяндын ар кайсы жерлериндеги дыйканчылык айдоолорунда өсүмдүк коргоочу адамсыз учактар айдоону карап коргоодогу негизги күчкө айланган. Ар жолку пүркүп жумуш иштөөдө, дарт курттан сактануу, кубат толуктоо сыяктуу көп кабатталган өнүмдөрдү арындаш ишке ашырып, жумушту убакытты үнөмдөп, жогору өнүмдүү. Аңхой, Божоу, Ояңда бұл жергілікті миллиметрлік толқындағы радар орнатылған жаңыша адамсыз ұшақты іштетті. Ал дейханшылық айдауларының келбетінің ойдың бол үшін, сабақтарының биіктігінің өзгөрішін сезіп, жанду тескеп, дарыс сұйықтықтарын бүркіп өткөрі жына, шимірлі өмінөзін зор даражада жоғырлат алады. Жүгөрі даналу мезгіліне кіргеннен кейін лайықты дары бүркі биіктігінің аралығы ұшқы қатмарынан 3 метрден 4-10 метрге чейін болады. Бұл адам сұчақтың ақыл жөнімді радары, сызыл жоғыры төмендіктің бірдейлігін сақтайалады. Қаталық айырмасы аз, дарына төп себет, дары сұйықтығынан пайдалану салыстырмасыдағы жүрелгілі дары себе үлгісіне салыстырмалы 20%-дан ашуын жоғырлаған. Сәнші, Юнчаңда топырақ көзімілді бөлчө системасына сөйініп, дейқандар арбір парча айдоның дымдулыға валы сызығын арғандай малда текшеріп алып, суы тартышпы жоқ, жер семірткіш тартышпы жоқ дегенге өкім қылып, құшылар құлы ең жақсы жұмыш уақытын бекітіп, ақылды айдо егін ішкі ашырды. Юннан Хонхы оданында 10,000 молық тепкісі мал айдо тоуды жайлып, шалы алтын түске бөлінді. Адамсыз ұшақ арқылы мекендікте ташмалды жүрелгілі ташмал арғасының орнын алып, күзгі жиымды ансайын жоғары өнімді, ансайын қамсыз қылды. Сычуан, Мейшан, Донпо районында 10,000 молық жоғары өлчемді шалы орыла бастады. Бұл жергілік лайықташусыз жақсы, жатып қалуға байымды, даналы өнімі жоғары асыл сапаты шалы сортын кіргізді.
0: Тарт құрсияны айыл шарба өндірісіне тасыр көрсетуші бір чоң үшкіз. Аштық қоопсуздугун коргоодо курт оозунан аштык талашуу керек. Бүгүнкү күндө жер шар боюнча көлөмү эң чоң куртту радарда көзөмөлдү өлчөө тору токтоосуз тыгыздашып, чоң мамлекет аштык кампасын бүтүн күн коргоодо. Мамлекетибиздин түштүк түндүк шалы районунун айкалышкан алкагына жайгашкан Жыжаң зыяндуу курттун алыска учуусундагы алгылыкты өтмөк. Каңжоодогу бир шал айдоо четинде радар күзөтүү өлчөө пункти үнсүз иштеп жатат. Зыяндуу курт учуп өтсө эле анын бардык жөн жай маалыматы радар аркылуу билинет. Азыр колумда кармап турганым эки кайырмак чип менен бекемделген шалы пити. Бул аябай кичик. Анын салмагы болжолу 1 миллиграмм. Ушул жерде бир тажрыйба иштейбиз. Тажрыйба тобубуз ушул шалы питин адамсыз учак менен 300 канча метр алыстагы жерге алып барып коет. Анан курт кумурска радарынын мунун изин байкай алуу албастыгын көрөлү. Адамсыз учак радардан 300 метр алыстагы жерге учуп барып, көп өтпөй эле күзөтүп өлчөө үйүндөгү экранда шалы питинин маалыматы айкын көрүндү.
1: Шалы пити баштан аяк радар текшерип өлчөө чөлкөмү ичинде болуп, жалгашмалуу радар күзөтүп өлчөө түйүнүн калып таштырган. Ар бир түйүндө радар анын параметрин кайталап көрсөтө алат. Мында анын дене узундугу, дене кеңдиги, дене салмагы камтылган. Биз биринчи жолу миллиграмм даражалуу курт кумурска параметрин ичкелештирип өлчөөнү аткаралдык. Бул жер шаарында алдын корунда турат.
0: Алыска учуучу зыяндуу курттун үчкүсү канчалык? Мамлекетибиздин биринчи түрдөгү эгиндер дарт курт зыян тизмесиндеги 11 түрдүү зыяндуу курт ичинде 8 мезгилдүү шамал менен бир түндө 100 канча километр учуп, район аттап көчүп учат. Мамлекеттик айыл чарба техникасын жайылтуу тейлөө борборунун статистикасына негизделгенде 2021 жылдан 2024 жылга чейин бул 8 түрдүү зыяндуу курт жылына орточо барган аштык айдоосу 1 миллиард 250 миллион мо иретке жетип, бүт мамлекеттеги 3 чоң негизги аштык эгиндер дарт курт зыяны көрүлүүчү жалпы аянтынын 4 үлүшүн ээлеген.
1: Көчүп учкан зыяндуу курттардагы жетилген бир курттун урпагы менден ашат. Бул жетилген курттан көбөйгөн урпактары бир муу аштык өндүрүшүнө таасирин тийгизет. Түшүмдү болжолу 3-тен 1 үлүш, ал тургай андан да жогору азайтып жиберет. Ошондуктан иш жүзүндө ар жылы курт оозунан аштык талашып жүрөбүз.
0: Курт оозунан аштык талашуу үчүн көптөгөн илим изилдөө тобу көңүл коюп өткөрүүгө чабуул коюп, азыр көптүрдөгү курт радарын изилдеп өнүктүрүп, курттун кайсыл жакта экенин, канчалык экенин, кайда барарын ар убакыт көзөмөлдөп өлчөйт. Ар алдын эскертүү терезелерин куртту көргөндөн кийин сактануудан коно элегинде эле алдын эскертүүнүн алдына жалжытты. Алдын эскертүү убакыт чеги 24 сааттан 48 саатка чейин алдыга сүрүлүп, биригип алдын алуу, биригип тизгиндөө алтын терезе мезгилин колго келтирген. Жыжаңдан бүт мамлекетке чейин бир барча чоң мамлекет аштык кампасын коргоочу мекиндик тору учурда кемелденүүдө. Азырга чейин мамлекет боюнча 65 бөлүк курт радары мамлекеттин көзөмөлдөп өлчөп, алдын эскертүү беришине жалганып туруктуу жүргүзүлүп, 3 чоң учуп которулуу торун каптап, көлөмү жер шар боюнча биринчи орунда турду. 2030 жылга барганда мамлекет боюнча курт кумурска радарынын жалпы көлөмү 150 бөлүктү бөсүп, негизинен учуп которулуу жолун жалпылай катуу ишке ашырып, радар аркылуу асмандан көзөмөлдөп өлчөө кошулган жетилген курттарды асмандан тосуу, кошулган жер бетинде төө бөлүктөрдү өлтүрүү, 3 даражалуу ысытыролук алдын алуу тизгиндөө торун калыптандыруу көтөрүлдү.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз чарбанын өнүгү муктажын эмерчиктеп, каратмалуу мүнөздүү кесиптүү күндөр жөндөм тарбиялоосун кулач айдырып, эмгекчилердин жумушка орношуу жөндөмүн үздүксүз жогорулатты. Чоң чиңде бир майдан санарып тештирип тарбиялоо алып барылууда. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары жооптууларынын кабарчага айтуусунча, жергиликтүү акыл жөнөмдүү тор бирикме автоуна чарбасынын санарып тешип акыл жөнөмдөшүүгө түп өзгөртүүсүн басымдатуусуна ерчи, кызматчылардын жаңы өзгөрүүгө чукул шакешип, дароо ишке киришип, ишсиздик маселелерди чечүүгө чукул муктаж болгон. Ошону менен алар баштоо керханлар менен биригип атайы тарбиялоону өндүрүш биринчи линиясына которду.
0: Өтө алдыңкы катардагы логика, техникалар ошондой эле ишсиздик кызматта колдоно алуучу санарып тешкен курал аргалар боюнча тарбияланды. Биз дагы дароо кызматтарда колдоно алабыз.
1: Буга окшош каратмалдуу күчтүү болгон буйрутманын кайнагы тарбиялоо учурда мамлекет боюнча чоң көлөмдө кулач айдырылууда. Дүркүрөп өнүгүп жаткан жасанды акыл жөндөмгө карата мамлекет өнөр жөндөмдү жогорулатуу атайын аракетин баштап, жалпы таанымдык тарбиясын кулач айдырып, жаштар тобу техник

0: Терден колдонуу жөндөмү күчөттү. Акыл жөндөмдүү жасоочулук сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн техника жөндөмдүү ишмерлер муктажын эмерчиктеп, ар кайсы жерлер техниктер мектебинин буйрутма классын ачуусун түртмөктөдү. Кээ бир жерлер дагы сапатуу байлыкты бириктирип, 30 минуттук тарбиялуу чамкырагын куруп, карапайым калыктын эшик алдында эле өнөрдү үйрөнүүсүнө өбөл көтүздү. Жыйжаң Хужоудо 5 тарбиялуу базасы, 140-тан ашуун тарбиялуу түйүндөрү бардык Одан шаар жана Борбор шаарчаларды каптаган. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары керкананын жумушчу иштетүү муктажын эмерчиктеп, аксыз тарбиялуу алып барган. Бул узак мезгил бапестөөчүлөрдү тарбиялоо сабагында 60-тан ашуун үйрөнүүчү дарылап бапестөө, саламаттыкты калыбына келтирип машыктандыруу сыяктуу жактардагы кесиптик билимдерди үйрөнүп алды. Узак мезгил бапестөөчүлүк бөлүгүн алдык. Бапестөө жагында ишенчибиз бар болду. Келечекте маянабыз жогорулайт. Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинен билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет боюнча кесиптик толумдуулук же техника жөндөм даража күбөлүгүн жаңыдан алгандар 4,819,000 киширетке жеткен. Мунун ичинде жогору даражалуу жумушчу жана андан жогорулары 1,930,000 киширеттен ашкан. Бүт жылда 10,000,000 киширеттен ашуун толуктама жардам акча мүнөздүү тарбиялоо алып барылат.
1: Жумха эл республикасы дарылоо камсыздоо закону жакында чыгарылды. Келер жылы 1 айдын 1 күнүн баштап расмий жолго коюлат. Негизги дарылоо камсыздоосун негизги тулку кылган көп кабатталган камсыздоо шайкеш күч чыгарган көп катмарлуу дарылоону камсыздоо тору бачым тыгыздоо кылууда. Сансыздаган жорчулуктун дарылануудагы ээ болуу сезимин сызыл жогорулатууда. Азыр мамлекетибиз негизги дарылоо камсыздоосун жалпы элге каттатууну негизден ишке ашырып, жер шарындагы көлөмү эң чоң негизги дарылоо камсыздоо торун курду. Негизги дарылоо камсыздандыруусун негизги тулку кылып, чоң оорулар камсыздандыруусу, дарылоо жардам берүүнүн баралына жеткирип, соода ден соолук камсыздандыруусу, кайрымдуулук боюнча селбип берүү, дарылоодо өзара жардам берүү шайкештүү күч жумшады. Көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасы бачым курулуп, жорчулуктун көп кайнарлуу ден соолук камсыздоо муктажы ан сайын жакшы канааттандырылды. Жумуштануу турпатынын өзгөрүүсүнө шайкешүү үчүн дарылоо камсыздоо закону ийкемдүү жумуштангандарды жумуш кызматчылар негизги дарылоо камсыздандыруусуна катышууга шыктандырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы ийкемдүү жумуштангандар катарлуу кишилерден жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздандыруусуна катышкандар саны 70 миллион кишиге жакындаган. Кыйынчылыгы бар жорчулук тобун камсыздоону күчөтүү үчүн өзгөчө кыйынчылыгы барлар катарлууларды шаар айыл тургундары дарылоо камсыздандыруусуна катыштырды.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында айыл чарбайлык кыштак министрлиги мамлекеттик дыйканчылык түшүмдөрүн өндүрүү базар системасын өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, дыйканчылык түшүмдөрүндөгү өндүрүш муктаждыкты жалгоону жылыштатуу, дыйканчылык түшүмдөрүнүн заманбап чытырлашуу системасын кемелдендирүүнү зарыл милдет кылып, 2030-жылга барганда мамлекетибиз районго, ал тургай бүт мамлекетке таасир эте турган артыкчылыктуу чарбаны өнүктүрө ала турган дыйканчылык түшүмдөрү өндүрүш базар тобун куруп чыгып, заманбап дыйканчылык түшүмдөрү өндүрүш базар системасын негизинен куруп бүтүүнү түртмөктөйт.
1: Жакында жаратылыштык байлык министрлиги алгачкы бүт кургактыктагы мамлекет жерин каптаган геометриялык негизги өлчөм көрүнүшүн жарыялады. Бүт мамлекеттеги терибелди айырмалаандыруу салыштырмасы жалпы жактан 0,5 метрге жетип, алыстан сезүүчү көрүнүштүн орун белгилөө төптүк даражасын 1 эседен көбүрөөк жогорулатты. Келечекте керкана жана орундардын жогору аныктыкта айырмалаандыруучу алыстан сезүү көрүнүш сандуу маалыматын чыгаруунун өздүк наркын зор даражада төмөндөтүп, жаратылыштык байлыкты иликтеп текшерип көзөмөлдөп өлчөө сыяктуу салаларда кеңиртилет.
0: Кабарчынын мамлекеттик электр торунан билүүсүнчө, азырга чейин Шинжаңдын 750 киловолттук ашаан жогору чыгануудагы электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 15,000 километрден ашып, каптаган аянты болжолу 1,600,000 чарчы километр болуп, Шинжаңдын таза электр жеткирүү жөндөмүн зор даражада жогорулатты.
1: Гуанжоо Чунго Европа кезекчи поезду каттаган 10 жылдан бери жалпы 3,600 ашуун кезекчи поезд каттап, импорт экспорт жүк наркы 110 миллиард юандан ашып, экспортолгон жүктөр электрондук түшүм сыяктуу жогору кошумча нарктуу түшүмдү негиз кылган. Учурда Гуанжоо Чунго Европа кезекчи поезду Европа Азия районундагы 20 канча мамлекет жана 40-тан ашуун шаарга барат.
0: Кыргызстан ар сала ишмерлери мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпиндин Кыргызстанда мамлекет иштери сапарында болгонун тосуп алабыз. Эки мамлекет башчыларынын жетектөөсүндө стратегияда өзара ишенимдүү сызыл тереңдетип, өзара пайда жеткирүү кызматташтыгын кеңиртип, урпактан урпакка уланган достукка мурастык кылып, Жунго Кыргызстан жаңы доор жалпы эки стратегиялык өнөктөштүк байланышынын жаңы секиге чыгуусун түртмөктөн үмүт кылабыз. Төрага Ши Цзиньпиндин ушул жолку мамлекет иштери сапары тарыхый маңызга ээ. Кыргызстан өкмөтү Жунго менен кызматташууну бүт күчү менен колдойт. Кыргызстан, Жунго эки мамлекет көптөгөн салаларда артыкчылыктарын өзара толуктоону ишке ашыра алат. Мен эки мамлекеттин ансайын көп нактылуу кызматташууларда тил табышып, өзара пайда жеткирип ортак жеңишке жетүүсүн үмүт кылам. Жунго Кыргызстандын биринчи чоң соода өнөктөшү. 2021 жылдан 2025 жылга чейин эки мамлекеттин кош тарап соода сомасынын артуусу 2 эседен ашты. Учурда эки мамлекет байланышы мурда көрүлбөгөн жогору деңгээлде туруп жатат. Бул негизинен эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүнөн болду. Төрага Ши Цзиньпиндин ушул жолку иш сапарынан Кыргызстан Жунго жаңы доор жалпы эки стратегиялык өнөктөштүк байланышын бирдемчи өнүктүрүүнү түртмөктөөсүн күтөбүз. Төрага Ши Цзиньпиндин Кыргызстандагы мамлекет иштери сапары эки мамлекет байланышынын ансайын жогору деңгээлге жеткендигин түшүндүрөт. Мен эки мамлекеттин ансайын көп кызматташтык түрлөрү жөнүндө талкуу кылыш айтып, ары табылгаларга кол жеткирүүсүн үмүт кылам. Деңизге чыгуу оозу жок Кыргызстан үчүн алып айтканда, курулуп жаткан Жүнгө Кыргызстан Өзбекстан темир жолу бизге эбегейсиз чоң өнүгүм өртүн алып келет. Ансайын кеңири базарга кирүүбүзгө пайдалуу. Кыргызстандын арсалашмерлери мындай билдиришти. Төрага Си Цзиньпиндин ушул жолку иш сапары эки мамлекет байланышын өнүктүрүүдө алдыңкыларга мурасты кылып кийинкилерге жол ачуудай стратегиялуу маңызга ээ. Эки мамлекет байланышынын өнүгү жана жан-жактуу кызматташтыгына күчтүү кыймылдаткыч күч кошот.
1: Кыргызстанда төрага Си Цзиньпин ортого койгон адамзат тагдырлаш ортак тулку түшүнүгүнүн ички маңызын чыныгы сездик. Биз өз көзүбүз менен Жүнгөнүн негизги жаптуу коом, эл турмушу, маданият жана агартуу сыяктуу көп салада Кыргызстан менен кызматташканын, ортого өнүгүнүн ишке ашыруубузга жан тили менен жардам бергенин көрдүк. Буга биз абдан ыраазычылык билдиребиз. Төрага Си Цзиньпиндин иш сапарда тараптар агартуу кызматташтыгын бирдемчи илгери сүрүүсүн үмүт кылам. Азыр эки мамлекеттин агартуу жана маданият кызматташтыгы тез өнүгүүдө. Кыргызстан Жүнгө Шөйянын мисал алсак, ар жылы 50-ден ашуун окуучу Жүнгөгө барып окуйт. Мен дагы эки мамлекеттин жасанды акыл жөнөм саласында кызматташуусун үмүт кылам. Биз Жүнгөнүн бийлей ала турган машинадамын, машинадам терөөчүсү сыяктууларын көрдүк. Ушул техника табылгаларынан үйрөнүп баарлансак деген үмүтүбүз бар.
0: Менимче Кыргызстан Жүнгө эки мамлекет келечекте уландуу чогуу сапарлап, өздөрүнүн экономика мүмкүнчүлүгүн жана артыкчылыктарын толук казып, ар сала кызматташтыгын кулаш айдырат. Учурда дүйнөнүн зарыл түйүнү жер шары түштүк жагына карай которулуп, Жүнгө көптөгөн салалардагы жалпы моюндаган жол баштоочу болду. Бул район мамлекеттерине эбегейсиз зор өнүгүм өртүн алып келет.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жүнгөнүн Сербия менен кызматташып курган адамсымал машинадам заводу 29-чу күнү Сербия Сабаста расмий түркүмдө өндүрүүнү баштады. Бул Европадагы алгачкы адамсымал машинадамды түркүмдө өндүрүү базасы эсептелет. Сербия зунтуңу Вучич баштоо аземине катыштары өндүрүү устаканасы жана түшүмдөрдү көрсөтүү сарайын аралады. Ал мындай билдирди. Адамсымал машинадам өндүрүшү Сербия үчүн жаңы техника өнүктүрүү чөркөмүн ачып берди. Жүнгөнүн колдоосунда Сербия Европадагы адамсымал машинадамды түркүмдө өндүрүүдөгү баштоочуга айланууда.
0: Ирандын орун басар тышкы иштер министри Гари Бабади 29-чу күнү мындай билдирди. Иран менен Оман Хормуз деңиз кысыгынан өтүү орнаштыруусу жөнүндө түшүнүшүүдө тил табышканын, бирок АКШ өз убадасын аткаруудан мурда Хормуз деңиз кысыгын кайра ачып жибербей турганын айтты. Мындан башка Ирандын эң жогору көсөмү Мужетаба бүгүн АКШ менен Австралия Ирандын душманы болуп эле калбай, Батыш Азия жана Түндүк Африка мамлекеттеринин душманы. Райондогу мамлекет жетекчилери душмандын кас күнөмүн сөзсүз анык таанып жетип, ары ынтымакташып бирдикке келип, душман менен каршылашуу гана маселени чечүүнүн чыгар жолу деп билдирди.
1: Украина зунтунун Зеленский 29-чу күнү Киев областы Боча району Мира кыштагы орус армиясынын чабуулуна кабылгандан кийин бир жердеги кампадагы ок дарылар катарынан жарылып, учурда 38 кишинин көз жумганы такталганын айтты. Кабарга негизделгенде чабуулда Украинанын бир кампасына ок тийген, кампада очогор, мина, ошондой эле адам сыпчак сыяктуулар сакталган. Орус мамлекет коргоону министрлиги 28-чу күндөн 29-чу күнгө чейин орус армиясы адам сыпчак жана жогору төптүктөгү куралдарды колдонуп, Киев шаары, ошондой эле Киев областындагы алыс аралыктуу чалгы башкарылуучу бомба сыяктуу жабдуулар сакталган кампага сок бергенин, ары ок тийгизгенин айтты.
0: Англия коргоону гезити 29-чу күнкү кабарында мындай деди. 8-чи айдын эң акыркы бир аптасында Европа ынтымагынын жаратылыштык газ белем мөлчөрү 63% гана болгон. Өткөн жылдардагы окшош мезгилдеги болжолу 80% орточо деңгээлден көп эле төмөн болгон. Кабарда адистердин талдоосу накыл келтирип мындай көрсөтүлдү. Болжолу кышкы жылуулук камдоо мезгили киргенде Европа ынтымагынын жаратылыштык газ белин сактоосу 2013 жылдан берки эң төмөн деңгээлге түшүүсү мүмкүн.
1: 29-чу күнү Канада Онтарио штатынын башчысы Доуг Форд Онтарио көлү жээгинде аталган көл аты коюлган көрнөк ташты. Ага азыр жана түбөлүк деп жазылган. Форд ошол күнү дагы Онтарио көлү деген булат өзгөртүлбөйт деп ышыктады. АКШ зунтуну Трамп 27-чү күнү бир акимчилик буйругуна кол коюп, Онтарио көлүнүн аты АКШ көлү деп өзгөртүлөт. Ар аталган буйрук дароо күчкө ээ болот деген. Бул иш Канада жактын күчтүү нааразылыгын козгогон.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы.

ır degen söz nege süyküm uğulat, ulam ulam jaŋıланып kubulat, ırukkanda gönüm ergip şattanıp, ötkön ömür jaşargandai tuyulat degendey, köngülgö azık, ümitkö şattık tartuulagan ırlardan jan dünyöŋüzdörgö ruhu azık alıŋızdar. Kananda ardaktuu armandar, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматуу армандар, ар күнүңүздөрдү ыр коштосун деген агадар тилекте Токтосун Матагулунун аткаруусундагы Айылдаш кыз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшы ыр маанайыңыздарды жаркыртсын.

Дария жээгинин оң кыргагындагы кофени колум алдым. Таттуулугунан үзүр алайын деген саптардан куралган Джо Дилиндун аткаруусундагы газ шарына баяндоо деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Фан Вэншан, обонун жазган Джо Дилин газ шарына баяндоо.

Сүйүктүү каармандар, элдик ырлар жөнөкөй ыр эмес. Ал элдин жүрөк кылын черткен ыр. Эми эркин керим аткарган уйгурча эли маман деген элдик ырды угуңуздар.

Сүйүктүү армандар, эми Нуркуяз Нуракын Дүйшөбай Жумакадыр катарлуулардын аткаруусундагы Кайыс айылдын кызыдыр деген ырды тыңшайлы. Сөзүн жазган Дүйшөбек Ыбырай уулу, оборун жазган Калил Абилесуулу. Кайыс айылдын кызыдыр.

эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып окуган жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу угармандарыбызга Сулайха Асанбай кызынын аткаруусундагы Керметоо кызы деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жазган Анаргүл Султан кызы, обонун жазган Мамед Нур Түкөн уулу.

Сүйүктүү армандар убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүбүздү мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун. Саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандары, угуп жаткандарыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус алыр радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 31 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календари боюнча 7 айдын 19 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан күн алаулуу турат. Абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 5-6 балл шамал чыгат. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Автоном районубуз жер шартына карай иш көрүп, шаарды жаңылоо ар түрдүү кызматтарын жылыштатып, замандашкан эл шаарынын конууга ыңгайлуу, кесиптенүүгө ыңгайлуу, эл турмушу бакыты жаңы сүрөт оромун үздүксүз сызып чыкты.
0: Автоном районубуздагы илимий изилдөө кызматкерлер узак жыл техника өткөлүн ат салуу аркылуу шоордуу жерде теке сакалды жеңиштүү жетиштирип чыкты.
1: Өрөмчү шаары көптүрдүү көк асманды коргоо согушу атайын түр аракетин кулаш шайдырып, алдыңкы жарым жылда чөйрөнүн аба сапаты байсалдуу жакшы багытка бет алды.
0: Жаң Жүмөн 10 темир жолунун экинчи линиясын көбөйтүп салуу курулушунун туңгуч 10,000 тонналык кезекчи поезду кабылдап жөнөтүү курбатына ээ вокзалы каттап жүргүзүлө баштады.
1: Автоном районубуздун көп сандуу жерлериндеги китепканалар жалпылык маданият тейлөөсү менен камдоону улантуу даражасын өстүрүп, универсал маданият базасын жаратты.
0: Мамлекет ичинде узак линиялуу саякат улантуу бүйрү кызытты. Шинжаң бүйрү кызыткан нишан жери боюнча туруктуу тиз менен башында турду.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Шаар замандаштыруу курулушунун зарыл данакери, элдин бактылуу турмушунун зарыл мейкиндиги. Башчы Ши Цзиньпин шаарды жаңылуу ар түрдүү кызматтардын терең ичке нактылуу иштеп тургун, калктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүүнү көрсөткөн. Шинжаң жер шартына карай иш көрүп, шаарды жаңылуу ар түрдүү кызматтардын жылыштатып замандашкан эл шаарын конууга ыңгайлуу, кесиптенүүгө ыңгайлуу, эл турмушу бактынын жаңы сүрөт оромун үзгүлтүксүз сызып чыкты. Эми кабардан угуңуздар. Азыр саякаттын дуумандуу мезгили болуп, Үрүмчү шаары Тияншан районундагы Шинжаң улуттар көчөсү кымгыт саякатчылар менен толду. Бул жер илгери узун жылы тынышып жаткан көөнө эски көчө район болуп, калдатташтырып, өзгөртүү аркылуу кебетеси жаңыланып, фотосүрөт күйармандарынын бүйрү кызыткан көрүнүш алуу жерине айланды. Фотосүрөт күйарманы Майюэ Чиан мындай деди. Шинжаң улуттар көчөсүн өзгөрткөндөн кийин кээ бир ван кунгашканалар, кээ бир дака кылуучу көркөмдөр түйүндөрүнө барып, көркөмдөр чыгармачылыгын иштей турган болдук. Шинжаң улуттар көчөсү 2001 жылы курулган. Өзгөртүүдөн мурда көчө райондун жабдуулары көөнөрүп, телегелешкени жөндөмү артта калган эле. 2025 жылы 9-чу айда бул жер сыртынан ичине чейинки системалуу жаңылууну тосуп алып, жөрөлгүлүү көчө кебетесин жакшыртып, жаан чачын булгандуу суу куур торун жаңыла беле калбай, дагы заттык эмес маданият мурасы кол өнөрү, элдик салт санаа оюндары сыяктуу кесип турпаттарын улантуу киргизди. Өрөмчү шаары Тияншан району курулуштун урсал башкаруу тейлөө борборунун орун басар мудуру Шинчан Хао тааныштырып мындай деди. Ар түрдүү элге оңтойлуу телегелештирүүнү жакшыртып, тижаратчылардын тижаратты өнүктүрүүсү жана караштыруу аяндоко калктын күнүмдүк турмуш ажатына тең маани берилди. Өзгөртүү барышында түрү дагы катмарга бөлүп, маданият саякат кесип турпаты жана конок сарайды жаратып, бош калган имараттарга жан киргизүүдө жаңы жолду басып чыкты. Шинжаң батыш бөлүк Янтай курулуш тобу Шинжаң улуттар көчөсү шаарды жаңылоо бош калган имараттарга жан киргизүү түрүнүн жооптуусу Котлук Тоглук мындай деди. Экинчи кабаттан жогорусуна 5 конок сарай ачылды. Жалпы 580 ашуун бөлмө, 1100 ашуун керебет бар. Арда Чоор районунун саякат тейлөө күтүп алуу курбатын жогорулатты. Кийинки карымда көнүгүүгө карата Шинжаң улуттар көчөсү түрүн жүргүзүү жооптуусу Лу Юнша мындай деди. Кийинки карымда чоң базардын соода кесип турпатын шай кештирүү, кардар агымын өз ара туташтырууну күчөтүп, түштүк аянтты жөнөкөй талаадагы соорундан улуттар көчөсүндөгү кардар агымын чогултуу, таракайлаштыруу түйүнү, шаар тургундары саякатчылардын тыныгуу даака кылуу жаңы көрүнүшү кылып даражасын өстүрөбүз. Байыл Үрүмчү шаары 60 түйүндүү шаар жаңылуу турун жылыштатууну пландаган болуп, коргоо, мураскердик кылуу, сапатын жогорулатып өзгөртүү, көөнөлөрүн чагып жаңысын салууда үч түрдүү ыңгай аркылуу шаар мейкиндигин кылдаштыруу, жөндөмүн жакшыртуу, маданият тамырын улантууну түрткү өктөп, шаардын конууга ыңгайлуу сапатын жалпы беткей жогорулатат. Эгер көнүгү Чор районуна жан киргизгенден кийин шаардын өнүгү кайнаар аракет күчү чыйралса, анда коомдук конуштун жалпылык тейлөөсүн киргизүү эл турмушу бактынын катуу тээгин бекемдейт. Кашкар шаары эл шаары түшүнүгүн жетекчи кылып көнү конуштарды майда өзгөртүү, коомдук конуш тейлөөсүн зор даражада жогорулатууну байсалдуу жылыштатып, бүт жаштакларды камтыган досторчу конууга ыңгайлуу кесиптен ыңгайлуу бакыт куруусун курду. Кашкар шаары Дунху көчө башкармасы, Шиншиң токумачылык заводу коомдук конуш партия мүчөлөрү калыкка тейлөө борборуна киргенде жапжаңы үч кабаттуу тейлөө имараты кеңири жарык болуп, катмарга бөлүп бүт жаштакларды камтыган жөндөмдү жайгаштырып, биринчи кабатында картайганда күтүнүү тамактануу жана негизги даарыланууну камсыздап, экинчи кабатты табыштап бактыруу, илим жалпылаштыруу, маданият дене тарбия тейлөөсү менен камдап, үчүнчү кабатты техника жөндөмгө тарбиялоо, жумуштандырууга жардам берип чөйлөө жана коомдук конуш иш талкуулоосун кулаш жайдырып, арлут калкы эшик алдында эле оңтойлуу күйүмдүү жалпылык тейлөөдөн

0: ağırlandı. Торгон Нижатимин айылнасындагы өзгөрүүлөрдү сезди, ал мындай деди. Картаңдар тамак жеп тынык алат, биз дагы ушул жерде китеп көрүп үйрөнүш кылып балдарды карап эс алабыз. Кашкар шаары Дунху көчө башкармасы Шиншин токумачылык заводу коомдук конушу партия баш ячейкасынын шуудиси Мафужин мындай деди. Коомдук конуштун илгерки тейлөөсү жалаң, телегейлештирүүсү жетерсиз болуудай кыскалыктарды толуктап ар түрдүү ажаттар коомдук конушта чечилди. Азырга чейин Кашкар шаары жалпы 407 көнү конушту өзгөртүүнү бүтүрүп 120 миң түтүнгө жуук тургунга нарып жеткирди. Кашкар шаардык туракча жана шаар айыл курулуш идарасы түйүндү түр курулуш борборунун кадры Шичаужен мындай деди. Жакшыртуучу курулуштарды жыйынтыктоо, текшерип өткөрүп алууну улантуу бекем кармап, коомдук конуш узун өнүмдү башкаруу, коргоо механизмин тургузуп, көнү конуштардын турак жай сапатын жан жактуулуу жогорулатабыз. Жакшы үй курулушун жылыштатуудан шаар шаарчалардагы көнү конуштарды өзгөртүүнү улантуу түртмөктөөгө чейин, бүт коомдук конушту Бачым куруудан Көнөгөчө районду завод районун өзгөртүп жогорулатууну жылыштатууга чейин, быйыл Шинжаң 21 шаар кылып тургузган шаарда шаар дене текшерүүсүн толук каптатууну ишке ашырып, шаар жаңылуу түрүнөн жалпы 220 жолго коюп, ар бири жаңылык жаратылган, конуштанууга ыңгайлуу кооз, ийкемдүү, маданий, акыл идиректүү замандашкан эл шаарлары очурда карапайым элдин бактылуу турмушун көтөрүүдө.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 29-нчу күнү автоном райондук парткомдун орун басар шуудиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Чыгыш Жуңгар экономика техникалуу ачып өнүктүрүү районуна барып, катыштуу керкиналардын кесип өнүгүүсү, орчундуу түрлөргө каржы салып куруу, кош көмүртек кызматы сыяктууларды текшерип изилдеп, нак майданда кызмат иштеп керкиналардын арыз талабын шайкештирип чечти. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитет Ковуяндын чечим орундаштырууларын тереңдей изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча нишанды бекитип басымды ашырып эпкиндүү илгерилеп, күчөп негизин туруктандырып, артыкчылыкты өрүш алдырып кыскалыкты толуктап, бүт автоном районубуз экономикасынын жаңылыкка, асылдыкка, жакшыга карай жүрүүсүн түртмөктөөгө жаңы ан сайын чоң салым кошуу керек. Ехуа кенчилиги Усайван 1-чи номерлуу үстү ачык көмүр кенинде Эркин Тунияз өндүрүш тежарат, сыртка ташмалдоо курбаты, акыл идиректүү кен курулушу сыяктуу абалдарды ээледи. Ал керкананын өнүгүү ишенимин бекемдеп, өндүрүш курбатын илимий кое берип, чымырканы акыл жөндөмдөштүрүү, төмөн көмүртектүү, жашылдаштыруу жагындай үлгү көрсөтүп, мамлекет ичиндеги алдыңкы катардагы замандашкан акыл жөндөмдүү көмүр кенин Бачым куруп чыгуусун үмүт кылды. Дөңхуа Лютан жылына 150 миң тонна көмүртек кош кычкылын жыйнап суюлтуу түрү. Куотай Шинхуа көмүртек кош кычкылын кое берүү жыйнап метанолго айландыруу түрүн ак майданында Эркин Тунияз мына буларды баса көрсөттү. Илимий изилдөө аппараттары менен чиркеш үнүгүч өтүп, техника линиясы түшүм орун белгилөөсүн дагы бир демжей айкындаштырып, көмүртек кош кычкылын жыйнап пайдалануу техникасын илимий изилдөө өткөлүнө атсалуу, орун алдырып айландырууну түртмөктөп, колдонууну кеңиртип, көмүртек керексизин көмүртек байлыгына ан сайын жакшы айландырып, кош көмүртек нишанын түзөлүштүрүүдө жаңы жол табуу керек. Эркин Тунияз жеринен Шаннын химия өнөр жайы жылына 800 миң тонна көмүрдөн олефин айыруу, Доңминг Суудяо жылына 800 миң тонна көмүрдөн олефин айыруу түрүн текшерип, изилдеп нак майданда маселени чечүүнү көзөмөлдөп айдактады. Ал мына буларды баса көрсөттү. Учурда көмүрдөн олефин айыруунун өздүк наркы көрүнүктүү, төр курулуш илгерилөөсү, сапаты жана коопсуздугун жакшы бүрөңчөй пландап, түрдү эрте иштетүүгө кириштирип эрте берекетин көрсөтүүнү түртмөктөө керек. Ал катыштуу тармактардын каражат камсыздоосун күчөтүп, иштиктүү түрдө алдыга карай ыктап тейлөө жүргүзүп, бөгөт түйүн, кыйын түйүн маселесин жакшы чечүүсүн көзөмөлдөп айдактады. Чыгыш Жуңгар кесип окутууну жоролуштуруу илим техникада жаңылык жаратуу бакчасында Эркин Тунияз көмүртек эсептөө кызматын текшерип изилдеп, көп жөндөмдүү аралашма жаңылык жаратуу орто сынак базасына барып, бакча районундагы түйүндүү карканалардын кесип үйрөнүү, изилдөөнү шайкештирип өткөрүүгө атсалуусун тереңдештирүү сыяктуу абалдарын тыңшады. Ал манабыларды көрсөттү. Көмүрдөн таза жогору берекетте пайдалануу, көмүртек эсептөө тейлөө курбатын күчөтүүнү эмерчик деп, мамлекет ичиндеги мыктуу, жогору окуу жай жана илимий изилдөө академия орундары менен шайкешип, өткөлгө ат салууну тереңдештирип, ан сайын көп жаңылык жаратып

0: туу жетишкендиктерин орун алдырып айландырууну түртмөктөө керек. Текшери бизилдөөдө Эркин Тунияз, Санжы Хойзу автоном обласы, Чыгыш Чуңгар экономика техникалуу ачып өнүктүрүү районунун жооптуулары катарлуулар менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Санжы обласы нишан милдетин бекитип, төп жири оозун таап, жаңылык жаратуу өөрүшү жана ысылат аркылуу батылдык менен өнүгүүдөгү кыйынчылык маселени чечүү керек. Көмүр, химия, өнөр жайы, жаңы материал сыяктуу артыкчылыктуу кесиптерди кылдаштыруу күчөтүүнү имерчиктеп, жасанды акыл жөндөм аркылуу жаңыча өнөр жайлаштырууга күч кубат ыйгарып, кесипте жашыл, төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү түртмөктөө керек. Эл турмушуна үйрүлүп өнүгүүнү илгери сүрүп, айыл чарба, айыл кыштак дыйкандар кызматын чыныгы жакшы кармап, ансайын көп калкты кирешесин ашырып байууга баштоо керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясына бириктирип, борбордун кыдырып күзөтүү, эсеп тергөө, экология чөйрөнү коргоону көзөмөлдөөдө чагылдырган маселени түзөтүүнү тыңгылыктуу жакшы иштеп, жоопкерчиликти аркалоону күчөтүп, коопсуздук төмөн чегин бекем кайтарып, коопсуз өндүрүш сыяктуу түйүндүү саладагы опуртал көмүскө кырсыгынан күчөп сактанып чечип, жакшы өнүгүү чөйрөсүн жаратуу керек.
1: Көп жыл илимий изилдөө бийликтүү аркылуу Шинжаңдын илимий изилдөө кызматкерлери техникадагы кыйын өткөлгө ат салып, шоорлуу жерде теке сакалды жеңиштүү жетиштирип чыкты. Ары жапайы гран плазма байлыгынан өнөр жайлашкан каучук айрып алуунун бүт желесинде озуп өтүүнү ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Азыр теке сакалды жыйып алуу мезгили. Автоном райондук айыл чарба билимдер академиясынын Үрүмчү ооданында жайгашкан теке сакал тажрыйба базасында 60 моо жердеги теке сакал куйругулаш өндүрүш линиясына таш барылып, андан каучук айырып алынууда. Автоном райондук айыл чарба билимдер академиясы эгин изилдөө ооруду теке сакал изилдөө темасы группасынын мүчөсү Ван Вейпин кабарчыга мындай деди. Азыркы өстүрүү үлгүбүз былтыркы 1 жаргакта 4 кур, эгүүдөн азыр 1 жаргакта 6 кур эгүүгө өзгөртүлдү. Быйыл күзгү эгүүдө эгүү аянтындагы кеңиртип дагы 200 моо жерге эгип, анын түшүм мөлчөрүн арттырып, үлгү көрсөтүп жайылтабыз. Табигый каучук 4 чоң өнөр жай чийки материалынын бири. Мамлекетибиздин өзүн өзү камдоосу 15% жетпейт. Озун мезгил импорт кылууга сөөнүп келет. Дүйнөдөгү 3 чоң каучук чыгуучу эгиндердин бири катары теке сакал мамлекетибизде кең эле таңкыс болгон өз жерибиздин каучук чыгаруучу гран плазма байлыгы эсептелет. Ал Шинжаң Тияншандын Казакстан менен чектешкен жеринде өсөт. Тубаса кургак, шоору, суук чөйрөгө ылайыкташа алат. Ал кайра көбөйтүүгө болбой турган өзгөчө байлык эсептелет. Абдырахман райондук айыл чарба билимдер академиясы эгин изилдөө ордунун изилдөөчүсү Абдыкыйым Абдырысак теке сакалдын сырткы көрүнүшү каакымга окшоп кала турганын, жер астындагы негизги тамыры жоон, эт сапаты толгон, анын тамырдан алынган сүт, күл, ак суюктук жогору сапаттагы табигый каучуктун адепки чийки материалы эсептеле турганын тааныштырып мындай деди. Ал Бразилиянын каучук тарагынан алынган табигый каучуктун химиялык курамы менен негизинен бирдей. Негизинен серпилмелүүлүгү жогору, согулууга, чирүүгө байымдуу болуу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ, өнөр жай саласында иштетилет. Ошол жылы өстүрүп, ошол жылы түшүм алынат. Азыр эсе жалпы барышында машиналашып, шоорлошууга, кургакчылыкка, көлөкөгө байымдуу келет. Шоор курамы 10% айланасында, pH наркы 8 болгон чөйрөдө ал бүтүндөй өсө алат. Батыш түндүктөгү 5 өлкөдө зор көлөмдө эгүүгө болот. Учурда Шинжаңда теке сакал тажрыйба айдоосунан 300 моодон ашууну курулду. Быйыл 6 айда Шиханза кесиптик техника даашөөсүндө курулган теке сакалдан сынак иретинде каучук айырып алуу линиясы курулуп, расмий түрдө иштетүүгө кириштирилип, илимий изилдөө тобу туңгуш жолу жеңиштүү түрдө теке сакалдын тамырынан толумдуу болгон табигый каучук айырып алды. Бул дагы Шинжаңдын мамлекет боюнча эң алды болуп, теке сакалдын гран плазмасын тандап жетиштирүү, айдоодо өстүрүүдөн өнөр жайлашкан айырып алуунун толук кесип желесин жеңиштүү ачкандыгынан дарек берет.
0: Шинжаңдын айланмалуу экономика зарыл үлгү көрсөтүү району катары Комул шаары өнөр жай айланмалуу кесип экологиясын иштиктүү жаратып, өнөр жай катуу керексиздери боюнча керексизди асылга айландырууну түртмөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Азыр Комул жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан Хуадиен Комул чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинде жылына 20 000 куб метр өндүрүүчү нейтратсыздаштырылган катализаторду кайта өндүрүү жана байлыкташтырып пайдалануу өндүрүш линиясы туруктуу өндүрүш баскычына кирип, бир жаңсыл кылган нейтратсыздаштырылган катализатордун негиздүү кайнары от электр станциясы, Семон заводу, Болот темир заводу, Айнек заводу сыяктуу карканалардын нейтратсыздаштыруу, күкүртсүздөштүрүү курулмасынан келген. Нейтратсыздаштыруу катализатору болсо, ыш түтүндү нейтратсыздаштыруу системасынын өзөктүү тетиги болуп, иштетүү өмүрү 3 жылдан 5 жылга чейин, өнүмүн жоготкондон кийин каалагандай үйүп койсо топурак суудагы оор металлдардын булгануусун келтирип чыгарат. Хуадиан Комул Чөйрө Коргоо Илим Техника Чектүү Шериктигинин орун басар баш директору Муши Чуан бул Шинжаңдагы туңгуч толук автоматтык кайта өндүрүүчү жууп тазалоо өндүрүш линиясы экенин, керексиз катализаторду жаңылап кайтадан өндүрүп, баштапкы катализатор жөндөмүнүн 95%-дан 98%-на чейин жеткире турганын тааныштырып мындай деди. Бир жагынан кайтадан өндүргөн түшүмдөр тигелей электр станциясында кайтадан иштетилет. Мындан башка биз жасап чыккан талкан төмөнкү агын карканасына баргандан кийин өнүмдүү пайдаланат. Учурда Комул шаары түйүндүү кесип саласындагы катуу керексиздерди универсал пайдаланууда толук каптатууну ишке ашырып, бир бөлүк таянч карканалардын катуу керексизден пайдалануу салыштырмасы 100%га жетти. Комул Тияншан Семон чектүү жооптулук шериктиги күнүнө 5000 тонна өндүрүүчү жаңы типтеги кургатуу аргасы менен Семон бышык материал өндүрүү линиясын куруп чыгып, Бакча райондун айланасындагы электр станциясынын көмүр ташы, көмүр күкүмү жана ар түрдүү өнөр жай керексиз катуу калдыктарын дайымдуу кабылдап, аларды чеки материал катарында семонт кылып өндүрөт. Шериктиктин орун басар баш директору Жан Фэй мындай деди. Ары минерал зат болгон акиташ жана кварциз таштын ордун алды. Ошону менен катар семонттун сапатын туруктуулаштырып, керексиз дашкал курулуш материалдарын кайта өндүрүп колдонуудай айланмалуу экономиканы шыдырлаштырды.
1: Көк асманды коргоо күрөшүн жакшы жүргүзүү үчүн Үрүмчү шаары төп чаара колдонуп көптүрдүү атайын түрү аракетин кулаш жайдырды. Быйыл 1-айдан 6-айга чейин бүт шаардын атмосфера сапат өлчөмүнө жеткен күн саны 137 күнгө жетип, окшош мезгилдегиден 5 күн артып чөйрө атмосфера сапаты туруктуу жакшырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Таңсаарда Үрүмчү шаарында кар кайсы чоң бакчалардын арганда жеринен дене чыңалтып жаткан, тынык алып жаткан шаар тургундарын көрүүгө болот. Көптөгөн шаар тургундары кабарчыга жакынкы жылдардан бери Үрүмчү шаарынын атмосфера сапаты сызыл жакшырганын, турмуштун дагы сайын жанга жайлуу болгонун айтты. Үрүмчү шаары тургуну Жаңды Хуа мындай деди. Үрүмчүнүн азыркы бул асманан сайын көк, көк асман күн саны да ан сайын көбөйдү. Таң саарда биз дайыма чыгып дене чыңалтабыз. Бул климат ар кандай жактан бир кыйла жакшы. Булгандыны жөнгө салууда болу кайнарын жөнгө салуу керек. Быйыл алдыңкы жарым жылда Үрүмчү шаары түштүктүн шамалы, түндүктүн нуру байлык артыкчылыгынан жетээрлүү пайдаланып, таза энергия менен камдоону сызыл кеңиритти. Азыркы чейин шаар боюнча жаңы энергиялуу генераторлор группасынын сыйымдуулугу 14,660,000 киловаттка жетип, жалпы электр таратуу генераторлор группасынын 76,4%ын түзгөн. Шамал электри, фотоволт, жөрөлгөлүү от электр станцияларынын ордун алууну бачымдатууда. Ошону менен бирге өнөр жайдын жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн бачым жолго коюп, 19 түрдүү бир карханада бир чаара болуу, коё берүүнү азайтуу түрү бир жөнкү жоспорлонуп, учурда эки түрү бүтүп ишке киришип калган 17 түр жыл ичинде түгөлдөй аяктап орун алат. Мындан башка Үрүмчү шаары курулуш майданындак чаң тозондо тизгиндөө чаарларын иштиктүү жылыштатып, ач тамак, суу сундук, май түтүнүн жөнгө салууну сызыл илгери сүрүп, жаңы энергиялуу такси, чөйрө тазалыгы автоунаасы, зат жүгүртүү, септеп жеткизүү автоунаасынан 144-тү жаңадан коштуу жана жаңылап, көптүрдүү конкрет иш чаралар аркылуу атмосфераны жөнгө салуудан турган болуу системалуу курулушту жакшы иштеди. Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы атмосфера чөйрө бөлүмүнүн орун басары башчысы Чен Жуан мындай деди. 2023 жылдан 2025 жылга чейин жолго коюлган 25 түйүндүү каракананын 298 булгандыны азайтуу түрү түгөлдөй орун алып өнүмүн көрсөттү. Жылдык булганманы азайтуу курбаты 15400 тонна, 5 симонот караканасы 47 түрдүү ашаан даражалуу, төмөн булганды коюу берүүгө карай өзгөрттү. 21 каракананын чөйрө коргоо натыйжа берекети даражага бөлүп өстүрүлдү.
0: 8-айдын 28-чи күнү жоңнун акыл жөндөмдүү эсептөө булут өрүшү Шинжаң Илим Техника Чектүү Шериктигинин туңгуч мезгилдүү 2000 пиэлик жогору жөндөмдүү мамлекетибизде өндүрүлгөн эсептөө күчү түрү Шинжаң Тарбагатай акыл жөндөмдүү эсептөө кесиби Туалыгы Чогултуу районунда расмий жүргүзүлдү. Эми кабардан угуңуздар. Бул түр болсо Тарбагатай аймагындагы туңгуч көлөмдөшкөн мамлекетибизде өндүрүлгөн жашыл көмүртек эсептөө күчү үйүрү болуп, AI модель машыгы өнөр жай мындай акыл жөндөмдүү жыйынтык чыгаруу өкмөт карканаларды санариптештирип, тип өзгөртүү сыяктуу көрүнүштөргө ылайыктуу болуп, Шинжаң ичи сыртындагы карканалар илимий изилдөө аппараттарын жашыл төмөн көмүртектүү, жогору сапаттуу эсептөөгүчү тейлөөсү менен камдайт. Жоңун акыл

0: Үндөмдүү эсептөө өрүшү Шинжаң илим техника чектүү шериктигинин баш директору Жаң Шоусиң түрдүү куруу барышында жөрүлгөлүү компьютер үйү үлгүсүн бузуп таштап, жаңыча кураштыруу ыңгайындагы акыл жөндөмдүү эсептөө компьютер үйү долбоорун колдонуп, электр менен камсыздоо жана коопсуз калдык системаны телегейлештирип жакшыртып, эсептөө күчү үйүрүн туруктуу жүргүзүүнү ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Төрү жүргүзүлгөн айда шериктигибиз 21 миллион 800 000 юандык тижарат кирешесин ишке ашырды. Бүт жылдагы тижарат киреше 50 миллион юандан төмөн болбосу күтүлүүдө. Шинжаң Тарбагатай акыл жөндөмдүү эсептөө кесиби Тоолу Чогултуу району Тоолу Оодан шаарчасынын батыш капталына жайгашкан болуп, жоспорлогон иштетүүчү жери болжол менен 300 мо. Бакча район Шамал фотоволт жаңы энергиясы. Суук салкын климаты, какыр жер артыкчылыгына сүйөнүп бүт Шинжаңга таасир көрсөтө турган, Орто Азия базарынын көмүскө күчүнө бет алган жашыл эсептөө күчү түйүнүн бүт күчү менен жаратты. Тоолу ооданынын эсептөө күчү электрди шайкештирүү атайы байнанын кызматкери Жаупаң Ляонин өлкөсү Баньши шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы отрядынын байланышып көпүрө болуу жана жан жактуулуу камсыздоосуна сүйөнүп, быйылдан бери Бакча район 2 чоң сапаттуу түйүндүү эсептөө күчү кесип түрүн жеңиштүү киргизгенин, мында жоңнун акыл жөндөмдүү эсептөө булут өрүшү маалымат борбору түрүндө ошол жылы кол коюшу, ошол жылы салып, ошол жылы жүргүзүүнү ишке ашырганын айтып мындай деди. Жоңнун акыл жөндөмдүү эсептөө түрү курулушуна бекем кадалып, өндүрүш, узун өнүмдүү жүргүзүү бүтүн мезгилин тескеп, жоопкерчиликти чыңдап шайкешип бир аракетке келип, керкананын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерине үйрүлүп, маселени биринчи чепте байкоо, кайчылыкты биринчи чепте шайкештирүү, кызматты биринчи чепте жүзөлөштүрүүдө бекем туруп, түрдүн тыгын түйүн, кыйын түйүндөрүн чечип, өндүрүштү туруктуулаштырып берекетин арттырабыз.
1: 8-29 күнү түнкү саат 4 толтура көмүр жүктөлгөн жүк ташымалы поезду Шинжаң Сака Булак вокзалынан өтүүсүнөн улам жаңы жүмөн 10 темир жолунун көбөйтүп курулган экинчи линия курулушундагы 10 000 тонналык поезду күтүп алуу жөнөтүү курбатына ээ туңгуч поезд вокзалы расмий тижарат баштады. Эми бул жөнүндө станциябызга барчу Леукайдын кабарын угасыздар. Жаңы жүмөн 10 темир жолу Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо түндүк канат жолунун зарыл курамдаш бөлүгү. Сантанху ном сыяктуу дүйнөдө сейрек жолго турган Моолу Нефит көмүр району менен туташат. Көбөйтүп курулган экинчи линия курулушу азыркы бар 13 поезд вокзалынын жөндөм даражасын өстүрүү жана өзгөртүп курууну камтып, жаңы жүмөн ном темир жолу ташымал курбат даражасын күчтүү өстүрөт. Манда Сака Булак, Ваңяңтай, Кумсу, Миңшашан, Шычянтандан турган 5 поезд вокзалын өзгөртүп кургандан кийин 10 000 тонналуу оор жүк поезунун каттоо курбатына ээ болот. Жөңгү темир жол өрүмчү идарасы тобу чектүү шериктик өрүмчү темир жол курулуш колбашчылык ордунун орун басар колбашчысы Лэй Джишин мындай деди. Сака Булак вокзалында поезд каттап тижаратка киришкенден кийин оор жүктөй турган темир жолдун техника өлчөмүн колдонуу, жумуш жүргүзүүнү уюмдаштырып башкаруу, жабдууларды теңшөө сыяктуу жактарда баалуу тажрыйбаларды топтодук. Бул кийинки вокзалдарды өзгөртүп куруу курулушун жүргүзүүгө демөөр болуп, район жол торунун туташуу урбаты менен ташымал берекетин зор даражада өстүрүп, зат жүгүртүү өздүк наркындагы бирдемдиги төмөндөтүп, Шинжаңдын көмүрүн бүт мамлекетибиздин жер жерлерине ары жакшы ары тез ташымалдайбыз. Шинжаң темир жолу тармактары дагы акыл жөндөмдүү курулуш өрүшүн куруу аркылуу акыл жөндөмдүү тизгиндөө өрүшү кошулган жоспор боюнча күрөш кылууда жумуш жүргүзүлгүсүн алып чыгып, баардык курулуш түрлөрүн электрондук жумуш жүргүзүү архивына киргизип башкарып, жумуш жүргүзүү тездигин коопсуз башкарып тизгиндөө, жумуш жүргүзүү алкагынын бүт барышын тизгиндөөнү ишке ашырды. Мындан башка узун релисти жеткизүү аргасы сыяктуу релис жаткыруу технологиясын колдонуп, азыркы бар линиялуу ташымалды уюмдаштырууга болгон тоскоолду азайтып, ошону менен бирге жумуш жүргүзүү берекетин 30% өстүрдүк.
0: Быйылдан бери Коргоз чек ара оозунун мөмө жашылчаларды экспорт кылуу кесиби учкандай артуу кырдаалына эгенеледи. Биринчи айдан 7 айга чейин чек ара оозунан экспорт кылынган мөмө жашылча 413 000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 28.11% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндө кабаргасыздар. Коргоз таш жол чек ара оозунда ар күнү дээрлик зор мөлчөрдө толтура жүктөлгөн алма, торгош, жүзүм, кызыл мылык, бадыраң сыяктуу мөмө жашылчалар муздак сактоо сандык формасындагы жүк машиналар таможнадан өткөрүү өтөмөлөрүн бүтүргөндөн кийин, Жунго Казакстан айыл чарба кошумча түшүмдөрүн таможнадан бачым өткөрүү, жашыл жолу аркылуу мамлекет капкасынан чыгып, Казакстан, Өзбекстан, Орусия сыяктуу мамлекеттерге сапар алат. Коргоз Чеңги эл аралык соода тобу чек

0: Düşerikliğinin başka iş belgülötüsü Yu Chengzhong tanıştırıp mınday dedi. Azır cergilikten mömü jaşılçalarını eksport kılığının joğuru beles mezgeli. Bezar günü eksport kılığan mömü jaşılça 40 avto unadan aşıp 1000 tonnağa jaqındaydı. Ayrıqça tansaarda üzüp terip tamojnağa malımda boşol gün ele Kazakistan Almatının bazarına jetip barat. Birinci aydan jetinci ayğa çeyin şeriktik eksport kılığan mömü jaşılçalar 130 000 tonna bolıp eksport soda somması 1 milyard yuan boldu. Korgos tamojnası taş yol tekşeruu bölümünün birinci darajalı hakimçilik zakon atkaruu kızmatkeri Jeng Chinyue mınday dedi. Biz ayıl çarba tüşündörünün köp türdülügü, mezgil münözü siyaktuu özgöçölüktörgü karata sayasattı üyttöö arkılığı kerkananın mönöttö murda ötünüş kılusu siyaktuu, ontoylu iş çaralardan jakşı paydalanuuga jetekçilik kılıp, taş yol çegara oozu koşulgan taanduu jeri tike ötkörüü ülgüsü, Jungo Kazakistan'dan ayıl çarba koşumça tüşümdörün Bachım tomojnadan ötkörüü jaşıl jolun, jaşıl tomojna kulpu siyaktuu sayasat iş çaraları kavattalıp, ayıl çarba koşumça tüşümdörün çegara oozunan ötkörüü berek etin sızıl joğurlatıp, mömü jaşılçalardı sapattu, jaşan eksport kılığını kamsızdaybız.
1: Mer mahabatka tolğun Tianshan, Şinjan'ğan şanduu jardan beruu izdere.
0: Şandong ülkesi Dongyeng şaarı Şinjan'ğa nişandoo jardam berüü kızmatında Şinjan şaar odanının önügü iş yüzündüülügün takan çıktap bir türküm gölömü çoğun sapatı joğuru zamanbap jatuluu ayıl çarba türün kirgizip jergiliktin ayıl çarba kesip kurulmasın kıldaştıruu menen birge jurtçuluktu jumuştanıp kirişesin arttırууга baştadı. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Жаңы шаар ауданындагы Лоожаңчин азыктык бактериясы экология илим техникасынан үлгү көрсөтүү бакчасында өлчөмдөшкөн жетиштирүү чоң ылымта бастырмасында Роза гүлү Моренин өсүү абалы абдан жакшы болуп жумушчулар шашылыш үзүп терүүдө. Бул үлгү көрсөтүү бакчасын Доңиң шаары киргизген. Мор, Сяңгу, Мерчөп, Маймылбаш козугарын сыяктуу 10 канча түрдүү азыктык бактериясын бапестеп өстүргөн. Үлгү көрсөтүү бакчасынын жооптуусу Ханва Лянг мындай деди. Өстүрүү көлөмү эң алгачкы бир канча ылымта бастырмадан азыркы 26 акыл жөндөмдөшкөн чоң ылымта бастырмага өнүгүп 112 кишини туруктуу жумуштанууга баштады. Үлгү көрсөтүү бакчасынын кызматкери Камбар Чехре Сулайман мындай деди. Бул жерде иштеп туруктуу жумуштанып кирешемди арттырдым. Дагы техниктерден чыныгы колдонула турган өстүрүүнү башкаруу техникасын үйрөндүм. Шинжанга нишандуу жардам берүү алып келген жакшы кесипке рахмат. Доңиң шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча жардам берип чөлөө артыкчылыгына таянып, учурда жаңы шаар Кашкар Шандон Шуефа заманбап жашылча кесиби боюнча үлгү көрсөтүү бакчасын жаңы шаар ооданы акыл иректүү айыл чарба кесип бакчасы сыяктуу 7 кесип бакча районун 9 өстүрүү базасын курду. 80 000 чарчы метрлик акыл жөндөмдүү чоң ылымта бастырма, 1000ден ашуун күн нуру чоң ылымта бастырмасы бар болуп, 5000ден ашуун кишини жумуштанууга баштады. Шенжан шуулу айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги 2021 жылы Көнө шаар ооданынан орун алып, 1800 мо жерди түзгөн заманбап айыл чарба боюнча үлгү көрсөтүү бакчасын курду. Шандун өлкөсүнөн Гобхэй дарбызын киргизип, мамлекетибиз ичиндеги биринчи катардагы шаарларга сатты. Бир дарбызды 130 юанга сатууга болот. Шериктиктин орун басар баш директору Бин мындай деди. Базада өлчөмдөштүрүп өстүрүү бышып жетилди. Гобхэй дарбызынын атактуу марке берекети сызыл көрүнүктүүлөнүп, жергиликтин жабдылуу айыл чарбасынын сапатын өстүрүп даражасын өстүрүүнү күчтүү түртмөктөдү. Берсира айыл чарба аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү түрү аркылуу жаңы шаар ооданынын жабдылуу айыл чарбасынын кесип желеси үзгүлтүксүз узартылып, 30дан ашуун жашылчага иш кошуу керканасы бардыкка келип, жылына иш кошуу курбаты 150 000 тонна айланасында болду. Шандун өлкөсү Доңиң шаарынын Шинжаң Жаңшаар ауданынан нишандуу жардам берүү кызматы кол башчылыгы орду кесип түрү группасынын кызматкери Ваңбо Тау мындай деди. Бир туркулашкан кесип челесин түйүндү узартып, жаңы типтеги кесиптик дыйкандарды жана айыл чарба техниктери белдүү кадр ишмерлерди тарбиялап жетиштирип, журчулукту жумуштанып кирешесин арттырууга баштайбыз.
2: Автоном районубуздун көптөгөн жерлериндеги китепканалар жалпылык маданият ээлүүсү менен камдоо даражасын сызыл өстүрүп, китеп окуу мейкиндигин кылдаштырып, өзгөчө кыймылдарды жаңылык жаратып алып чыгып, чордондуу китеп окуу туюну бир тулуклашкан универсал мүнөздүү маданият базасын жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Байылы, жайқы татыл мезгілінде бөрталы Монғол Аптыным Обласы китепқанасына барған оқушылардың аяғы үзілбеді. Китепқана балдарылық оқу чоғылышы. Заттығымыз мәдениет мұрастар қол өнерікчілік, жалпылық жырғалчылықты табыштап қару сабағы сияқты өзгі чоғы имылдарды алып чығып, балдардың китеп оқуымен әмірге қол салып, іш жүзінде көрсетусіні мүмкіндік жаратты. Бортала шаардык 6-чы баштагыч мектеп окуучусу Юэ Юшуан мындай деди. Сүрөттүү китептерди угуп, кол өнөрүн жасап, оюучулукту туюнуп дагы жазуучулук деңгээлин өстүрө турган сабактарды угуп абдан көңүлдүү болдум. Дөрбүлжүн отандык китепкана жакында Жунхуа классикалык чыгармаларын көркөм окуу жарышын өткөрдү. Арлуу өспүрүм балдары баралына жеткен китеп окуу күйөрмандары жана китеп кумары үй бүлөлөр бир сахнада оюн номурларын көрсөтүп, классикалык чыгармаларды окуп, китебин аркылуу Жунхуа маданиятын туюнушту. Байынғылы Мұңғыл Аптыным Обласы китепқана көп түрді үлешкен чөгі оңғайындағы китеп оқу іс жүзінді ғимылын дайым дұрлаштырып құлашайдырып, мөнет белгілеп китеп оқудан ортоқ барлану жиынын өткөріп, балдары сақнаға чығып өзінің китеп оқу табылғыларын баяндады. Корла шаардык тажрыйба орто мектебинин окуучусу Шүй Хауран туруктуу сөз айкашы аңгимелерине бириктирип, өзүнүн китеп окуу таасиратын ортоктошуп мындай деди. Жоу Конун ооз менен Оро Коргон аңгимесин угуп, тек китеп окуу иш жүзүндүү болбосо чыныгы билим үйрөнө албай турганын билдим. Мандан кийин мен дагы үйрөнгөн билимдеримди колдонуп иш жүзүнөн өткөрүү барышында бышып жетилем.
0: 8-нче айдын 27-нче күнүнөн 30-нчу күнүнө чейин 2026-нчы жылдык мамлекеттик сайроон волейбол чемпиондук жарышы Шинжаң Хошут аялдамасы Багыраш көлү боюндагы Жиншатан саякат эс алуу районунда өттү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул жолку жарышка бүт мамлекеттеги 13 өлкө автоном район шаардан 46 өкүл команда чогулуп, 200-дөн ашуун дене аракетчи машыктандыруучу жарышка катышты. Жарыш майданында дене аракетчилер секирип, топту тороп чабуулга өтүп куткарып, көп майдан жандуу таймаш кезек менен майданга чыкты. Жарышка катышкан дене аракетчи Зулкар Ширали мындай деди. Бул жактын жаптуусу абасы абдан жакшы, кумы абдан жумшак болуп, дене аракетчилерге абдан шай келди. Бул жакта жарыш ойноп болуп, кечте сейилдесе адам абдан ракат сезилет экен. Жарыш майданында ар кайсы командалар бүт күчү менен чечүүчү жарышка кирүүнү колго келтирүүгө күчөп, чоон топ саякатчыларды шаар тургундарын нак майданга келип жарыш көрүүгө эликтирип, кыйкырык сүрөн көтөрүлүп турду. Хабейлик саякатчы Жаубо Шин мындай деди. Мен дене тарбия жарыштарын бир кыйла жакшы көргөндүктөн атагын угуп көргөлү келдим. Жарыш аяктагандан кийин биз ойноголу бардык. Бул лагерь абдан жакшы экен. Жарыш майдан айланасында тең арымда өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрү, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучул көргөзмөлүп сатуу району тургузулуп, жарыш майданында өнөр көрсөтүү сезинүүсү менен жергиликтүү маданият саякат байлыгын тааныштырууну бириктирип, жарыш аркылуу кишилер агымын киргизүү, маданият саякат керектөөсүн тең арымда көтөрүүнү ишке ашырды. Хошут Одандык парткомдун туруктуу мүчөсү, үгүт бөлүмүнүн башчысы Мали Хоң мындай деди. Жогору деңгээлдеги мамлекеттик жарышты Хошуттан орун алдырдык. Бул өнөр көрсөтүү дене тарбия сымбатын чагылдыруу өрүшү болуп эле калбай, Хошуттун маданият саякат байлыгын тааныштыруу дагы зарыл көзөнөк болду. Жарыш аркылуу кишилерди чогултуп, ан сайын көп саякатчыларды Хошутту аралоого эликтирип, Хошуттун маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз.
3: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Жоңчу мамлекет майрамдык эс алууга дагы бир аз убакыт бар. Бирок бүт мамлекеттин жер жерлериндеги көптөгөн саякатчылар Шинжаңга келип саякаттоо сапарын алдын жоспорлоону эбак баштады. Катыштуу өрүш сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө Шинжаң саякатын алдын буйрутуу мөлчөрү сызыл жогорулаган. Учурда бүт мамлекеттеги узун жолдо саякат буйру кызыткан шаан жерлер ичинде башкы орунда турган. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Тоңчоң саякаттоосу сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө 8-нче айдын 27-нчи күнүнө чейин өрүш, жоңчуу, мамлекет майрамы сыяктуу алгылыктуу сөздү издөө кызуулук даражасы сызыл көтөрүлүп, узун жолдук саякатка алдын буйрутма берүү кызуулук даражасы окшош мезгилге салыштырганда 20% ашуун арткан. Көптөгөн шаан жерлер ичинде Шинжаң бөтөнчү табигый көркү жана тереңдей сезинүү түшүмдөрүнө сөөнүп, сызыл мамлекет ичиндеги узун жолдуу саякат базарында жетелеп жүрүүчүгө айланган. Шинжаңдын жер жерлериндеги көрүк райондордо жер эле иши маданият саякат жаңы түшүмдөрүн алып чыгып, күтүп алуу тейлөөсүн кылдаштырып алдын кош майрам саякат жогору карыкында жакшы дайындык көрдү. Өрөмчү чоң базары жөө чөндүрө көчөсүндө батышта Либайды жолуктуруу негизги тема кыймылы көптөгөн саякатчыларды өзүнө иликтирди. Бул жаңадан алып чыккан чөкмө оңгайдакы ыр аркылуу таасирлешүү оюн номуру саат 14-тон 18-ге чейин коюлат. Келген саякатчылар жарыша ырдын артын курап, жооп берип өзгөчө саякат эстелигин калтырып кетишет. Ханандык саякатчы Жушан Ии мындай деди. Божомол менен 6-7 ырдын артын туура курадым. Кыймыл сезинүүсү абдан күчтүү болуп тур. Лейбайдын ырдын артын туура куруудон сырт Түрүмчү Чоң Базар Жөөчөндөр көчөсүндөгү театрхана таасирлешүү оюн номуру көбөйүп, 8ге жетип, күнүнө орточо күтүп алган саякатчы саны 180 миң адамга эки жеткен. Токтоосуз молуккан саякат түшүмү Шинжаң саякатынын кызуулук даражасын сызыл жогорулатып, саякатчылардын Шинжаңга келип тереңдей саякаттоо каалоосу ан сайын күчөйгөн. Сычуандык саякатчы Сувен Йинг мындай деди: 10 күндүк саякатты жоспорлодук. Ком, канасты саякаттап түштүккө карай жүрүп, могу үчүнга барабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты Автоном райондун 15-5 жылдык курулуш таштандыларынын чөйрө булгануусунун алдын алып жөнгө салуу кызмат жоспорун басып таратып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Автоном райондун курулуш таштандыларынын чөйрө булгануусунун алдын алып жөнгө салуу кызмат жалпы толку талабы, түйүндүү милдет жана камсыздоо чараларын айкындаштырып, алдыдагы 5 жылдык бүт Автоном райондун курулуш таштандыларын жөнгө салууну жолго коюу жолдорун анык бекитти.
2: Быйыл алдыңкы 7 айда Үрүмчү Тияншан учак жайы таможина көзөмөлдөп башкаруусу бажыдан улаа учак майын куюу 73 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артып, Үрүмчүнүн аба жолу порту учурда жолдон өтүү экономикасынан түйүн экономикасына карай тийип өзгөртүүнү тездетүүдө.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Автоном райондун Тордогу товар соодасын көзөмөлдөп өлчөө борбору Тордогу аш тамак суу сундук саласындагы урунттуу маселелерге үйрүлүп, чоң модель акыл жөндөмдүү анализдөө кошулган жасанды текшерүүдөй AI кошулган жасанды көзөмөлдөп башкаруу жаңы үлгүсүн иштиктүү иликтеп 20 миңден ашуун керектөө баа сөзүнүн арасынан 10 миңден ашуунун өнүмдүү жип учун ирге биреттеп чыгып Тордогу аш тамакты көзөмөлдөп башкарууда арызды ыкшоо кабылдоодон демилгелүү байкоого карай бурулууну ишке ашырууну түртмөктөдү. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 21-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 5-6 балы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп, орто мөлчөрдө жаан жайт. Температура 15-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, орто мөлчөрдө жаан жайт. Температура 16-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 балы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу болуп, орто мөлчөрдө жаан жайт. Температура 19-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу болуп, өткүн жаан жайт. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, өткүн жаан жайт. Температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн булуттуу. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада өткүн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санчыда күн булуттуу болуп, өткүн жаан жайт. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 20-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 28-43 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 22-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 21-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 21-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 19-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арылуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу угармандар, үмүтүмдүн булагы, ак сүйүүмдүн чырагы, көңүлүмдүн кайрыгы, жаштыгымдын жарашыгы сен болсоң деп канчалаган ширин сөздөргө күбө болгон кезди көз алдыга жылт эттире тарткан Гүлнар Шаршен кызынын аткаруусундагы сен болсоң деген ырды угуңуздар.

Урматтуу армандар, эми бети анардай кызарган, ботодой көзү жайнаган, шыңга бойлуу күндөй жаркыраган, алыстагы жерде бир кыз бар, гүлдөй жайнаган деген мазмунду чагылдырган тыңгырдын аткаруусундагы алыстагы жерде деген Шинжандын элдигырына кулак төшөңүздөр.

домбырасыз Шанхайда, домбырасыз ырғайда демекчи эми Шанбайдын аткаруусундагы домбырасыз ырғайда деген казакча ырга кулакта шөңүздөр.

Сүйүктүү угармандар, эми кара чачы жарашкан күндөй күлүп жаркыраган деген мазмунду чагылдырган монголча Татынакай кыз деген ырды Уландын аткаруусунда угуңуздар.

Эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу армандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды жүрөктөн сунган ыр дести катары сунабыз.

Сүйікті армандар бүгінгі беруіміз ұшыны менен өз аялдамасына жетті. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабайкызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөналы болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Деңизден эң алыс шаар Үрүмчүдө суу чаянын жеш эркиндиги иш жүзүнө ашырылды. Заттык эмес маданият мурасынын мураскери Алым Осмон Аксуунун жыгач оймо чыгармаларын бүт мамлекетке сатты. Баркөл оодандагы 130 000 жазгы буудай оорулуп баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтор терминалы слушатингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу урмандар, Личүү, Сумбуладан кийин күрүмчүдө айыл-чарба түшүмдөрү базарындагы суу түшүмдөрү районунда Түштүк Америка ак пыравыны сүзүп алынып, таразаланып, баштыктарга салынып, бир канча сааттан кийин шаар тургундарынын тамак үстөлүндөгү чүйгүн даамга айланды. Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү деңиз океандан эң алыс бул шаарда деңиз суу чаяны бакмачылыгы көлөмдөштү. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар районундагы Люшшху айылы Люшшху кыштагынын суу чаянын багуу базасы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Люши Хуайлы, Люши Хугыштагына жайгашкан Синжаң Чыншан Айылчар Байлим Техника Чектүү Сериктигине барып, пакмачылык цехиндеги суунун айланма агып жатканын көрдүк. Түштүк Америка акпарабына алгачында Америка материгинин Тынч Океан жээгиндеги Ысык Алкак Деңиз районунан чыккан болуп, алар Синжаңда орно чогала алышат. Мында керхана өз алдына изилдеп жасаган көмүп туруктуулаштыруу биологиялык суу сапатын тазалоо техникасына сүйөнгөн. Синжаң Чыншан Айылчар Байлим Техника Чектүү Сериктигинин техника баш инженери Туйю таныштырып мындай деди. Бул система суу сапатын уландоо теңшеп, суу чөйрөсүн тепетеңдештирет. Бакмачылыктын суусун кайталап иштеткел болот. Чабак кошуудан базарга салууга чейинки бүт парышта антибиотик дыйканчылыктар иштетилбейт. Техниканын жолу көз менен көргөлү болбой турган микро жандуулар томологуна жашырынган болуп, бул жүрүш система микротиптүү сүзгүчкө окшойт. Ал суу чаяны чыгарган нерсени дилгирлик менен сиңирип, сууну өзү тазалап, суунун өздүгүнөн айлануусун калыптандырат. Бул системадагы сууну үнөмдөйт. Бакмачылыкта суу сыртка коюп жиберилбей, кайталанып пайдаланылат. Күнүмдүк керексиз суу мөлчөрү аран эле 0.3% болуп, коромжолоосу негизинен аз мөлчөрдөгү табигый буу айлануудан келет. Дагы да эптүү болгону жасанды деңиз жасоо болду. Цехте теңшерилген суу правына таанымал болгон деңиз океан чөйрөсүнө өрнөк кылынган болуп, аларга өздөрүн жана эле Ысык Алкак Деңиз районунда жашап жаткандай сезиндирет. Техниктер суу сапаты мезгилдүү текшерип, эмне кем болсо ошону толуктап, правынга туруктуу жылуулукта өсүү чөйрөсүн жаратып берет. Суу жакшыланса, суу чаянынын сапаты тикелей айкын көрүнүктөнөт. Туйю бир тал правынды сүзүп көрсөтүп туруп, бүт дене толкусу таза, суу чаянынын жоону тунук, эти чымыр серпилгүчтүү болуп, жакын барганда деңиз түшүмдөрүнүн суу жытын жыттагалы болот деди. 45 куб метр бакмачылык көлүнө 31 000 суу чаян чабагын салууга болуп, катар кошулуп салыштырмасы 95%дан ашат. Өсүү тездиги жөрөлгөлү бакмачылыктан 30% айланасында тез. Статистиканы негизделгенде жөрөлгөлү үстү ачык көлдө бир жылда тек гана бир жолу суу чаянын баккалы болот. Бир моо суу үстүндө суу чаянынын көбөйүүсү жылына 0.15 тоннага жетпейт. Синжаң Чыншан Айылчар Байлим Техника Чектүү Шериктигинин 720 куб метр суу цехинде бир жолунда 8 тонна суу чаянынан мол түшүм алууга болот. Жалаң бир орундагы суу сапаты жөндөмү жөрөлгөлү көлдүн 20 эсесинен жогору болуп, бир жылда уландуу көп жолу өндүрүү кошулуп, жылдык түшүм мөлчөрү жөрөлгөлү балыкчылыктын 100 эсесине туура келет. Правын бакуу цехинде ымыркайдай бар байыштоодун баарланат. Окшош болбогон өсүү баскычына негиз белок өлчөмүн илимий теңшеп, кичик кезинде бир күндө 8 маал, калыптуу болгондо 5 маал жемжейт. Керектүү өлчөмү 0.1 граммга төп келет. Суу температурасы, кычкыл тек симтуулук өлчөмү, pH наркы сыяктуу көрсөткүчтөр ар убакыт өлчөп теңшелет. Туйю мындай деди. Чөйрөнү бүткүлдөй тизгиндегел болот. Суу чаянынын даам материалы дагы да толук топтолот, ошого дагы да даамдуу болот. 2025-жылы 9-айда керкана көмүп турактуулаштырылган биологиялык суу сапатын тазалоо техникасын өзөк кылган RAS заводдошкон айланма суу бакмачылык системасы чыныгы түрүн жол койду. Азыр биринчи мезгилдик 4 цех, 64 бакмачылык көлүнүн баардыгы толук ишке кириштирилди. Күнүнө орточо эсеп менен 200 кг суу чаяны чыгат. Жогору белес мезгилинде 350 кг суу чаяны чыгат. Бул суу чаяндары ошол жердеги соода сарайлары, тандаа базарлары жана айыл чарба түшүмдөрүн дүң сатуу базарларын тикелей камдайт. Түндүк жана түштүк Синжаңдын бардык жеринде заказы бар. Туйю мындай деди. Алгач түркүмдөгү суу чаяны базарга салынгандан кийин базардын таасири божомолдон ашып, сатылуу жолу аябай туруктуу болду. Көптөгөн керектөөчүлөр даамы деңиз жээгиндеги тирүү суу чаянынан калышпайт деп айтышты. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнөктүрүү району Жаңы шаар районундагы айыл чарба айылык иштак идарасы дыйканчылык малчылык суу түшүмдөрү техникасын кеңиртүү борборунун балыкчылыкка жооптуусу Ньюджвей мындай деди. Мурда Үрүмчү базарындагы жаңы тирүү правындардын көбүнчөсү сырттан жөткөп ташылат болчу. Узун жолдук ташымалдоодо жаңы тирүү болуу даражасына кепилетик кылуу да кыйын болуп, жемектик коопсуздук обурталы бар эле. Азыр өндүрүү жөндөмүбүз чектүү. Базардагы боштук жана эле аябай чоң. Суу чаяны эркиндиги албетте бир түрдүү суу чаяны гана эмес. Тирүү жагында түштүк Америка правыны элдин күнүмдүк керектөөсүн канааттандырат. Орто даражалуу түшүмдөн түштүк Африка темгилдүү правыны, Чингаң суу чаяны бар, Жапон правыны, бамбук муунагы суу чаяны жогору даражалуу базар кылып бекитилди. Синжаң Чыншан Айыл Чарба Илим Техника Чектүү Шериктигинин өндүрүш орун басары завод башчысы Чаң Шиң тааныштырып мындай деди. Түштүк Америка акпарабына жыл сайын өндүрүлөт. 8-9 айларда бамбук муунагы суу чаяны базарга салынат, 10-айда Чингаң суу чаяны базарга салынат. Ар түрдүү сорттогу суу чаяндары убакыт айырмаландырып өндүрүү өлчөмүн тепетеңдештирет. Тилге алууга татыктуусу бамбук муунагы суу чаяны.
Бул сорту жетиштирүү оңой эмес. Туулушунан эле кумга киргенде жакшы көрөт. Кабыкташтоо мезгилинде калдык жемектик маселеси көрүнүктүү болот. Мында мурда бул кесип көбүнчө деңиз жээгиндеги үстү ачык көл, ылымта бастырмаларга кум төшөп багылат болчу. Киркына илим изилдөө коллективи бакмачылык технологиясы суунун микроэкологиясын теңшеп түзгөндө жана тоюп берүү башкаруу долбоорун жакшылап, кум төшөбө эле чукул талапты канааттандырууну басаңдатып, коромжолоо салыштырмасын төмөндөттү. Азыр бул шериктик бамбук муунагы суу чаянын толук багуу мезгилин аяктады. Алгач түркүмдөгү суу чаяны бат жакында базарга салынат. Бакмачылыктан чыккан сууну сүзүү, тундуруу, тундурулган зат суу чаяны семирткичине айланат. Суу чаяны семирткичи иштетилген органик жашылча сыяктуулардан жалбырагы калың, калций курамы мол, кулпунай, жүзүм, кичик кызылмылык сыяктуу айыл-черба түшүмдөрү суу чаяны менен бирге ошол жердеги базарга кирет. Бир көл ары суу чаянын багат, ары атыздарды кунарлуу кылып, айланма пайдаланууну калыптандырат. Жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району, жаңы шаар району Үрүмчүдөгү негиздүү жашылча менен камдоо базаларынын бири. Бүгүнкү күндө жашылча багына суу чаяны кампасы кошулуп, айыл черба кесип курулмасын жакшылады. Ошондой эле кыштак тургундарынын киреши арттыруусуна түрткү болду. Синжаң Чөншан айыл черба илим техника чектүү шериктиги туруктуу жумушчу иштетүү менен мезгил мүнөздүү убактылуу жумуш иштетүүнү биргелештирди. Шериктик кызматчылары болсо ошол жерде кыштак тургундары. Кыш мезгилинде дыйканчылыктын бош кездеринде ошол жердеги кыштак тургундарын балык кармап айырууга сунуш кылат. Адам саны мезгил мүнөздүү убактылуу жумушчулардын 50%дан көбүрөгүн ээлейт. Кирканадагы кыштак тургундары өзү өндүргөн аштык май, уйгой эти, жашылчаларды жеткирип берүү түйүнү болуп, бир бөлүк кыштак тургундары жана жаңы суу чаяндарын барча сатып кирешесин ашырат. Жаңшиңдин тааныштыруусунча шериктиктин бул техникасы кеңиртүү наркына ээ болуп, үй ичинде айланма суу бакмачылык району, суу кайнары, климат чектемесине учурабайт. Суу үнөмдөп чөйрө коргойт, жабдуулар өлчөмдөшкөн. Үлгүсү бышып жетилгенден кийин шериктик заказ ыңгайындагы айыл чарбаны жолу коюуну пландады. Дыйкандар иштетпеген үйүнөн пайдаланып бакмачылык кылат. Шериктик суу чаяны чабагы менен бир жөнкөйү камдайт, техника чыгарат, баасына кепил эти кылып жыйнап алат. Кийинки мезгилде жериктик жана суу түшүмдөрүн иш кошуу цехин куруп, кесип чынжырын узартууну пландады. Чаңсиң мындай деди. Мейли түштүк же түндүк Синжаң болсун, негизинен завод үйү шарт жагдайы дайындалса эле иш жүзүнө ашат. Азыр бул үлгүсү Казакстанга таратылып, кичиктеги үй бүлө бакмачылыгы жөнүндө изделинди. Кирханалар жоспорго негиз жылдык түшүм мөлчөрү 500 тоннадан ашып, Үрүмчү базарын жаңы тирүү суу чаяны менен бүтүн күн камдоо иш жүзүнө ашырылат.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Бир үздүү улан талзардактуу угармандар, бүгүнкү аксуу жыгач оюучулугу ошол жердин топурагында тамыр тарткан эл арасындагы кол өнөр. Теңиштүү түрдө алтынчы түркүмдөгү автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрлөр тизмесин кеңейтүү түрүнө киргизилген. Бул байыркы кол өнөргө ошол жерден материал алынып, тыт жыгачы, доорок сыяктуу жергиликтүү жыгач материалдар тандалып, өнөрмөндөр колдо ичке оюп, жыгаччыны, жыгач чайнек, жыгач такса сыяктуу түрдүү турмуш буюмдарды жасап чыгылган. Бул буюмдардын сырткы бетине оюлган өзгөчө гүл нускалары ичке өзгөчө болуп, нактылуу иштетүү ченем менен көркөмдүк сезими жоорулушкан. Ага ошол жердеги халыктын табиятка жакындашуу, кооз турмушка умтулуу арзуусу жоорулушкан. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Аксуу шаарындагы заттык эмес маданият мурасы мураскери Аалым Османдын жыгач оюму чыгармаларын бүт мамлекетке сатканы жөнүндөгү иш издерин айтып беребиз.

Быйыл алтынчы айда жыга чоймочулук менен көпчүл алектенген Алым Осман Аксуу жыга чойма төрүнүн Аптунум районунда ыражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдү мураскер болуп бааланды. Бул анын мүлдө бекем туруп жана жаңылык жаратып заттык эмес маданият мурастары өнөрүнө бүткүлдөй жаңы жашоо күчү кошконун туруктуулаштырды. Ата бабалардан угуп көрүү натыйжасында Алым кичинесинен эле жыга чоймо менен учурашып, бул өнөрдү кызуу сүйүп келди. Ата бабаларынан жыга чоймо чыгармачылыгы нактылуу колдонуучан болуун негиз кылып көбүнчө чыны табак сыяктуу күнүмдүк иштетиле турган буюмдарды жасачу. Материал тандоосу ыктыяры долбоорлонуусу жөнөкөй мыкты байымдуу болууну өзөктүү талап кылат эле. Кооз өнөрдө монтизм тарбия алган Алым кесиптик көркөм өнөр деңгээлин дайындаган, ал Аксуу жыга чоймочулугунун артындагы терең негиз жана наркын аябай анык билет. Окуу бүтүргөндөн кийин көркөм өнөрдө бекем туруу, жаңылык жаратуу түшүнүгүн бекемдеп, балалык кездериндеги кызыгуусун түгөлдөй күрөш кесибин айландырды. Чарба жараткан алгачкы мезгилде Алым тек бир кичинекей типтеги кол өнөрмөнчүлүк устаканасын ачып, өнөргө тасыккан, бирок сатуу жолу тар болуудай кыйын абалга туш келген. Ал чын пейили менен мындай деди. Жөрөлгөлү жол боюнда жайма ачуу, базарда кыйкырып сатуу үлгүсү жыга чоймо өнөрүнүн узак мөөнөттүү өнүгүүсүнө тирөөч боло албайт. Тек нерсенин сапаты жакшы болсо эле, уурду же үгүт кемчил болсо дагы башкаларды өздүгүнөн издеп келүүгө электир алат дегендей, ошол жердеги функциялык тармактар менен Шинжанга нышандуу жардам берип жаткан күчтөрдүн төп жар жөлөк болуусу анын жөрөлгөлүү тежарат чектемесин бузуп жиберип, акырындык менен сатуу чөлкөмүн айыл кыштак базарларынан Шинжаң ичи базарларына чейин, ал тургай бүт мамлекетке чейин кеңиртип, өнөрдү кесиптештирип өнүктүрүүгө негиз салды. Анда жыга чоймочулугун канткенде азыркы заман эстетикасына жана калктын муктажына шайкештиргели болот. Алым мындай деди. Чыгармачылыкта тарык, үрп адат сыяктуу факторлорду сиңдирип, өрнөктүү патнус такса, түймө чыны, көркөм өнөр лоңко сыяктуу чыгармаларды жасоо ошондой эле керектүү муктажына ылайыкташкан болуу, ичке кууз көркөм жасоо керек. Анын карашынча татаал ичке оюу жана форма жыга чоймо чыгармаларынын кууз сапат сезимин өстүрөт. Ошондой эле өзүнүн өзгөчө чыгарма стилин калыптандырат. Ошону менен бирге ал сана арптешкен өнүгүү бет алуусуна жакындан ээрчип, интернет өрүшүнөн пайдаланып, сатуу жолдорун кеңиртип, Аксуу жыга чоймочулугун түштүк Шинжандан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырды. Дагы да кемелдүүлүктүү кубалаша турган устат руху жана сызыл жаңылык жаратуу ой өрүшүнө таянып, Алым мамлекеттен тышкы көрүнүш долбоору боюнча төрт түрдүү патентке ээ болуп, Ваңзы Вэн маркесин жаратып, Аксуу Алымжан жыга чоймо кол өнөр буюмдарын жасоо чектүү шериктигин курду. Бүгүнкү күндө кер кана өнүгүп, чыгармачылык менен изилдеп ачуу, түркүмдөп өндүрүү, чыгармаларды көргөзмөлөө, заттык эмес маданият мурастары өнөрү боюнча тарбиялоо бир тулкулашкан өрүшкө айланды. Чыгармалары көп жолу Шинжаң ич сыртындагы маданият саякат көргөзмөлөрүндө көрсөтүлдү. Өнөрдү сактап калуу үчүн дагы да маңыздуусу өнөргө мураскердик кылуу керек. Өнөргө мураскердик кылуу жагында Алым көптөгөн шагирт тарбиялап, жыга чоймо өнөрүн үйрөттү. Ал заттык эмес маданият мурастарын кеңейтүү, катышуу заттык эмес маданият мурастарын мектептерге киргизүү сыяктуу кыймылдарга дилгир аттанып, көп жолу башка өлкө шаарларга барып, жыга чоймо өнөрүн тааныштырды. Ошол менен бирге ал өз керканасына таянып, ишке орундашуу өрүшүн куруп, айланада калктын кириш арттыруусуна түрткү болуп, заттык эмес маданият мурастары өнөрүн айыл кыштактардын байуусуна күч кошо турган өзгөчө кесипке айландырды.

Жакында Синжаң өндүрүш курулуш биңтубаны апаттан коргоону, апаттын зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитетинин талабы боюнча мамлекеттик селден коргоону башканасы. Чукул иштерге теңтерлештирүү башкаруу министрлиги мамлекеттик аштык жана запас сактоо идарасы менен бирдикте 110 кургакчылыкка теңтерлештирүү суу насосу, 60 генератор, 10 кудук казуу машинасы сыяктуу борбордун кургакчылыкка теңтерлештирүү заттык материалдарын которуп, Синжаң өндүрүш курулуш биңтубанынын кургакчылыкка теңтерлештирүү апаттан зыянын азайтуу кызматын жакшы иштөөнү колдоду.

Быйыл жай киргенден бери Курла Личоң учак жайы жаңы чийки жер жемиш жүк ташымал кепилети үлгүсүн жолу коюп, Байноголун областынын өзгөчө багбанчылык түшүмдөрүн мамлекеттин арга жерлерине тез жеткирди. Курла Личоң учак жайы жүк ташымал жүк районунда жашык жашык күзгү чылан, мүрөк шабдалы, шиме сыяктуу мезгилдүү жаңы мөмөлөр оопсуздук текшерүү, которуп ташуу, учакка жүктөө сыяктуу бүт барыштын алкаларынан тартиптүү өтүп, аба ташымал аркылуу бүт мамлекеттин арга жерлерине ташылып жатты. Тени зат жүгүртүү Курла бөлүмчө шериктигинин директору Ваң Жүн тааныштырып мындай деди. Азыр биз ташый турган Байноголун областынын көзгү чылан жана мүрөк шабдаллары ар күнү 30 тоннага жетет. Ар күнү Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду, Чонгчинг, Чэнчжоу сыяктуу шаарларга жеткирилет. Жаңы мөмөлөрдүн сапатына кепилети кылуу үчүн Курла Личоң учак жайы чийки жаңы заттар атайын коопсуздук текшерүү жолун ачып, заттардын оборот берекети 30% жогорулады. Курла Личоң учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн жооптуусу Лии мындай деди. 2026 жылы 1 айдан 7 айга чейин учак жайыбыз жалпы 5600 тоннадан ашуун жүк поштоо жолдонмосун киргизүү чыгарууну бөтүрдү. Жаңы мөмөлөр порттон чыгарылган бардык жүк ченеминин 50% ээледи. Бүт өндүрүш мезгилинде сыртка ташылган ак өрүк жалпы 1800 тоннадан ашуунга жетти. Андан кийин базарга салынган мүрөк шабдалы шинмейлер кыска гана 1 айдан ашуун убакытта авиация аркылуу сыртка жалпы 3000 тоннадан ашуун ташылды. Учурда Курла Личоң учак жайы 40 канча авиация линиясына таянып, жаңы мөмөлөрдү мамлекет боюнча түйүндөө керектей турган 13 шаарга тикелей жеткире турган мейкиндик коридору жаратты. 9 айда Курла Алмурттунун Чордондо базарга салынуусуна ээрчи, жаңы мөмөлөрдү ташуу муктажы дагы да артат.

Жакында Баркөл ооданындагы 130 миңго жазгы буудайды ороо кызматы расмий башталды. Баркөл ооданынын Таакы шаарчасындагы эгинчи чоң төтүнү Яңшы чыңдын буудай атызында чоң типтеги 4 комбайнде ооруу, дан айыруу, тандоо сыяктуу кадам баскычтарды шайкештүү арымда бүтүрүп, алтындай жылтырап турган буудайларды аштыкташуу автоунааларына үзгүлтүксүз жеткирип, дыйкандар күн ачык кезметти бекем кармап, ооруу жумушун тартиптүү кулач айдырды. Таакы шаарчасындагы эгинчи чоң түтүнү Яңшы чың мындай деди: «Быйыл 10560 мо жерге буудай өстүрдүм. Мо башындык түшүмү 450 килограмм айланасына жетти. Быйыл бир аз кургакчылык болгондуктан түшүм да бир аз төмөнүрөөк болду». Бул бир канча жылда Баркөл ооданы Шинчүн 44-нчү номур, 48-нчү номурлу катарлуу түшүмү жогору, начар шартка теңтерлештируусу жана дартка теңтерлештируусу күчтүү болгон, серпил күчтүүлүгү күчтүү бир түркүм буудай сортторун зор күч менен кеңиртти. Ары жакшы сапаттуу үрөөн байлыгын киргизүү жана андан пайдалануу атыздарды ичкилештирип барбайыштоону дагы да күчөттү. Илим техниканы терең колдонууну илгери сүрүү сыяктуу чаралар аркылуу аштык эгиндеринин түшүмүн арттыруу, берекетин ашыруу жашырын күчүн казып, жакшы сапаттуу аштык камдоосун берекетти көбөйттү. Быйыл оодан боюнча 130 миң мо жерге жазгы буудай айдалды.

Ардактуу угармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесиптик орун кадам кабылдайт. Азырдан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде дик туура алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип эктөөчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарды иштегенде ойлоп жүрсөңүз, анда мунун кезмети келди. Шинжаң радио телевизия станциясы Слушитинг абонтор терминалы, Слушитинг интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9-нчу айдын 4-күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сиздерди күтүүдө.

Ардактуу урмандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзөктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишаттуу үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы теле көрүүчүлөрү.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8 айдын 30 күнү жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын 18. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюм башчылар жыналышына катышуу, ары Кыргызстан, Египетте мамлекет иштери сапарында болуу үчүн Бейжинден аттанды.
1: Ши Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюм башчылар жыналышына катышуу, ары Кыргызстанда мамлекет иштери сапарында болуу үчүн Бишкекке жетип барды.
0: Элге жатык сөздөр. Ши Цзиньпин жактырган накылдардын көп тилдеги нускалары Шанхай кызматташтык уюму мамлекеттеринин негизги агым маалымат аразыларында коюлду.
1: Көңүл уйтуп, күч чогултуп, чыны кармап нактылуу иштеп 15-5 жылды жакшы баштоону күрөшүп ишке ашыруу аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Ички Моңголдун жаңдан гүлдөнгөн чарбаны басым өнүктүрүп, жөрөлгөлүү чарба тимин жашыл төмөн көңүлтекке өзгөртүүнү жылыштатканын көрсөтөбүз.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча жаңадан курулган чет элдик соодагерлер карыз алган кери кана 35 миңге жетип окшош мезгилдегиден 7% артты.
1: Шизаң Жилоң ооданындагы жер көчкү апатына катыштуу кооптон куткаруу жардам берүү кызматы эркиндүү тартиптүү жылыштатылды.
0: Күзгү ачтык түшүм мөлчөрү алгылыктуу мезгилге кирип ар кайсы жерлер акылдаштырылган айдоо жерди бар баштоону күчөтүп, ачтык өндүрүшүн туруктуу кылып кирешени арттырууну түртмөктөдү.
1: Кыргызстандын ар сала ишмелери төрага Ши Цзиньпиндин иш сапарга келгенин кызуу тосуп алды. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 8 айдын 30 күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыналышына катышуу үчүн атайы учакка олтуруп Бейжинден Бишкекке аттанды. Кыргызстан зунтуңу Жапаров, Египет зунтуңу Сисинин чакыруусуна ылайык эки мамлекетте мамлекет иштери сапарында болот. Ши Цзиньпинди коштоп иш сапарга баргандардан төрага Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Лэйюань, Жунго Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Борбордук комитет Бангкоктогунун мудуру Сайчи, Жунго Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ваң Ии катарлуулар бар. Урматтуу көрөрмөндөр, бул жер Кыргызстан ордо калаасы Бишкек Манас эл аралык учак жайы. Жергиликтүү убакыт 8 айдын 30 күнү түштөн кийин Жунго мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин атайы учак менен ушул жерге келип, Кыргызстан зунтуңу Жапаровдун чакыруусуна ылайык Кыргызстанда мамлекет иштери сапарында болот. Ары Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчылар кеңешинин 26 жолку жыналышына катышат. Төрага Ши Цзиньпин ушул жолку иш сапарында Жунго Кыргызстан байланышын өнүктүрүү жаңы картинасын сызып, ары ар кайсы жактар менен чогуу Шанхай кызматташтык уюму тагдырдаш орток толкуу курулушун бирдемче түртмөктөдү жаңы илгерлөөлөрдү колго келтирет. Ши Цзиньпин айымы Пэн Лэйюань менен Бишкек Манас эл аралык учак жайына жетип барганда зунтуң Жапаров айымы менен кызуу тосуп алды. Жапаров Пэн Лэйюаньга гүл тартуулады. Жергиликтеги кыздар төрага Ши Цзиньпин менен айымына боорсок бал сунуп, жөрөлгөлүү каада жосу менен эң сыйлуу конокторду тосуп алды. Урмат кароолу кызыл килемдин эки четине тизилип урмат билдирди. Эки мамлекет башчылары айымдары менен чогуу жергиликтүү жөрөлгөлүү музыкалык аспаптары менен ырдап бийлегени жана бүркүт, тайга, жөрөлгөлүү балбандар чарчы сабы, атчан жоокер атрети, боз үй сыяктуу маданият көрсөтүүлөрүнөн үзүр алды. Ши Цзиньпин жазмача сөз сүйлөп, Жунго өкмөтү жана Жунго эл атынан зунтуң Жапаров жана Кыргызстан элине чын ыкластуу саламын жана аруу каалоосун айтты. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Жунго Кыргызстандын жөрөлгөлүү достук тарыхы узун. Айбаттуу Тянь Шань тоосу эки мамлекет элинен миң жылдан алкыган достук карым катоосуна күбө болду. Дипломатик байланыш орноткон 34 жылдан бери Жунго Кыргызстан байланышы эл аралык бороон чапкындуу өзгөрүштөрдүн сынагын баштан өткөрүп, баштан акыры соо туруктуу өнүгүп, жаңы доор жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланыштын жогору деңгээлине жетти. Жакын жылдардан бери эки мамлекеттин кызматташуусу ылдам өнүгүүнүн 6 мезгилин тосуп алып, тараптардын соода сомасы эки мамлекет кишилеринин карым катоосу дагы бир жаңы жогору чекти жаратып, Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жолу сыяктуу чоң түрлөр шыдыр жолго коюлуп, нактылуу болгон өзара пайда жеткирип кызматташуу табылгалары эки мамлекет элине кеңири нарп жеткирди. Иш сапар мезгилинде мен зунтуң Жапаров менен Жунго Кыргызстан байланышы, эки мамлекет ар саласындагы кызматташуу, ошондой эле орток көңүл бөлгөн эл аралык жана район маселелери жөнүндө терең пикир алмаштырып, Жунго Кыргызстан тагдырдаш орток толкусун куруу үчүн жаңы картина сызабыз. Шанхай кызматташтык уюму Бишкек башчылар жыналышына катышып, ар тарап менен чогуу Шанхай кызматташтык уюмунда токтоосуз жаңы өнүгүүлөрдү ишке ашырууну күтөм. Сайчи, Ваң Ии катарлуу коштоп баргандар бир учакта жетип барды. Жунгонун Кыргызстанда туруштуу баш элчиси Лю Цзяньпин дагы учак жайга барып тосуп алды.
1: Жунго мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыналышына катышуу, ары Кыргызстанда мамлекет иштери сапарында болуу алдында жергиликтүү убакыт 8 айдын 30 күнү Жунго Борбордук радио теле баш станциясы иштеген элге жатык сөздөр. Ши Цзиньпин жактырган накылдардын көп тилдеги нускасын көрсөтүүнү баштоо кыймылы Кыргызстандын ордо калаасы Бишкекте өткөрүлдү. Кыргызстан зунтуңу Жапаров куттуктоо кат жиберип, көрсөтүүнүн башталганын куттуктады. Элге жаттык сөздөр. Си Цзиньпин жактырган накылдардын көп тилдеги нускасына төрага Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, макалалары жана сүйлөшүүлөрдө накыл келтирген жүнгө байыркы китептериндеги классик атактуу сөздөр конт коюп тандалып, төрага Си Цзиньпиндин чыгаан саясий акыл парасаты, терең философиялык билими жана кенен адамгерчилик мээр махабаты жандуу чагылдырылып, калың көрөрмөндөрдүн төрага Си Цзиньпиндин мамлекет башкаруу акылын түшүнүүсүнө идея терезесин ачып, көпчүлүктүн жүнгө маданиятын ансайын жакшы түшүнүп, жүнгө акылын ансайын жакшы сезип билип, жүнгө рухун ансайын жакшы туюнуп өздөштүрүүсүнө жардам берди. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө ар кайсы мамлекеттин саясий, экономика, маданият, маалымат аралчы сыяктуу ар саладагы даңктуу ишмерлерин камтыган 100 ашуун сыйлуу конок кыймылга катышты. Көпчүлүк мындай билдиришти. Көрсөтүү төрага Си Цзиньпиндин философиялык идеясын тааныштыруу ары жандуу камера тили аркылуу жүнгөнүн жер шарын жөнгө салууну кемелдендирүү жагындагы салым кошкон баалуу тажрыйбаларын тереңдей чечмелеп түшүндүрүп, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө ар кайсы мамлекет маалымат аралчылар ортосунда алмаштыруу кызматташууну тереңдетип, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер эл ортосундагы достукту бирдемчи илгери сүрүп, ар сала кызматташтыгынын түркүрө бөнүгүсүн түртмөктөө үчүн кыймылдаткыч күч кошту. Ушул күндөн баштап элге жаткы сөздөр Си Цзиньпин жактырган акылдардын көп түрдүү тилдеги нускасы Кыргызстан мамлекеттик радио телешериктиги, Белоруссия мамлекеттик телеграф телестанциясы, Тынчтык эл аралык радио телешериктиги, Белоруссия бөлүмчө шериктиги, Индия Инди жаңылыктар станциясы, Индия чыныгы убакыт жаңылыктары, Казакстан Зоңтуң радио теле универсал толкусу, Казакстан Кабар телестанциясы, Пакистан телешериктиги, Орусия Чоң Азия телестанциясы, Орусия Хабаровский телестанциясы, Орусия Гезди, Тажикстан Жахон Наму мамлекеттик телестанциясы, Тажикстан Сафина мамлекеттик телестанциясы, Тажикстан Синаму мамлекеттик телестанциясы, Өзбекистан мамлекеттик телерадио шериктиги, Иран Ислам Республикасы агенттиги сыяктуу Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттердин негизги агым маалымат аралчыларында көрсөтүлдү.
0: 15-5 жыл мезгилинде ички монгол байлыктын жөндөм ыйгарышы жана чарба негизин такынчыктап жаңыдан гүлдөнгөн чарбаны бачым өнүктүрүп, жүрөлгөлүү чарбанын жашыл төмөн көмүртекке карай төп өзгөртүүсүн жылыштатып, өнүгүүнүн сапат өнүмүн сызыл жогорулатты. Ички монгол Хелингир жаңы районундагы бул жаңы энергиялуу электр таратуу керканасында жайтакы шамал генератору, жарыктык вол тактасы чыгарган таза энергия эми чоң электр торунда ортодон айландырылбастан, атайын иштетилүүчү электр жеткирүү линиясы аркылуу эсептөө күчү борборуна тикелей жеткирилет. Азыр жашыл электрден тикилей кандоосун жашыл электр өндүрүш терминалынан эсептөө күчү жүк көтөрүмдүрүк терминалына чейинки бир жогору ылдамдуу таш жол деп түшүнсөк болот. Жашыл электрди түйүндөн түйүнгө төп тикелей жеткирүүнү ишке ашырган. Ички монгол Хылыңгыр жаңы району мамлекеттин чыгыштын эсебин батышта эсептөө курулушунун зарыл тоом түйүнүнүн бири. Жергилик эсептөө электр шакешүүсүн өнүктүрүп, жашыл электрди жеринде керектөө менен катар, жаңы энергиянын аба ырайына сөөнүп электр таратууда термелүү чоң болуудай кыйынчылыгын чечүүгө муктаж болгон. Бул үчүн ички монгол атай электр жеткирүүгө колдонуучу линия жолун куруп, жашыл электрдин төп жетүүсүн өбөлгө түзүп эле калбай дагы акыл жөндөмдүү тескөөрүшүн курду. 15-5 жыл мезгилинде ички монгол жашыл электрди тике жалгоо үлгүсүн кысала жайылтып, эсептөө күч чарбасынын жаңы энергияны жеринде керектөөсүн түртмөктөдү. Жаңы чарба жашылга карай бет алып, жүрөлгөлүү чарба жашылга карай бачым төп өзгөртүүдө. Эрдос Ийжин Холо кошундагы көмүр казып опурулган райондо бүгүнкү күндө канык көк түстүү фотовол тактасы төшөлүп, такта үстүндө электр таратып, такта астында экологияны калыбына келтирүү менен бирге жашыл суутек белен түрүн телгилештирип куруп, кен райондун ташуучу оор жүгүнасын таза кыймылдаткыч күч менен камдады. 15-5 жыл мезгилинде ырдос көмүр электрин төмөн көмүртектүүгө өзгөртүү, көмүр химия өнөр жайы менен жашыл суутектин бир бөлүгүсүн жылыштатат. Алтымыш канча жаңы энергия жабдуу керканасы арт-артынан орун алып, жаңы энергия толук чарба чынжыры бачымдап калып ташууда. Быйыл ички монгол жашыл кенден 50-нү, жашыл заводдон 90-ду жоспорлоп жаңыдан куруп, болот темир сыяктуу 10 чоң жөрөлгөлүү кесипке түйүндү үйрүлүп, энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүү жана байлыктардан айланмалуу пайдалануу деңгээлин жалпы этке жогорулатты. 15-5 жыл мезгилинде ички монгол ар жылы 30 миллион киловатсааттан ашуун жаңы энергия генераторлор көлөмүн жаңыдан көбөйтүп, 2030 жылга барганда жалпы 325 миллион киловаттка жеткирүүнү пландады. 15-5 жыл мезгилинде ички монгол экологияны алдыңкы орунга коюп, жашыл өнүгүүдө бекем туруп, жөрөлгөлүү чарбада энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүү, сапатын жогорулатып өнүмүн арттырууну түртмөктөп, жаңы энергияны чоң көлөмдө ачып өнүктүрүүнү түртмөктөп, жашыл электрди тикилей жалгоо, электр бөлүштүрүү тор мөлчөрүн арттыруу сыяктуу керектүү жаңы үлгүсүнөн жакшы пайдаланып, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы тепкичке чыгуусун тыңгылыктуу түртмөктөйт.
1: Кабарчынын мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз бир топ жаңы чараларды чыгарып, сандуу маалымат чарбасынын өнүгүүсүн башымдатат. 32 шаарда жаңы бир түркүмдөгү сандуу маалымат өлчөмүн алдын жүргүзүүнү баштап, алдын сынак кылып, жасандагыл жөндөм машыктары үчүн сандуу маалымат тиреги менен камдайт. Чарба иштүүлүгүнө ылайыкташкан сөз элементтери соода үлгүсүн эзиктеп, эң сала түрдүү кесиптин санары акыл жөнөмгө тип өзгөртүүсүнө ансайын жакшы күч кошот. Борбор жана мамлекет керканасынан 14-6 миллиарддан ашуун жогору нарктагы сандуу маалыматты ачып жиберип, сандуу маалыматтын асык атмалуу майдан көрүнүштөгү наркын көрсөтүүсүн илгери сүрөт. Сандуу маалымат каражаттарына байланыштуу ирим кесиптерди орундаштырууну кемелдендирип, сандуу маалымат саласындагы жогору өнөр жөндөмдүү ишмелдер тобун жетиштирүү планын жолго коет. 2026 жылы эл аралык чоң сандуу маалымат чарба көргөзмөсүндө жарыяланган жылы сандуу маалымат чарбасын өнүктүрүү баяндамасы 2026-да көрсөтүлүшүнчө, азыр мамлекетибиздин сандуу маалымат чарба көлөмү 6 триллион юандан ашкан. Жасанды акыл жөнөм менен жогору даражада байланыштуу болгон сандуу маалымат түшүмү жана терөөсүз сандуу маалымат чарбасы жалпы түшүм наркынын 73% көбүн ээлеген. Мамлекет боюнча сандуу маалымат кыргындарынын саны 480 миңден ашкан.
0: Базар көзөмөлдөө башкаруу башчыларынын жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча жаңыдан курулган чет эл соодагерлери карыз алган кыргына 35 миңге жетип, окшош мезгилдегиден 7% арткан. Алдыңкы жарым жылда бир алка бир жолдо орто куруучу мамлекеттер, араб мамлекеттери, Африка ынтымак мамлекеттеринин жүнгөдө жаңыдан курган кыргынасы жалпы 11 миңге жетип, айрым-айрым 19.3, 20.6, 42.8% арткан. Керектүү базары чет эл карызын электирүүдөгү жаңы багытка айланып, алдыңкы жарым жылда саламат сактоо жана коомдук кызмат, дүйнө сатуу жана чекине сатуу, жатак жана аштама кесиби боюнча жаңадан курулган чет эл соодагерлери карыз алган кыргынанын артуулдамдык айрым-айрым 27.1%, 11.9% жана 11.7% болуп, жүнгө чоң базарынын чет эл карызын электирүү күчү сызыл жогорулаган.
1: Шизан Жыказы шаары Жилоң ооданындагы жер көчкү апаттан куткаруу жардам берүү кызмат барышына уланду көңүл буралы. 29 күнү саат 18:00 чейин апатта 16 киши көз жумуп, 546 кишинин байланышы үзүлгөн. Учурда кооптон куткаруу, куткарып жардам берүү, апаттан куткаруунун түрдүү кызматтары али чукул тартиптүү жылыштатылууда. Бүгүн өткөрүлгөн Шизан Жилоң 8 айдын 26-сы жер көчкү апатынан маалымат жарыялоо жыйналышында бул жолку апатта кооптон куткаруу, апаттан куткаруу кызматындагы эң жаңы илгерилөө тааныштырылды. Учурда Эбак эл азаттык армиясы, куралдуу сакчы бөлүк, жүнгө өрт өчүрүп куткарып жардам берүү отряди, чек ара коргонуу, коом коопсуздук, ошондой эле жүнгө АНнын курулуш тобу сыяктуу ар тарап куткарып жардам берүү күчүнөн 2141 кишини уюмдап аттандырып, 269 куткаруу автоунаасы, 3922 жүрүш куткаруу жабдуусун тескерип жиберди. Куткарып жардам берүү күчү суу жол, мекиндик 3 жолдон бирдей илгерилип, апатка кабылган өзөктүү районго бүт күчү менен кирди. Жарыялоо жыйналышында дагы мамлекет ичиндеги байланышы үзүлүп калгандардын үй бүлөлөрүн терөө менен камдоочу эки тынымсыз байланыш телефону жарыяланды. 24 саат терөө жүргүзөт. Жилоң чек ара боозундагы апатка кабылган өзөктүү райондо кооптон чукул куткаруу издеп куткаруу кызматы уланду алып барды.

0: Туда. Несе күн уланду жаған жамқырын тасырынды өзекті райамтын топырақ қатмары түпкірінен жұмшап, Нақмайданда тонған ылайдың қалыңдығы 1,5 метрден 2 метрге чейін жетіп, батып қалу опырталығы чоң болды. Қауіпсіздікті қамсыздау үшін іздеп құтқару отрядының мүшелері 2-2-ден группаға бөлініп, арқан тартынып, өзара қорғап, ылай қаптаған чөлкем, урандылардың бұлың бұшқағын қалтырбай ішкерлей тексерді. Бүгін Сизаң әскери районының белгілі құрғақты қабағатты үлесі 2 тиг ұшақ шығарып, Чегара озының өзек районына барып, стролық жардан беру міндетін қолға шайдырды. Мекендіктен жалпы 400 килограмдан ашуын заттық материал таштап, кестік құтқарып жардан берушіден 77-ні қоторып ташыды. Ансан көп құтқарып жардан беру күштері жаңа чоң типтегі механикалардың тереңде іштесіне өбір көтізу үшін, ойрандылған мемлекет жолы 200 16 линиясын чүкіл ашу, дағылы ұшырдағы құтқару, қолыпты нарылды қызматындағы зарыл түйіндердің бірі. Бүгін түштен кейін саат 4-ке дейін қолыпты нарылды атреті алғашқы емеріліс жолдың 2 емерілісін теңішті ашты. Сизан электр күчі чүкіл ремонту атреті гүнді түнге олап тоқтаусыз құрылыш алпарып, қолыпты нарылды құтқарып жардан беру қызматын бүт күшімінен қамсыз доды. Апат көрілгінен кейін Жилон Чегара озының жоғарқы ағымы районында тол көшкі кеткендіктен көптеген тосылған тұлқылар қалыптасып, бүгін түштен кейінге чейін мұның ішіндегі 2 тосылған тұлқыдағы сулар негізінен толық шығарылды.
1: Нақмайданнан күзету өлчөө жана техникалык көзөмөлдөө өлчөө аркылуу азыр жаңыдан калыпташкан тосулган көлдөр табыйга агып, суулар негизинен түшүрүлүп, опурал негизинен тизгинделди.
0: Жорчулукту жайгаштыруу жана апаттан куткаруу кызматы сызыл жакшы иштелди. Салы айылы Гоо багыштагы 105 жорчулукту жайгаштырды. Кабарчы бүгүн бул жерден мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети берген психикалык куткаруу жардам берүү адистер группасынын аралап кыдырып оор мүнөздүү психикалык жактан жетектегенин көрдү. Биз түйүндө туруу, кыдырып мүнөздүү жана кезектешип мүнөздүү ыңгайын колдонуп Қоторып қоопсуз жайгаштырылган жорчулукту психикалык көңүл жубатуу, ошондой эле психикалык ден соолук илим жалпылаштыруу менен камдайбыз. Ошону менен бирге биз дагы жергиликтеги дарылоо кызматкерлерин тарбиялап, аларга өздөрүнүн психикасын тескөө аргасын үйрөтөбүз. Кабарчынын бүгүн мамлекеттик эл аралык өнүгүү кызматташуу мекемесине бирөөсүнчө кооптон куткаруу, өзүн куткарууну чукул кулаштайтуу менен бирге жүнгөдагы Непалга карата бир топ жардамдарды дилгир жолго койгон. Азыр куткаруу буюмдары Катмандуго жетип барып, тоннелде куткарып жардам берүү адистери дагы Непалдын апат районуна жетип барып, ары апат районунун жасанды жандоош сыяктуу зарыл маалыматтарын арымдаш ортоктоду.
1: 8-нче айдын соңунда күзгү ачтык түшүм мөлчөрү калыпташуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер илим техникага сөөнүп, айдоолорду акылдуулаштырып карауну күчөтүп, ачтыктын туруктуу өндүрүлүп, кирешенин артуусун түртмөктөдү. Учурда Хэнань Наньяндагы 7 миллион мо жүгөрү даналуу мезгилинде турат. Наньяндын ар кайсы жерлериндеги дыйканчылык айдоолорунда өсүмдүк коргоочу адамсыз учактар айдоону карап коргоодогу негизги күчкө айланган. Ар жолко пүркүп жумуш иштөөдө, дарт курттан сактануу, кубат толуктоо сыяктуу көп кабатталган өнүмдөрдү арындаш ишке ашырып, жумушту убакытты үнөмдөп жогору өнүмдүү. Анхой, Божо, Воянда быйыл жергиликтүү миллиметрлик толкундагы радар орнотулган жаңыча адамсыз учакты иштетти. Ал дыйканчылык айдоолорунун келбетинин ойдон болушун, сабактарынын бийиктигинин өзгөрүшүн сезип, жандуу тескеп, дары суюктуктарын бүркүп өткөрүү жана шимирлүү мүнөзүн зор даражада жогорулата алат. Жүгөрү даналуу мезгилине киргенден кийин ылайыктуу дары бүркүү бийиктигинин аралыгы учку катмарынан 3 метрден 4,5 метрге чейин болот. Бул адамсыз учактын акыл жөнөмдүү радары сызыл жогору төмөндүктүн бирдейлигин сактай алат. Каталык айырмасы аз, дарыны төп себет, дары суюктугунан пайдалануу салыштырмасы дагы жүрөлгөлү дары себи үлгүсүнө салыштырмалуу 20%дан ашуун жогорулаган. Сайынши Юнчаңда топурак көзөмөлдөө өлчөө системасына сөөнүп, дыйкандар ар бир парча айдоонун дымдуулук абалы сызыгын ар кандай маалда текшерип алып, суу тартышпы жок, жер семирткич тартышпы жок дегенге өкүм кылып, ушул аркылуу эң жакшы жумуш убактын бекитип, акылдуу айдоо эгин ишке ашырды. Юннан Хонхэ ууданында 10,000 молук тепкиси мал айдоо тоодо жайылып, шалы алтын түскө бөлөндү. Адамсыз учак аркылуу мекиндикти ташмалдоо жөрөлгөлүү ташмал аргасынын ордун алып, күзгү жыйымды ан сайын жогору өнүмдүү, ан сайын камсыз кылды. Сычуан, Мейшан, Донпо районунда 10,000 молук жогору өлчөмдүү шалы орула баштады. Быйыл жергилик ылайыкташуусуз жакшы, жатып калууга байымдуу, даналуу өнүмү жогору асыл сапатуу шалы сортун киргизди.
0: Дарт курт сыяны айыл чарба өндүрүшүнө таасир көрсөтүүчү бир чоң үхкүз. Аштык коопсуздугун коргоодо курт оозунан аштык талашуу керек. Бүгүнкү күндө жер шар боюнча көлөмү эң чоң куртту радарда көзөмөлдөө өлчөө тору токтоосуз тыгыздашып, чоң мамлекет аштык кампасын бүтүн күн коргоодо. Мамлекетибиздин түштүк түндүк шалы районунун айкалышкан алкагына жайгашкан Жыжаң зыяндуу курттун алыска учуусундагы алгылыкты өтмөк. Каңжоодогу бир шал айдоо четинде радар күзөтүү өлчөө пункти үнсүз иштеп жатат. Зыяндуу курт учуп өссө эле анын бардык жөн жай маалыматы радар аркылуу билинет. Азыр колумда кармап турганым 2 кайырмак чип менен бекемделген шалы бити. Бул аябай кичик. Анын салмагы болжолу 1 миллиграмм. Ушул жерде бир тажрыйба иштейбиз. Тажрыйба тобубуз ушул шалы битин адамсыз учак менен 300 канча метр алыстагы жерге алып барып коет. Анан курт кумурска радарынын мунун изин байкай алуу албастыгын көрөлү. Адамсыз учак радардан 300 метр алыстагы жерге учуп барып, көп өтпөй эле күзөтүп өлчөө үйүндөгү экранда шалы битинин маалымат айкын көрүндү.
1: Шалы пити баштан ак радар текшерип өлчөө чөлкөм ичинде болуп, жалгашмалуу радар күзөтүп өлчөө түйүнүн калыпташтырган. Ар бир түйүндө радар анын параметрин кайталап көрсөтө алат. Мында анын дене узундугу, дене кеңдиги, дене салмагы

0: талашып жүрөбүз.
1: Курт оозунан ачтык талашуу үчүн көптөгөн илим изилдөө тобу көңүл коюп өткөрүүгө чабуул коюп, азыр көптүрдөгү курт радарын изилдеп өнүктүрүп, курттун кайсыл жакта экенин, канчалык экенин, кайда барарын ар убакыт көзөмөлдөп өлчөйт. Ар алдын эскертүү терезелерин куртту көргөндөн кийин сактануудан коно элегинде эле алдын эскертүүнүн алдына жалжытты. Алдын эскертүү убакыт чеги 24 сааттан 48 саатка чейин алдыга сүрүлүп, биригип алдын алуу, биригип тизгиндөө алтын терезе мезгилин колго келтирген. Жыйжаңдан бүт мамлекетке чейин бир барча чоң мамлекет ачтык кампасын коргоочу мейкиндик тору учурда кемелденүүдө. Азырга чейин мамлекет боюнча 65 бөлүк курт радары мамлекеттин көзөмөлдөп өлчөп, алдын эскертүү беришине жалганып туруктуу жүргүзүлүп, 3 чоң учуп которулуу торун каптап, көлөмү жер шары боюнча 1-чи орунда турду. 2030 жылга барганда мамлекет боюнча курт кумурска радарынын жалпы көлөмү 150 бөлүктү бөсүп, негизинен учуп которулуу жолун жалпылай каттоо ишке ашырып, радар аркылуу асмандан көзөмөлдөп өлчөө, кошулган жетилген курттарды асмандан тосуу, кошулган жер бетинде төө бөлүктөрдү өлтүрүү, 3 даражалуу стролук алдын алып тизгиндөө торун калыптандыруу көтөрүлдү.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз чарбанын өнүгүү муктажын эмерчиктеп, каратмалуу мүнөздүү кесиптүү күндөр жөндөм тарбиялоосун кулач айдырып, эмгекчилердин жумушка орношуу жөндөмүн үздүксүз жогорулатты. Чоң чиңде бир майдан санарып тештирип тарбиялоо алып барылууда. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары жооптууларынын кабарчага айтуусунча, жергиликтүү акыл жөнөмдүү тор бирикме автоуна чарбасынын санарып тешип акыл жөнөмдөшүүгө түп өзгөртүүсүн басымдатуусуна ерчи, кызматчылардын жаңы өзгөрүүгө чукул шакешип, дароо ишке киришип, үстүндүк маселелерди чечүүгө чукул муктаж болгон. Ошону менен алар баштоо керханлар менен биригип атайы тарбиялоону өндүрүш биринчи линиясына которду.
1: Өтө алдыңкы катардагы логика, техникалар, ошондой эле үстүндүк кызматта колдоно алуучу санарып тешкен курал аргалар боюнча тарбиялады. Биз дагы дароо кызматтарда колдоно алабыз.
0: Буга окшош каратмалдуугу күчтүү болгон буйрутманын кайнагы тарбиялоо учурда мамлекет боюнча чоң көлөмдө кулач айдырылууда. Дүркүрөп өнүгүп жаткан жасанды акыл жөндөмгө карата мамлекет өнөр жөндөмдү жогорулатуу атайын аракетин баштап, жалпы таанын тарбиясын кулач айдырып, жаштар тобу техниктердин колдонуу жөндөмү күчөттү. Акыл жөндөмдү жасоочулук сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн техника жөндөмдүү ишмерлер муктажын эмерчиктеп, ар кайсы жерлер техниктер мектебинин буйрутма классын ачуусун түртмөктөдү. Кээ бир жерлер дагы сапатуу байлыкты бириктирип, 30 минуттук тарбиялоо чамкырагын куруп, пайымгалыктын эшик алдында эле өнөрдү үйрөнүүсүнө өбөлгөтүздү. Жыйжаң, Хужоодо 5 тарбиялоо базасы, 140 ашуун тарбиялоо түйүндөрү бардык Одан шаар жана Борбор шаарчаларды каттаган. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары керкананын жумушчу иштетүү муктажын эмерчиктеп, аксыз тарбиялоо алып барган. Бул узак мезгил бапестөөчүлөрдү тарбиялоо сабагында 60 ашуун үйрөнүүчү дарылап бапестөө, саламаттыкты калыбына келтирип машыктандыруу сыяктуу жактардагы кесиптик билимдерди үйрөнүп алды. Узак мезгил бапестөөчүлүк бөлүгүн алдык. Бапестөө жагында ишенчибиз бар болду. Келечекте маянабыз жогорулайт. Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинен билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет боюнча кесиптик толумдуулук же техника жөндөм даража күбөлүгүн жаңыдан алгандар 4,819,000 киширетке жеткен. Мунун ичинде жогору даражалуу жумушчу жана андан жогорулары 1,930,000 киширеттен ашкан. Бүт жылда 10,000,000 киширеттен ашуун толуктама жардам акча мүнөздүү тарбиялоо алып барылат.
1: Жоңхай эл республикасы дарылоо камсыздоо закону жакында чыгарылды. Келер жылы 1-айдын 1-чи күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Негизги дарылоо камсыздоосун негизги тулку кылган, көп кабатталган камсыздоо шайкеш күч чыгарган көп катмарлуу дарылоону камсыздоо тору бачым тыгыздоо кылууда. Сансыздаган жоочулуктун дарылануудагы ээ болуу сезимин сызыл жогорулатууда. Азыр мамлекетибиз негизги дарылоо камсыздоосун жалпы элге каттатууну негизинен ишке ашырып, жер шарындагы көлөмү эң чоң негизги дарылоо камсыздоо торун курду. Негизги дарылоо камсыздандыруусун негизги тулку кылып, чоң оорулар камсыздандыруусу, дарылоо жардам берүүнүн баралына жеткирип, соода ден соолук камсыздандыруусу, кайрымдуулук боюнча селбип берүү, дарылоодо өзара жардам берүү шакештүү күч жумшады. Көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасы бачым курулуп, жоочулуктун көп кайнарлуу ден соолук камсыздоо муктажы ан сайын жакшы канааттандырылды. Жумуштануу турпатынын өзгөрүүсүнө шакеши үчүн дарылоо камсыздоо закону икемдүү жумуштангандарды жумуш кызматчылар негизги дарылоо камсыздандыруусуна катышууга шыктандырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы икемдүү жумуштангандар катарлуу кишилерден жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздандыруусуна катышкандар саны 70 миллион кишиге жакындаган. Кыйынчылыгы бар жоочулук тобун камсыздоону күчөтүү үчүн өзгөчө кыйынчылыгы барлар катарлууларды шаар айыл тургундары дарылоо камсыздандыруусуна катыштырды.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында айыл чарба айыл кыштак министрлиги мамлекеттик дыйканчылык түшүмдөрүн өндүрүү базар системасын өнүктүрүүнүн 15-чи 5 жылдык жоспорун басып таратып, дыйканчылык түшүмдөрүндөгү өндүрүш муктаждыкты жалгоону жылыштатуу, дыйканчылык түшүмдөрүнүн заманбап чытырлашуу системасын кемелдендирүүнү зарыл милдет кылып, 2030 жылга барганда мамлекетибиз районго, ал тургай бүт мамлекетке таасир эте турган артыкчылыктуу чарбаны өнүктүрө ала турган дыйканчылык түшүмдөрү өндүрүш базар тобун куруп чыгып, заманбап дыйканчылык түшүмдөрү өндүрүш базар системасын негизинен куруп бүтүүнү түртмөктөйт.
1: жақында жаратылыштық байлық министрлігі алғашқы бүт құрғақтықтағы мамлекет жерін қаптаған геометриялық негізгі өлшем көрінішін жариялады. Бүт мамлекеттегі теребелді айырмайландыру салыштырмасы жалпы жақтан 0,15 метрге жетіп, алыстан сезуші көрініштің орын белгілеу төптік даражасын бір еседен көбірек жоғарылатты. Келешекте керхана жана орындардың жоғары анықтықта айырмайландыру үші алыстан сезу көрініш санду мағлұматын шығаруының өздік нарқын зор даражада

0: төмөндөтүп, жаратылыштык байлыкты иликтеп текшерип көзөмөлдөй бөлчү сыяктуу салаларда кеңейтилет.
1: Кабарчынын мамлекеттик электр торунан билүүсүнчө, азыркыга чейин Шинжаңдын 750 киловолтко ашан жогору чыгануудагы электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 15 000 километрден ашып, каптаган аянты болжолу 1 600 000 чарчы километр болуп, Шинжаңдын таза электр жеткирүү жөндөмүн зор даражада жогорулатты.
0: Гуанжоу Чунго Европа кезекчи поезду каттаган 10 жылдан бери жалпы 3600 ашуун кезекчи поезд каттап, импорт-экспорт жүк наркы 110 миллиард юандан ашып, экспортолгон жүктөр электрондук түшүм сыяктуу жогору кошумча нарктуу түшүмдү негиз кылган. Учурда Гуанжоу Чунго Европа кезекчи поезду Европа Азия районундагы 20 канча мамлекет жана 40 ашуун шаарга барат.
1: Кыргызстан ар сала ишмерлери мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпиндин Кыргызстанда мамлекет иштери сапарында болгонун тосуп алабыз. Эки мамлекет башчыларынын жетектөөсүндө стратегияда өзара ишенимди сызыл тереңдетип, өзара пайда жеткирүү кызматташтыгын кеңиртип, урпактан урпакка уланган достукка мурастык кылып, Жунго Кыргызстан жаңы доор жалпы эки стратегиялык өнөктөштүк байланышынын жаңы секиге чыгуусун түртмөктөн үмүт кылабыз. Төрага Ши Цзиньпиндин ушул жолку мамлекет иштери сапары тарыхый маңызга ээ. Кыргызстан өкмөтү Жунго менен кызматташууну бүт күч менен колдойт. Кыргызстан Жунго эки мамлекет көптөгөн салаларда артыкчылыктарын өзара толуктоону ишке ашыра алат. Мен эки мамлекеттин ансан көп нактылуу кызматташууларда тил табышып, өзара пайда жеткирип ортак жеңишке жетүүсүн үмүт кылам. Жунго Кыргызстандын биринчи чоң соода өнөктөшү. 2021 жылдан 2025 жылга чейин эки мамлекеттин кош тарап соода суммасынын артуусу эки эседен ашты. Учурда эки мамлекет байланышы мурда көрүлбөгөн жогору деңгээлде туруп жатат. Бул негизинен эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүнөн болду. Төрага Ши Цзиньпиндин ушул жолку иш сапарынан Кыргызстан Жунго жаңы доор жалпы эки стратегиялык өнөктөштүк байланышын бирдемчи өнүктүрүүнү түртмөктөөсүн күтөбүз. Төрага Ши Цзиньпиндин Кыргызстандагы мамлекет иштери сапары эки мамлекет байланышынын ансайын жогору деңгээлге жеткендигин түшүндүрөт. Мен эки мамлекеттин ансайын көп кызматташтык түрлөрү жөнүндө талкуу кылаш айтып, ары табылгаларга кол жеткирүүсүн үмүт кылам. Деңизге чыгуу оозу жок Кыргызстан үчүн алып айтканда, курулуп жаткан Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жолу бизге эбегейсиз чоң өнүгүм өртүн алып келет. Ансайын кеңири базарга кирүүбүзгө пайдалуу. Кыргызстандын ар сала ишмерлери мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин ушул жолку иш сапары эки мамлекет байланышын өнүктүрүүдө алдыңкыларга мурастык кылып кийинкилерге жол ачуудай стратегиялуу маңызга ээ. Эки мамлекет байланышынын өнүгү жана жанжактуулуу кызматташтыгына күчтүү кыймылдаткыч күч кошот.
0: Кыргызстанда Төрага Ши Цзиньпин ортого койгон адамзат тагдырлаш ортоктук толку түшүнүгүнүн ички маңызын чыныгы сездик. Биз өз көзүбүз менен Жүнгөрүн негизги жаптуу коом, эл турмушу, маданият жана агартуу сыяктуу көп салада Кыргызстан менен кызматташканын, ортого өнүгүн ишке ашыруубузга жан тили менен жардам бергенин көрдүк. Буга биз абдан ыраазычылык билдиребиз. Төрага Ши Цзиньпиндин иш сапарда тараптар агартуу кызматташтыгын бирдемчи илгери сүрүүсүн үмүт кылам. Азыр эки мамлекеттин агартуу жана маданият кызматташтыгы тез өнүгүүдө. Кыргызстан Жунго Шөйяны мисал алсак, ар жылы 50 ашуун окуучу Жунгого барып окуйт. Мен дагы эки мамлекеттин жасанды акыл жөнөм саласында кызматташуусун үмүт кылам. Биз Жунгонун бийлей ала турган машинадамын, машинадам терөөчүсү сыяктууларын көрдүк. Ушул техника табылгаларынан үйрөнүп баарлансак деген үмүтүбүз бар.
1: Менимче Кыргызстан Жунго эки мамлекет келечекте уландуу чогуу сапарлап, өздөрүнүн экономика мүмкүнчүлүгүн жана артыкчылыктарын толук казып, ар сала кызматташтыгын кулаш айдырат. Учурда дүйнөнүн зарыл түйүнү жер шары түштүк жагына карай которулуп, Жунго көптөгөн салалардагы жалпы моюндаган жол баштоочу болду. Бул район мамлекеттерине эбегейсиз зор өнүгүм өртүн алып келет.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жунгонун Сербия менен кызматташып курган адамсымал машинадам заводу 29 күнү Сербия Сабаста расмий түркүмдөп өндүрүүнү баштады. Бул Европадагы алгачкы адамсымал машинадамды түркүмдөп өндүрүү базасы эсептелет. Сербия зунтуңу Вучич баштоо аземине катыштары өндүрүү устаканасы жана түшүмдөрдү көрсөтүү сарайын аралады. Ал мындай билдирди. Адамсымал машинадам өндүрүшү Сербия үчүн жаңы техника өнүктүрүү чөркөмүн ачып берди. Жунгонун колдоосунда Сербия Европадагы адамсымал машинадамды түркүмдөп өндүрүүдөгү баштоочуга айланууда.
1: Ирандын орун басар тышкы иштер министри Гари Бабади 29 күнү мындай билдирди. Иран менен Оман Хормуз деңиз кысыгынан өтүү орнаштыруусу жөнүндө түшүнүшүүдө тил табышканын, бирок АКШ өз убадасын аткаруудан мурда Хормуз деңиз кысыгын кайра ачып жибербей турганын айтты. Мындан башка Ирандын эң жогору көсөмү Мужетаба бүгүн АКШ менен Австралия Ирандын душманы болуп эле калбай, Батыш Азия жана Түндүк Африка мамлекеттеринин душманы. Райондогу мамлекет жетекчилери душмандын кас күнөмүн сөзсүз анык таанып жетип, ары ынтымакташып бирдикке келип, душман менен каршылашуу гана маселени чечүүнүн чыгар жолу деп билдирди.
0: Украина зунтунун Зеленский 29 күнү Киев областы Боча району Мира кыштагы орус армиясынын чабуулуна кабылгандан кийин бир жердеги кампадагы ок дарылар катарынан жарылып, учурда 38 кишинин көз жумганы такталганын айтты. Кабарга негизделгенде чабуулда Украинанын бир кампасына ок тийген, кампада очогор, мина, ошондой эле адам сыпчак сыяктуулар сакталган. Орус мамлекет коргоону министрлиги 28 күндөн 29 күнгө чейин орус армиясы адам сыпчак жана жогору төптүктөгү куралдарды колдонуп Киев шаары, ошондой эле Киев областындагы алыс аралыктуу чалгындоочу башкарылуучу бомба сыяктуу жабдуулар сакталган.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 31-нчи күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календари боюнча 7-нчи айдын 19-нчу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан күн алабулуттана табаны температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 5-6 балл шамал чыгат. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном районубуз жер шартына карай иш көрүп, шаарды жаңылоо ар түрдүү кызматтарын жылыштатып, замандашкан эл шаарынын конууга ыңгайлуу, кесиптенүүгө ыңгайлуу, эл турмушу бакыты жаңы сүрөт оромун үздүксүз сызып чыкты.
1: Автоном районубуздагы илимий изилдөө кызматкерлери узак жыл техника өткөлүн ат салуу аркылуу шоордуу жерде теке сакалды жеңиштүү жетиштирип чыкты.
2: Өрөмчү шаары көптүрдүү көк асманды коргоо согушу атайын түр аракетин кулаш шайдырып, алдыңкы жарым жылда чөйрөнүн аба сапаты байсалдуу жакшы багытка бет алды.
1: Жаң Жүмөн Ом темир жолунун экинчи линиясын көбөйтүп салуу курулушунун тунгучу 10,000 тонналык кезекчи поезду кабылдап жөнөтүү курбатына ээ вокзалык каттап жүргүзүлө баштады.
2: Автоном районубуздун көп сандуу жерлериндеги китепканалар жалпылык маданият тейлөөсү менен камдоону улантуу даражасын өстүрүп, универсал маданият базасын жаратты.
1: Мамлекет ичинде узак линиялуу саякат улантуу бүйүрү кызытты. Шинжаң бүйүрү кызыткан нишан жери боюнча туруктуу тиз менен башында турду.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Шаар замандаштыруу курулушунун зарыл данакери, элдин бактылуу турмушунун зарыл мейкиндиги. Башуучу Ши Цзиньпин шаарды жаңылоо ар түрдүү кызматтардын тереңичке нактылуу иштеп тургун, калктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин өзгөлтүксүз күчөтүүнү көрсөткөн. Шинжаң жер шартына карай иш көрүп, шаарды жаңылоо ар түрдүү кызматтардын жылыштатып замандашкан эл шаарын конууга ыңгайлуу, кесиптенүүгө ыңгайлуу, эл турмушу бактынын жаңы сүрөт оромун үзгүлтүксүз сызып чыкты. Эми кабардан угуңуздар. Азыр саякаттын дуумандуу мезгили болуп, Үрүмчү шаары Тияншан районундагы Шинжаң улуттар көчөсү кымгыт саякатчылар менен толду. Бул жер илгери узун жылы тыныш жаткан көөнө эски көчө район болуп, кылдатташтырып, өзгөртүү аркылуу кебетеси жаңыланып, фотосүрөт күйармандардын бүйүр кызыткан көрүнүш алуу жерине айланды. Фотосүрөт күйарманы Майюэ Чиан мындай деди. Шинжаң улуттар көчөсүн өзгөрткөндөн кийин кээ бир ван кунашканалар, кээ бир даака кылуучу көркөмдөр түйүндөрүнө барып, көркөмдөр чыгармачылыгын иштей турган болдук. Шинжаң улуттар көчөсү 2001 жылы курулган. Өзгөртүүдөн мурда көчө райондун жабдуулары көөнөрүп, телегелешкени жөндөмү артта калган эле. 2025 жылы 9-да бул жери сыртынан ичине чейинки системалуу жаңылоону тосуп алып, чөйрөлгүлүү көчө кебетесин жакшыртып, жаан чачын булгандуу суу куур торун жаңылап эле калбай, дагы заттык эмес маданият мурасы кол өнөрү, элдик салт санаа оюндары сыяктуу кесип турпаттарын улантуу киргизди. Өрөмчү шаары Тияншан району курулуштун урусал башкаруу тейлөө борборунун орун басары мудуру Шин Чанхао тааныштырып мындай деди. Ар түрдүү элге оңтойлуу телегелештирүүнү жакшыртып, тижаратчылардын тижаратты өнүктүрүүсү жана караштыруу аянтоко калктын күнүмдүк турмуш жатына тең маани берилди. Өзгөртүү барышында түрү дагы катмарга бөлүп, маданият саякат кесип турпаты жана конок сарайды жаратып, бош калган имараттарга жан киргизүүдө жаңы жолду басып чыкты. Шинжаң батыш бөлүк Янтай курулуш тобу Шинжаң улуттар көчөсү шаарды жаңылоо бош калган имараттарга жан киргизүү түрүнүн жооптуусу Котлук Тоглук мындай деди. Экинчи кабаттан жогорусуна 5 конок сарай ачылды. Жалпы 580 ашуун бөлмө, 1100 ашуун керебет бар. Арда Чоор районунун саякат тейлөө күтүп алуу курбатын жогорулатты. Кийинки карымда көнүгүүгө карата Шинжаң улуттар көчөсү төрүн жүргүзүү жооптуусу Лу Юнша мындай деди. Кийинки карымда чоң базардын соода кесип турпатын шай кештирүү, кардар агымын өз ара туташтырууну күчөтүп, түштүк аянтты жөнөкөй талаадагы соорундан улуттар көчөсүндөгү кырдар агымын чогултуу, таракайлаштыруу түйүнү, шаар тургундары саякатчылардын тыныгуу даака кылуу жаңы көрүнүшү кылып даражасын өстүрөбүз. Байыл Үрүмчү шаар 60 түйүндүү шаар жаңылоо турган жылыштатууну пландаган болуп, коргоо, мураскердик кылуу, сапатын жогорулатып өзгөртүү, көөнөлөрүн чагып жаңысын салууда үч түрдүү ыңгай аркылуу шаар мейкиндигин кылдаштыруу, жөндөмүн жакшыртуу, маданият тамырын улантууну түртмөктөп, шаардын конууга ыңгайлуу сапатын жалпы беткей жогорулатат. Эгер көнүгү Чор районуна жан киргизгенден кийин шаардын өнүгү кайнар аракет күчү чыйралса, анда коомдук конуштун жалпылык тейлөөсүн киргизүү эл турмушу бактынын катуу тээгин бекемдейт. Кашкар шаары эл шаары түшүнүгүн жетекчи кылып көнү конуштарды майда өзгөртүү, коомдук конуш тейлөөсүн зор даражада жогорулатууну байсалдуу жылыштатып, бүт жаштакларды камтыган досторчу конууга ыңгайлуу кесиптенүүгө ыңгайлуу бакыт короосун курду. Кашкар шаары Дунху көчө башкармасы, Шиншиң токумачылык заводу коомдук конуш партия мүчөлөрү калыкка тейлөө борборуна киргенде жапжаңы үч кабаттуу тейлөө имараты кеңири жарык болуп, катмарга бөлүп бүт жаштакларды камтыган жөндөмдү жайгаштырып, биринчи кабатында картайганда күтүнүү тамактануу жана негизги даарыланууну камсыздап, экинчи кабатты табыштап бактыруу, илим жалпылаштыруу, маданият дене тарбия тейлөөсү менен камдап, үчүнчү кабатты техника жөндөмгө тарбиялоо, жумуштандырууга жардам берип чөйлөө жана коомдук конуш иш талкуулоосун кулаш жайдырып, Арлут калкы эшиги алдында эле оңтойлуу күйүмдүү жалпылык тейлөөдөн баарланды. Торгон Нижатимин айланасындагы өзгөрүүлөрдү сезди. Ал мындай деди: «Картаңдар тамак жеп тынык алат, биз дагы ушул жерде китеп көрүп үйрөнүш кылып балдарды карап эс алабыз». Кашкар шаары Дунху көчө башкармасы Шиншиң токумачылык заводу коомдук конушу партия баш ячейкасынын шуудиси Мафужин мындай деди: «Коомдук конуштун илгерки тейлөөсү жалаң, телегейлештирүүсү жетерсиз болуудай кыскалыктарды толуктап ар түрдүү ажаттар коомдук конушта чечилди. Азырга чейин Кашкар шаары жалпы 407 көнү конушту өзгөртүүнү бүтүрүп 120,000 түтүнгө жуук тургунга нарып жеткирди. Кашкар шаардык туракча жана шаар айыл курулуш идарасы түйүндү түр курулуш борборунун кадры Шичаужин мындай деди: «Жакшыртуучу курулуштарды жыйынтыктоо, текшерип өткөрүп алууну уландуу бекем кармап, коомдук конуш узун өнүмдүү башкаруу, коргоо механизмин тургузуп, көнү конуштардын турак жай сапатын жан жактуулуу жогорулатабыз. Жакшы үй курулушун жылыштатуудан шаар шаарчалардагы көнү конуштарды өзгөртүүнү уландуу түртмөктөөгө чейин, бүт коомдук конушту Бачым куруудан көнү көчө районду, завод районун өзгөртүп жогорулатууну жылыштатууга чейин, быйыл Шинжаң 21 шаар кылып тургузган шаарда шаар дене текшерүүсүн толук каптатууну ишке ашырып, шаар жаңылуу түрүнөн жалпы 220 жолго коюп, ар бир жаңылык жаратылган, конуштанууга ыңгайлуу кооз, ийкемдүү, маданий, акыл идиректүү замандашкан эл шаарлары очурда карапайым элдин бактылуу турмушун көтөрүүдө».
2: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 29-нчу күнү автоном райондук парткомдун орун басар шуудиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Чыгыш Жуңгар экономика техникалуу ачып өнүктүрүү районуна барып, катыштуу керкиналардын кесип өнүгүүсү, орчундуу түрлөргө каржы салып куруу, кош көмүртек кызматы сыяктууларды текшерип изилдеп, нак майданда кызмат иштеп керкиналардын арыз талабын шайкештирип чечти. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитет Ковуяндын чечим орундаштырууларын тереңдей изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча нишанды бекитип, басымды ашырып, эпкиндүү илгерлеп, күчөп, негизин туруктандырып, артыкчылыкты өрүш алдырып, кыскалыкты толуктап, бүт автоном районубуз экономикасынын жаңылыкка, асылдыкка, жакшыга карай жүрүүсүн түртмөктөөгө жаңы ан сайын чоң салым кошуу керек. Ехуа кенчилиги Усайван 1-чи номерлуу үстү ачык көмүр кенинде Эркин Тунияз өндүрүш тежарат, сыртка ташмалдоо курбаты, акыл идиректүү кен курулушу сыяктуу абалдарды ээледи. Ал керкананын өнүгүү ишенимин бекемдеп, өндүрүш курбатын илимий кое берип, чымырканы бакыл жөндөмдөштүрүү, төмөн көмүртектүү, жашылдаштыруу жагындай үлгү көрсөтүп, мамлекет ичиндеги алдыңкы катардагы замандашкан акыл жөндөмдүү көмүр кенин Бачым куруп чыгуусун үмүт кылды. Дөңхуа Лютан жылына 150,000 тонна көмүртек кош кычкылын жыйнап суюлтуу түрү, Куотай Шинхуа көмүртек кош кычкылын кое берүү жыйнап метанолго айландыруу түрүн ак майданында Эркин Тунияз мына буларды баса көрсөттү. Илимий изилдөө аппараттары менен чиркеш үнүгүч өтүп, техника линиясы түшүм орун белгилөөсүн дагы бир демжей айкындаштырып, көмүртек кош кычкылын жыйнап пайдалануу техникасын илимий изилдөө өткөлүнө атсалуу, орун алдырып айландырууну түртмөктөп, колдонууну кеңиртип, көмүртек керексизин көмүртек байлыгына ан сайын жакшы айландырып, кош көмүртек нишанын түзөлүштүрүүдө жаңы жол табуу керек. Эркин Тунияз жеринен Шаннын химия өнөр жайы жылына 800,000 тонна көмүрдөн олефин айыруу, Доңминг Суудяо жылына 800,000 тонна көмүрдөн олефин айыруу түрүн текшерип, изилдеп нак майданда маселени чечүүнү көзөмөлдөп айдактады. Ал мына буларды баса көрсөттү. Учурда көмүрдөн олефин айыруунун өздүк наркы көрүнүктүү, төр курулуш илгерлөөсү, сапаты жана коопсуздугун жакшы бүрөнчөй пландап, түрдүү эрте иштетүүгө кириштирип эрте берекетин көрсөтүүнү түртмөктөө керек. Ал катыштуу тармактардын каражат камсыздоосун күчөтүп, иштиктүү түрдө алдыга карай ыктап тейлөө жүргүзүп, бөгөт түйүн, кыйын түйүн маселесин жакшы чечүүсүн көзөмөлдөп айдактады. Чыгыш Жуңгар кесип окутууну жоролуштуруу илим техникада жаңылык жаратуу бакчасында Эркин Тунияз көмүрдөгү эсептөө кызматын текшерип изилдеп, көп жөндөмдүү аралашма жаңылык жаратуу орто сынак базасына барып, бакча районундагы түйүндүү карканалардын кесип үйрөнүү, изилдөөнү шайкештирип өткөрүүгө атсалуусун тереңдештирүү сыяктуу абалдарын тыңшады. Ал мына буларды көрсөттү. Көмүрдөн таза, жогору берекетте пайдалануу, көмүртек эсептөө тейлөө курбатын күчөтүүнү эмерчиктеп, мамлекет ичиндеги мыктуу, жогору окуу жай жана илимий изилдөө академия орундары менен шайкешип, өткөрүүгө атсалууну тереңдештирип, ан сайын көп жаңылык жаратуу жетишкендиктерин орун алдырып айландырууну түртмөктөө керек. Текшерип изилдөөдө Эркин Тунияз, Санжы Хойзу автоном обласы, Чыгыш Жуңгар экономика техникалуу ачып өнүктүрүү районунун жооптуулары катарлуулар менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Санжы обласы нишан милдетин бекитип, төп чире оозун таап, жаңылык жаратуу өөрүшү жана ыслаат аркылуу батылдык менен өнүгүүдөгү кыйынчылык маселени чечүү керек. Көмүр химия өнөр жайы жаңы материал сыяктуу артыкчылыктуу кесиптерди кылдаштыруу күчөтүүнү эмерчиктеп, жасанды акыл жөндөм аркылуу жаңыча өнөр жайлаштырууга күч кубат ыйгарып, кесипте жашыл, төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү түртмөктөө керек. Эл турмушуна үйрүлүп өнүгүүнү илгери сүрүп, айыл чарба, айыл кыштак дыйкандар кызматын чыныгы жакшы кармап, ан сайын көп калкты кирешесин ашырып байууга баштоо керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясына бириктирип, борбордун кыдырып күзөтүү, эсеп тергөө, экология чөйрөнү коргоону көзөмөлдөөдө чагылдырган маселени түзөтүүнү тыңгылыктуу жакшы иштеп, жоопкерчиликти аркалоону күчөтүп, коопсуздук төмөн чегин бекем кайтарып, коопсуз өндүрүш сыяктуу түйүндүү саладагы опуртал көмүскө кырсыгынан күчөп сактанып чечип, жакшы өнүгүү чөйрөсүн жаратуу керек.
1: Көп жыл илимий изилдөө бийликтүү аркылуу Шинжаңдын илимий изилдөө кызматкерлери техникадагы кыйын өткөөлүк атсалып, шоорлуу жерде теке сакалды жеңиштүү жетиштирип чыкты. Ары жапайы гран плазма байлыгынан өнөр жайлашкан каучук айырып алуунун бүт желесинде оозу өтүн ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Азыр теке сакалды жыйып алуу мезгили. Автоном райондук айыл чарба билимдер академиясынын Үрүмчү ооданда жайгашкан теке сакал тажрыйба базасында 60 моо жердеги теке сакал куйургулаш өндүрүш линиясына таш барылып, андан каучук айырып алынууда. Автоном райондук айыл чарба билимдер академиясы эгин изилдөө оорду теке сакал изилдөө темасы группасынын мүчөсү Ван Вейпин кабарчыга мындай деди. Азыркы өстүрүү үлгүбүз былтыркы 1 жаргакта 4 кур, эгүүдөн азыр 1 жаргакта 6 кур эгүүгө өзгөртүлдү. Быйыл күзгү эгүүдө эгүү аянтындагы кеңиртип дагы 200 моо жерге эгип, анын түшүм мөлчөрүн арттырып, үлгү көрсөтүп жайылтабыз. Табигый каучук 4 чоң өнөр жай чийки материалынын бири. Мамлекетибиздин өзүн өзү камдоосу 15% жетпейт. Озун мезгил импорт кылууга сөөнүп келет. Дүйнөдөгү 3 чоң каучук чыгуучу эгиндердин бири катары теке сакал мамлекетибизде кең эле таңкыс болгон өз жерибиздин каучук чыгаруучу гран плазма байлыгы эсептелет. Ал Шинжаң Тияншандын Казакстан менен чектешкен жеринде өсөт. Тубаса кургак, шоору, суук чөйрөгө ылайыкташ алат. Ал кайра көбөйтүүгө болбой турган өзгөчө байлык эсептелет. Абдырам райондук айыл чарба билимдер академиясы эгин изилдөө ордунун изилдөөчүсү Абдыкыйым Абдырысак теке сакалдын сырткы көрүнүшү каакымга окшоп кала турганын, жер астындагы негизги тамыры жоон, эт сапаты толгон, анын тамырдан алынган сүт күл, ак суюктук жогору сапаттагы табигый каучуктун адепки чийки материалы эсептеле турганын тааныштырып мындай деди. Ал Бразилиянын каучук тарагынан алынган табигый каучуктун химиялык курамы менен негизинен бирдей. Негизинен серпилмелүүлүгү жогору, согулууга, чирүүгө байымдуу болуу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ, өнөр жай саласында иштетилет. Ошол жылы өстүрүп, ошол жылы түшүм алынат. Азыр эсе жалпы барышында машиналашып шоорлошууга, кургакчылыкка, көлөкөгө байымдуу келет. Шоор курамы 10% айланасында, pH наркы 8 болгон чөйрөдө ал бүтүндөй өсө алат. Батыш түндүктөгү 5 өлкөдө зор көлөмдө эгүүгө болот. Учурда Шинжанда Теке Сакал Тажрибе Айдоосунан 300 модун ашууну курулду. Быйыл 6-нчы айда Шиханза кесиптик техника даашоосунда курулган Теке Сакалдан сынак иретинде каучук айырып алуу линиясы курулуп, расмий түрдө иштетүүгө киришкен билими изилдө тобу туңгуш жолу жеңиштүү түрдө Теке Сакалдын тамырынан толумдуу болгон табигый каучук айырып алды. Бул дагы Шинжандын мамлекет боюнча эң алды болуп, Теке Сакалдын гран плазмасын тандап жетиштирүү, айдоодо өстүрүүдөн өнөр жайлашкан айырып алуунун толук кесипчилесин жеңиштүү ачкандыгынан дарек берет.
2: Шинжандын айланмалуу экономика зарыл үлгү көрсөтүү району катары, Комул шаары өнөр жай айланмалуу кесип экологиясын иштиктүү жаратып, өнөр жай катуу керексиздери боюнча керексизди асылга айландырууну түртмөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Азыр Комул жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан Хуадиян Комул Чөйрө Коргоо Илим Техника Чектүү Шериктигинде жылына 20 000 куб метр өндүрүүчү нейтратсыздаштырылган катализаторду кайта өндүрүү жана байлыкташтырып пайдалануу өндүрүш линиясы туруктуу өндүрүш баскычына кирип, бир жаңсыл кылган нейтратсыздаштырылган катализатордун негиздүү кайнары от электр станциясы, Семон заводу, Болот темир заводу, Айнек заводу сыяктуу карканалардын нейтратсыздаштыруу, күкүртсүздөштүрүү курулмасынан келген. Нейтратсыздаштыруу катализатору болсо, ыш түтүндү нейтратсыздаштыруу системасынын өзөктүү тетиги болуп, иштетүү өмүрү 3 жылдан 5 жылга чейин, өнүмүн жоготкондон кийин каалагандай үйүп койсо топурак суудагы оор металлдардын булгануусун келтирип чыгарат. Хуадиян Комул Чөйрө Коргоо Илим Техника Чектүү Шериктигинин орун басар баш директору Мушы Чуан бул Шинжандагы туңгуш толук автоматтык кайта өндүрүүчү жууп тазалоо өндүрүш линиясы экенин, керексиз катализаторду жаңылап кайтадан өндүрүп, баштапкы катализатор жөндөмүнүн 95%-дан 98%-на чейин жеткире турганын тааныштырып мындай деди. Бир жагынан кайтадан өндүргөн түшүмдөр тигелей электр станциясында кайтадан иштетилет. Мындан башка биз жасап чыккан талкан төмөнкү агын карканасына баргандан кийин өнүмдүү пайдаланат. Учурда Комул шаары түйөндүү кесип саласындагы катуу керексиздерди универсал пайдаланууда толук каптатууну ишке ашырып, бир бөлүк таянч карканалардын катуу керексизден пайдалануу салыштырмасы 100%-га жетти. Комул Тияншан Семон чектүү жооптуулук шериктиги күнүнө 5000 тонна өндүрүүчү жаңы типтеги кургатуу аргасы менен Семон бышык материал өндүрүү линиясын куруп чыгып, Бакча райондун айланасындагы электр станциясынын көмүр ташы, көмүр күкүмү жана ар түрдүү өнөр жай керексиз катуу калдыктарын дайымдуу кабылдап, аларды чеки материал катарында Семонт кылып өндүрөт. Шериктиктин орун басар баш директору Жаң Фэй мындай деди. Ары минерал зат болгон акташ жана квартиз таштын ордун алды. Ошону менен катар Семонттун сапатын туруктуулаштырып, керексиз дашкал курулуш материалдарын кайта өндүрүп колдонуудай айланмалуу экономиканы шыдырлаштырды.
1: Көк асманды коргоо күрөшүн жакшы жүргүзүү үчүн Үрүмчү шаары төп чаара колдонуп көптүрдүү атайын түрү аракетин кулаш жайдырды. Быйыл 1-нчи айдан 6-нчы айга чейин бүт шаардын атмосфера сапат өлчөмүнө жеткен күн саны 137 күнгө жетип, окшош мезгилдегиден 5 күн артып чөйрө атмосфера сапаты туруктуу жакшырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Таң саарда Үрүмчү шаарында кар кайсы чоң бакчалардын арганда жеринен дене чыңалтып жаткан, тынык алып жаткан шаар тургундарын көрүүгө болот. Көптөгөн шаар тургундары кабарчыга жакынкы жылдардан бери Үрүмчү шаарынын атмосфера сапаты сызыл жакшырганын, турмуштун дагы ан сайын жанга жайлуу болот.

0: Өнөр жайдын жашыл төмөн көмүртектүү тибиз көртүүсүн бачым жолго коюп, 19 түрдү бир караканада бир чара болуу, кое берүүнү азайтуу түрү бир жөнкү жоспорлонуп. Учурда 2 түрү бүтүп ишке киришип калган 17 түр жыл ичинде түгөлдөй аяктап орун алат. Мындан башка Үрүмчү шаары курулуш майдарындагы чаң тузонду тизгиндөө чараларын иштиктүү жылыштатып, ач тамак, суу сундук, май түтүнүн жөнгө салууну сызыл илгери сүрүп, жаңы энергиялуу такси, чөйрө тазалыгы автоунаасы, зат жүгүртүү, септеп жеткизүү автоунаасынан 144-тү жаңадан кошту жана жаңылап, көп түрдүү конкрет иш чаралар аркылуу атмосфераны жөнгө салуудан турган болуу системалуу курулушту жакшы иштеди. Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы атмосфера чөйрө бөлүмүнүн орун басары башчысы Чен Жуан мындай деди. 2023 жылдан 2025 жылга чейин жолго коюлган 25 түйүндүү каракананын 298 булгандыны азайтуу түрү түгөлдөй орун алып өнүмүн көрсөттү. Жылдык булганманы азайтуу курбаты 15400 тонна, 5 симонот караканасы 47 түрдү ашаан даражалуу, төмөн булганды кое берүүгө карай өзгөрттү. 21 каракананын чөйрө коргоо натыйжа берекети даражага бөлүп өстүрүлдү.
1: 8-нче айдын 28-нче күнү Жоңнун акыл жөндөмдүү эсептөө булуттөрүшү Шинжаң илим техника чектүү шериктигинин туңгуч мезгилдүү 2000 пиелик жогору жөндөмдүү мамлекетибизде өндүрүлгөн эсептөө күчү түрү Шинжаң Тарбагатай акыл жөндөмдүү эсептөө кесиби Туалык Чогултуу районунда расмий жүргүзүлдү. Эми кабардан угуңуздар. Бул түр болсо Тарбагатай аймагындагы туңгуч көлөмдөшкөн мамлекетибизде өндүрүлгөн жашыл көмүртек эсептөө күчү үйүрү болуп, AI модел машыгы өнөрчай акыл жөндөмдүү жыйынтык чыгаруу, өкмөт карканаларды санариптештирип, тип өзгөртүү сыяктуу көрүнүштөргө ылайыктуу болуп, Шинжаң ичи сыртындагы карканалар илимий изилдөө аппараттарын жашыл төмөн көмүртектүү, жогору сапаттуу эсептөө күчү тейлөөсү менен камдайт. Жоңнун акыл жөндөмдүү эсептөө өрүшү Шинжаң илим техника чектүү шериктигинин баш директору Жаң Шоусиң түрдү куруу барышында жөрүлгөлүү компьютер үйү үлгүсүн бузуп таштап, жаңыча кураштыруу ыңгайындагы акыл жөндөмдүү эсептөө компьютер үйү долбоорун колдонуп, электр менен камсыздоо жана коопсуз калдык системаны телегейлештирип жакшыртып, эсептөө күчү үйүрүн туруктуу жүргүзүүнү ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Төрү жүргүзүлгөн айда шериктигибиз 21,800,000 юандык тижарат кирешесин ишке ашырды. Бүт жылдагы тижарат киреше 50,000,000 юандан төмөн болбосу күтүлүүдө. Шинжаң Тарбагатай акыл жөндөмдүү эсептөө кесиби Туалык Чогултуу району Туалык Уудан шаарчасынын батыш капталына жайгашкан болуп, жоспорлогон иштетүүчү жери болжол менен 300 мо. Бакча район шамал, фотоволт жаңы энергиясы, суук салкын климаты, акыр жер артыкчылыгына сүйөнүп бүт Шинжаңга таасир көрсөтө турган, Орто Азия базарынын көмүскө күчүнө бет алган жашыл эсептөө күчү түйүнүн бүт күчү менен жаратты. Толук ооданынын эсептөө күчү электрди шайкештирүү атайы байнанын кызматкери Жаупан Ляонун өлкөсү Банши шаарынын Шинжаңга нишаандуу жардам берүү кызматы отрядынын байланышып көпүрө болуу жана жан жактуулуу камсыздоосуна сүйөнүп, быйылдан бери Бакча район 2 чоң сапаттуу түйүндүү эсептөө күчү кесип түрүн жеңиштүү киргизгенин, мында Жоңнун акыл жөндөмдүү эсептөө булут өрүшү маалымат борбору түрүндө ошол жылы кол коюшу, ошол жылы салып, ошол жылы жүргүзүүнү ишке ашырганын айтып мындай деди. Жоңнун акыл жөндөмдүү эсептөө түрү курулушуна бекем кадалып, өндүрүш, узун өнүмдүү жүргүзүү бүтүн мезгилин тескеп, жоопкерчиликти чыңдап шайкешип бир аракетке келип, каркананын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерине үйрүлүп, маселени биринчи чепте байкоо, кайчылыкты биринчи чепте шайкештирүү, кызматты биринчи чепте жүзөлөштүрүүдө бекем туруп, түрдүн тыгын түйүн, кыйын түйүндөрүн чечип, өндүрүштү туруктуулаштырып берекетин арттырабыз.
0: 8-нче айдын 29-нчу күнү түнкү саат 4'тө толтура көмүр жүктөлгөн жүк ташымалы поезду Шинжаң Сака Булак вокзалынан өтүүсүнөн улам жаңы Жүмөө Ном темир жолунун көбөйтүп курулган 2-нче линия курулушундагы 10,000 тонналык поезду күтүп алуу жөнөтүү курбатына ээ туңгуч поезд вокзалы расмий тижарат баштады. Эми бул жөнүндө станция зубарчысы Лиукайдын кабарын угасыздар. Жаңы Жүмөө Ном темир жолу Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо түндүк канат жолунун зарыл курамдаш бөлүгү. Сантанху Ном сыяктуу дүйнөдө сейрек жолго турган Моолу Нефит көмүр району менен тутушат. Көбөйтүп курулган 2-нче линия курулушу азыркы бар 13 поезд вокзалынын жөндөм даражасын өстүрүү жана өзгөртүп курууну камтып, Жаңы Жүмөө Ном темир жолу ташымал курбат даражасын күчтүү өстүрөт. Манда Сака Булак, Ваңяңтай, Кумсу, Миңшашан, Шычянтандан турган 5 поезд вокзалын өзгөртүп кургандан кийин 10,000 тонналуу оор жүк поездунун каттоо курбатына ээ болот. Жөнгү темир жол өрүмчү дарасы тобу чектүү шектүү өрүмчү темир жол курулуш колбашчылыгы ордунун орун

0: басқармасының қолбасшысы Лейджи Шин мындай деді. Сақабұлақ вокзалында пойыз қаттап тижаратқа кірішкеннен кейін ор жүктөй тұрған темір жолдың техника өлчімін қолдану, жұмыс жүргізуін ұйымдаштырып башқару, жабдуларды теңшу сияқты жақтарда баалуу тәжірибелерді топтодық. Бұл кейінгі вокзалдарды өзгертіп құру құрылышын жүргізуге демеуір болып, район жол торының тұташу құрбаты менен ташымал берекетін зор дәрежеде өстіріп, зат жүгірті өздік нарқындағы бір демдей төмендетіп, Шинжаңдың көмірін бүт мамлекетіміздің жер-жерлеріне ары жақшы ары тезі ташымалдайбыз. Шинжаң темір жолы тармақтарыдағы ақыл жөндемді құрылыш өрішін құру арқылы, ақыл жөндемді тізгінді өріші қошылған жоспар бойынша күрес қылуда жұмыс жүргізу үлгісін алып шығып, барды құрылыш түрлерін электрондық жұмыс жүргізу арқылына кіргізіп башқарып, жұмыс жүргізу тездеген, қопсыз башқарып тізгінді, жұмыс жүргізу алқағының бүт барышын тізгінді өнішке ашырды. Мындан башка узун релисти жеткизүү аргасы сыяктуу релис жаткыруу технологиясын колдонуп, азыркы бар линиялуу ташымалды уюмдаштырууга болгон тоскоолду азайтып, ошону менен бирге жумуш жүргүзүү берекетин 30% өстүрдүк.
1: Быйылдан бери коргоо чек ара оозунун мөмө жашылчаларды экспорт кылуу кесиби учкандай артуу кырдаалына эгенеледи. Биринчи айдан жетинчи айга чейин чек ара оозунан экспорт кылынган мөмө жашылча 413 000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 28.1% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндө кабаргасыздар. Коргоз таш жол чек ара оозунда ар күнү дээрлик зор мөлчөрдө толтура жүктөлгөн алма, торгош, жүзүм, кызыл мылык, бадыраң сыяктуу мөмө жашылчалар муздак сактоо сандык формасындагы жүк машиналар таможнадан өткөрүү өтөмөлөрүн бүтүргөндөн кийин Жунго Казакстан айыл чарба кошумча түшүмдөрүн таможнадан бачым өткөрүү жашыл жолу аркылуу мамлекет капкасынан чыгып Казакстан, Өзбекистан, Орусия сыяктуу мамлекеттерге сапар алат. Коргоз Ченги эл аралык соода тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Юй Чаңжоң тааныштырып мындай деди. Азыр жергиликтин мөмө жашылчаларын экспорт кылуунун жогору белес мезгили. Биз ар күнү экспорт кылган мөмө жашылча 40 автоунаадан ашып 1000 тоннага жакындайт. Айрыкча таң саарда үзүп терип таможнага маалымдап ошол күн эле Казакстан Алматынын базарына жетип барат. Биринчи айдан жетинчи айга чейин шериктиги экспорт кылган мөмө жашылчалар 130 000 тонна болуп, экспорт соода суммасы 1 млрд юан болду. Коргоз таможнасы таш жол текшерүү бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Жың Чиюэ мындай деди. Биз айыл чарба түшүмдөрүнүн көптүрдүүлүгү, мезгил мүнөзү сыяктуу өзгөчөлүктөргө карата саясатты үгүттөө аркылуу керкананын мөөнөттөн мурдай өтүнүч кылуусу сыяктуу оңтойлуу иш чаралардан жакшы пайдаланууга жетекчилик кылып, таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жери тике өткөрүү үлгүсү Жунго Казакстандын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн бачым таможнадан өткөрүү жашыл жолун, жашыл таможна кулпу сыяктуу саясат иш чаралары кабатталып, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн чек ара оозунан өткөрүү берекет сызыл жогорулатып, мөмө жашылчаларды сапаттуу жашаң экспорт кылууну камсыздайбыз.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
1: Шандуң өлкөсү Доңэң шаары Шинжаңга нишаандуу жардам берүү кызматында Таң шаар ооданынын өнүгүү иш жүзүндүүлүгүн такан чыктап, бир түркүм көлөмү чоң сапаты жогору заманбап жатылуу айыл чарба түрүн киргизип, жергиликтин айыл чарба кесип курулмасын кылдаштыруу менен бирге журчулукту жумуштанып кирешесин арттырууга баштады. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жаң шаар ооданындагы Лоожаңчиң азыктык бактериясы экология илим техникасынан үлгү көрсөтүү бакчасында өлчөмдөшкөн жетиштирүү чоң ылымта бастырмасында роза гүлү Моренин өсүү абалы абдан жакшы болуп, жумушчулар шашылыш үзүп терүүдө. Бул үлгү көрсөтүү бакчасын Доңэң шаары киргизген. Моор, Сиангу, Мээрчөп, Маймылбаш, Козугарын сыяктуу он канча түрдүү азыктык бактериясын бапестеп өстүргөн. Үлгү көрсөтүү бакчасынын жооптуусу Ханва Лиан мындай деди. Өстүрүү көлөмү эң алгачкы бир канча ылымта бастырмадан азыркы 26 акыл жөндөмдөшкөн чоң ылымта бастырмага өнүгүп, 112 кишини туруктуу жумуштанууга баштады. Үлгү көрсөтүү бакчасынын кызматкери Камбар Чехре Сулайман мындай деди. Бул жерде иштеп туруктуу жумуштанып кирешемди арттырдым. Дагы техниктерден чыныгы колдонула турган өстүрүүнү башкаруу техникасын үйрөндүм. Шинжаңга нишаандуу жардам берүү алып келген жакшы кесипке рахмат. Доңэң шаарынын Шинжаңга нишаандуу жардам берүү боюнча жардам берип чөлөө артыкчылыгына таянып, учурда жаңы шаар Кашкар Шандоң Шуефа заманбап жашылча кесиби боюнча үлгү көрсөтүү бакчасын жаңы шаар ооданы акыл иректүү айыл чарба кесип бакчасы сыяктуу 7 кесип бакча районун 9 өстүрүү базасын курду. 80 000 чарчы метрлик акыл жөндөмдүү чоң ылымта бастырма, 1000ден ашуун күн нуру чоң ылымта бастырмасы бар болуп, 5000ден ашуун кишини жумуштанууга баштады. Шенжан Шулы айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги 2021 жылы Көнөр шаар ооданынан орун алып, 1800 мо жерди түзгөн заманбап айыл чарба боюнча үлгү көрсөтүү бакчасын курду. Шандуң өлкөсүнөн Гобхай дарбызын киргизип, мамлекетибиз ичиндеги биринчи катардагы шаарларга сатты. Бир дарбызды 130 юанга сатууга болот. Шериктиктин орун басар баш директору Бин мындай деди. Базада өлчөмдөштүрүп өстүрүү бышып жетилди. Гобхай дарбызынын атактуу марке берекети сызыл көрүнүктүүлөнүп, жергиликтин жабдылуу айыл чарбасынын сапатын өстүрүп даражасын өстүрүүнү күчтүү түртмөктөдү. Берсира айыл чарба аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү түрү аркылуу жаңы шаар ооданынын жабдылуу айыл чарбасынын кесип желеси үзгүлтүксүз узартылып, 30дан ашуун жашылчага иш кошуу керканасы бардыкка келип, жылына иш кошуу курбаты 150 000 тонна айланасында болду. Шандуң өлкөсү Доңэң шаарынын Шинжаң жаңы шаар ооданына нишандуу жардам берүү кызматы кол башчылыгы орду. Кесип түрү группасынын кызматкери Баңбо таумындай деди. Бир туркулашкан кесип челесин түйүндү узартып, жаңы типтеги кесиптик дыйкандарды жана айыл чарба техниктери белдүү кадр ишмерлерди тарбиялап жетиштирип, журчулукту жумуштанып кирешесин арттырууга баштайбыз.
0: Автоном районубуздун көптөгөн жерлериндеги китепканалар жалпылык маданият ээлүүсү менен камдоо даражасын сызыл өстүрүп, китеп окуу мейкиндигин кылдаштырып, өзгөчө кыймылдарды жаңылык жаратып алып чыгып, чордондо китеп окуу туюну бир тулкулашкан Нурсал менен өздүү маданият базасын жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйыл жайкы таатил мезгилинде Бөөртала Моңгол автоном областы китепканасына барган окуучулардын аягы үзүлбөдү. Китепкана балдар окуу чогулушу, заттык эмес маданият мурастар кол өнөрчүлүк, жалпылык чыргалчылыкты табыштап кароо сабагы сыяктуу өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, балдардын китеп окуу менен бирге кол салып иш жүзүндө көрсөтүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Бөөртала шаардык 6-нчы баштагыч мектеп окуучусу Юэ Юшуан мындай деди. Сүрөттүү китептерди угуп, кол өнөрүн жасап, боеочулукту туюнуп дагы жазуучулук деңгээлин өстүрө турган сабактарды угуп абдан көңүлдүү болдум. Дөрбүлжүн оодандык китепкана жакында Жунхуа классикалык чыгармаларын көркөм окуу жарышын өткөрдү. Арлут өспүрүм балдары баралына жеткен китеп окуу күйөрмандары жана китеп кумар үй бүлөлөр бири сахнада оюн номурларын көрсөтүп, классикалык чыгармаларды окуп, китеп үнү аркылуу Жунхуа маданиятын туюнушту. Байынгулы Моңгол автономия областы китепкана көп түрдүүлөшкөн чөгүү ыңгайындагы китеп окуу иш жүзүндө кыймылын дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, мөөнөт белгилеп китеп окуудан орток баарлануу жыйынын өткөрүп, балдар сахнага чыгып өзүнүн китеп окуу табылгаларын баяндады. Корла шаардык тажрыйба орто мектебинин окуучусу Шүйхаран туруктуу сөз айкашы аңгемелерине бириктирип, өзүнүн китеп окуу таасиратын ортоктошуп мындай деди. Жоукоонун оозу менен оро коргон аңгемесин угуп, тек китеп окуп иш жүзүндүү болбосо чыныгы билим үйрөнө албай турганын билдим. Мандан кийин мен дагы үйрөнгөн билимдеримди колдонуп иш жүзүнөн өткөрүү барышында бышып жетилем.
1: 8-нче айдын 27-нчи күнүнөн 30-нчу күнүнө чейин 2026 жылдык мамлекеттик сайроон волейбол чемпиондук жарышы Шинжан Хошут аялдамасы Багыраш көлү боюндагы Жинша Тен саякат эс алуу районунда өттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку жарышка бүт мамлекеттеги 13 өлкө автоном район шаардан 46 өкүл команда чогулуп, 200дөн ашуун дене аракетчи машыктандыруучу жарышка катышты. Жарыш майданында дене аракетчилер секирип, топту тороп чабуулга өтүп куткарып, көп майдан жандуу таймаш кезек менен майданга чыкты. Жарышка катышкан дене аракетчи Зулкар Ширали мындай деди. Бул жактын жабдуусу абасы абдан жакшы, куму абдан жумшак болуп, дене аракетчилерге абдан шай келди. Бул жакта жарыш ойноп болуп, кечте сейилдесе адам абдан ыракат сезилет экен. Жарыш майданында ар кайсы командалар бүт күчү менен чечүүчү жарышка кирүүнү колго келтирүүгө күчөп, чоон топ саякатчыларды шаар тургундарын нак майданга келип жарыш көрүүгө эликтирип, кыйкырык сүрөөн көтөрүлүп турду. Хабейлик саякатчы Жаубо Шин мындай деди. Мен дене тарбия жарыштарын бир кыйла жакшы көргөндүктөн атагын угуп көргөлү келдим. Жарыш аяктагандан кийин биз ойноголу бардык. Бул лагерь абдан жакшы экен. Жарыш майдан айланасында тең арымда өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрү, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучул көргөзмөлөп сатуу району тургузулуп, жарыш майданында өнөр көрсөтүү сезинүүсү менен жергиликтин маданият саякат байлыгын тааныштырууну бириктирип, жарыш аркылуу кишилер агымын киргизүү, маданият саякат керектөөсүн тең арымда көтөрүүнү ишке ашырды. Хошут Одандык парткомдун туруктуу мүчөсү, үгүт бөлүмүнүн башчысы Мали Хоң мындай деди. Жогору деңгээлдеги мамлекеттик жарышты Хошуттан орун алдырдык. Бул өнөр көрсөтүү дене тарбия сымбатын чагылдыруу өрүшү болуп эле калбай, Хошуттун маданият саякат байлыгын тааныштыруу дагы зарыл көзөнөк болду. Жарыш аркылуу кишилерди чогултуп, ан сайын көп саякатчыларды Хошутту аралоого еликтирип, Хошуттун маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз.
3: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Жоңчу мамлекет майрамдык эс алууга дагы бир аз убакыт бар. Бирок бүт мамлекеттин жер жерлеринде көптөгөн саякатчылар Шинжаңга келип саякаттоо сапарын алдын жоспорлонуп бак баштады. Катыштуу өрүш сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө Шинжаң саякатын алдын буйруту мөлчөрү сызыл жогорулаган. Учурда бүт мамлекеттеги узун жолдуу саякат буйругу зыткан ишан жерлер ичинде башка орунда турган. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Тоңчоң саякаттоосу сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө 8-27 күнүнө чейин өрүш жоңчуу мамлекет майрамы сыяктуу алгылыктуу сөздү издөө кызуулук даражасы сызыл көтөрүлүп, узун жолдук саякатка алдын буйрутма берүү кызуулук даражасы окшош мезгилге салыштырганда 20% ашуун арткан. Көптөгөн ишан жерлер ичинде Шинжаң бөтөнчө табигый көркү жана тереңдей сезинүү түшүмдөрүнө сөөнүп, сызыл мамлекет ичиндеги узун жолдуу саякат базарында жетелеп жүрүүчүгө айланган. Шинжаңдын жер жерлериндеги көрүк райондордо жер эле иши маданият саякат жаңы түшүмдөрүн алып чыгып, күтүп алуу тейлөөсүн кылдаштырып алдын кош майрам саякат жогору каркында жакшы дайындык көрдү. Өрөмчү чоң базары жөө чөндүрө көчөсүндө батышта Либайды жолуктуруу негизги тема кыймылы көптөгөн саякатчыларды өзүнө иликтирди. Боолу жаңыдан алып чыккан чөкмөн кайдакы ыр аркылуу таасирлешүү оюн номуру саат 14:18 чейин коюлат. Келген саякатчылар жарыша ырдын артын курап жооп берип өзгөчө саякат эстелигин калтырып кетишет. Ханандык саякатчы Жушан Ии мындай деди. Божомол менен 6-7 ырдын артын туура курадым. Кыймыл сезинүүсү абдан күчтүү болуп тур. Либайдын ырдын артын туура куруудон сырт Түрүмчү чоң базары жөө чөндүрө көчөсүндөгү театрхана таасирлешүү оюн номуру көбөйүп 8 жетип, күнүнө орточо күтүп алган саякатчы саны 180,000 адам ирээтке жеткен. Токтоосуз молуккан саякат түшүмү Шинжаң саякатынын кызуулук даражасын сызыл жогорулатып, саякатчылардын Шинжаңга келип тереңдей саякаттоо каалоосу ан сайын күчөйгөн. Сычуандык саякатчы Суван Йинг мындай деди: 10 күндүк саякатты жоспорлодук. Ком канасты саякаттап түштүккө карай жүрүп, Могуйчунга барабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты автоном райондун 15-5 жылда курулуш таштандыларынын чөйрө булгануусунун алдын алып жөнгө салуу кызмат жоспорун басып таратып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги автоном райондун курулуш таштандыларынын чөйрө булгануусунун алдын алып жөнгө салуу кызмат жалпы толку талабы, түйүндүү милдет жана камсыздоо чараларын айкындаштырып, алдыдагы 5 жылдык бүт автоном райондун курулуш таштандыларын жөнгө салууну жолго коюу жолдорун анык бекитти.
0: Быйыл алдыңкы 7 айда Үрөмчү Тияншан учак жай таможина көзөмөлдөп башкаруусу бажыдан улак учак майын куюу 73,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артып, Үрөмчүнүн аба жолу порту учурда жолдон өтүү экономикасынан түйүн экономикасына карай тип өзгөртүүнү тездетүүдө.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда автоном райондун тордогу товар соодасын көзөмөлдөп өлчөө борбору тордогу аш тамак суусундук саласындагы урунттуу маселелерге үйрүлүп, чоң модел акыл жөндөмдүү анализдөө кошулган жасанды текшерүүдөй AI кошулган жасанды көзөмөлдөп башкаруу жаңы үлгүсүн иштиктүү иликтеп 20,000 ашуун керектөө баа сөзүнүн арасынан 10,000 ашуунун өнүмдүү жип учун ирге биреттеп чыгып тордогу аш тамакты көзөмөлдөп башкарууда арызды ыкшоо кабылдоодон демилгелүү байкоого карай бурулууну ишке ашырууну түртмөктөдү. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 21-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 5-6 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп, орто мөлчөрдө жаан жаайт. Температура 15-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, орто мөлчөрдө жаан жаайт. Температура 16-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу болуп, орто мөлчөрдө жаан жаайт. Температура 19-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу болуп өткөн жаан жайт. Температура 18-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп өткөн жаан жайт. Температура 22-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн булуттуу.

Температура 19-дан 35 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Шыханзада өткен жаан жаап артынан бұлыттанат. Температура 20-дан 34 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Санчыда күн бұлытты болып өткен жаан жаайт. Температура 21-ден 34 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Кумылда күн бұлытты. Температура 20-дан 38 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Турпанда күн бұлытты. Температура 28-ден 43 Celsius градусқа чейін ысық. Чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 22-ден 38 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 21-ден 35 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 20-дан 35 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 21-ден 35 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 19-дан 34 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекетибиздин кырык түркүм дарылоо тейлөөсү баа түрүн тургузуу көрсөтмөсү жана 13 кезектүү түшүндүрүү жетекчилик кылуу суу жарыяланды. Мамлекет ичиндеги алгачкы негизги клетка сыртка ажыратма данчасын клиникалык изилдөө башкарынын коллектив өлчөмү Шинжаңда жарыяланды. Түндүктө күз мезгилинде гүл чаңы реакция кыла турган жогору толку мезгили жетип келди. Кандай алдын алуу керек? Эмне үчүн 9-нчу айдан баштап пайпак кийип уктоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында 40 түркүм дарылоо тейлөөсү баа түрүн тургузуу көрсөтмөсү жана 12-13 кезектүү түшүндүрүү жетекчилик кылууда жыйынтыкталган мазмунду жарыялап дарылоо аппараттары медицина кызматчылар жана байланыштуу кызматчылардын түшүндүрүп пайдаланышы үчүн камдады. Билиге караганда дарылоо тейлөөсү баа түрү дарылоо аппараттары оор мүнөздө бапестөө операция жасоо текшерүү текшерип сыноо сыяктуу түрдү дарылоо тейлөөсү менен камдаганда ак ала турган баа эсептөө бирдик экен. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы баа түрүн бир туташ калыптуулаштырууну дарылоо тейлөөсү баасы ысылатын тереңдештирүүнүн маңыздуу милдети кылып түр тургузуу көрсөтмөсүн түркүмгө түргө айырып түзүп таратты. Азыр түзүү кызматы жалпы беткей бүтүрүлдү. Мамлекет боюнча дарылоо тейлөө акысын алуу бир өлчөмдүн күтүп алды. Жакында адам киндиги аралык зат клеткасынын келүү кайнар болгон сырткы ажыратма данчасын клиникалык изилдөө башкаруу өлчөмүнүн коллектив өлчөм өрүмчөдө жарыяланды. Бул мамлекет ичиндеги негизги клеткасы саласындагы адам киндик аралык зат негизги клеткасы келүү кайнары болгон сырткы ажыратма данчаны клиникалык изилдөөнүн бүт барышын каптаган алгачкы коллектив өлчөм болуп, быйыл 8-нчу айдын 15-нчу күнүнөн баштап жолго коюлду. Жакында автонум райондук эл докторканасы башчылыгындагы мамлекеттин орчундуу чоң илим техника атайын түрү Шенжаң жүрөк мээ кан тамыры метаболизм өнөкөт мүнөздүү ооруларды сан жана акыл жагынан башкаруу техникасын жыюу жана биң төөн менен жергилик шайкешип алдын алуу дарылоо жаңы системасы курулушу жана үлгү көрсөтүп кеңейтүү түрү Үрүмчүдө башталды. Бул Шенжаңды саламаттык сактоо ден соолук саласында алгачкы жолу баш таактык менен мамлекетибиздин маңыздуу илим техника атайын түрлөрүн үстүнө алуусу эсептелет. Бул түрдө Шинжаңдагы жүрөк мээ кан тамыры метаболизм мүнөздүү оорулар көп көрүлө турган алдын алуу тизгинде басымы оор болуудай иш жүзүндүккө карата миң тандын жерлик дарылоо бөгөтүн ачып негизги

дарылу аппараттарын өлкө аптын район жана даражалуу акыл идрек чоң мээсин иштиктүү иштетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып акыл идиректештирүү аркылуу өнөкөт оорулардын алдын алып тизгин деп дарылоо кызматынын маңыздуу түйүнүн оору дарылоодон оорунун алдын алып башкарууга жөткөйт.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерел көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерел көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерел көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерел көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерел көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели. Эрибздулан таус урматтуу кугармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Түндүктө күз мезгилинде гүл чаңы реакция кыла турган жогору толкун мезгили жетип келди. Кандай алдын алуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Жакында көптөгөн кишилерде көз кычышуу, мурдунан суу агуу сыяктуу белгилер көрүлгөн. Мунун артындагы баш кылымышкер абада көргөнгө болбой турган ар түрдүү от чөп, гүл чаңы. Байланыштуу адистердин билдирүүсүнчө 8-нчи айдын арттарынан 9-нчу айдын баштарына чейин түндүктөгү күз мезгилинде гүл чаңынын артыкча сезгирдик пайда болуунун эң жогору толкуну экен. Адатта жай жана күз мезгилиндеги гүл чаңы мезгили 7-нчи айдан 9-нчу айга чейин чордондошкон болуп, 8-нчи айдын арттарынан 9-нчу айдын баштарына чейин эң жогору толкунга жетет. Жакынкы жылдардан бери күз мезгилинде гүл чаңы реакция кыла турган кишилердин көлөмү сызыл кеңейди. Түндүк райондордо күз мезгилинде гүл чаңы реакция кылуу салыштырмасы 20%дан 30%га жетти. Мамлекет боюнча атактуу атайын бөлүм болуу катары Бейжин Шижи Тан доктурканасы аллегриялык реакция борборунун күндөлүк оору мүнөздөмө өлчөрү болжол менен 300 киши болуп гүл чаңынын жогору толкун мезгилинде тикелей эсселе башат. Орто жаш, жаш ноокастардын ээлеген салыштырмасы эң жогору болот.

Мурда балдардагы артыкча сезгирдик оорусуна чалдыккандардын ээлеген салыштырмасы 10% да жетпейт эле. Азыр гүл чаң мезгилинде 18%дан 20%гача жетет. 1-2 жаштуу умуркайлар дагы аз эмес. Гүл чаңын артыкча сезгир кишилер барган сайын көбөйүп жатат. Бул көпчүлүктүн иммунитет күчүнүн төмөндөгөнүнөн эмес, кайра башала мандашуудан болот. Муну менен алардын тегиндеги зыянсыз гүл чаңында болгон жооп артыкча болуп кетет. Анын үстүнө азыркы заман кишилеринин эс алуу сыргаксыз. Басымы оор болгондуктан иммунитет күчүнүн абалына таасир көрсөтүп оңой эле артыкча сезгирдик пайда кылат же оорлоштуруп жиберет. Ошону менен бирге жер шары климатынын жылып кетүүсү келтирип чыгарган чечек ачуу мезгили алдына сүрүлүп жана узарып, шаар айланасы жана шаар айыл туташкан жердеги сезгирлештирүү жапайы от чөптөрүнүн түрү көп. Тыгыздыгы жогору, таралуусу кеңири болуп, кишилер учураша турган гүл чаңы мөлчөрү көбөйдү. Мурда келип кийин кетет. Артыкча сезгир кишилер тобунун сезгирдик пайда кыла турган гүл чаңына учурашуу даражасы оорлошот. Убакыт узарат. Күз мезгилинде гүл чаңын артыкча сезгирдик оңой эле төмөнкү тынык жолун жаракаттандырат. Көптөгөн кишилер гүл чаңы анафилактигинде тек жаздакы сөгөт тозогу деп карайт. Иш жүзүндө күз мезгилиндеги жапайы от чөптөрдүн гүл чаңы ан сайын күчтүү болот.

Мамлекетибиздин түндүгүндө күз мезгилинде гүл чаңы анафалактигине негиздүүсү 4 жапайы от чөптөн келет. Жүкө, тамака, лика, хыбинка, ит куйрук чөбү сыяктуулар. Бул жапайы от чөптөрдүн шайкеш үчүүлүгү аябай күчтүү болуп, какыр жер, таш жол, жээге, атыз арык баштары, бакчанын булуңбучтарына тамыр тарталат. Алардын гүл чаңы данчалары кичик, жеңил болуп шамалга эрчип канча 10 км алыска учуп кетет. Жапайы от чөптөр жок шаар борборунда турса дагы шаар айланасындагы гүл чаңы алыстан чабуул кылуусу мүмкүн. Күз мезгилинде жапайы от чөп гүл чаңы зыяны кайсылар. Жаз мезгилинде гүл чаңын артыкча сезгирдик көз кычышуу, мурун кычышуу, чүчкүрүү, маң кагуу сыяктуу жогору тынокчолоор белгилерин негиз кылат. Күз мезгилинде жапайы от чөптөрдүн гүл чаңын артыкча сезгирдиги оңой эле төмөнгө карап жүрөт. Төмөнкү тынокчолуна таасир кылат, ары демикме оорусун келтирип чыгарат. Оор белгилер ан сайын жайыл болуп дагы гүл чаңы азыктык реакция универсал белгисин келтирип чыгаруусу мүмкүн. Шаралжын өсүмдүгү реакция кыла турган кишилер шабдалы, манго, чиңсей, сабыз, шаңсей, шийланхуа сыяктуу мөмө жашылчаларды жегенде оозгоңдой былжырак пардасы кычышат. Оор болгондо кекиртек суулу шишиги пайда болот. Эмне үчүн кайнарынан түзүү аябай маңыздуу? Изилдөөлөрдөн байкалышынча 46.7% жай жана күз мезгилинде гүл чаңы артыкча сезгирдик мурун сезгенчи 9 жыл ичинде демик оорусуна өнүгөт экен. Ар бир артыкча сезгирдик ноокастар ар бир гүл чаңы мезгилиндеги дааракы, жумуштан калуу зыянын жыйып аз эмес сан эсептеген. Анын үстүнө гүл чаңы мезгили барган сайын узарып, эгер өз алдына кое берилсе ан сайын узун артыкча сезгирдик мезгили, ан сайын оору жүгүнө туш келет экен.

Өз мезгилинде артыкча сезгирликтен алдын алууда оот чөптөрдү кайнарынан түзөө керек. Гүл чагын артыкча сезгир болуу эч качан жеке жумуш эмес. Кайра жалпылык тазалык маселеси. Оот чөп жоюудан турган бул түрдү кайнарынан түзөөнүн өнүмү накай дары жегенге караганда ансайын негиздүү ансайын узун мөөнөттү болот. Көпчүлүктүн адатта төмөндөкү алдын алуу кызматтын жакшы иштөөсүн сунуштайбыз. Биринчи, коомдук конуш бүлүк шериктигинен жапайы оот чөптөрдү тазалануу айтуу. Өзүнүн короосу, конуш районунун ичи сырты, көчө, жол боюндагы сезгирдикти арттыра турган оот чөптөрдү байкаганда майса баскычынан пайдаланып жулуп таштаса болот. Эгер жалпылык районду туташ кеткен жапайы оот чөптөр байкалса, коомдук конуш бүлүк шериктигине айтып чордонду тазаласа болот. Экинчи, гүл чаңына эскертүүгө карап мөөнөттөн мурда доктурдун көрсөтмөсү боюнча дары ичүү. Гүл чаңынын жогору толкунунда сыртка чыгуудан мурда сезгирдик гүл чаңынын коюлугунан алдын сигнал берүүгө байкас кылуу керек. Гүл чаңынын коюлугу адатта саат 10-дон 16га чейин болот, салыштырмалуу жогору болот. Артыкча сезгир кишилер узун убакыт сыртка аракет кылууга чыкканды азайтып, эшик терезелерди бекем бекитүү керек. Сыртка чыккандан маска такоо, көз асыроо айнегин такоо. Мүмкүндүктүн барынча узун жеңдүү кийим кийүү. Үйгө айткандан кийин бет, мурун көңдөйүн убагында жууп, чапанды алмаштыруу. Гүл чаңын артыкча сезгирдик тарыхы барлар чыдап жүрө бербестиги. Бир эки апта мурда аллегриялык бөлүмгө барып оору мүнөздөтүү. Доктурдун көрсөтмөсү боюнча алдын алуу дарысын иштетүү керек. Үчүнчү, иммунит күчүн арттыра турган азыктыктарды көбүрөөк жеп, уйкуга кепелеттик кылуу. Курамында витамин С мол болгон жаң мөмө жашылчаларды, курамында жогору сапаттуу белок мол болгон деңиз терең балыктарын көбүрөөк жеш сунушталат. Бул иммунитет абалын туруктуулаштырып, артыкча сезгирдик реакциясын жеңилдетүүгө пайдалуу. Таттуу азыктык, майда бышырылган азыктык, таам ачуу азыктыктарды аз жеп, денедеги сезгириштин оорлошуп кетүүсүнөн сактануу керек. Ошону менен бирге мүмкүндүктүн барынча саат бирде мурда уктап, жетерлүү уктоого кепелеттик кылып, маанайдын туруктуулугун сактап, тынчсыздануу, чарчоону азайтуу керек. Турмуш абалы канча туруктуу болсо, иммунитет күчү ошончо туруктуулашып, артыкча сезгирдиктин козголуу салыштырмасы жана оорлук даражасын төмөндөтүүгө болот. Чаныгы отчу отой турган жөнөкөй одонолук менен чачын түшүрүп жиберүү эмес. Кайра илимий аргада чөп ото. Чечек ачуудан мурда оот чөп ото сөзсүз гүл чаңын артыкча сезгир жапай оот чөптөр чечек ачуудан мурда алып барылуусу керек. Артыкча сезгирлештирүүчү өсүмдүктөр чордонду таралган райондорго карата ар жылы 2-3 жолу каратмалуу абалда оот чөптөрдү ооруп жыйноо. Анын чечек ачуусу, мөмө байлоосу жана таралуусун өнүмдү тосууга болот. Сезгирдикти тизгиндөө өнүмү аябай көрүнүктүү болот. Эгер гүл чаңы болгон болсо, кол салып тазаласа өнүмү начар болуп эле калбай дагы гүл чаңы баар жерге учуп кетет. Бирок тек эң жогору толкунга жетпесе эле тазалоонун дагы эле кымбаты болот. Эч болбогондо үрөөндүн бышуусу жана таралуусун тизгиндөөгө болот. Машгулат кылганда саар менен кеч шамал күчү алсыз убакытта оот чөп отой тургандар маске, көз асыроо айнегин такап алуусу керек.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгөбүздө түндүктө күз мезгилинде гүл чаң реакция кыла турган жогору толкун мезгили жетип келди. Кандай алдын алуу керек деген сабат да айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Рифдулан таузурматтуу кармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө өзүдө. Эмне үчүн 9-чу айдан баштап байпак кийип уктоо керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет кечинде уктаганда бир жуп кеңирип, бактап жука пайпак кийүү, тар пайпак кийип эстек. 9-чу айда кечинде температура төмөндөйт. Бут дененин акыркы учу болуп температура тегинде эле негизги орундан төмөн, кан айлануусу акырын болгондуктан оңой эле суук өтүп калат. Пайпак кийип уктаганда бутунун температурасын сактап, акыркы учтардын кан айлануусун илгери сүрөп, бүт денени ан сайын эркин кылып терең уйкуга кирүүгө болот. Кеңири, жука пакта пайпак томукту бууп албайт, кан айланууга таасир жеткирбейт. Бир түн кийсе да дымык сезинбейт. Бир жуп кеңири жука пакта пайпак даярдап атайын уктаганда кийиңиз. Күндүзү кие турган калың пайпак же тар пайпакты кийбеңиз. Уктоодон мурда бутуңузду жууп сүртүп кургаткандан кийин пайпак кийип жатып уктаңыз. Эгер бутуңуз ысып кеткендей сезинсеңиз, бутуңузду журкандан чыгарып жылуулук тарассаңыз болот, бирок пайпакты уландуу кийип алыңыз. Бүгүн пайпак кийип уктаңыз. Бутуңуз жылуу болсо ан сайын тез уктай аласыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн 9-чу айдан баштап пайпак кийип уктоо керек деген сабатты айтып бердик. Шенжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесиптик орун кадам кабылдайт. Азыртан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде дектор, алып барчу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, АИ инженери катарлуу кызматтарды иштегенде ойлоп жүрсөңүз, анда кезмети келди. Шенжаң радио телевизия станциясы Solution абонтор терминалы, Solution интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимде эле убакыт кулактандыруу чыгарылган күндөн 9-чу айдын 4-күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, бы ардактуу радио көрөрмандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Түйшүнал уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу уармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздөн кыскача мазмундар менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы тунугуч алмурт кирешеси камсыздандыруусу жолу коюлуп, алмурт кесиби дагы камсыздандыруу кепилетине ээ болду деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Синжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешеси 153 миллиард юан болуп, эл турмушунун чыгашасы күчөйгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуулуктар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча темир жол системасы таймашуу жарышы, мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызмат ордунун техника чебери Жаңыйым хауна тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактуулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Кулжа Алматы жүргүнчү ташуу авиация линиясы 2025 жылы 5 айдын 18 күнү ачылгандан бери бийил 8 айдын 25 күнүнө чейин Кулжа авиация чек ара боозунда чекарадан кирип чыккандар 64 000 адам иретке жакындашып 60 000 адам иреттик чоң өткөлдү жеңиштүү озуп өтүп жетип келген жана жолго чыккан эл аралык жүргүнчүлөр кезекчи учагы 400 учак иретке жакындашкан болуп бул Жуңго Казакстан 1 сааттык мейкиндик коридорунда жүргүнчүлөр агымы сызылартып порттун сыртка ачып жиберүү жөндөмү үзгүлтүксүз өстүрүлдү. Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти чек ара коргоо текшерүү башкармасынын башчысы Дяо Тянтян мындай деди. Бир алкак бир жолдор ток жаратуунун сызыл тереңдешип мыкты жүзөлөшүүсүнө эрчи Жуңго Казакстан эки мамлекет кишилеринин бардык элдиси коюлашып жүргүнчүлөр агымы сызылартты. Быйылдан бери чек ара алкыган саякат соода байланышына болгон ажат сызыл козготулуп порттон кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы жогору деңгээлде айланууну сактады. Каттоо башталган бир жылдан көбүрөөк убакыттан бери Кулжа авиация чек ара козуу авиация линиясы ачылуудан кезекчи учактар тыгыздашуу жүргүнчүлөр агымы туруктуу артууга чейин болгон жакшы өнүгүү турпатын ишке ашырып илинин сыртка ачып жиберилүүсүнө күч кошуп Жуңго менен Казакстандын экономика соода маданият катарлуу жактардагы алмаштыруунун терең өнүгүүсүн жылыштатууга түрткү болду. Дяо Тянтян тааныштырып мындай деди. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы алдында Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти Йилу Вейнинг тейлөө маркесин таканчыктап назарды жүргүнчүлөрдүн таможнодон өтүүдө шашкан, кыйналган, камсанаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерге үйрөлтүп көп түрдүү чараны тең колдонуп таможнодон өткөрүү сапаты өнүмүн өстүрдү. Кезекчи учактын аракет турпатына илмий өкүм кылып, кезекчи учакка алдын өкүм кылуу механизмин орнотуп, жүргүнчүлөр агымын өзгөрүүсүнө негиз милдет аткара турган сакчы күчүн аракет турпатында теңшеп бөлүштүрүп, текшерүү жолдорунун ачылып жабылуусун жандуу теңшеп, кезекчи учак жетип келсе, сакчы күчү жетип келүү, жол ачылууну ишке ашырып, жүргүнчүлөрдүн текшерүү күтүү убактын эң зор даражада кыскартты. Майрам, эс алуу күндөрү, саякаттын кызуу мезгили катарлуу жүргүнчүлөр агымы жогору белес мезгилине карата милдет аткаруу долбоорун алдын түзүп, милдет аткаруу күчтөрүн көбөйтүп, элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүү жолдорун тургузуп, картаңдар, балдар, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөрдү таможнодон алдын өткөрүү тейлөөсү менен камдады. Мамлекет дарбазасынын коопсуздук төмөн чегин бекем сактоо менен бирге Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти Тянлуу учак жайы жүрөктөрдү жылыткан мамлекет дарбазасы мээр махабат жеткирүү борчу тургузуп көз торлошуу көз айнеги чукул куткаруу дарылары ийне жип кутусу катарлуу түрдүү элге оңтойлуу буюмдарды септеп келип кетип жаткан жүргүнчүлөргө маалында жетекчилик кылып жана жардам берип жөлөп жүргүнчүлөрдү коопсуз жогору өнүмдүү жүрөктөрдү жылыткан таможнодон өтүү тойнуусунан баарландырды.

Жакында Абдунум райондун 2026 жылдык жумушчулар уюшмасы мөрөйү жумушчу кызматкерлери жөндөм жарышы Үрүмчүдө башталды. Жарышта усталар жаркып бир максатта аң сонун иш аткаруу баш тема кылынган болуп, назарды жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсү жана Абдунум райондун өзгөчө абзел замандашкан кесип системасы курулушуна тейлөө жүргүзүүгө үйрөлткөн болуп, мында эмгек үлгүлөрү руху, эмгек руху, уста рухун зор күч менен өрчүтүп, эмгек жана жөндөм жарышынан ишмерлерди жетиштирүү, техникада жаңылык жаратып, кесип даражасын өстүрүүдөгү маңыздуу ролун толук көрүнүктөндүрүп, жарыш аркылуу үйрөнүүнү жылыштатуу, жарыш аркылуу машыкты жылыштатуу, жарыш аркылуу курулушту жылыштатуу аркылуу эмгекчилерди кунт коюп үйрөнүп, чапага чыдап машык кылуу, жөндөмүн күчөтүү, алдыңкы үлгүлөрдөн болууга ашыктандырып, Шинжаңдын жогору сапаттуу

Нүгүсүн мыкты жөндөм ишмерлер тирөөчү менен камдоого түрткү болуу максат кылынган. Жарышта Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктөрү айынын курулушу жана автоном райондун кесип өнүгүүсү ажаты мерчиктелип, товар обороту тейлөөчүсү, электрондук жабдууларды кураштыруу, чалгоо жумушчусу, автоунаа ремонтчусу, интернетке жалганган жаңы энергиялуу акыл жөндөмдүү автоунаа багыты, санарыпты түзүңдөлө турган станокту кураштыруу, теңшүү, ремонт кылуу жумушчусу, интернетте келишип бөлүштүрүп жеткирүү кызматкеринен турган 5 чоң жарыш түрү тургузулду. Булар заманбап товар обороту, электрондук маалымат, жаңы энергиялуу автоунаа, жогору даражалуу жабдуу катарлуу стратегиялык жаңыдан гүлдөнүп жаткан кесиптер саласы жана электр энергиясы, химия өнөр жай жасоочулугу катарлуу жөрөлгөлүү кесиптерди каптады. Синжаңдагы 200дөн ашуун биринчи чепте иштеп жаткан жумушчу кызматкерлер, чеберлер бир жерге чогулуп, 3 күндүк жарышта бир сахнада жөндөм көрсөтүп жарышат. Натыйжасы толумдуу болгон чеберлер ылайыктуу кесиптик салакат же жөндөм даража бөлүгүнө ээ болот. Озот чеберлер техник же жогору даражалуу техник болуп өстүрүлөт.

ардактуу оормандар, жогоруда Синьцзяндагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтарды уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

0: Чунхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үз дуланта азырдыктуу кугармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдагы тууну-куч алмурт кирешеси камсыздандыруусу жолу коюлуп, алмурт кесиби дагы камсыздандыруу кепилетине ээ болду деген темада сүйлөп беребиз. Жакында Шинжаңдагы тууну-куч алмурт киреши камсыздандыруусу Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 2-ШС Тиемингуан шаарында жүзөлөштү. Жүнгү Амандык мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчөсү ошол жердеги 287 мо алмурт өстүрүлгөн бакты 3,396,600 юан опурталы камсыз доосу менен камдады. Бул Шинжаң бакты кою камсыздандыруусунун өрүздүк каржысына кепилет кылуу, түшүмгө кепилет кылуудан кирешеге кепилет кылуу, пайдага кепилет кылууга карай даражасын өстүрүүнү ишке ашыргандыгынан дарек бере турган болуп, алмурттан турган өзгөчө кесиптен өнүгүүсү үчүн акча мамиле упурталык калканын бекемдеди. Алмурт Байнугулун Моңгул автоном областынын белги мүнөздүү багбанчылык түшүмү, ошондой эле эгинчиликтин кирешесин арттырууга, айылкыштак кесиптерин өнүктүрүүнү түрткөктөй турган түркүп кесип. Алмурт өстүрүү көлөмүнүн сызыл артуусуна ээрчи, алмурт кесибинин өнүгүүсү табигый апат жана базар баасындагы толкуудан турган кош опурталдын сынагына туш келди. Бул көптөгөн багбанды багынын өндүрүш салмасын арттырууга батын албай, кесиптин сапатын өстүрүү, чөлкөмүн кеңейтүүнү чектеп койду. Биңтуан 2-ШС Тиемингуан шаары 30-чу Туаньюан 1-чи лиянындагы алмурт эгүүчү Яң Жыңдау мындай деди. Чечектөө мезгилиндеги куру үшүгү, борон, кум борон катардуу аба ырайы апаттары дайыма мөмөлүү дарактарын түшүмүн төмөндөтүп жиберет. Алмурттан мол түшүм алгандар базар баасынын төмөндөп кетүүсүнөн кабатырлангандыктан өндүрүш салмасын жеңилдик менен көбөйтүүгө батын албаймын. Алмурт кесибинин өнүгүүсүндөгү оору түйүнгө карата Амандык мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчөсү алмурт бакка терең чөгүп, нак майданда текшерип изилдөөнү кулач жайдырып, Биңтуандагы байланыштуу тармактар, жергиликтүү өкмөт жана бактокой техника адистери менен биргелешип аракеттенип, алмурт кесибинин иш жүзүндөлүгүнө биргелештирип, алмурттан кылынган киреше камсыздандыруусу долбоорун түздү. Амандык мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчөсү айыл чарба камсыздандыруусу бөлүмүнүн жооптуусу Хэ Чуан тааныштырып мындай деди. Жөрөлгөлү багбанчылык камсыздандыруусунда негизинен буюмдаштыруу өздүк каржысы, апат алып келген түшүм зыянынан айырмалана турган жери болсо, алмурт киреши камсыздандыруусу түшүм менен баа биргелештирилген кош опурталык камсыздоо системасын жаратты. Камсыздандыруу мөөнөтү ичинде эгер табигый апат айынан алмурттун түшүмү кемейип кетсе же базар баасы түшүп кетип, алмурттун сатылуу баасы түшүп кетип, дыйкандардын нактылуу киреши камсыздандыруусунда бүтүшкөн нишан кирешесине жетпесе, камсыздандыруу шериктиги киреше айырма суммасын төлөм берип, эгинчинин негизги тижарат пайдасын бекитет. Табигый упуртал базар баасындагы толуктуу упурталын туруктуу пайда божомолун айландырат. Алмурт киреши камсыздандыруусу менен толук камсыздандырылгандыктан багбандар туруктуу пайда божомолуна ээ болуп, алмурт өстүрүүдөгү убайымдан арылып, багбандардын бактарды барбайыштуу, сапаттуу сорт киргизүү, жаңы техниканы колдонуу, өстүрүү көлөмүн кеңейтүү дилгирлигин козгоду.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешеси 153 миллиард юан болуп, эл турмушунун чыгашасы күчөйгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл 1-чайдан 6-чайга чейин ишин жаңы адаттагы жалпылык камчот кирешесинен жалпы 153 миллиард юан бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, бүт жылдык нишанды бүтүрүүгө мыкты негиз салды. Адаттагы жалпылык камчот чыгышасынан 339 миллиард 920 миллион юанды бүтүрүп, түйүндүү салаларга болгон салынма уланды артты. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын экономика негизги абалы уланды жакшы багытка бет алып, бажы кирешесин кыйла тез арттырууга баштады. 1-чайдан 6-чайга чейин Шинжаң боюнча бажы кирешесинен 83 миллиард 420 миллион юанды бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 13.17% артып, артуусу бүт мамлекет боюнча 3-чү орунда туруп, жалпы артуу даражасы ай сайын жогорулап, малия кирешесинин туруктуулугу жана сызылдыгы бирдемде күчөйдү. Бажыга жатпаган кирешеден 69 миллиард 580 миллион юанды бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 5.18% артып, адаттагы жалпылык камчот киреше курулмасы туруктуу жакшырды. Районго айырып караганда бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын адаттагы жалпылык камчот кирешеси бирдей 2 орунду сан боюнча артууну ишке ашырды. Түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областын киреше көлөмү туруктуу кеңирип, 1-чайдан 6-чайга чейинки адаттагы жалпылык камчот кирешеси айрым-айрым 5 миллиард 720 миллион юан, 9 миллиард 920 миллион юан, 16 миллиард 100 миллион юан, 22 миллиард 60 миллион юан, 27 миллиард 200 миллион юан, 34 миллиард 340 миллион юан болуп, бүт Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешесинин 19%, 20%, 21.14%, 21.15%, 21.17%, 22.14%ын ээлеп, район өнүгүүсүнүн шакештүүлүгү айкын күчөдү. Чыгышта жагында Аптурум районунун малиясы негизги эл турмушуна кепилеттик кылуу, майынага кепилеттик кылуу, жүрүштүрүүгө кепилеттик кылуудан турган үчкө кепилеттик кылуу төмөнкү чекке чечкин кепилдик кылып, агартуу, илим техника сыяктуу мүлдөө ажат, чыгыш ажатын толук сумма менен камсыздап, малия байлыгынын түйүндүү сала жана алгылыктуу алкактарга чогулуусуна чыныгы кепилеттик кылды. 1-чайдан 6-чайга чейин Аптурум районунун эл турмушу чыгышасы 262 миллиард 620 миллион юан болуп, адаттагы жалпылык камчот чыгышасынын 77.13% түздү. Мунун ичинде агартуу чыгышасы 60 миллиард 170 миллион юан болуп, 0.15% арткан. Илим техника чыгышасы 3 миллиард 910 миллион юан болуп, 31.14% арткан. Коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу чыгышасы 58 миллиард 730 миллион юан болуп, 8.11% арткан. Саламаттык сактоо ден соолук чыгышасы 31 миллиард 830 миллион юан болуп, 14% арткан. Шаар айыл коомдук конуш чыгышасы 25 миллиард 300 миллион юан болуп, 4.18% арткан. Турак үй менен камсыздоо чыгышасы 8 миллиард 500 миллион юан болуп, 24% арткан. Түйүндүү салага болгон салынма уланды артып, негизги эл турмушу, илим техникада жаңылык жаратуу жана коомдук иштердин өнүгүүсүнө күчтүү тирөөч болду.

Бир үзді ұлан тазардақты ормандар татықтуаттар түрмек өзді мамлекет бойынша темір жол системасы таймашу жарышы мамлекет бойынша темір жол системасындағы жаштар қызмат орнының техника чебері жаңы юңқауды таныштырабыз. Жақында жүнгі темір жол үрімчі дырасы тобы чектеу шеріктігінен Корла электрменен қамдау бөлігіндегі аккумуляторды зарядсыздандыру сынағы майданында түрді сымжалғы технологиясы жұмыс тәртібі бүтіндей өлшем бойынша қатаң атқарылды. Бардық кіші сынақ тұрықты аяқта деп ойлаған жерден қоқыс сауал көрілді. Жұмыстық майданда қызметкерлер қарбалас түрді. Негізгі тізгінді бөлмесін жарыту ошондой эле бүт тұрықты электр қайтымды жолын электрменен қамдоо жабдууларында түгелдөй электр токтоду деп кыйкырышты. Жаңы Юңкау жабдууларды тез текшерип, атымдуулук менен тажрыбаны дароо токтотуп, эки электр кайнарынын абалын тез текшерип, жумуш башындагы коопсуздук коргонууну жакшы иштеп, запас электр кайнарынан жалгагыла деди. Бир жактуулугу бүткөндөн кийин Жаңы Юңкау дароо нак майданды сабакканага кылып, ошол жердеги кызматкерлерди кайра-кайра талдоо жасоого уюмдаштырып, чын пейили менен мындай эскертти. Жумуш тартибинин толумдуулугу мүлдө каталык көрүлбөйт дегендиги эмес, аккумулятор сынагынын көмөскө порталы көп, ар кандай майда каталыктар жабдуулардын коопсуздугуна тикелей кооп жеткирет. Быйыл 26 жаштагы Жаңы Юңкау Корла электр менен камдоо бөлүгү электр өзгөртүү цехинин жардамчы инженери. 2021 жылы окуу бүтүргөндөн кийин ал эмеректерин көтөрүп түштүк Синжаңдын Какыр чөлүнө карай аттанып, Какымга окшош Корланын электр менен камдоо бөлүгүнө тамыр тартты. Көп жылдан бери түштүк Синжаңдын Какыр чөлдүгүндөгү 1000 чакырымга созулган темир жол линиясы анын армандаган сахнасына айланды. Ал электр өзгөртүү, текшерип, өңдөө, жөндөө тажрыйбасыз кишиден мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызмат ордунун техника чеберин айланып, нактылуу жумуш иштөө жана чебердик аркылуу жаңдоо темир жол кызматкерлеринин күрөшү барагын жазды. Түштүк Синжаң темир жолу электрлештирилүүсүнүн учкандай өнүгүүсүнө ээрчи, сүйрөтүп электр өзгөртүү электр паровозунун коопсуз айланмасына кепилдик кылуу дагы алгылыктуу жабдууга айланды. Өнөрүн бекемдеп жан жактуу өнүгүү үчүн Жаңы Юңкау кызмат ордун алмаштырууну белестелүүлүк менен өтүнүч кылып, электр өзгөртүү жабдууларын оңшоочу болуп, ошондон баштап жаңы салага кадам таштады. Ар күнү алсансыздаган тырмактай улануучу зымдын учу менен татаал электр контиверине туш келет. Сансыздаган улануучу зымдын учу караган кишинин көзүн тунартат. Тизгиндөөсү сал лайыксыз болсо

техника тирөөгүнө чейинки өзгөрүүнү ишке ашырды. Белгилүү кызмат тажрыйбасын жыйнагандан кийин 2024 жылы Чаң Юнхау тунугуч ирет Шинжаң темир жол жөндөм жарышына кирди, бирок тажрыйбасы кемчил, билим запасы чектүү болгондуктан ал сыйлык ала албады. Бирок ушул иретки жеңисиздикке туш болуу Чаң Юнхауду артка чегиндирген жок, кайра тескерисинче аны жеңилгенине бой бербөө кайратын бекемдеп, анын техниканы искерлей изилдөө бекимин бекемдеди. Туптура бир жыл ал бүт зээнин салаларды текшерип, кемчиликтерди толуктап, жөндөмүн күчөтүп, нак майданда жумуш иштөө барышында тажрыйба толуктап, 2025 жылы дагы жарышка катышып, бир жолдо Шинжаң темир жол жөндөм таймашуусунда жалпылык түр боюнча экинчи болду. Мына ошондон кийин Чаң Юнхау мамлекет боюнча темир жол системасынын жарышына катышып, эң соңунда мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызмат ордунун техника чебери болуп бааланды. Ардак менен кайтып келгенден кийин Чаң Юнхау сыйлык үчүн деле токтоп калган жок. Ал дароо кес менен алектенип, биринчи эпке кайра кайтып, баян группалар менен бирге ар кайсы нак майданда чапкылап, ар эртке текшерип оңшоо жөнүндө милдетти астайдыл аткарып, таймашуу жарыш майданда топтогон тажрыйбаларынын электр менен камдоо коопсуздугун коргоодо эң зор наркын өрчүтүүгө мүмкүндүк жасады. Ал электр өзгөртүү, текшерип оңшоо биринчи чеби менин күрөш майданым. Мен түштүк Шинжаң темир жолунун биринчи чебине тамыр тарткан каакым болуп, поездун коопсуз каттоосун коргоймун деди.

Ардактуу армандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төзүктурулуучу атам экен алтын бесиги маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырууканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Hurmatlı uğarmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü göñül buruñuzdar.
1: Hurmatlı uğarmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü göñül buruñuzdar.
2: Uğarmandar salamastar ba, Şinjan Jañlıktar Berüüsünü göñül buruñuzdar. Bugün 2026 yılı 8 ayın 31 günü küngö düşönbö.
1: Оболу аба райынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын көп бөлүгү жана түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Хотан аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Аксуу аймагынын тоолуу райондору, Байынгулун областынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Бөксө тоолуу райондорунда карды негиз кылат. Түштүк Шинжаң уйпоту, чыгыш Шинжаң сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан ашкан жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Турпан шаары, Комул шаарынын айрым жерлеринде температура 40 Цельсий градустан ашат. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, эң төмөн температура 20 Цельсий градус, эң жогору температура 29 Цельсий градус болот. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Чыншау жаң, Эркин Тунез аптыны бройындық базарды көзөмөлді башқар идарасында текшері бізілді дұғырып, майық тішкенде базарды универсал көзөмөлді башқару құрбат денгелін жалып өткей өстіріп, жоғары сапатта өнігі менен жоғары денгелдегі қоопсыздықты бір жөнкі жоспырдуыны күшті таянчымен ғамдо керек деп баса көрсөттті.
1: Жаңылық жараткан ақыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжаңға назар түрмөгүбүздү. Бүгүн Шинжаң Непит Таласы, Жээчиң Непит Таласы Жумуш району кургактык фациалуу слантез майын дүйнөлүк даражалуу ачып өнүктүрүү кыйын маселесине ат салып, мамлекеттин энергия коопсуздугу калканын бекемдөөгө жаңыча дымак кошту.
2: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Алат обозу чек ара обозунан импорт-экспорт кылынган жүк ташымал мөлчөрү 18 миллион тоннадан ашты.
1: Көйтүм майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол тоннели бүт жумуш тартибин машиналаштырып, курулуш иштөө баскычына кирип, мамлекет ичиндеги бөксөлүү суук деңиз деңгээлинен жогору район таш жол тоннель курулушун жаңыча чечүү долбоору менен камдады.
2: Автоном районунун жер жерлери бир райондо бир марке айырмалуу өнүгүү стратегиясын терең жылыштатып өзгөчөлөшкөн одан чөлкөм өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырды.
1: Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана Үрүмчү шаары Чаңбей доктуркана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-чу доктуркана расмий иш баштап жүргүзүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Аптыным райондук парткомдун шуучусу Чыншау Чаң, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз 8 айдын 31 күнү Аптыным райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасында текшерип изилдөөдө болду, ошондой эле маектеште. Чыншау Чаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин базарды көзөмөлдөп башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толуктөп жалпы бетке изилдештирип, оң туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышанына үйрүлүп, чоң кабылдуу ортук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, көзөмөлдөп башкаруу эл үчүн деген түшүнүктү тереңдей иш жүзүндө көрсөтүп, сапатта даража жогорулатуу, билимилик укугун коргоо, калыс атаандашууну илгери сүрүү, базар коопсуздугун коргоо, эл турмушу, укук тарамын камсыздоо, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууну күчтүү чогултуп жылыштатып, базарды универсал көзөмөлдө башкаруу курбат деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздугун биргелки пландоону күчтүү тирек менен камдоо керек. Чыншау Чаң, Эркин Тунияз автоном райондук 12315 арызданып марымдоо колбашчылык борборуна барып, борбор курулушун башкаруу кызмат тааныштыруусун тыңшап, керектөөчүлөрдүн жана керхананын закондуу укук тарамын коргоо абалдарын тереңдей түшүндү. Аптыным райондук билим мүлк укугун коргоо борборуна барып, билим мүлк укугун шайкештирип коргоо, тейлөө камсыздоосу, укук коргоого жардам берүү сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Өзгөчө жабдуулар коопсуздугу көзөмөлдөө текшерүү идарасында бүт Аптыным райондун өзгөчө жабдуулар көлөмү саны жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу кызматтардын жылыштоо абалын түшүндү. Маектешүү барышында Чыншау Жаң Эркин Тунияз бүт автоном райондун базарды көзөмөлдөп башкаруу кызматты көрөтүн тыңшап, автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасынын жетекчилик баңзамчылары, ар кайсы башкарма ишканалары жана экинчи даражалуу орундардын жооптулары, ошондой эле автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптулар катардуулар менен пикир алмаштырды. Чыншау Жаң мына буларды баса көрсөттү. Сапат негизи тирүү үчүн күчтүү куруп, Сапатта күчтүү кере кара, күчтүү жере, күчтүү оодан курулушун тыңгырыктуу жылыштатып, өлчөө, өлчөм, текшерүү, текшерип өлчөө, дал деп моюнда сыяктуу сапат негизги жабдуу курулушун күчөтүп, тейлөө камсыздоо берекетин күчөтүп, түшүм, курулуш жана тейлөө сапатын үздүксүз жогорулатып, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ, артыкчылыктуу кесиптердин сапат атаандашы күчүн ашырып, сапаттуу, даңктуу маркелерди күч сара жетиштирип, сапатта күчтүү районду бачым куруу керек. Билим мүлк хукугун коргоо пайдалануунун күчөлтүп, билим мүлк хукугу жалпырык тейлөө системасын кемелдендирип, жалпыга нарктуу жалпырык тейлөө жана базардашкан кесиптик тейлөө курбатын өстүрүп, билим мүлк хукугун айландырып колдонууну күчөтүп, илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипте жаңырык жаратуунун терең жуурдушусун түртмөктөп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнүн бачым өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Коопсуздук коргоону сызыгын чыныгы бекемдеп, азык түлүк коопсуздугу бүт жере опурталдан алдын алуу тизгиндөөнү күчөтүп, таар изилдеп ачуу, өндүрүү, тижарат кылуу, иштетүү ар кайсы алкактарын шайкештүү көзөмөлдөп, башкарууну күчөтүп, өзгөчө түрдөгү жабдуулардын күнүмдүк опурталын жөнгө салуу эпкинин зоройтуп, түйүндү, өнөр жай түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун атайын түр боюнча түзөөнү жылыштатып, закон боюнча ар кайсы түрдөгү законго белгилемеге кайшы аракеттерди катаң текшерип, бир жан сыргып, карыктын чагылдыруусу күчтүү болгон орунтуу маселелерди күч сара чечип, ар улут калкынын өмүр мал мүлк коопсуздугун коргоо керек. Көзөмөлдөп башкаруу өнүмүн күч сара жогорулатып, закон аркылуу башкаруу боюнча көзөмөлдөп башкаруу, ишеним боюнча сиңип кирүү ыңгайындагы көзөмөлдөп башкаруу деңгээлин жогорулатып, саумага кирип керканага кирүү сылатын тереңдетип, базарлашкан закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн жаратып, керектүү чөйрөсүн кылдаштырып жогорулатып, керектөөчүлөрдүн закондуу укук тарабын коорулатып, керектөөчүлөрдүн закондуу укук тарабын коорулатып, керектөөчүлөрдүн закондуу укук тарабын коорулатып, керектөөчүлөрдүн закондуу укук тарабын коорулатып, керектөөчүлөрдүн закондуу укук тарабын коорулатып, керектөөчүлөрдүн закондуу укук тарабын жөтүп, партиянын саясий курулушун көрүнүктөндүрүп, жакшы кармап, базарды көзөмөлдөп башкаруу системасынын жетекчилик банзасы жана кадрлар кошунун күчтүү куруп, негизги катмардын базарды көзөмөлдөп башкаруу курбат деңгээлин өстүрүп, партияны жалпы бетке катаң башкарууну терең жылыштатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы жетишкендигин бекемдеп кеңиртип, партия истери ар убактардык курулушу менен чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, карыктын айланасындагы туура эмес стиль жана чириктешүү маселелерин тереңдей жөнгө сарып, партия мүчөлөрү кадрларын эрежеге, тартипке моюн сунган абал астында батылар карап иштөөгө, иш иштеп чарба жаратууга жетектөө керек. Каденко бен Жули Фан кыймылга катышты. Жаңырык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжаңга назар.
1: Акыл жөндөмдүү жасоочулукта доор алмашып дарыжа өстү. Сан арып экономикасы секин-секин өнүгүп, өзгөчө кесиптердин сапаты өсүп, берекети артты. Партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, бүгүнкү Шинжаң мурда мүлдө болуп көрүлбөгөн турбатта акыл жөндөмдүү жасоочулукка кучак ачып, илим техникада жаңылык жаратууну матур кылып, жөрөлгөлүү кесиптердин даражасын өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди зоройтуп, келечек кесиптерди жетиштирди. Станциябыз бүгүндөн баштап жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжаңга назар атайын түрмөгүн алып чыкты. Кабарчыбыз сиздерди илмий изилдөө биринчи чеби, өндүрүш цехи, санарыптөө, чек ара оозу жана акыл идиректүү дыйканчылык майдандарына баштап кирип, өнүгүүдөгү кыйын маселелерди чечүү, өнүгүү кыймылдаткыч күчүн арттыруу, өнүгүү артыкчылыктарын күчөтүү, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жагындагы жандуу иш жүзүндүк жана иштиктүү натыйжа берекеттерди эстеликке алып, бүт автоном райондун экономика жүрүшүүсүнөн туруктуулукта жакшыланып, аракет энергиясы жетердүү, жашоо күчү ургуп турган жакшы турбатын толук көрүнүштө көрсөтүп берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингден кабарын угасыздар. 8 айдын 30 күнү кабарчы Жемсар ооданынан Жичин Непит талаасында бургулоо машиналарынан эрме чөлдө калдайып бой көтөрүп, бүт күч менен кудук бургулоо жумушун алып барып жатканын көрдү. Быйыл Слантис майы GHW91-де 13 кудугунун бургалануу тереңдиги 5501 метр болуп, бургалоо мезгили 7.75 күнгө кыскарып, мамлекет ичиндеги окшош кудук тереңдиктеги кургактык фациалуу Слантис майы кудугунун эң кыска бургалоо рекордун өзгөрттү. Жөнгө Небит табигый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң Небит таласы бөлүмчө шериктиги Жичин Небит таласы Жумуш району кудук бургалоо нак майданындагы техник Жауын Же мындай деди. азыр иштетип жатканыбыз айлама багыттагы жана жогору өнүмдүү бурама таякчада аракеттендиргич бөлүгү болуп, MWD кош системалуу айланма багыты боюнча тездигин арттыруу техникасы кошулуп, тездиги төп артуу ишке ашты. Slantis майы жер астындагы 4000 метр айланасындагы тоотек катмарынын тешиктеринде сакталып, өнүмдүү небит кабаты тек 1 метр айланасында гана. Аябай катуу тоотек катмар угудум кайрак ташка окшойт. Анын курамында небит жана табыйгы газ сакталган. Аны казып ачуунун кыйындык даражасы абдан жогору. Узун мезгилден бери дүйнө мүнөздү ачып өнүктүрүү кыйын маселе болуп келген. 2019 жылы 12 айдан баштап, Шинжаң Небит талаасы Шериктиги Жээчиң Небит талаасы Жумуш районун куруп, биринчи түркүмдөгү небитчилер эрме чөл какыр талааларда тамыр тартып ачуу кыйын маселесине күрөш жарыялады. 2025 жылга келгенде Slantis майынын жылдык түшүм мөлчөрү 1,700,000 тоннага жетип, үлгү көрсөтүү районун куруу милдети жемиштүү аяктап, мамлекет ичиндеги кургактык фациалуу Slantis майын өндүрүү курбаты рекордун жаңылады. Жумгу небит табыйгы газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң Небит талаасы бөлүмчө шериктиги Чечиң Небит Жумуш району парткомунун мүчөсү баш геолог Чын Жибей мындай деди. Кудук жер түтүрөө бирлешме геология курулушу бир тулкулашкан жогору төптүк даражадагы модель жасоо техникасы аркылуу жер астындагы 4000 метрден ашуун тереңдиктеги нефт катмарынын таралуу абалын абдан туура өлчөй алабыз. Бул техника негизинде биз дагы жука нефт катмарына жетектөө техникасын жараттык. Бул техника бурулу башын жетектеп, жер асты 4000 метрден ашуун тереңдиктеги 1 метр калдыңдыктагы нефт катмарынан төп кесип өтө алабыз. Бул үч түрдүү техника биздин Жемсардын Slantis майы берекетин ачып өнүктүрүү дарбасасын ачуубуздагы 3 алтын ачкыч. 2020 жылы көлөмдөштүрүп ачып өнүктүрүү жолго коюлгандан бери Жемсар Slantis майы мамлекет даражалуу үлгү көрсөтүү районун ачып өнүктүрүү курулушунда көрүнүктүү натыйжага ээ болду. Жалпы 306 кудук бургаланып, небит табыйгы газ өндүрүш курбаты 2,800,000 тоннага жетти. Сызыл техника жаңылоо, жумуш жүргүзүү технологиясын кылдаштыруу, базарлаштыруу, слатын жылыштатуу аркылуу үлгү көрсөтүү райондагы жеке кудукка салынган алгачкы мезгилден зор мөлчөрдө төмөндөп 36% болуп, ачып өнүктүрүү мүнөздүү баасы сызыл жогорулады. Чын Ебей мындай деди. Жемсар Slantis нептинин жеңиштүү ачып өнүгүүсү. Дүйнөдөгү кургактык фациалуу аралашма Slantis майын ачып өнүктүрүү кыйын болуудай бир жактылуу карашты бузуп таштап, жумгонун кургактык фациалуу Slantis майы саласындагы назария жана техника жакта дүйнөнүн алдыңкы катарында жүргөнүн ансайын даалы деди. Келечекте биз да Slantis майын ачып өнүктүрүүнү сызыл тереңдетип, мамлекетибиздин энергия коопсуздугунда камдоого кепилдик кылууга ансайын көп салымдарды кошобуз.
2: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Алатау Оозу чек ара боозунун импорт, экспорт жүк ташымалы мөлчөрү 18,906,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9,2% артып, тышкы сооданын жүрүшүндө туруктуруктай илгерилөө, сапат берекети жогорулоодой жакшы бет арыш пайда болду. Эми кабардан угасыздары. Баш күз мезгилинде Алатау Оозу чек ара боозу карбарасы көрүнүшкө туруп, таш жол чегер аттаган жүк автоунаалары тартиптүү каттап, жөнгө Европа кезекчи поезддары тез чапкырап чегерадан чыгып, чегара боозун батышка карай ачып жиберүү жашоо күчү уландуу кое берилди. Быйылдан бери Алатау боозу таш жол чегара боозунун жүк ташымалы артуу бет арышы күчөп, алдыңкы 7 айда импорт-экспорт жүк ташымалы мөлчөрү 1,000,000 тондарык чоң өткөлдөн өтүп, былтыркыдан болжол менен 3,5 ай мурда бул нышаны ишке ашырды. Алатау Оозу эл аралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шериктигинин кесип иштери кызматкери ИК мындай деди. Быйыл чек ара аттаган жүк ташымалы жана кезекчи поезддарды телегелештирүү кесип иштери буйрутмасы улаандуу артып, жакшы болгон чек ара оозу тижарасы соода чөйрөсү, Орто Азия, Европа чек ара аттаган кесип иштерин улаандуу кеңиртүү, соода көлөмүн кеңиртүүдөй кайратыбызды ансайын ашырып, ишенчибизди ансайын күчөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Мамлекетибизди батышка карай ачып жиберүүдөгү зарыл капка жана Жибек жолу экономикалык ага өзөктөр районундагы алгырыктуу мерчим түйүн катары Алатау оозу чек ара оозу жол берекетин уландуу кое берип, чек араны ачып жиберүү жашоо күчү күн сайын артты. Алатау оозу таможинасы таш жол текшерүү бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Кан Рүйлоң мындай деди. Быйыл чекара оозунда аптоуналар уланды көбөйдү. Биз нак майданда текшерүү тартибин кылдаштырып, жогору белестен орактатып таможнядан өткөрүп, тез текшерүү үлгүсүн жолго коюп, аптоуналардын күтүп калуу убактын зор даражада кыскартып, чекараттаган жүк ташымалдын жогору берекетте айлануусун камсыздадык. Быйыл Тамбир Алатоо оозу таможнясы көзөмөлдөп башкарган таш жол чекара оозу аркылуу чекарадан кирип чыккан аптоуналар бир күндө эң жогору болгондо 773 аптоунага жетип, жакынкы 2 жылдан берки чекара оозунун бир күндө каттоо жогору чегин жаңырады. Таш жол жүк ташымал мөлчөрүнүн секин-секин жогорулоосу менен бирге алдыңкы 7 айда Алатоо оозу темир жол чекара оозу аркылуу импорт-экспорт кылган жүк ташымал мөлчөрү 11,258,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты. Алатоо оозу таможнясынын көзөмөлдөп башкаруусунда чекарадан кирип чыккан жүнгө Европа орто Азия кезекчи поезу 5320 кезекке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 21.9% артты.
1: Жакында мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасынан чек араттаган сооданы жогору деңгээлде ачып жиберүү сынак төйүнүн жолго коюу ички эрежелери Үрүмчүдөн расмий орун алды. Эми кабардан угуңуздар. Сынак төйүндөгү тоңгуч кызмат күнүндө чет элге чатыштуу 24 кирхана саясат пайдасынан алды менен баарланып, чек араттаган сооданы оңтойлуулаштыруу кесип иштерине жалпы 34 бүтүрүп, чегара аттаган киреше чыгашага чатыштуу сомма 14,987,100 долларга жетти. Кабарлашуу тейлөө саласына терең тамыр тарткан ЭЛИ, Илим Техника Өнүктүрүү Чектүү Шериктиги 280,000 долларлык тейлөө соодасынын чет эл акчасында төлөө кесип иштерин жеңиштүү бүтүрүп, саясат пайдасынан чыныгы баарланды. ЭЛИ, Илим Техниканы Өнүктүрүү Чектүү Шериктиги Малия иштери бөлүмүнүн орун басары директору Ван Чуаңе мындай деди. Илгери 50,000 доллардан жогору тейлөө соодасына чет эл акчасында төлөөнү бүтүргөндө алды менен бажы идарасына барып тизимге алдыруучубуз. Тартиби жана бүтүрүү мезгили кыйла узак эле. Сынак түйүн саясаты жолго коюлгандан кийин бүтүрүү берекети көрүнүктүү жогорулап, каржыны айландыруу берекети да кан сайын тез деди. Жаңы саясат орун алгандан кийин белгилемеге ылайык келген сапаттуу керханалар дайымдуу түрлөр боюнча чет эл акчасын кабылдоо төлөөнү бүтүргөндө ар бир түр боюнча токтом, талон, таможнага маалымдоо талону сыяктуу негизги жеке далилдер менен камдоо кечирим кылынды. Мөнөтүнөн ашып кетип, чет эл акчасын кайтаруу тейлөө соодасына өкүл болуп, бөлүп төлөө сыяктуу өзгөчө кесип иштерин бүтүрүүдө. Иштен мурда тизимге алдыруу алкагы күчүнөн калтырылды. Билүүгө караганда, акча мамиле аппараттары ан сайын көп керханалар менен төп чиркешип, оңтойлуу улашкан саясаттын тикелей тижарат негизги тулкуларына жетүүсүн түртүнөктөп, учурда Жунго банкеси, Жунго соода өнөр жай банкеси сыяктуу 11 банкке 37 керхананы тоңгуч түркүмдөгү сынак түйүн исимдигине алып кирген.
2: Мамлекет жолу 3033 линиясы көйтүн майтоо күчөр жогорулдандыктагы таш жолу узун тоннели жакында бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөө баскычына кирди. Бул Шинжаңдын таш жол курулуш тарыхындагы тоңгуч жолкусу. Ошондой эле мамлекет ичинде бийик суук жогору деңиз деңгээлдүү район таш жол тоннели курулушун жаңыча чечүү долбоору менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Мамлекет жолу 3033 линиясы көйтүнүн майтоо күчөрү жогорулдандыктагы таш жолу Тяньшандын ортосунан тепчип өтөт. Жер түзүлүшү шарт жагдайы татаал өзгөрмөлүү болуп, Шинжаң каттоого карчы саруу тобу чектүү шериктиги майтоо күчөрү жогорулдандыктагы таш жолго карчы сарып өнүктүрүү чектүү жооптук шериктиги бүт линиясындагы 9 узун тоннелди каттоо ташымал министрдигинин бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөө сынак түйүнүнө алып кирди. Ошондой эле болбогус тоннелин алдыда жидектеп үлгү көрсөтүү курулушу кылып бекитти. Бул тоннелдин жалпы узундугу 6.7 км болуп, 5 акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы, полот жоноюл курулма, полот чыбык тор тилкеси курулмаларына иш кошуп, 15 жүрүш акыл жөндөмдүү жабдуугазуу, такан болуу, гүл бото куюу, асроо сыяктуу бүт тартибине жооптуу болот. Учурда 7 жүрүш машина жабдуу үңкүргө кирип курулуш иштөөдө. Топоташ курулушун иштөө 6-чы кырдарлык түрүнүн техника жооптуусу Тянганьлянг акыл жөндөмдүү машиналашкан курулуш иштөө системасынан пайдаланып, тоннел казуу берекети зор даражада жогорулап, жогору порталдуу жумуш ордундагы кызматкерлердин жумуш күчүрдүгү өнүмдүү төмөндөгөнүн тааныштырып мындай деди. Азырга чейин оң үңкүрдү жалпы 136 метр, сол үңкүрдү 96 метр илгерилеттик, Азыр үңкүр оозунда көрүп турган кураштырып жасаган ар бир курулуш жабдууларын түгөл чөрөлгөлү технология негизинде жогорулатып өзгөрттүк. Азыр мамлекет ичинде туңгуш жолу жолго коюлган баарсын мамлекетибизде өндүргөн акыл жөндөмдүү жабдуулар менен тоннелдин бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөөгө айланды. 6-чы кырдарлык бөлүгү полот курулмага иш кошуу жеткирүү борборунда толук автоматтык жоноюл кандырга өндүрүш денеясы. Ширетүү кул темир уланды иштеп, жогору төптүктө жасоо катаалыксыз башкарып тизгиндөөнү ишке ашырды. Бул дагы учурда мамлекет ичиндеги туңгуш негизги курулуш түрү боюнча чыраксыз заводко айланды. Илгерки окшош кызмат мөлчөрүнөн 15-20 чейинки киши нак майданда колдо иштесе, азыр тек 5-6 киши эле күнүмдүк өндүрүштү бүтүрө алат. Топоташ курулушун иштөө 6-чы кырдарлык бөлүгү болот курулмага иш кошуу жеткирүү борборунун бан группа башчысы Шүйжен мындай деди. Менин билдетим ар күнү жабдуулардын калыптуу калыпсыз айлануусун кыдырып күзөтүү. Ширетүү кесүү материалдарын адам колду иштөөнүн кереги жок, ан сайын камсыз болдук.
1: Жакында мамлекет ичиндеги туңгуш жолку жогору чыңалуудагы нефт табигый газ куур жолун бүт барышты адамсыздаштырып, чукул абалга тең тайлаштыруу чыныгы көрүнүш маневери комулда аяктады. Бул жолку маневер бүт жүрүштө мамлекетибизде өндүрүлгөн техника жабдууларга сөөнүп, чөрөлгөлүү нефт табигый газ куур жолунун кооптон куткаруу опурталы жогору, өнүмү төмөн экспорт жабдууларына сөөнү сыяктуу кыйын маселелерге аз салып, жогору кооптон куткаруу нак майданында адамсыз жумуш иштөөнү ишке ашырып, мамлекетибиздин нефт табигый газ куур жолунун коопсуз чукул абалга тең тайлаштыруу камсыздоо деңгээлин көрүнөрдүү жогорулатты. Эми станциябыз кабарчысы Жуй өзүңдүн кабарын угасыздар. Мамлекеттин түйүндү изилдеп ачуу планы атайын түрү үлгү көрсөтүү түрү катары бул жолку маневерде 10 илмий изилдөө орду менен керканалар бирлешип кулаш жайдырды. Мамлекет ичиндеги бирден бир жер шарында аз учурай турган нефт табигый газ куур жолунун толук узундукта чыныгы көрүнүш сынак өрүшүнө сөөнүп, чөл, тоолуу жердин татаал жер түзүлүшүндө куур жолунан май агып чыгуу газ качуу кообун чыныгы көрүнүштө кайра көрсөттү. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги, Шинжаң нефт табигый газ жеткирүү бөлүмчө шериктиги куур жолу бөлүмүнүн мудуру Чыңлый мындай деди. Биз агып кетүүнү чалгындап өлчөө, коопун баалоо, алыс аралыктан казуу, акыл жөндөмдү бекитүү бүт барышын адамсыз жабык айлампада иштөөнү ишке ашырдык. Жаңылык жараткан бош жерин шайкешип өлчөө техникасы аркылуу агып кетүү кайнары кооптуу чөлкөмдү алдын өкүм кылууну бачым төп бекитип, жөрөлгөлүү өлчөө төп болбо алдын берүүчү сигнал токтоп калуу кыскалыгын чечип, жогору берекеттүү кооптон куткарууну ишенчиликтүү сандуу маалымат тиреги менен камдадык. Маневерден бүт барышын адамсыздаштыруу боюнча жогору кооптуу районго кирип, мурдакы корогон убакыт узун, жогору чыңалуудагы куур жолунун тосулуу жумушун тек 4 саатта гана бүтүрдү. Бүт жүрүшүндөгү кооптон куткаруу жабдуусун 100% мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашырып, чет мамлекетке сөөнбөй турган болду. Жүнгө нефт ташуусу Бейжин коопсуздук жана Дең Сокуян курулуш шоянынын башчысы Лиюн Тау мындай деди. Бул жолку маневер мамлекетибизде өндүрүлгөн чукул абалга тең тайлаштыруу техника жабдууларынын ишенчиликтүүлүгүн толук далилдеди. Жогору кооптуу абалда адамсыз жумуш иштөөнү чыныгы ишке ашырып, биринчи чеп кызматкерлеринин коопсуздугун зор даражада камсыздадык. Ошону менен бирге биз зор мөлчөрдөгү чыныгы өлчөгөн сандуу маалыматты жыйнадык. Салаанын чукул абалга тең тайлаштыруу техника өлчөмүн бирдемчи жакшыртабыз. Бул жолку калыптанган техника жабдуу жана өлчөмдөшкөн кооптон куткаруу барышы бүт мамлекеттин узун аралыктуу нефт табигый газ куур жолунда жалпы бетке жайылтылып, салаанын чукул абалга тең тайлаштыруу коопсуздук кыскалыгын толуктап, мамлекеттин энергия коопсуздугу үчүн калканды бекемдейбиз.
2: Автоном районунун жер жерлери бир райондо бир марке айырмалуу өнүгүү стратегиясын терең жылыштатып, өзгөчөлөшкөн оодан чөлкөм өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырууну түртмөктөдө. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Азыр Кума ооданынын түмөн моодук Шиңли мөмөсү мол түшүмдү утурлап алып, түшүм мөлчөрү божомол менен 4000 тоннадан ашты. Зангуй айылынын эгинчилик базасында өстүрүүчү түтүндөр, үзүктерүү, айыруу жашыктерге салуу менен шашылыш болду. Көңүлүн тоосурун мөңгү суусуна сугарып, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болгон табигый шартка сөнүп, бул жерде өстүрүлгөн Шиңлинин мөмөчтү аңкып, ширелүү ары жегиликтүү болуп, ошол күн эле үзгөн жашаң мөмөлөр электрондук соода өрүшү аркылуу бүт мамлекетке жөнөтүлдү. Кума ооданы Зангуй айылындагы электрондук соода алып баруучусу Өрнияз Турап мындай деди. Мектепти бүтүргөндөн кийин эшигибиздин алдындагы керханага кирип, электрондук соода боюнча сатуучу болуп иштедим. Журтумдун шиңдий мөмөсүн сатып бере албай өзүм дагы туруктуу кирешеге ээ болдум. Пахта өстүрүү артыкчылыгына сөөнүп, токмачылык бүткесип келеси одан чөлкөмүнүн экономикасын жогору сапатта өнүктүргө кубат ыйгарды. Шинжандын сапаттуу пахта негизги өндүрүш району катары Чыйгуу шаарындагы токмачылык кесиби топтошуу, жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөшүү өнүгү турпатын айгинеледи. Бул токмачылык керханасы болсо жергиликтин токмачылык кесибин акыл жөндөмдөштүрүүдөгү үлгүлүү керхана. Жогору даражадагы жип түшүмдөрдү арыскы Гуандун, Жансу, Чыжаң сыяктуу мамлекет ичиндеги түйүндүү токмачылык кесиби жоголган жерлерге сатып 350 адамды жумуштанууга жетектеди. Шүйхіңжия, Шүйху тоқымачылық шектеу шеріктегінің сейх мұдыру Шаоминг мұндай деді. Негізінен ғылдаттар алған пақта жана модер аралашма тоқылма екі түрін өндіреміз. Қырдарлар ажатты олған тоқымачылық түшімдерге негіз, біздің бұйрытмаларымыз бұйыл 11-ші айға чейін тізіліп болды. Алдыңғы жарым жылда бүт Шинжандың тоқмачылық кесібінің қошылман арқа ұқшуш мезгірге салыштырғанда 23.13% артып, одан чөлкөм бойынша жеңіл өнер жайдың өнігі үсіні күшті қимылдатқыч күш қошты. Арғайсы жерлердағы экологияға қуат ұйғару, тарықта сақталғандарын терең қазып, айырмалы одан чөлкөм маданият саяхат IP-сін жаратты. Фукан шары Тяньшань Боғда көлінің байырқы аты Яуча, Шинжан, Шиваңму, Яучыдағы тоқыт шаптары чоғырышу жерелеш қиымыры жақында Тяньшан Боғда көлі көрк району Яучы Тенже көчесінде тең арымда өткөріліп, ошондай эле бүтіндөй жаңы Шиваңму негізгі тема маданият жаратмандық түшінменен Яучы маданият сый чоғырышу өзгөчө жемек ичмек IP-сін жарыярады. Шандондық саяхатчы Ли Жахуа мындай деди. Уламыштарда айтылган Шиваңму Яучы маданияты мага терең таасир калтырды. Тагаябай Чегиликтүү токоч шаптары бал праник жедим. Фукан шаардык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасынын башчысы Ли Шен мындай деди. Шиваңму Яучы токоч шаптары чогулушу, Яучы дүйнөсү чыныгы көрүнүш оюну сыяктуу эки чоң маданият саякаттануу маркесин түйүндү жаратып, саякатчыларды бир күндүк саякаттан эки күндүк саякат жана конуу саякатына өзгөртүүнү түртмөктөйбүз.
1: Азыр Кочум ооданы Жамбулак көрк району буудайдан мол түшүмалуу көрүнүшүн уктурлап алды. Жергилик мол түшүмдүү элет көрүнүштүү маданият саякат артыкчылыгына айландырып, айыл чарба маданият саякаттын терең жоролушусун түртмөктөп, жашыл тоо, тунук суу, алтын түстүү айдоо жерди калктын кирешесин ашырып, байытуучу жаңы жолго айландырды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Жамбулак кайрак жеринин эгинчилик аянты 50,000 мого жетип, буудайдан мол түшүмалуу мезгилинде кабат-кабат турган буудай айдоосу адыр тоолорду бойлоп созулуп, алтын түстүү буудай толкуну шамалга эрчи ыргалып, заманбап комбайндар айдоолорду аралап тартиптүү жумуш иштеп, тоолуу өрөөндө мол түшүм музыкасын жаңыртты. Сүрөттөкүдөй тоолуу жердин мол түшүм көрүнүшү ар кайсы жерлердеги саякатчыларды келип таака кылууга эликтирди. Саякатчы Юрчан Синг мындай деди. Ошондай кең ары бийик тоолуу жерде буудайдан түшүм алганды биринчи жолу көрүшүм. Тоо менен буудай айдоосун көрүп абдан таң калдым. Мол түшүм алган кубанычты сезиндим. Көрүнүш аркылуу киши агымын жеип, түшүм аркылуу кирешени арттырды. Жергилик камдуу сатуу чоң тобун дайымдуулаштырып, орундаштырып, өзгөчө керектөө майдан көрүнүшүн куруп, өз жеринде уун караштык, колдо созулган лагман сыяктуу сапаттуу айыл чарба кошумча түшүмдөрүн чордондо көргөзмөлөп сатты. Көрүк району аркылуу агымды баштоо, кесип аркылуу кубат ыйгаруу өнүгүү үлгүсү аркылуу саякаттоочулар агымын керектөө арттуу мөлчөрүн төптөштүрдү. Жергилик дагы тордо жана тордон тышкары жоролушуу үлгүсүнө сөөнүп, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун өнүмдүү кеңиртти. Кучум ооданы Банжия Гоу шаар жасы Шин Хулян кыштагы парткомунун орун басары шудеси Куан Юэ Юн мындай деди. Жумуртка, тоок, кой эти, уй этине сатылуу мөлчөрү тез. Мына бул айыл чарба маданият саякаттын жоролушуп өнүгүүсүнөн биздин кыштакка алып келген пайдасы биздин дыйкандардын кирешесин арттырууга белгилүү рол аткарды. Жакынкы жылдардан бери Кучум ооданы тартыш болгон бөксө тоо, кайрак жер, тегдер айдоо байлыгын такан чыктап, Жамбулак маданият саякат даңктуу марка артыкчылыгына сөөнүп, көрүнүш шаарча бир толкулашкан жоролушуп өнүгүүнү тереңдештирип, Маданья саякат кесип турпатын сызыл жогорлатып, айдоо жер аркылуу көрүнүш жаратуу, көрүнүш аркылуу кесипти гүлдөндүрүү, кесип аркылуу элди байытуу, жакшы өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырып, байыркы, кайрак жер эгинчилиги жаңы жашоо күчүн ургутуп, жаңы жашоо күчүн коё берди. Кучуң ооданы Жамбулак Көрүк району башкаруу комитетинин орун басары мудуру Ван Хуйпин мындай деди. Жөрөлгөлү айдоонун курбатын өзөктүү маданият саякат түшүмүнө айландырып, жергиликтүү 400-дөн ашуун дыйкан малчыны дыйкандарча сайран жай, ат мүнү тижараты жана чыныгы көрүнүш оюнуна катыштырып, биздин кыштак тургундарыбызды жакын жерде чарба жаратып жумуштанууга жетектейбиз. Ошону менен бирге айыл чарба түшүмдөрүн айдоолордон Көрүк район базарга тике жеткирүү керектөө жолун шыдырлаштырып, айдоо жер аркылуу маданият саякат таңдоо маркесин жаркытып, көрүнүш аркылуу кесипти гүлдөндүрүп, дыйкан малчылардын кирешесин арттырууга баштайбыз.
2: Азыр Хотен аймагындагы 1,500,000 моо жаңгак куйругу улаш үзүп терүү мезгилине кирип, багбандар жер айдоо маарын бекем кармап, үзүп терүү иш кошуу менен карбарас болуп, ар кайсы түрдөгү жаңгак түшүмдөр Шинжаң сыртындагы базарларга тынбай сатылды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар.

0: Котен ууданы бузак айды жаңгак жайып кургатуу майданында багбандар жашыл кабыктуу жаңгактарды тазалоо, таза жуу, жайып кургатуу, бөлүп ороп салуу, запас сактап ташымалдоо сыяктуу жумуштарды тартиптүү улаш жайдырды. Котен ууданы багыш шаарчасы Пайнап кыштагынын тургуну Мамтили Мәттүрді үйіндегі 5 мол жерге жаңға өстірді. Байыр елемейі қылдатташқан башқарып, парвайшы тоғы сөніп, божымолдығын мол башындық түшін мөлчері оқшыш мезгілге сарыштырғанда 15 килограмм артқанын айтып мұндай деді. Байыл жаңғақ чоң, данеге нық борып жақшы мөме байлады. Мол башындық түшін мөлчері 200 килограммдан көбірек, біз 5 мол жердегі жаңғақтан 12 мін юан кереше кересеміз. Жаңгактарды үзүп терип иш кошууну камсыздоо үчүн Котен аймагынын катыштуу тармактары мөөнөттөн мурда жоспордоп орундаштырып 2000ден ашуун жаңгак үзүп терүү кургатуу жайуу түйүнүн орундаштырды. Ошону менен бирге жаңгакка иш кошуу керканалары жана сатып алуу сатуу ортомчулары кошуунун билгири жетиштирип кесип желесин узартып жаңгакты жакшы баага сатууга өбөлгө болду. Шинжаң Кыдайму айыл чарба түшүмдөрү чектүү жооптурук шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Роз Мамет Нуры быйыл керхана 100 000 тонна жашыл кабыктуу жаңгак сатып алып, алгач кыш кошкондон кийин Шинжаң сыртына сатууну пландады. Учурда кабыгын тазарап иш кошуу кызматын жалпы бетке баштаганын тааныштырып мындай деди. Бир машина ар бир саатта 500 килограмм жаңгакка иш кошот. Азыр ар күнү жашыл жаңгакка иш кошуу мөлчөрү 20 000 тоннага жетти. Жакынкы жылдардан бери Котен аймагы өз жеринин байлык артыкчылыгын такканчыктап, мөмөчүлүк кесибинин карыктын кирешесин арттырып, байууга баштоодогу түркүк кесип катары карап, жаңгактын сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну сызыл жылыштатып, мөмөлүү бакты башкарып, парвайыштоону күчалтып, мөмө сапатын үздүксүз жогорулатты. Бүт райондун жаңгак өстүрүү аянты 1 млн 555 400 мого жетип, жаңгак тижарат негизги толкусунан 249-ду, мында экспорт керханалары 19-ду өнүктүрдү. Жаңгакка иш кошуу кесиби 47 000 адамды жумуштандырып, киришесин ашырууга туруктуу жетектеди. Котен аймактык токойчулук жана жай техникасын жайылтуу борборунун орун басар мудуру Мирбулла Абейбулла тааныштырып мындай деди. Быйыл Котен аймагы жаңгактан божомолдогон түшүм мөлчөрү 258 000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 1400 тонна артып, мол башындык орточо бирдик түшүмү 198 килограммга жетти. Биз дыйкандарга нарыктуу саясаттарды уландуу түзөлөштүрүп, телегелешкен тейлөөнү чыныгы иштеп, сатуу жолдорун шыдырлаштырып, өзгөчө мөмөлүү бак кесибине сөөрүп, дыйкандарды кирешесин арттырууга баштайбыз.
1: Күз киргенде автоном районубуздун жер жерлери эл турмушу түрлөрүн орун алдырууну башымжылыштатып, тургундардын турмуш шарт жагдайын улануу жакшыртып, ар улут калкынын бакыт сезими ээ болуу сезимин жогорулатты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Санжы шаарынын камсыздоо мүнөздүү ижара турак жай курулуштуруу биринчи мезгилдүү курулуш иштөөнүн ак майданда жумушчулар полот чыбыктарды байлап, гүл бото коюп жатты. Түрдүн биринчи мезгилдүү жалпы курулуш аянты 47 000 чарчы метрден ашуун болуп, турак жай имаратынан 9-ду, телегелешкен тейлөөгө иштетүүчү 3 имарат, үй жана жер асты аптоуна токтотуу ордунан бирди салып, 406 жүрүш камсыздоо мүнөздүү ижаралуу турак жай үйү менен камдайт. Курулуш иштөөнүн ак майданынын жооптуусу Лёжо Тау азыр негизги толкусуна курулуш иштөө баскычына киргенин тааныштырып мындай деди. Азыр божомол менен 55% чамасында бүтүрдүк. Быйылкы курулуш иштөөнүн шаныбыз бардык жеке толкулуу курулуштун үстүн жабуу. Эми курулуш иштөөнү илмий ылайыктуу уюмдаштырып, курулуш милдеттин сапаты санына кепилдик кылган түрдө бүтүрүп, Санжы шаарындагы жаңы шаар тургундары, жаңы жаштардын турак жай ажатын чечебиз. Азыр Жеминек ооданы Топ Терек шаарчасы Кызыл Байрак коомдук конушунун дубал беттерин суу өтүүдөн сактануу жогорулатуу өзгөртүү түрү тартиптүү жылыштатылып, жумушчулар суу өтүүдөн сактануу жабдууларын чукул төшөдү. Илгери ар жолу жаан чачын карлуу аба ырайына жолукканда эле конуштагы үйлөрдүн төбөсүнөн суу өтүп, дубал беттери ным тартуу абалы кайта-кайта көрүлүп, күнүмдүк конуштануу турмушу оор таасирге учуроочу. Кызыл Байрак конушунун тургуну Куштары Абылбай мындай деди. Мурда үйдүн үстүнөн жаан өтүп бизди кыйлага чейин кыйнаган. Бул жолу үйдүн үстүн оңдоду. Курулуш иштөө отряды дагы тургундардын пикирине урмат кылды. Маселе болсо коомдук конуштагы маалында шайкештирип турду. Курулуш бүткөндөн кийин үйдүн ичи кургакташып, жаан өтпөй турган болот. Конуштануу шарт жагдайыбыз көп жакшыланды. Бизди карапайым калык абдан ыраазы болду. 4 бүлгүн

0: 11 сал картайганда күтүнү тейлөө борборунун курулушу толук тездик менен жылыштатылып, учурда түрдүн негизги толкуу курулмасы бүтүп, быйыл онун чайдын этегинде курулушту бүтүрүп, текшерип өткөрүп алуу күтүлүүдө. Түргө жалпы 27 миллион 500 миң юан каржы салынган болуп, картайганда күтүнү керебетинен 110 жоспорлоп, Караштуу райондогу жашка чоң жалгыз бой кишилер, жөндөм менен айрылгандар катардуу картаң кишилер тобун кесиптик картайганда күтүнү камсыздоосу менен камдайт. Дөрбүлжүн отандык эл иштери идарасы түр ишканасынын мудуру Кобин мындай деди. Кесиптик картайганда күтүнү тейлөө тобун киргизип, одан ыбыстан кесиптешкен аппараттарынын картайганда күтүнү кыскалыктарын толуктап, үйдө жатуу, коомдук конуш аппарат өз ара шайкешкен картайганда күтүнү тейлөө системасын кемелдендиребиз. Мээр махабатка толгон Тянь-Шан. Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
1: Быйыл 5-нчи айда Ляонин өлкөсү Аншан шаарынан 6-нчы түркүмдө Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы отряды Саванга жетип келди. Аншан Саван Дилдеш маркесин жетек чыгарып, Шинжанга нышандуу жардам берүү дарылоо адистери дароо кызматтарды улашайдырып, жергиликтеги журтчулуктун эшик алдында сапаттуу дарылоо тейлөөсүнүн баарлануусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында 16 айлык ымыркай кептеш мүнөздүү жука чурай сарети кыйгачынан айрылуу себебинен ичеге тосуруп Саван шаардык эл доктурканасына чукул жөнөтүлүп дарыланган. Шинжанга нышандуу жардам берүүчү доктур Саван шаардык эл доктурканасынын адаттагы сырткы көкүрөк сырткы оорулар бөлүмүнүн орун басары мудуру маанен доктуркананын ар кайсы бөлүмдөрүнүн доктурлары менен бирдикте чукул мүнөздөмө берип, долбоор түзүп бекитип, операцияны түн ортосунан таң саарга чейин жасап, бул ноокас ымыркайды акыр кооптон куткарып калды. Маанен мындай деди: операциянын жеңиштүү борусу тек биринчи кадам. Биз операция барышында анатомия катмары, жумуш, зарыл түйүндөрү, чайкешүү чеберчилиги сыяктуу калыптуу барыштарын анык баяндоого ансайын маани бердик. Бул түркүмдөгү Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы отрядында жети дарылоо адиси чоң эмчилиги, саламаттыкты калпына келтирүү, адаттагы сырткы оорулар, элес түшүр сыяктуу жергилик чукул ажаттуу болгон кесип багыттарын каптады. Доктурканага келгенден кийин алар мүнөздөө ордунда тарбиялап жетектөө, окутуу, ноокас үйүн текшерүү, операцияны кол сарып жасоо, күмөндү, кыйын оору мисалдарын талкуулоо сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу алдыңкы катардагы дарылоо түшүнүгүн негизги катмарда калтырды. Сийлик жолу сырткы оорулар бөлүмүндө Шинжанга нышандуу жардам берүүчү доктур Мин Жэньюй доктуркананын сийлик жолу түтүгү жумшак айнегинде таш түшүрүү туңгуч операциясын жеңиштүү жасап, жергиликтин жаракатсыз таш түшүрүү техника боштугун торуктады. Саламаттыкты калпына келтирүү бөлүмү мүнөздөө ордунда Шинжанга нышандуу жардам берүүгө келген доктур Дон Шиучин ичкилешкен дарылоо долбоорун иштиктүү алып чыгып, баалоодон дарылоого чейинки бүт барышта жетектеп үйрөтүп, бөлүмдөрдүн жаш доктурларын колмо кол жетектеди. Көпчүлүк дагы төмөнгө доктурларды жөнөтүү жана биңтуан менен жергиликтин жуурлушуп милдеттүү мүнөздөмө берүү кыймырын улашайдырып, тейлөөнүн негизги катмардагы айыл шаарча жана коомдук конуштарга чейин узартты. Саван шаардык эл доктурканасынын орун басары башчысы Тенье мындай деди: бизге түзүм орнотуп, өлчөм тургузуп, үрөн сыяктуу тамыр тартып, доктурканабыздын 10 жыл, 15 жылдан кийинки доктурлардын өсүп жетилүү улуна айланды. Ляонин өлкөсүнүн Шинжанга нышандуу жардам берүүчү доктуру, Саван шаардык эл доктурканасы сиңирүү бөлүмүнүн орун басары мудуру Хуан Тың мындай деди: жетебүздүн кесибибиз окшобойт. Нышаныбыз бир. Ляониндин баардык деңгээлин Савандагы карапайым калктын чыныгы саламаттык боюнча ээ болуу сезимин айландырып, чыныгы иштөө аркылуу Аншан Саван Дилдеш маркесин жаркытабыз.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 31-нчи күнү Шинжан медицина дашөөсүнө караштуу 1-нчи доктуркана Үрүмчү шаары, Чыңбей доктуркана району Шинжан медицина дашөөсүнө караштуу 9-нчу доктуркана расмий иш баштап жүргүзүлдү. Эми станциябызга барчысы Жу Йозыңдын кабарынан укуңуздар. Шинжан медицина дашөөсүнө караштуу 1-нчи доктуркана Үрүмчү шаары, Чыңбей доктуркана району Шинжан медицина дашөөсүнө караштуу 9-нчу доктуркана. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району, Бейчин 6-нчу көчөсү 3666 номурга жайгашкан. Ээлеген жер аянты 164 мо. Доктор кана ичинде оору мүнөздө медицина техникасы оор кана имараты, ден соолукту калыбына келтирүү ден соолук асыроо борбору, кан борбору, элми изилдөө тарбиялоо борбору, жугумдуу оорулар борбору, балдар саламаттыгын асыроо борбору сыяктуу 7 жеке толкулуу курулуш орундаштырылган. Доктор кананын жүргүзүлүүсү айланасындагы калктын доктурга көрүнүшүнө оң тойлуулук алып келди. Ноокас Лю айым мындай деди. Мурда шаар районундагы башка доктурканаларга барчубуз. 1 сааттан ашуун убакыт кетет эле. Азыр үйдөн бул жерге көп болсо 10 минут кетет. Доктурканада азыр ички оорулар бөлүмү, тышкы оорулар бөлүмү, аялдар бөлүмү, балдар мүнөздөө оорду жана чукул куткаруу бөлүмү ачылган болуп, ноокастардын күмөндүү, кыйын, татаал ооруларды доктурга көрсөтүү ажатына оңтойлуулук жаратты. Доктурканадагы көчө автобус атай линиясын каттатып, Чыңбей, доктурхана району менен Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-чи доктурханага тикелей каттоону ишке ашырды. Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-чи доктурхана Үрүмчү шаары, Чыңбей доктурхана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-чу доктурхана парткомунун шудисе Янмей мындай деди. Азыр Шинжаң медицина дашөөсүнүн 2 түркүмдө жалпы 91 доктур, сестра, техник, башкаруу кызматкерлери ушул жерде иштеп жатат. Түгөлдөй Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-чи доктурхананын өлчөмү боюнча калыпка түшүрүп башкарабыз. Бул жаңы доктурхана шаар түндүгүндө жаңы дарылоо бийиктигине айлануусун, ошондой эле шаар түндүгү Тилки районуна ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүсүн үмүт кылабыз.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 20-29 Цельсий градус айланасында ысыйт. 5 балл шамал чыгат. Алтайда орто мөлчөрдө жаан жаап, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 15-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада өткөн жаан жаайт, абанын температурасы 17-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Боортарада өткөн жаан жаайт, абанын температурасы 16-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткөн жаан жаайт, абанын температурасы 20-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Койтунда аралыктан кийин өткөн жаан жаайт, абанын температурасы 19-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шиханзада өткөн жаан жаап, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан турат, абанын температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Коомулда аралыктан турат, абанын температурасы 22-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат, абанын температурасы 30-43 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан турат, абанын температурасы 22-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат, абанын температурасы 30-43 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан турат, абанын температурасы 23-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат, абанын температурасы 20-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан турат, абанын температурасы 21-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат, абанын температурасы 21-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан турат, абанын температурасы 19-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасынан жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларда отургондор Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Роза Кызайбек. Радикторлору Кашкарбай Турдаады, Бактыгүл Жүсүп. Жооп радиктор Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыл ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл Телинин ырларынан угасыздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматуу армандар, ар күнүңүздөрдү ыр коштосун деген агадар тилекте Токтосун Матагуулунун аткаруусундагы Айылдаш кыз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшы ыр маанайыңыздарды жаркытсын.

Дария жегинин оң кыргагындагы кофени колум алдым. Таттуулугунан үзүр алайын деген саптардан куралган Джоджи Лондон аткаруусундагы газ шарына баяндоо деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Фан Овеншан, обонун жазган Джоджи Лондон газ шарына баяндоо.

Сүйүктүү кагармандар элдик ырлар жөнөкөй ыр эмес. Ал элдин жүрөк кылын черткен ыр. Эми Эркин Керим аткарган уйгурча Эли маман деген элдик ырды угуңуздар.

сүйүктүү армандар эми Нуркуяз Нуракун, Дүйшөбай Жумакадыр катарлуулардын аткаруусундагы Кайыс айылдын кызыдыр деген ырды тыңшайлы. Сөзүн жазган Дүйшөбек Ыбырай уулу, оборун жазган Калил Абилесуулу. Кайыс айылдын кызыдыр.

эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып окуган жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы Керметоо кызы деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жазган Анаргүл Султан кызы, обонун жазган Мамед Нур Түкөн уулу.

Сүйүктүү армандар убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүбүздү мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун. Саламат болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөнал болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Деңизден эң алыс шаар Үрүмчүдө суу чаянын жеш эркиндиги иш жүзүнө ашырылды. Заттык эмес маданият мурасынын мураскери Алым Осмон Аксуунун жыгач оймо чыгармаларын бүт мамлекетке сатты. Баркөл ооданындагы 130 000 жазгы буудай оорулуп баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтор терминалы слушай тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандар, Личу, Сумбуладан кийин күрүмчүдө айыл чарба түшүмдөрү базарындагы суу түшүмдөрү районунда Түштүк Америка ак парабына сүзүп алынып, таразаланып, баштыктарга салынып, бир канча сааттан кийин шаар тургундарынын тамак үстөлүндөгү чүйгүн даамга айланды. Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү деңиз океандан эң алыс бул шаарда деңиз суу чаяны бакмачылыгы көлөмдөштү. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар районундагы Люшшху айылы, Люшшху кыштагынан суу чаянын багуу базасы жөнүндө айтып беребиз.

0: Жақында Люши Хуайлы, Люши Хуғыштағына жағашқан Синжан Чэншэн Айлчар Байлем Техника Чектуу Шеріктігіне барып, пақмачылық цехіндегі суының айланмағып жатқанын көрдік. Түстік Америка ақпыравын алғачында Америка материгінен тінін чоқиян дегіндегі Сығалқақ Теңіз районынан шыққан болып, алар Синжанда орны чоғалы алышады. Мұнда керхана өз алдын әзілдеп жасыған көміп тұрықты ұлаштыру биологиялық су сапатын тазалу техникасына сүйенген. Синжан Чэншэн Айлчар Байлем Техника Чектуу Шеріктігінен техника бас инженері Туйю таныштырып мындай деди. Бул система суу сапатын уландоо теңшеп, суу чөйрөсүн тепе-теңдештирет. Бакмачылыктын суусун кайталап иштеткел болот. Чабак кошуудан базарга салууга чейинки бүт парышта антибиотик дыйканчылыктар иштетилбейт. Техниканын жолу көз менен көргөлү болбой турган микро жандуулар томологуна жашырынган болуп, бул жүрүш система микро түптүү сүзгүчкө окшойт. Ал суу чаяны чыгарган нерсени дилгирлик менен сиңирип, сууну өзү тазалап, суунун өздүгүнөн айлануусун калыптандырат. Бул системадагы суун үнөмдөйт. Бакмачылыкта суу сыртка коюп жиберилбей, кайталанып пайдаланылат. Күнүмдүк керексиз суу мөлчөрү аран эле 0.3% болуп, куромжолоо суу негизинен аз мөлчөрдөгү табигый буу айлануудан келет. Дагы да эптүү болгону жасанды деңиз жасоо болду. Цехте теңшерилген суу правына таанымал болгон деңиз океан чөйрөсүнө өрнөк кылынган болуп, аларга өздөрүн жана эле ысык алкак деңиз районунда жашап жаткандай сезиндирет. Техниктер суу сапаты мезгилдүү текшерип, эмне кем болсо ошону толуктап, правынга туруктуу жылуулукта өсүү чөйрөсүн жаратып берет. Суу жакшыланса, суу чаянынын сапаты тикелей айкын көрүнүктөнөт. Туйюу бир тал правынды сүзүп көрсөтүп туруп, бүт дене толкусу таза, суу чаянынын жоону тунук, эти чымыр серпилгүчтүү болуп, жакын барганда деңиз түшүмдөрүнүн суус жытын жыттагалы болот деди. 45 куб метр бакмачылык көлүнө 31 000 суу чаян чабагын салууга болуп, катар кошулуп салыштырмасы 95%дан ашат. Өсүү тездиги жөрөлгөлү бакмачылыктан 30% айланасында тез. Статистикага негизделгенде, жөрөлгөлү үст ачык көлдө бир жылда тек гана бир жолу суу чаянын баккалы болот. Бир моо суу үстүндө суу чаянынын көбөйүүсү жылына 0.15 тоннага жетпейт. Синжан Чэншэн Айлчар Байлем Техника Чектүү Шериктигинен 720 куб метр суу цехинде бир жолунда 8 тонна суу чаянынан мол түшүм алууга болот. Жалаң бир орундагы суу сапаты жөндөмү жөрөлгөлү көлдүн 20 эсесинен жогору болуп, бир жылда уландуу көп жолу өндүрүү кошулуп, жылдык түшүм мөлчөрү жөрөлгөлү балыкчылыктын 100 эсесине туура келет. Правын бакуу цехинде ымыркайдай бар байыштоодун баарлана токшош болбогон өсүү баскычына негиз белок өлчөмүн илимий теңшеп, кичи кезинде бир күндө 8 маал, калыптуу болгондо 5 маал жем жейт. Керектүү өлчөмү 0.1 граммга төп келет. Суу температурасы, кычкыл тек симтуулук өлчөмү, pH наркы сыяктуу көрсөткүчтөр ар убакыт өлчөп теңшелет. Туйюу мындай деди. Чөйрөнү бүткүлдөй тизгиндеге болот. Суу чаянынын даам материалы дагы да толук топтолот, ошого дагы да даамдуу болот. 2025 жылы 9 айда керкана көмүп турактуулаштырылган биологиялык суу сапатын тазалоо техникасын өзөк кылган RAS заводдошкон айланма суу бакмачылык системасы чыныгы төрүн жол койду. Азыр биринчи мезгилдик 4 цех, 64 бакмачылык көлүнүн бардыгы толук ишке кириштирилди. Күнүнө орточо эсеп менен 200 кг суу чаяны чыгат. Жогору белес мезгилинде 350 кг суу чаяны чыгат. Бул суу чаяндары ошол жердеги соода сарайлар, тандаа базарлары жана айыл чарба түшүмдөрүн дүң сатуу базарларын тикелей камдайт. Түндүк жана түштүк Синжандын бардык жеринде заказы бар. Туйюу мындай деди. Алгач түркүмдөгү суу чаяны базарга салынгандан кийин базардын таасири божомолдон ашып, сатылуу жолу аябай туруктуу болду. Көптөгөн керектөөчүлөр даамы деңиз жээгиндеги тирүү суу чаянынан калышпайт деп айтышты. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнөктүрүү району Жаңы шаар районундагы айыл чарба айлык иштак идарасы дыйканчылык малчылык суу түшүмдөрү техникасын кеңиртүү борборунун балыкчылыкка жооптуусу Ньюджвей мындай деди. Мурда Үрүмчү базарындагы жаңы тирүү правындардын көбүнчөсү сырттан жөткөп ташылат болчу. Узун жолдук ташымалдоодо жаңы тирүү болуу даражасына кепелет кылууда кыйын болуп, жемектик коопсуздугу бурталы бар эле. Азыр өндүрүү жөндөмүбүз чектүү. Базардагы боштук жана эле аябай чоң. Суу чаяны эркиндик албетте бир түрдүү суу чаяны гана эмес. Түрү жагында Түштүк Америка правыны элдин күнүмдүк керектөөсүн канааттандырат. Орто даражалуу түшүмдөн Түштүк Африка темгилдүү правыны, Чинган суу чаяны бар, Жапон правыны, Бамбук муунагы суу чаяны жогору даражалуу базар кылып бекитилди. Синжан Чэншэн Айлчар Байлем Техника Чектүү Шериктигинен өндүрүш орун басар завод башчысы Чан Шин тааныштырып мындай деди. Түштүк Америка акпыравыны жыл сайын өндүрүлөт. 8-9 айларда бамбук муунагы суу чаяны базарга салынат, 10 айда Чинган суу чаяны базарга салынат. Ар түрдүү сорттогу суу чаяндары убакыт айырмаландырып өндүрүү өлчөмүн тепе теңдештирет. Тилге алууга татыктуусу бамбук муунагы суу чаяны. Бул сортту жетиштирүү оңой эмес.
1: туулушунан эле кумга киргенди жакшы көрөт. Кабыкташтоо мезгилинде калдык жемектик маселеси көрүнүктүү болот. Мында мурда бул кесип көбүнчө деңиз жээгиндеги үстү ачык көл, ылымта бастырмаларга кум төшөп багылат болчон. Киркына илим изилдөө коллективи бакмачылык технологиясы суунун микроэкологиясын теңшеп түзгөндө жана тоюп берүү башкаруу долбоору

жакшылап, кум төшөгү эле чукул талапты канааттандырууну басаңдатып, коромжолоо салыштырмасын төмөндөттү. Азыр бул шериктик бамбук муунагы суу чаянын толук багуу мезгилин аяктады. Алгач түркүмдөгү суу чаяны бат жакында базарга салынат. Бакмачылыктан чыккан сууну сүзүү, тундуруу, тундурулган зат суу чаяны семирткичине айланат. Суу чаяны семирткичи иштетилген органик жашылча сыяктуулардан жалбырагы калың, калций курамы мол, кулпунай, жүзүм, кичик кызылмылык сыяктуу айыл черба түшүмдөрү суу чаяны менен бирге ошол жердеги базарга кирет. Бир көл ары суу чаянын багат, ары атыздарды кунарлуу кылып, айланма пайдаланууну калыптандырат. Жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району, жаңы шаар району Үрүмчүдөгү негиздүү жашылча менен камдоо базаларынын бири. Бүгүнкү күндө жашылча багына суу чаяны кампасы кошулуп, айыл черба кесип курулмасын жакшылады. Ошондой эле кыштак тургундарынын киреши арттыруусуна түрткү болду. Синжаң Чоңшан айыл черба илим техника чектүү шериктиги туруктуу жумушчу иштетүү менен мезгил мүнөздүү убактылуу жумуш иштетүүнү биргелештирди. Шериктик кызматчылары болсо ошол жерде кыштак тургундары. Кыш мезгилинде дыйканчылыктын бош кездеринде ошол жердеги кыштак тургундарын балык кармап айырууга сунуш кылат. Адам саны мезгил мүнөздүү убактылуу жумушчулардын 50%дан көбүрөгүн ээлейт. Керканадагы кыштак тургундары өзү өндүргөн аштык май, уйгой эти, жашылчаларды жеткирип берүү түйүнү болуп, бир бөлүк кыштак тургундары жана жаңы суу чаяндарын барча сатып кирешесин ашырат. Жаңшиңдин тааныштыруусунча шериктиктин бул техникасы кеңиртүү наркына ээ болуп, үй ичинде айланма суу бакмачылык району, суу кайнары, климат чектемесине учурабайт. Суу үнөмдөп чөйрө коргойт, жабдуулар өлчөмдөшкөн. Үлгүсү бышып жетилгенден кийин шериктик заказ ыңгайындагы айыл чарбаны жолу коюуну пландады. Дыйкандар иштетпеген үйүнөн пайдаланып бакмачылык кылат. Шериктик суу чаяны чабагы менен бир жөнкөйү камдайт, техника чыгарат, баасына кепил эти кылып жыйнап алат. Кийинки мезгилде жериктик жана суу түшүмдөрүнө иш кошуу цехин куруп, кесип чынжырын узартууну пландады. Чаңсиң мындай деди. Мейли түштүк же түндүк Синжаң болсун, негизинен завод үйү шарт жагдайы дайындалса эле иш жүзүнө ашат. Азыр бул үлгүсү Казакстанга таратылып, кичик типтеги үй бүлө бакмачылыгы жөнүндө изделинди. Кирханалар жоспорго негиз жылдык түшүм мөлчөрү 500 тоннадан ашып, Үрүмчү базарын жаңы тирүү суу чаяны менен бүтүн күн камдоо иш жүзүнө ашырылат.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган

билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Slow Shooting 6.00 кошулган нускасы аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берисин уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.00 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Бирүүздүү улан талзардык туармандар, бүгүнкү аксуу жыгач оюучулугу ошол жердин топурагында тамыр тарткан эл арасындагы кол өнөр. Теңиштүү түрдө 60 түркүмдөгү автоном райондор ажалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрлөр тизмесин кеңейтүү түрүнө киргизилген. Бул байыркы кол өнөргө ошол жерден материал алынып, тыт жыгачы, доорок сыяктуу жергиликтүү жыгач материалдар тандалып, өнөрмөндөр колдо ичке оюп, жыгаччыны, жыгач чайнек, жыгач такса сыяктуу түрдүү турмуш буюмдарды жасап чыгылган. Бул буюмдардын сырткы бетине оюлган өзгөчө гүл нускалар ичке өзгөчө болуп, нактылуу иштетүү ченем менен көркөмдүк сезими жоорулушкан. Ага ошол жердеги калктын табиятка жакындашуу, кооз турмушка умтулуу арзуусу жоорулушкан. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө Аксуу шаарындагы заттык эмес маданият мурасы мураскери Аалым Османдын жыгач оюму чыгармаларын бүт мамлекетке сатканы жөнүндөгү иш издерин айтып беребиз.

Kıyıl altın çayda cıga çoyma çılık minin göpçil alek tengen alım Osman Aksu cıga çoyma türünün Abdun Murayın Doracalı uzattığı mesmadan et murasları ökülde muraskeri bol bağlandı. Bulanın mülde bekem turup jana canlık çıratıp zattığı mesmadan et murasları önerine bütküldü canı jaşo güçü koşkonun turuk tuğlaştırdı. Ata babalardan uğup görüğün atıcasında alım gichinesinden ele cıga çoyma minin uçuraşıp bul önerde kızıl süyüp geldi. Ата бабаларынан жыга чоймо чыгармачылыгы нактылуу колдонуучан болуунун негиз кылып көбүнчө чыны, табак сыяктуу күнүмдүк иштетиле турган буюмдарды жасачу. Материал тандоосу уктияры долбоорлонуусу жөнөкөй, мыкты, байымдуу болууну өзөктөө талап кылат эле. Кооз өнөрдө монтизм тарбия алган алым кесиптик көркөм өнөр деңгээлин дайындаган, ал Аксуу жыга чоймочулугунун артындагы терең негиз жана наркын аябай анык билет. Окуп бүтүргөндөн кийин көркөм өнөрдө бекем туруу, жаңылык жаратуу түшүнүгүн бекемдеп, балалык кездериндеги кызыгуусун түгөлдөй күрөш кесибин айландырды. Чарба жараткан алгачкы мезгилде алым тек бир кичинекей типтеги кол өнөрмөнчүлүк устаканасын ачып, өнөргө тасыккан, бирок сатуу жолу тар болуудай кыйын абалга туш келген. Ал чын пейили менен мындай деди. Жөрөлгөлү жол боюнда жайма ачуу, базарда кыйкырып сатуу өлгүсү жыга чоймо өнөрүнүн узак мөөнөттүү өнүгүүсүнө тирөөч боло албайт. Тек нерсенин сапаты жакшы болсо эле. Орду же үгүт кемчил болсо дагы башкаларды өздүгүнөн издеп келүүгө электр алат дегендей ошол жердеги функциялык тармактар менен Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан күчтөрдүн төп жар жөлөк болуусу анын жөрөлгөлүү тежарат чектемесин бузуп жиберип акырындык менен сатуу чөлкөмүн айлык иштак базарларынан Шинжаң ичи базарларына чейин ал тургай бүт мамлекетке чейин кеңиртип өнөрдү кесиптештирип өнүктүрүүгө негиз салды. Анда жыга чоймочулугун канткенде азыркы заман эстетикасына жана калктын муктажына шайкештиргели болот. Алым мындай деди. Чыгармачылыкта тарык, үрп адат сыяктуу факторлорду сиңдирип, өрнөктүү патнус такса, түймө чыны, көркөм өнөр, лоңко сыяктуу чыгармаларды жасоо ошондой эле керектүү муктажына ылайыкташкан болуу, ичке кууз көркөм жасоо керек. Анын карашынча татаал ичке оюу жана форма жыга чоймо чыгармаларынын кууз сапат сезимин өстүрөт. Ошондой эле өзүнүн өзгөчө чыгарма стилин калыптандырат. Ошону менен бирге ал сана арыптешкен өнүгүү бет алуусунан жакындан ээрчип, интернет өрүшүнөн пайдаланып, сатуу жолдорун кеңиртип, Аксуу жыга чоймочулугун түштүк Шинжандан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырды. Дагы да кемелдүүлүктүү кубалаша турган уста туруху жана сызыл жаңылык жаратуу ой өрүшүнө таянып, алым мамлекеттен тышкы көрүнүш долбоору боюнча төрт түрдүү патентке ээ болуп, Ваңзы Вэн маркесин жаратып, Аксуу Алымжан жыга чоймо кол өнөр буюмдарын жасоо чектүү шериктигин курду. Бүгүнкү күндө кер кана өнүгүп, чыгармачылык менен изилдеп ачуу, түркүмдөп өндүрүү, чыгармаларды көргөзмөлөө, саттык эмес маданият мурастары өнөрү боюнча тарбиялоо бир тулкулашкан өрүшкө айланды. Чыгармалары көп жолу Шинжаң ич сыртындагы маданият саякат көргөзмөлөрүндө көрсөтүлдү. Өнөрдү сактап калуу үчүн дагы да маңыздуусу өнөргө мураскердик кылуу керек. Өнөргө мураскердик кылуу жагында алым көптөгөн шагирт тарбиялап, жыга чоймо өнөрүн үйрөттү. Ал заттык эмес маданият мурастарын кеңейтүү, катышуу заттык эмес маданият мурастарын мектептерге киргизүү сыяктуу кыймылдарга дилгир аттанып, көп жолу башка өлкө шаарларга барып, жыга чоймо өнөрүн тааныштырды. Ошол менен бирге ал өз керканасына таянып, ишке орундашуу өрүшүн куруп, айланада калктын кириш арттыруусуна түрткү болуп, заттык эмес маданият мурастары өнөрүн айыл кыштактардын байуусуна күч кошо турган өзгөчө кесипке айландырды.

Жакында Синжаң өндүрүш курулуш биңтубаны апаттан коргонуу, апаттын зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитетинин талабы боюнча мамлекеттик селден коргонуу башканасы. Чукул иштерге теңтектештирүү башкаруу министрлиги мамлекеттик аштык жана запас сактоо идарасы менен бирдикте 110 кургакчылыкка теңтектештирүү суу насосу, 60 генератор, 10 кудук казуу машинасы сыяктуу борбордун кургакчылыкка теңтектештирүү заттык материалдарын которуп, Синжаң өндүрүш курулуш биңтубанынын кургакчылыкка теңтектештирүү апаттан зыянын азайтуу кызматын жакшы иштөөнү колдоду. Быйыл жай киргенден бери Курла Личан учак жайы жаңы чийки жер жемиш жүк ташымал кепелет үлгүсүн жолу коюп, Байнугулун областынын өзгөчө багбанчылык түшүмдөрүн мамлекеттин арга жерлерине тез жеткирди. Курла Личан учак жайы жүк ташымал жүк районунда жашык-жашык күзгүчылан, мүрөк шабдалы, шимей сыяктуу мезгилдүү жаңы мөмөлөр коопсуздук текшерүү, которуп ташуу, учакка жүктөө сыяктуу бүт барыштын алкаларынан тартиптүү өтүп, аба ташымал аркылуу бүт мамлекеттин арга жерлерине ташылып жатты. Тэни зат жүгүртүү Курла бөлүмчө шериктигинин директору Ваң Жүн тааныштырып мындай деди. Азыр биз ташый турган Байнугулун областынын Күзгүчылан жана Мүрөк шабдалары ар күнү 30 тоннага жетет. Ар күнү Пейдин, Шанхай, Гуанчжоу, Чыңду, Чонгчинг, Чыңжоу сыяктуу шаарларга жеткирилет. Жаңы мөмөлөрдүн сапатына кепилет кылуу үчүн Курла Личан учак жайы чийки жаңы заттар атайын коопсуздук текшерүү жолун ачып, заттардын оборот берекети 30% жогорулады. Курла Личан учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн жооптуусу Лии мындай деди. 2026 жылы 1 айдан 7 айга чейин учак жайыбыз жалпы 5600 тоннадан ашуун жүк пошто жолдонмосун киргизүү чыгарууну бөтүрдү. Жаңы мөмөлөр порттон чыгарылган бардык жүк ченеминин 50% ээледи. Бүт өндүрүш мезгилинде сыртка ташылган ак өрүк жалпы 1800 тоннадан ашуунга жетти. Андан кийин базарга салынган мүрөк шабдалы, шинмейлер кыска гана 1 айдан ашуун убакытта авиация аркылуу сыртка жалпы 3000 тоннадан ашуун ташылды. Учурда Курла Личан учак жайы 40 канча авиация линиясына таянып, жаңы мөмөлөрдү мамлекет боюнча түйүндө керектей турган 13 шаарга тикелей жеткире турган мейкиндик коридору жаратты. 9 айда Курла Алмурттунун Чордондо базарга салынуусуна ээрчи, жаңы мөмөлөрдү ташуу муктажы дагы да артат.

Жакында Баркөл ооданындагы 130 миңго жазгы буудайды ороо кызматы расмий башталды. Баркөл ооданынын Такы шаарчасындагы эгинчи чоң төтүнү Яңшы чыңдын буудай атызында чоң типтеги 4 комбайнды ооруу, дан айыруу, тандоо сыяктуу кадам баскычтарды шайкештүү арымда бүтүрүп, алтындай жылтырап турган буудайларды аштыкка шуу автоунааларына үзгүлтүксүз жеткирип, дыйкандар күн ачык кезметти бекем кармап, ооруу жумушун тартиптүү кылып жайдырды. Такы шаарчасындагы эгинчи чоң түтүнү Яңшы чың мындай деди. Быйыл 10560 мо жерге буудай өстүрдүм. Мо башындык түшүмү 450 кг айланасына жетти. Быйыл бир аз кургакчылык болгондуктан түшүм да бир аз төмөнүрөк болду. Бул бир канча жылда Баркөл ооданы Шинчүн 44-нчү номер, 48-нчү номер катарлуу түшүмү жогору, начар шартка теңтерлештируусу жана дартка теңтерлештируусу күчтүү болгон, серпил күчтүүлүгү күчтүү бир түркүм буудай сортторун зор күч менен кеңиртти. Ары жакшы сапаттуу үрөөн байлыгын киргизүү жана андан пайдалануу атыздарды ичкилештирип барбайыштоону дагы да күчөттү. Илим техниканы терең колдонууну илгери сүрүү сыяктуу чаралар аркылуу аштык эгиндеринин түшүмүн арттыруу, берекетин ашыруу жашырын күчүн казып, жакшы сапаттуу аштык камдоосун берекетти көбөйттү. Быйыл оодан боюнча 130 миң мо жерге жазгы буудай айдалды.

Ардактуу урмандар, Шинжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесиптик орунга адам кабылдайт. Азырдан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде дик туура алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип эктөөчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарды иштегенде ойлоп жүрсөңүз, анда мунун кезмети келди. Шинжаң радио телевизия станциясы слушатинг абонтор терминалы, слушатинг интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9-айдын 4-күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сиздерди күтүүдө.

Ардактуу урмандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзөктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дил Ишат үчүн алуу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу кармандар, үмүтүмдүн булагы, ак сүйүүмдүн чырагы, көңүлүмдүн кайрыгы, жаштыгымдын жарашыгы сен болсоң деп канчалаган ширин сөздөргө күбө болгон кезди көз алдыга жылт эттире тарткан Гүлнар Шаршен кызынын аткаруусундагы сен болсоң деген ырды угуңуздар.

Урматтуу армандар, эми бети анардай кызарган, ботодой көзү жайнаган, шыңга бойлуу күндөй жаркыраган, алыстагы жерде бир кыз бар, гүлдөй жайнаган деген мазмунду чагылдырган тыңгырдын аткаруусундагы алыстагы жерде деген Шинжандын элдигырына кулак төшөңүздөр.

домбырасыз Шанхайда, домбырасыз ырғайда демекчи эми Шанбайдын аткаруусундагы домбырасыз ырғайда деген казакча ырга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү угармандар, эми кара чачы жарашкан күндөй күлүп жаркыраган деген мазмунду чагылдырган монголча татынакай кыз деген ырды Уландын аткаруусунда угуңуздар.

昨天曾仰望的星辰大海，正向我们奔赴而来。

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нчи айдын 31-чи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар каналы боюнча 7-нчи айдын 19-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Кыргызстан зунтун өткөргөн тосуп алуу аземине катышты. Эки мамлекет башчылары маектешти.
1: Ши Цзиньпин Кыргызстан зунтун менен чакан чөлкөмдө маектешти.
0: Издеүү журналында башчы Ши Цзиньпиндин партияны башкарып, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин түзүлөштүрүүдө бекем туруу керек аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
1: Ли Чан Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачты.
0: Жаулыжи Аустрия эл парламент башчысы менен маектешти.
1: Ван Хунин Аустрия эл парламент башчысы менен көрүштү.
0: Дин Шөйшен Орусияга барып, 11-чи кезектүү чыгыштак экономика талкуусуна катышат. Ар үчүнгү Орусия каржы салуу кызматташтык комитети 13-чү жолку жыйнарышы, энергия кызматташтык комитети 23-чү жолку жыйнарышы жана 8-чи кезектүү жүнгү Орусия энергия соодаштар талкуусун өткөрөт.
1: 8-чи айда мамлекетибиз жасоочулук кесибинин гүлдөнүү деңгээли өткөн айдагыдан көрүнүктүү жакшыланды.
0: Шизаң Жилон ооданындагы жер көчкү апатынын кооптун арылтып куткаруу кызматы уландуу жылыш татылууда.
1: Эл аралык ишмерлер төрага Ши Цзиньпиндин Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышып, ар кайсы тарап менен бирге Шанхай кызматташтык уюмунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөсүн күттү. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Көрөрмөндөр, бул жер Кыргызстандын ордо калаасы Бишкектин ынтымак ордо аянты. Жергиликтүү убакыт 8-чи айдын 31-чи күнү түштөн мурда Кыргызстан зунтуну Жапаров бул жерде салтанаттуу кызуу азем өткөрүп, жөнгө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин 7 жылдан кийин дагы жолу Кыргызстанга мамлекеттик иссапарга келгенин тосуп алды. Жөнгө Кыргызстан эри менен тиштей жанашкан жакшы коңшу, тагдырлаш жакшы өнөктөш, бири бирин жетишкендиктерге жеткирген жакшы достордон. Тараптар ушул жолку сапарды мөөт кылып, жөнгө Кыргызстан байланышынын жогору сапатта өнүгүп жаңы ырдаанын кол кармашып жаратып, эки мамлекет элине бак жаратат. Бишкектин күзгө баасы салкын ары таза. Ши Цзиньпинг менен айымы Пэн Лиюань автоунаага олтуруп, ынтымак ордосуна жетип барганда Жапаров менен айымы Жапарова кызуу маанайда тосуп алды. Жапаров Ши Цзиньпинг үчүн тосуп алуу аземин өткөрдү. Ши Цзиньпинг менен Жапаров көздөн көчүрүү секисине чыкты. Аскери оркестри Жөнгө Кыргызстан эки мамлекеттин мамлекет ырын аткарды.

0: Эки мамлекет башчылары Ардак Караолун көздөн көчүрдү. Ши Цзиньпин Ардак Караолунун ортосуна келип, кыргыз тилинде Ардак Караолунан амандык сурады.
1: Салам.
0: Ардак Караолу алга, алга деп жооп берди.

0: Кыргызстанда тургарайсың.
1: Си Цзиньпин Кыргызстан жактын коштоп жүрүүчүлөрү менен кол алышты. Жапаров Жүнгө жактын коштоп жүрүүчүлөрү менен кол алышты. Си Цзиньпин Жапаров менен чогуу сапка тизилүүнү көрдү.

Эки мамлекет башчылары жана айымдары ынтымак ордонун чоң залына кирип, эки мамлекеттин мамлекет туусу алдында эстелик сүрөткө түштү. Тосуп алуу аземинен кийин эки мамлекет башчылары маектешти. Си Цзиньпинг алды менен Жунго өкмөтү жана Жунго эл атынан Кыргызстандын эгемендик күнүнө майрамдык куттуктоо айтты. Си Цзиньпинг мындай көрсөттү: жакынкы жылдардан бери биздин чогуу жетектөөбүздө Жунго Кыргызстан байланышы секирки ыңгайындагы өнүгүн ишке ашырып, ар сыла кызматташтыгы жалпылай гүл ачып, эки мамлекеттин өнүгүүсүнө калың журчулукка нар жеткирүүгө күч кошуп, райондордун тынычтыгы, туруктуулугу гүлдөнүүсүн илгери сүрдү. Быйыл Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, ошондой эле Жунгонун 15-чи 5 жылы башталган жыл. Жунго жак жунгочу замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушун, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатууда. Кыргызстан жакта 2030 жылдан мурдагы мамлекет өнүгүү программасын бүткүчү менен жолго коюуда. Жунго жак Кыргызстан жак менен чогуу кулгармашып, өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдетип, ан сайын көп сезип билгели боло турган нактылуу кызматташтык табылгаларын жаратып, Жунго Кыргызстан тагдырлаш орто толку курулушунун терең ишсүндүү болуусун түртмөктөөнү каалайт. Си Цзиньпинг мындай бышыктады: жогору деңгээлдеги саясий да өзара ишенүү жана өзара колдоону бекемдөө Жунго Кыргызстан байланыштарынын туруктуу алыстарга чейин жүрүүсүндөгү зарыл кепелет. Жунго тарап Кыргызстандын мамлекет ээлик укугун, өз алтынчалыгын жана территория бүтүндүгүн коргоосун бекем колдойт. Кыргызстандын өз мамлекетинин абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн колдоп, Кыргызстан тарап менен бири биринин өзөктүү кызыкчылыгына катыштуу маселелерде өзара уландуу бекем колдошууну каалайт. Жунго Кыргызстан түбөлүк ынак коңшу, жакшы дос кызматташуу шартнамасына кол коюшуп, эки мамлекеттин урпактан урпакка уланган достугуна өзара бекем колдошуусун зарыл закон негизи менен камдайт. Си Цзиньпинг мындай көрсөттү: Жунго Кыргызстан эки тарап эки мамлекеттин нактылуу кызматташуусун тереңдештирип, эки мамлекет өкмөттөр арасындагы экономика соода кызматташуу жоспорун жакшы түзүлөштүрүп, соода товар түрүн молуктуруп, санарып кызматташуусу сыяктуу жаңы артуу түйүндөрүн кеңиртип, Жунго Кыргызстан Өзбекистан темир жолунан турган бул район элдин өнүгүү бүтүн аркалаган каттоо күрөө тамырын жогору сапатта жакшы куруп, чек ара оозун замандаштырып, өзгөртүүнү жолго коюп, түзүм өлчөм сыяктуу жумшак жалгоону тереңдештирип, кайра жаралуучу энергия, байлыкты айылмалуу колдонуу сыяктуу чөлкөмдөрдү анын сайын көп белги мүнөздүү түрлөрдү жолго коюп, жашыл кент түшүмдөрү кызматташтык бюджеттерин жакшы түзүлөштүрүп, бүт чарба чынжырында кызматташууну кулаш жайдырсак, бир алкак бир жол бирикме тажрыйбаканасын чогуу жакшы куруп, жасанды акыл жөнүм сыяктуу кызматташууларды күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу эки мамлекет кызматташтыгына жөндөм уйгарып, өнүмүн арттырсак, эки мамлекет элинин карым каттоосун табыр демжи илгери сүрүп, жаштар, маалымат аралчылары сыяктуу кызматташууларды күчөтүп, Жунго Кыргызстан достугунун коомдук жана эл ырайы негизин улантуу бекемдесек. Си Цзиньпинг мындай көрсөттү: Жунго Кыргызстан эки тарап закон аткаруу коопсуздук кызматташуусун кеңиртип, кулгармашып, үштүрдүү күч, баңгизат алакчылыгы, ошондой эле мамлекет аттаган кылмышка сокку уруп, район тынычтыгы, туруктуулугун чогуу коргосок. Жунго Кыргызстандын эл аралык жана район иштеринде анын сайын чоң рол аткаруусун колдойт. Кыргызстан менен бирге БМУ кандыргасында шайкешүүнү дагы бир демжи күчөтүп, төрт чоң жер шаары демилген

0: Кесим чогу иш жүзүндө көрсөтүп, үстөмдүк жана зомбулук саясийге каршы туруп, чыныгы көп тараптуулук да бекем туруп, эл ыранын калыс адилеттүүлүгүн коргоп, анын сайын адилеттүү, ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөөнү каалайт. Шанхай кызматташтык уюмунун түптөөчү мүчө мамлекет катары Жүнгө Кыргызстан эки мамлекет тенжин башчылар жыйналыш табылгаларын жакшы түзүлөштүрүүнү түртмөктөп, өз районубуздун орток өнүгүүсүн илгери сүрүп, Шанхай кызматташтык уюму өнүгүүсүнүн жаңы белеске арым таштоосун түртмөктөсөк. Жапаров мындай билдирди: Кыргызстандын 35 жылдык эгемендик күнүндө өзүңүздүн иссапарга келгениңизди тосуп алганыман өтө сыймыктандым. Бул жолку иссапар Кыргызстан Жүнгө ортосундагы терең достук жана жогору деңгээлдеги саясий да өз ара шиеринүү бирдемди айгинеледи. Бул эки мамлекет байланышынын өнүгү тарыхындагы зарыл белги. Кыргызстан Жүнгө түбөлүк ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюу эки мамлекет байланышы үчүн ан сайын кеңири келечек ачат. Кыргызстан Жүнгө ирээгелеш жайгашкан байыркы жибек жолу эки мамлекетти тыгыз жалгады. Жакынкы жылдардан бери Кыргызстан Жүнгө жаңы доору жалп эткен стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын бачым өнүгүүсүнөн улам эки мамлекет байланышы алтын доорго кирип тарыхтагы эң жогору деңгээлде турууда. Кыргызстан тарап Жүнгө тараптын Кыргызстандын өнүгүүсүндөгү ар бир алылыктуу мүнөттордо өзүмсүз колдогонуна жана жардам бергенине рахмат айтат. Кыргызстан тарап Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын 15-чи 5 жылдык жоспор илгерилөө барышын түзүлөштүрүүнү баштаганын кызы куттуктайт. Өзүңүздүн жетекчилигиңизде Жүнгөнүн шаңдуу өнүгүү жетикниктерин колго келтиргенине ынанат. Жүнгөнүн мамлекет башкаруу тажрыйбаларынан үйрөнүүнү, айрыкча өзүңүздүн мен өзүмдү унута иштеп эл үмүтүн актаймын деген мээр махабатыңызды үйрөнүүнү каалайбыз. Жүнгө баштан аяк Кыргызстандын тышкы иштер саясатындагы алдыңкы багыты, Кыргызстан тараптын эң жакын досу жана эң ишенчиликтүү өнөктөшү. Кыргызстан тарап бир Жүнгө принципин бекем сактап, өз ара урматташуу, тең барабар, өз ара пайда жеткирүү негизинде Жүнгө менен ынак коңшу, жакшы дос байланышын тереңдей өнүктүрүүнү каалайт. Кыргызстан тарап Жүнгө менен соода, каржы салуу, өз ара байланышты шыдырлаштыруу, илим техникада жаңыртуу сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тыгыздаштырып, агартуу, саламаттыкты сактоо, жаштар сыяктуу салаларда алмаштырууну тыгыздаштырып, үштүрдү күчкө чогуу сокку берип, район коопсуздугун коргоону каалайт. Кыргызстан Жүнгө Кыргызстан Өзбекистан темир жол курулушун дилгир жылыштатып, аны жаңы доордогу болот темир жибек жолу жана Кыргызстан Жүнгө достук байланышынын жаңы байламтасы кылууну каалайт. Өзүңүз орто койгон төрт чоң жер шаары темилгеси ар кайсы мамлекеттердин кол кармашып капшактарга чогуу тенталашып, анын сайын калыс туруктуу эл аралык тартипти куруусуна пайдалуу. Кыргызстан Жүнгө менен чогу БМВ Шанхай кызматташтык уюму, Жүнгө Орто Азия механизми, дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюму сыяктуу көп тараптуу өрүштөрдө шайкешин тыгыздаштырып, дүйнөнүн тынчтыгы, туруктуулугун чогуу коргоону каалайт. Жапаров Кыргызстан өкмөтү жана эл атынан Жүнгө Шизан Чилондун жергичтик апатына кабылганы жөнүндө чын жүрөктөн абал сурады. Ши Цзиньпин буга рахмат айтып мындай көрсөттү: Жүнгө партиясы жана өкмөтү мамлекет ичи сыртындагы байланыш үзүлгөндөрдү издеп куткаруу, жабыркаган жочулукту которуп жайгаштыруу сыяктуу кызматтарды бүт күчү менен жакшы иштеп жатат. Непал жакты да чукул куткаруу жардамы менен камдады. Жүнгө тараптын апасиянын жеңип мекен жайын кайра куруу жөндөмү ишенчи бар. Маектен кийин эки мамлекет башчылары Жуңхуа эл республикасы жана Кыргыз республикасынын жаңы доор жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышын жогору сапатта өнөктүрүү жөнүндөгү бирикме үндөсү, Жуңхуа эл республикасы менен Кыргыз республикасынын түбөлүктүү ынак коюшуна жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюшуп, эки тараптын каржы салуу, каттоо, таможня, дос шаарлар сыяктуу салалардагы эки тарап кызматташтык күчөттөрүн алмаштыруусуна күбө болду. Иш сапар мезгилинде эки тарап дагы илим техника, агартуу, адамгерчилик, маалымат аралжы сыяктуу салалардагы 20-чи кызматташтык күчөтүнө кол коюшту. Ошол эле күнү түштө Жапаров менен Жапарова ынтымак ордосунда Ши Цзиньпин жана Пэн Ли Юань үчүн тосуп алуу сый чогулушун өткөрдү. Цай Чи, Ваң Йи катарлуулар жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 8-чи айдын 30-чу күнү кеч мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин менен АИМ Пэн Ли Юань Кыргызстан зунтуңу Жапаров менен АИМ Жапарованын чакыруусуна ылайык зунтуң сарайында кечки тамакта чогуу болуп, жылуу достук маанайда пикир алмаштырды. Жергиликтүү убакыт 8-чи айдын 31-чи күнү түштө мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин АИМ Пэн Ли Юань Бишкекте Кыргызстан зунтуңу Жапаровдун АИМ Жапарова менен Кыргызстан мамлекеттик тарых ажайыпканасын экскурсиялады. Пэн Ли Юань Жапарова менен кызуу меймандос конок күтүп алуу оюндарынан чогуу үзүрлөндү. Артынан эки мамлекет башчыларынын айымдары Кыргызстандын жөрөлгөлүү маданият көргөзмөсүн чогуу экскурсиялады. Пэн Ли Юань мындай билдирди: Ажайыпканада тизилген кийим кече, токума килем сыяктуу

0: өнер буюмдары өтө кууз, түсү мол болуп, кыргыз улутунун узун тарыхка ээ кол өнөр жөрөлгөсү жана өзгөчө турмуш салтын көрсөтүп турат. Жүнгө Кыргызстан жөрөлгөлүү маданиятты коргоо жана мырастык кылууга бирдей маани берет. Жүнгө Кыргызстан эки мамлекеттин адамгерчилик алмаштыруунун уландуу кеңертип, эл арайын жалгоону илгер сүрүүнү үмүт кылат. Эки мамлекет башчыларынын айымдардагы Жүнгө Кыргызстан эки жак биригип өткөргөн шайкешүү чуурлушуу кооздугу Чунханын байыркы маданилик көркөмүнөр көргөзмөсүн көрдү. Ары кыргыз улутунун улуттук өзгөчө кийим кече көргөзмөсүн көрүп, Жүнгө Кыргызстан эки мамлекеттин маданият алмаштырып өз ара өрнөк алуусун дилгер түрткмөктөй тургандарын бирдей билдиришти. Кыргыз Республикасы мамлекеттик тарых ажайыпканасы Кыргызстандын эң жогору даражалуу мамлекеттик ажайыпканасы. Сакталган маданият эстеликтери кыргыз улутунун өнүгүү барышын эстеликке алган.
1: Издене журналынын 9-нчу айдын 1-чү күнү басмадан чыгуучу 17-нчи санында Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин башчысы, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Жинпиңдин партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин жүзөлөштүрүүдө бекем туруу керек аттуу зарыл макаласы жарыяланат. Бул башчы Ши Жинпиңдин 2013-жылы 6-нчу айдан 2026-жылы 7-нчу айга чейинки байланыштуу зарыл баяндарынан үзүндүлөрү. Макалада мындай бышыкталды. Партия партияны башкаргандан партияны жакшы башкаргалы болот. Партияны катаң жөнгө салгандан партияны жакшы жөнгө салгалы болот. Партияны катаң башкарууда партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу таарымын сөзсүз күчөтүп, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу жоопкерчилигин түзөлөштүрүү керек. Ар даражалуу партия уюмдары жана жалпы партия мүчөлөрү кадрлар партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун саясий жоопкерчилигин чыныгы түзөлөштүрүүнү эң түпкү саясий көтөрүмдүүлүк кылып, жалпы партия аракетке келип чогуу кармоодо жакшы кырдаалды бекемдеп өнүктүрүү керек. Макалада мындай көрсөтүлдү. Негизги тулкусу айкын, талабы түшүнүктүү болгон жоопкерчилик системасын толук кемелдендирүү керек. Партияны башкаруу, партияны жөнгө салууга жетекчилик кылууну күчөтүп, кадрларды жакшы тандап, жакшы тетүү сыяктууларды эмгечтеп, партком, партгруппанын партиянын жалпыга катаң башкаруу негизги тулкусу жоопкерчилигин айкын бекитип, жогору өнөмдүү көзөмөлдү, тартип аткарууну катаңдаштыруу сыяктууларды эмгечтеп, ар даражалуу тартип текшерүү комитеттеринин көзөмөлдө жоопкерчилигин айкын бекитип, базаларды жакшы кармоо, кошумду жакшы жетектөө, түзүлөштүрүүнү түртмөктөөнү эмгечтеп, партком, партгруппа шүүжелеринин биринчи жооптуу киши болуу жоопкерчилигин айкындоо. Милдет жоопкерчилик милдеттемеге бириктирип жумуш бөлүштүрүп, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болуу талабы боюнча жетекчилик базасындагы башка мүчөлөрдүн партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу жоопкерчилигин айкындоо. Өзүн катаң тартипке салуу жана өз ара көзөмөлдү, өз ара эскертип жардам берүүнү эмгечтеп, партия мүчөлөрү кадрлардын кызмат орду өзгөчөлүгү жана кызмат иш жүзүндүүлүгүнө бириктирип, партия мүчөлөрү кадрлардын конкреттүү жоопкерчилигин айкындоо. Төп илимий болгон жоопкерчиликти териштирүү механизмин толук кемелдендирип, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу жоопкерчилигин таама түзөлөштүрүүнү түртмөктөө керек. Макалада мындай бышыкталды. Ар даражалуу партком, партгруппалар негизги жоопкерчиликти аркалап, негизги кесипти бекем кармап, негизги ролду жакшы аткарып, ар бир күрөш сабы, ар бир сала, ар бир алкадагы партия куруш кызматын конкреттүү терең бекем кармоо. Партком шүүжелери партияны башкаруучу, партияны жөнгө салуучу шүүже болуп, партия курушун бекем кармоо өз кызмат жоопкерчилиги. Партия курушун бекем кармабы кызмат жоопкерчилигинен тайгандык. Партия курушун жакшы кармай албагандык, кызмат жоопкерчилигин таң аткара албагандык деген түшүнүктө бекем туруп, партия куруш жоопкерчилигин катмар сайын түзөлөштүрүп, орун алдырууну түртмөктөө керек. Ар даражалуу жетекчи кадрлар өзүн катаң тартипке салып, өз жоопкерчилигин катаң аткарып, дурус стилди чыныгы тургузуу керек.
0: Гоуян соң лесе Ли Чанг 8-нчи айдын 31-нчи күнү Гоуян дайымдоо иштер жыйналышын башкарып ачып, башчы Ши Жинпиңдин Борборд комитет саясий бюро жыйналышында Шизаң Рыказы шаары Жилунг ооданындагы жер көчкү апатынын кооптон арылтып куткаруу кызматын изилдеп орундаштыргандагы зарыл сөз рухун үйрөнүү изилдештирди. Жыйналышта мындай бышыкталды: элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, жоопкерчиликти бекемдеп, белсемдүү аркылап, шайкешүүнү күчөтүп, бирикме күчү уютуп, кооптон арылтып куткаруу жана чукул тең талашып, бир жактуу кылуу сыяктуу түрдүү зарыл милдеттерди жакшы жөнөштүрүүгө кепилдик кылуу керек. Байланыш үзүлгөндөрдү уландуу бүт күч менен издеп куткарып, түрдүү куткаруу күчтөрүн биргелки жакшы колдонуу, эрчиме апаттардан катуу сактанып, көзөмөлдү өлчөп алдын эскертүүнү күчөтүү, кийинки иштер жакшы бир жактуу кылуун ичкелей жакшы деп көз жумган, байланыш үзүлгөндөрдүн тууган уруктарына адамгерчилик боюнча камкордук көрсөтүүнү күчөтүп, кенемде куткаруу сыяктуу иш чараларды жакшы жөнөштүрүү керек. Бир иш аркылуу көптү билип, түрдүү опортал көмөскө кырсыктарды бирме бир текшерип жалпылай жөнгө салып, чукул тең талаш башкаруу жөнүнөн бирдемчи жогорулатып, эл журтчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун чыныгы коргоо керек. Жыйналышта шаардын жер асты кубурторун курулуш абалынын доклады болду. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: жер асты кубуртору негизги жабдуулар тор системасын замандаштыруунун зарыл курамдык бөлүгү. Системалуу ойорш менен курулушту бачымжылыштатуу керек. Биргелки жоспорлоого маани берип, түзүлмө механизмди кемелдендирип, жаратыштык газ, суу камдоо сыяктуу куур тор жана универсал коридор арасындагы байланышты күчөтүп, жалпы толку өнүмүн жогорулатуу, куруу менен башкарууга бирдей маан берүүнү көрүнүктөндүрүп, дилгер жаңылык жаратып изектеп, сызыл куруп жүргүзүүнү ишке ашыруу, сапат коопсуздугун курулуш жүргүзүүнүн бүткүл барышына сиңдирип, коопсуз, ишенчтүү эл арай курулушун куруу керек. Жыйналышта соодагер чакырып каржы электирүүнү жогору сапатта өнүктүрүүнү илгерилетүүгө байланыштуу кызматтар изилденди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Соодагер чакырып каржы электирүүнү калыпташтыруу мамлекеттик биргелки чоң базарды куруп чыгуу дагы зарыл мазмун. Өкмөттүн соодагер чакырып каржы электирүүгө шыктандыруу жана тыйым салуусундагы конкрет аракеттерди айкындап, түрдүү кызматтарды ишкелей жакшы кармоо керек. Жергиликтүү өкмөттүн экономиканы илгер сүрүү аракетин бирдемче калыптандырып, соодагер чакырып каржы электирүү кызматынын зарыл түйүнүн тижарат чөйрөсүн жакшыртуу, чарба экологиясын жетиштирүү, жогору деңгээлдүү акимчилик иштер тейлөөсүн камдоого ан сайын жакшы коюу керек. Жыйналышта Чоңхуа эл республикасы бажы жыйыну башкаруу аргасы өзгөртүлгөн алгачкы долбоор талкууланды. Ары принцип жактан кабылданып, алгачкы долбоорду мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин карап чыгуусуна сунуун чечти. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Бажы жыйыун башкаруун закон боюнча уюмдап, бажы иштер закон аткаруу аракетин калыпташтырып, бажы жүгүнүн калыстыгын токтоосу илгери сүрүп, малия бажын жөнгө салуун кемелдендирүү керек. Жыйналышта Чоңхуа эл республикасы эсептерге законун жолго коюу низамы өзгөртүлгөн алгачкы долбоор карап чыгылып кабылданды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Ушул жолку низамды өзгөртүүнү кезмет кылып, эсептерге ысылатын бирдемчи тереңдетип, эсептерген көзөмөлдө өнүмүн сызыл жогорулатуу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башчысы Жаолоджи 31-чү күнү Бейжиндеги сарайында Аустрия эл парламентинин башчысы Розен Кранц менен маектешти. Жаолоджи мыналарды билдирди. 2018 жылы төрага Ши Цзиньпин зунтун Ванды белдер менен чогуу Чүнгө Аустрия достук стратегиялык өнөктөштүк байланышын бекитип, эки тарап байланыштын өнүгү жаңы баскычына ашты. Быйыл Чүнгө Аустриянын дипломатик байланыш орноткондугунун 55 жылдыгы. Чүнгө Аустрия менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак тарымдарын түзүлөштүрүп, Чүнгө Аустрия достук стратегиялык өнөктөштүк байланыш ички мазмунун үзгүлтүксүз молуктурууну каалайт. Жаолоджи мыналарды көрсөттү. Эки тарап саясий өзара ишенимди бекемдеп, бири биринин өзөктүү укук таламы жана олуттуу көңүл бургандарына көңүл бөлсө, экономика соода кызматташтыгын кеңейтип, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалар кызматташтыгын күчөтсө, адамгерчилик алмаштырууну күчөтүп, эки тарап байланышынын эл ырайы негизин чыңдаса, көп тарап көмөктөшүүсүн тереңдетип, эл аралык иштерде шайкешүүнү күчөтсө, Жүнгө жак Европа ынтымагы менен сүйлөшүү кеңеши ыңгайы аркылуу экономика соода кызматташтыгындагы кайшылык ажырымдарды ылайыктуу чечип, өнүгүү барышында аракет абалдагы тепе теңдикти ишке ашырууну каалайт. Жаолоджи мындай деп ышыктады. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Аустрия эл парламенти менен сүйлөшүү алмаштырууну тереңдетип, ортол көңүл бөлө турган кеңеш темалары жөнүндө чын ыкластуу пикир алмаштырууну каалайт. Жаолоджи Жүнгө жасанды акыл жөндөмүн өнүгүүсү жана жөнгө салууга байланыштуу абалдарды тааныштырып, Жүнгө жак Аустрия менен өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгы жана закон чыгаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүмөрттөрүн ортог игерип, капшаптарга ортог тең телешүүнү каалайт деп билдирди. Розен Кранц мындай деп билдирди. Аустрия бир Жүнгө саясатында бекем турат. Бул жолу Жүнгөдө сапарлаган өкүлдөр тобунун мүчөлөрү Аустрия эл парламентиндеги 5 негизги саясий партиядан келген. Жүнгөгө болгон кызматташтыкты тереңдетүү, Аустрия ар кайсы партия топторунун ортог таанымы. Аустрия эл парламенти Жүнгө мамлекеттик эл курултайы менен достук алмаштырууну күчөтүп, Аустрия Жүнгө экономика соода сыяктуу салаларындагы кызматташтык илгери сүрүүнү каалайт. Эл аралык иштерде Жүнгө туруктуу кызматташтык өнөктөшүбүз. Аустрия Европа ынтымагы Жүнгө байланышын өнүктүрүүнү жылыштатууга дилгир чымырканууларды көрсөтүп, Жүнгө жак менен БМУ сыяктуу көп тараптуу өрүштөрдө кызматташтыкты күчөтүүнү каалайт. ХВ сүйлөшүүгө катышты.
0: Мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 31-чү күн Бейжинде Аустрия эл парламент башчысы Розен Кранц менен жолугушту. Ван Хунинг мындай билдирди. 2018 жылы төрага Ши Цзиньпин Жүнгөгө сапарга келген, зунтун Вандер Беллен менен чогуу Жүнгө Аустрия достук стратегиялык өнөктөштүк байланышын тургузуп, эки мамлекет байланышынын жаңы барагын ачкан. Тараптар дипломатиялык байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын мөрт кылып, эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортог таанымдарын түзөлөштүрүп, жогору катмарлуулар карым каттоосун тыгыздаштырып, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратуу керек. Жүнгө мамлекеттик саясий кеңеш Аустрия жак менен достук карым каттоону күчөтүүнү каалайт. Розен Кранц мындай билдирди. Аустрия Жүнгө эки мамлекет узун тарыхка жана маданиятка ээ. Дипломатиялык байланыш орноткон 55 жылдан бери тараптар өз ара барабар болууда бекем туруп, эки мамлекет достугу уландуу тереңдеди. Жакынкы жылдардан бери Аустрия Жүнгө жогору катмарлуулар карым каттоосун тыгыздашты. Бул эки мамлекет байланышынын тереңдеп өнүккөндүгүнүн дилгер сигналы. Аустрия бир Жүнгө саясатында бекем турат. Тараптардын нактылуу кызматташтыгын күчөтүүнү каалайт. Ван Дунфэн жолугушууга катышты. Орусия Федерация өкмөтүнүн чакыруусуна ылайык Жүнгө коммунисттик партиясы борбор комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары Зуң Лиси Дин Шуешаң 9 айдын 2 күнүнөн 4 күнүнө чейин Орусияга барып 11 кезектүү чыгыш жак экономика талкуусуна катышат. Ары Жүнгө Орусия карсы алуу кызматташтык комитетинин 13 жолку жыйналышы, энергия кызматташтык комитетинин 23 жолку жыйналышы жана 8 кезектүү Жүнгө Орусия энергия соода иштер талкуусун өткөрөт.
1: Мамлекеттик статистика идарасы жүнгө жүк ташыма жана сатып алуу бирикме коому бүгүн мыналарды жарыялады. Сегизинчеде жүнгө жасоочулугунун сатып алуунун башкаруу көрсөткүчү 49.8% болуп, алдыңкы айга салыштырмалуу 0.6% жогорулаган. Текшерилип жаткан 21 саланын 16 сатып алуунун башкаруу көрсөткүчү алдыңкы айга салыштырмалуу

0: малы жогорулаган. Сегинчеде жашоочулуктун өндүрүү муктаж эки үчү тең арымда кеңирип, курулмасы жакшыланып, даражасы жогорула турпаты көрүнүктөндү. Жаптуу жашоочулук жана жогору техникалуу жашоочулуктун сатып алууну башкаруу көрсөткүчү айрым-айрым 51.4% жана 52.9% болуп, байланыштуу кесип салалары бирчеме алдам артууну сактап, макролук экономиканын артуусуна түрөөч болуп, жетектөр ролу токтоосуз күчөгөн.
1: Шизаң Рыказы шаары Чилуң ооданындагы жерге өчкө апаты боюнча кооптон куткарып жардам берүү кызматы сызылжылы штаттууда. Чилуң чек ара оозундагы апатка кабылган өзөктүү районду издеп куткаруу кызматы үзүлбөй кулаш жайдырылууда. Бүгүн Бөксөт тоо тибиндеги чукул тенталашып куткарып жардам берүүчү тигучак түркүмгө бөлүп, өрт өчүрүү куткарып жардам берүү, коом коопсуздук кадр сакчылары, саламаттык сактап илдеттен сактануу сыяктуу кесиптик куткарып жардам берүү күчтөрү жана жабдуу заттык буюмдарын чек ара ооз районуна жеткирип, тереңде издөөнү кулаш жайдырды. Бүгүн мамлекет жолу 216 линиясынын бузулган жол бөлгөн чукул шыдырлаштыруу жумушу эң акыркы бир бурулушка кирди. Кооптон чукул куткаруучулар агым чукул болуу жана таш түшүү сыяктуу порталдарды жеңип, көптөгөн машина күч улуу суу чөлкөмүн толтуруу сыяктуу ыңгайларды колдонуп алга илгерледи. Бүгүн түштөн кийин саат 5 айланасына чейин чукул шыдырлаштыруу жумушу Эбак өзөктүү районго болжолуу 1 километрге чейин жылыштатылды. Жыйлоң чек ара оозунун кабарлашуу сигналы чукул оңдолду. Жерге өчкө апат району опортал көмөскө кырсыгын жалпылай текшерүүдө 8 жерде геологиялык апат жогору портал түйүнүн алгачкы адамда өкүм кылып белгиледи.
0: Кабарчынын соода иштер министрлигинин билүүсүнчө 8-айдын 30-күнүнө чейин 2026-жылдык керектүү түшүмдөрүн эскисин жаңы алмаштырууга байланыштуу товарлардын сатылуусунун 1,540 млрд юандан ашуусун жетектеп 206 млн кишилеткен нарп жеткирген. Мамлекет боюнча 27 жер өзбилге түшүм түрлөрүнө толуктама жардам акча берүү саясатын кулаш жайдырып 2,286,000 байланыштуу товардын сатылуусун жетектеген. Быйыл алдыңкы 7 айда чек суммасына жогору бирдик жогору кубаттуулук даражасындагы үй электр жабдууларын чекине сатуу суммасынын окшош мезгилдикден артуу ылдамдыгы 30% ашып түйүн өрүш, акыл жөндөмдүү көз айнек, дене аракет фотоаппарат сатуу суммасы бирдей бир кыйла ылдам артууну сактады. Жаңы энергиялуу автоунанын базарга сиңип кирүү салыштырмасы уландуу 4 ай 60% ашты. Кыргызстандын арсалаш мэри Төрөга Ши Цзиньпиндин бул жолку мамлекет иштери сапарына жогору баа берип, эки мамлекет башчыларынын жөнгө Кыргызстан таадылаш ортоткусун курууну түртмөктөдө зарыл ортоктук тарамдарда тил табышып, эки тарап байланыштарынын жаңы баракчасын ачты деп билдиришти. Көп мамлекет ишмерлери Төрөга Ши Цзиньпиндин Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйнашына катышып, ар кайсы тарап менен чогуу Шанхай кызматташтык уюмунун жогору сапат өнүгүүсүн түртмөктөсүн күттү. Кыргызстандын арсалаш мэри Төрөга Ши Цзиньпиндин бул жолку мамлекет иштери сапары Кыргызстан жөнгө таадылаш ортоткусун куруу үчүн жаңы картина сызып берди деп билдиришти. Төрөга Ши Цзиньпиндин бул жолку мамлекет иштери сапарынын мааниси өзгөчө. Ал киши эки мамлекеттин экономикасы соода, санарип экономикасы сыяктуу көп салаларда нактылуу кызматташуусун түртмөктөн ортого койду. Биз жөнгө менен жогору сапатта кызматташууну уландуу кулаш жайдырып, замандашкан өнүгүүнү орток жылыштатууну үмүт кылабыз. Төрөга Ши Цзиньпиндин бул жолку Кыргызстандагы мамлекет иштери сапары эки тарап байланыштарынын өнүгүүсү үчүн жаңы багыт көрсөтүп берди. Биз жаңы Кыргызстан курулушун жылыштатып жатабыз. Кыргызстан жөнгө чогуу жолго койгон бир катар эл турмушуна нарп жеткирүүчү кызматташтык түрлөрү мамлекетибиз үчүн айтканда аябай зарыл. Эл аралык ишмерлер мындай билдирди. Төрөга Ши Цзиньпиндин ушул кезектүү башчылар жыйнашына орто койгон орток өнүм илгери сүрүүдөгү жөнгө жактоосунун жыйнашка катышкан ар кайсы жак менен чогуу Шанхай кызматташтык уюмун жогору сапатта өнүгүүгө жетектөөсүн үмүт кылабыз. Былтыркы Шанхай кызматташтык уюму Тенжин башчылар жыйнашында Төрөга Ши Цзиньпин жер шарын жөнгө салуу демилгесин ортого койгон. Бир жылдан бери жер шарын жөнгө салуу демилгеси Эбак жөнгө долбоорунан эл аралык иштөөн өткөрүүгө айланды. Анын сайын көп орток өнүгүн илгери сүрүүчү жөнгө жактоосун абдан күтөбүз. Ушул жолку Шанхай кызматташтык уюму Бишкек башчылар жыйнашында өтө чоң бир каралма тизмебиз бар. Мында жөнгө жак орто койгон жер шарын жөнгө салуу демилгесин Шанхай кызматташтык уюму кызмат механизмине кантип жогорулаштырууну эмерчиктеп талкуулоо алып барабыз.
1: Төрөга Ши Цзиньпин ортого койгон 4 чоң жер шаар демилгеси Шанхай кызматташтык уюму Шанхай рухунун өзөктүү мазмуну менен өтө ылайык келет. Татаал эл аралык жана район кырдаалына карата күн сайын өнүгүп зоройуп жаткан Шанхай кызматташтык уюму ан сайын зарыл ыйык милдеттерди аркалап ачып жиберүү, барабар сүйлөшүү аркылуу жер шаар өнүгүүсү жана жөнгө салуу көйгөйлөрүн чечүүдөгү зарыл өрүшкө айланууда. Чүнгө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 2026-жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышуу жана Кыргызстанда мамлекет иштер сапарында болуу учурунда жергиликтүү убакыт 8-айдын 30-күнү Чүнгө борбордук радио теле баш станциясы менен Кыргызстан мамлекеттик теле радио шериктиги биригип баш болуп өткөргөн 2026-жылдык Шанхай кызматташтык уюму мамлекеттеринин адамгерчилик алмаштыруу кыймылы Бишкекте өттү. Кыймыл Нах майданында баш станция Кыргызстан мамлекеттик теле радио шериктиги Пакистан теле шериктиги менен биригип Шанхай кызматташтык уюму мамлекеттери таралжыларынын кызматташтыгын бирдемчи тереңдетүү аракет планы 2026-жылдан 2027-жылга чейинди жарыялады. Шанхай кызматташтык уюмунун таасир күчү жер шаар ел арайын текшерүү табылгалары бирдей арымда жарыяланды. Кыймылда дагы Жүнгө Кыргызстан адамгерчилик саласындагы желелеш кызматташтык табылгалар жарыяланды. Башчылар чыйналыш мезгилинде баш станция CGTN орус тили каналы Кыргызстанда бүт өлкөмдү орун алып көрсөтүүнү ишке ашырды. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Ошол жер убакта 30-жу күн кечте Иран Ларак аралынын жакын айланасына жарылтуу доош жаңырган. АКШ борбордук кол башчылык штабы Иран ислам көңтөрүштүк коргоону отрядынын мина орундаштыруу кошунуна сокку бергенин айтты. Бул АКШ армиясынын бир айдан кийин дагы бир жолу Иран нишандарына аскер иштер соккусун жолго коюусу. Иран ислам көңтөрүштүк коргоону отряды бүгүн буга жооп катары Иран Иорданияга жайгашкан эки жердеги АКШ аба армиясынын базасына сокку бергенин айтты.
0: Орусия зоңтугунун маалымат катчысы Пескоп 30-жу күнү Орусиянын Алида Украинанын Түркияда сүйлөшүү өткөрүүсүнө карата ачып жиберилген позиция карманганын, бирок учурда сүйлөшүүнү кайрадан баштоо шартынын дайындалбаганын билдирди. Ал ошол менен бирге эгерде Орусия, АКШ, Украина үч мамлекет зоңтугу үч ак көрүшүүсүн өткөрсө, анда көрүшүүнүн нишаны эң соңку келишимди бекитүү болот деп көрсөттү. АКШ маалымат таражыларынын кабарына караганда, АКШ борбордук тынчылык идарасынын башчысы Раткилиф жакында Орусияда иш сапарда болгондо, АКШ, Орусия, Украина жетекчилери үч ак көрүшүүсүн өткөрүп, ушул аркылуу Орусия Украина согушун акырлаштырууну түртмөктө сунушун берген.
1: Исландия зуңлиси Фроста Доттер 30-жу күнү мындай билдирди. Ушул кезектүү өкмөт милдетте турган мезгилде Европа ынтымагына кирүү сүйлөшүүсүн дагы жылыштатпайт. Исландия жалпы элинин доош берүү натыйжасына караганда 52.18% доош берүүчү Европа ынтымагына кирүү сүйлөшүүсүн козготууга каршы турган.
0: Жапония Зайон базарында узун мезгилдүү өсүм салыштырмасынын көрсөткүчү болгон жаңыдан таратылган 10-жылдык Зайон пайда салыштырмасы бүгүн бир мезгил 2.95% жетип, жакынкы 30 жылдан берки жогору орунга жакындады. АКШ маалымат таражыларынын кабарына караганда, АКШ Федерация Билим Сактоо комитети жакында тараткан сигнал базардын АКШнын өсүм кошу болжомун күчөткөн. Ошонун таасиринде Жапониянын 10-жылдык Зайон пайда салыштырмасы жогорулаган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрүүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, бы ардактуу радио көрөрмандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Түйшүнал уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу уармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы тунугуч алмурт кирешеси камсыздандыруусу жолу коюлуп, алмурт кесиби дагы камсыздандыруу кепилетине ээ болду деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Синжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешеси 153 миллиард юан болуп, эл турмушунун чыгашасы күчөйгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуулаттар, түрмөгүбүздө мамлекет боюнча темир жол системасы таймашуу жарышы, мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызмат ордунун техника чебери Жаңыйүн хауну тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактуулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

колдо алматы жүргүнчү ташуу авиация линиясы 2025 жылы 5 айдын 18 күнү ачылгандан бери бийил 8 айдын 25 күнүнө чейин колдо авиация чек ара боозунда чек арадан кирип чыккандар 64 000 адам иретке жакындашып 60 000 адам иреттик чоң өткөлдү жеңиштүү озуп өтүп жетип келген жана жолго чыккан эл аралык жүргүнчүлөр кезекчи учагы 400 учак иретке жакындашкан болуп бул Жуңго Казакстан 1 сааттык мейкиндик коридорунда жүргүнчүлөр агымы сызылартып порттун сыртка ачып жиберүү жөндөмү үзгүлтүксүз өстүрүлдү. Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти чек ара коргоо текшерүү башкармасынын башчысы Тяо Тянтян мындай деди. Бир алкак бир жолдор ток жаратуунун сызыл тереңдешип мыкты жүзөлөшүүсүнө эрчи Жуңго Казакстан эки мамлекет кишилеринин бардык элдиси коюлашып жүргүнчүлөр агымы сызылартты. Быйылдан бери чек ара алкыган саякат соода байланышына болгон ажат сызыл козготулуп порттон кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы жогору деңгээлде айланууну сактады. Каттоо башталган бир жылдан көбүрөөк убакыттан бери Кулжа авиация чек ара козуу авиация линиясы ачылуудан кезекчи учактар тыгыздашуу жүргүнчүлөр агымы туруктуу артууга чейин болгон жакшы өнүгүү турпатын ишке ашырып илинин сыртка ачып жиберилүүсүнө күч кошуп Жуңго менен Казакстандын экономика, соода, маданият катарлуу жактардагы алмаштыруунун терең өнүгүүсүн жылыштатууга түрткү болду. Тяо Тянтян тааныштырып мындай деди. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы алдында Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти Йилу Вейнинг тейлөө маркесин таканчыктап назарды жүргүнчүлөрдүн таможнодон өтүүдө шашкан, кыйналган, камсанаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерге үйрөлтүп көп түрдүү чараны тең колдонуп таможнодон өткөрүү сапаты өнүмүн өстүрдү. Кезекчи учактын аракет турпатына илмий өкүм кылып, кезекчи учакка алдын өкүм кылуу механизмин орнотуп, жүргүнчүлөр агымын өзгөрүүсүнө негиз милдет аткара турган сакчы күчүн аракет турпатында теңшеп бөлүштүрүп, текшерүү жолдорунун ачылып жабылуусун жандуу теңшеп, кезекчи учак жетип келсе, сакчы күчү жетип келүү, жол ачылуун ишке ашырып, жүргүнчүлөрдүн текшерүү күтүү убактын эң зор даражада кыскартты. Майрам, эс алуу күндөрү, саякаттын кызуу мезгили катарлуу жүргүнчүлөр агымы жогору белес мезгилине карата милдет аткаруу долбоорун алдын түзүп, милдет аткаруу күчтөрүн көбөйтүп, элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүү жолдорун тургузуп, картаңдар, балдар, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөрдү таможнодон алдын өткөрүү тейлөөсү менен камдады. Мамлекет дарбазасынын коопсуздук төмөн чегин бекем сактоо менен бирге Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти Тянлуу учак жайы жүрөктөрдү жылыткан мамлекет дарбазасы мээр махабат жеткирүү борчу тургузуп көз торлошуу көз айнеги чукул куткаруу дарылары ийне жип кутусу катарлуу түрдүү элге оңтойлуу буюмдарды септеп келип кетип жаткан жүргүнчүлөргө маалында жетекчилик кылып жана жардам берип жөлөп жүргүнчүлөрдү коопсуз жогору өнүмдүү жүрөктөрдү жылыткан таможнодон өтүү тойнуусунан баарландырды.

Жакында Абдунум райондору 2026 жылдык жумушчулар уюшмасы мөрөйү жумушчу кызматкерлери жөндөм жарышы Үрүмчүдө башталды. Жарышта усталар жаркып бир максатта аң сонун иш аштыруу баш тема кылынган болуп, назарды жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсү жана Абдунум райондун өзгөчө абзел замандашкан кесип системасы курулушуна тейлөө жүргүзүүгө үйрөлткөн болуп, мында эмгек үлгүлөрү руху, эмгек руху, уста рухун зор күч менен өрчүтүп, эмгек жана жөндөм жарышынан ишмерлерди жетиштирүү, техникада жаңылык жаратып, кесип даражасын өстүрүүдөгү маңыздуу ролун толук көрүнүктөндүрүп, жарыш аркылуу үйрөнүүнү жылыштатуу, жарыш аркылуу машыкты жылыштатуу, жарыш аркылуу курулушту жылыштатуу аркылуу эмгекчилерди кунт коюп үйрөнүп, чапага чыдап маш кылуу, жөндөмүн күчөтүү, алдыңкы үлгүлөрдөн болууга шыктандырып, Синжаңдын жогору сапаттуу өнүгүүсүн мыкты жөндөм ишмерлер тирөөчү менен камдоого түрткү болуу максат кылынган. Жарышта Жибек жолу экономикалык алка өзөктөрү айынын курулушу жана Абдунум райондун кесип өнүгүүсү ажаты мерчиктелип, товар обороту тейлөөчүсү, электрондук жабдууларды кураштыруу, жалгоо жумушчусу, автоунаа ремонтчусу, интернетке жалганган жаңы энергиялуу акыл жөндөмдүү автоунаа багыты, санарыптуу түзгүндөлө турган станокту кураштыруу, теңшөө, ремонт кылуу жумушчусу, интернетте келишип бөлүштүрүп жеткирүү кызматкеринен турган 5 чоң жарыш түрү тургузулду. Булар заманбап товар обороту, электрондук маалымат, жаңы энергиялуу автоунаа, жогору даражалуу жабдуу катарлуу стратегиялык жаңыдан гүлдөнүп жаткан кесиптер саласы жана электр энергиясы, химия өнөр жай жасоочулугу катарлуу жөрөлгөлүү кесиптерди каптады. Синжаңдагы 200-дөн ашуун биринчи чепте иштеп жаткан жумушчу кызматкерлер, чеберлер бир жерге чогулуп, 3 күндүк жарышта бир сахнада жөндөм көрсөтүп жарышат. Натыйжасы толумдуу болгон чеберлер ылайыктуу кесиптик салакат же жөндөм даража бөлүгүнө ээ болот. Озот чеберлер техник же жогору даражалуу техник болуп өстүрүлөт.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синьцзяндагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Саат 8:30 минут өткөндө Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушай тиң соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушай тиң жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үзді ұланта азырдықты ормандар, емі айылдағы жаңалықтар түрмегі үзді, Шинжандағы туынығыч алмұрты керешесі қамсыздандырусы жолы қойылып, алмұрты кесібедағы қамсыздандыру кепелетіне еп олды деген темада сөйлеп беребіз. Жақында Шинжандағы туынығыч алмұрты кереше қамсыздандырусы Шинжан өндіріш құрылыш бентуаны екінші шырсы Тиемінгуан шарында жүзөлөштү. Жүнгү амандык мал-мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчөсү ошол жердеги 287 мо алмурт өстүрүлгөн бакты 3,396,600 юан опурталы камсыздоосу менен камдады. Бул Шинжаң бакты кою камсыздандыруусунун өрүздүк каржысына кепилеттик кылуу, түшүмгө кепилеттик кылуудан кирешеге кепилеттик кылуу, пайдага кепилеттик кылууга карай даражасын өстүрүүнү ишке ашыргандыгынан дарек бере турган болуп, алмурттан турган өзгөчө кесиптен өнүгүүсү үчүн акча мамиле упурталы калканын бекемдеди. Алмурт Байноголун Моңгул автоном областынын белги мүнөздүү багбанчылык түшүмү, ошондой эле эгинчиликтин кирешесин арттырууга, айыл кыштак кесиптерин өнүктүрүүнү түрткөктөй турган түркүп кесип. Алмурт өстүрүү көлөмүнүн сызылартуусуна ээрчи, алмурт кесибинин өнүгүүсү табигый апат жана базар баасындагы толкуудан турган кош упурталдын сынагына туш келди. Бул көптөгөн багбанды багынын өндүрүш салынмасын арттырууга батын албай, кесиптин сапатын өстүрүү, чөлкөмүн кеңиртүүнү чектеп койду. Бингтуан экинчи шырсы Тиемингуан шаары 30-чу Туаньюан 1-чи лиянындагы алмурт эгүүчү Яң Жыңдау мындай деди. Чечектөө мезгилиндеги куруу үшүгү, борон, кум борон катардуу аба ырайы апаттары дайыма мөмөлүү дарактарын түшүмүн төмөндөтүп жиберет. Алмурттан мол түшүм алгандар базар баасынын төмөндөп кетүүсүнөн кабатырлангандыктан өндүрүш салынмасын жеңилдик менен көбөйтүүгө батын албаймын. Алмурт кесибинин өнүгүүсүндөгү ууру түйүнгө карата амандык мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчөсү алмурт бакка терең чөгүп, нак майданда текшерип изилдөөнү кулач жайдырып, Бингтуандагы байланыштуу тармактар, жергиликтүү өкмөт жана бак токой техника адистери менен биргелешип аракеттенип, алмурт кесибинин иш жүзүндүүлүгүнө биргелештирип, алмурттан кылынган киреше камсыздандыруусу долбоорун түздү. Амандык мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчөсү айыл чарба камсыздандыруусу бөлүмүнүн

бандар туруктуу пайда божомолуна ээ болуп, алмурт өстүрүүдөгү убайымдан арылып, багбандардын бактарды барбайыштуу, сапаттуу сорт киргизүү, жаңы техниканы колдонуу, өстүрүү көлөмүн кеңиртүү дилгирлигин козгоду.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчут кирешеси 153 миллиард юан болуп, эл турмушунун чыгашасы күчөйгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин ишин жаңы адаттагы жалпылык камчот кирешесинен жалпы 153 миллиард юан бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, бүт жылдык нишанды бүтүрүүгө мыкты негиз салды. Адаттагы жалпылык камчот чыгышасынан 339 миллиард 920 миллион юанды бүтүрүп, түйүндүү салаларга болгон салынма уланду артты. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын экономика негизги абалы уландуу жакшы багытка бет алып, бажы кирешесин кыйла тез арттырууга баштады. Биринчи айдан алтынчы айга чейин Шинжаң боюнча бажы кирешесинен 83 миллиард 420 миллион юанды бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 13.17% артып, артуусу бүт мамлекет боюнча 3-орунда туруп, жалпы артуу даражасы ай сайын жогорулап, малия кирешесинин туруктуулугу жана сызылдыгы бирдемдей күчөйдү. Бажыга жатпаган кирешеден 69 миллиард 580 миллион юанды бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 5.18% артып, адаттагы жалпылык камчот киреше курулмасы туруктуу жакшырды. Районго айырып караганда бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаардын адаттагы жалпылык камчот кирешеси бирдей 2 орунду сан боюнча артууну ишке ашырды. Түштүк Шинжаңдагы 5 аймак, областтын киреше көлөмү туруктуу кеңирип, биринчи айдан алтынчы айга чейинки адаттагы жалпылык камчот кирешеси айрым айрым 5 миллиард 720 миллион юан, 9 миллиард 920 миллион юан, 16 миллиард 100 миллион юан, 22 миллиард 60 миллион юан, 27 миллиард 200 миллион юан, 34 миллиард 340 миллион юан болуп, бүт Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешесинин 19%, 20%, 21.14%, 21.15%, 21.17%, 22.14%ын ээлеп, район өнүгүүсүнүн шакештүүлүгү айкын күчөдү. Чыгышта жагында Аптурум район малиясы негизги эл турмушуна кепилеттик кылуу, майынага кепилеттик кылуу, жүрүштүрүүгө кепилеттик кылуудан турган үчкө кепилеттик кылуу төмөнкү чекке чечкин кепилдик кылып, агартуу, илим техника сыяктуу мүлдө ажат, чыгыш ажатын толук сумма менен камсыздап, малия байлыгынын түйүндү сала жана алгылыктуу алкактарга чогулуусуна чыныгы кепилеттик кылды. Биринчи айдан алтынчы айга чейин Аптурум райондун эл турмушу чыгышасы 262 миллиард 620 миллион юан болуп, адаттагы жалпылык камчот чыгышасынын 77.13% түздү. Мунун ичинде агартуу чыгышасы 60 миллиард 170 миллион юан болуп, 0.15% арткан. Илим техника чыгышасы 3 миллиард 910 миллион юан болуп, 31.14% арткан. Коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу чыгышасы 58 миллиард 730 миллион юан болуп, 8.1% арткан. Саламаттык сактоо ден соолук чыгышасы 31 миллиард 830 миллион юан болуп, 14% арткан. Шаар айыл коомдук конуш чыгышасы 25 миллиард 300 миллион юан болуп, 4.8% арткан. Турак үй менен камсыздоо чыгышасы 8 миллиард 500 миллион юан болуп, 24% арткан. Түйүндүү салага болгон салынма уланду артып, негизги эл турмушу, илим техникада жаңылык жаратуу жана коомдук иштердин өнүгүүсүнө күчтүү тирөөч болду.

Бир үзді уланты азырдақты ормандар татықтуаттар түрмек үзді мамлекет бойынша темір жол системасы таймашу жарышы мамлекет бойынша темір жол системасындағы жаштар қызмат орнының техника чебері жаңы юңқауды таныштырабыз. Жақында жүнгі темір жол үрімчі дырас тобы чектеу шеріктігінен Корла электрменен қамдо бөлігіндегі аккумуляторды зарядсыздандыру сынағы майданында түрді сымжалғу технологиясы жұмыш тәртібі бүтінде өлчөм бойынша қытаң атқарылды. Бардық кіші сынақ тұрықты аяқта деп ойлыған жерден қоқыс авал көрілді. Жұмыштық майданда қызматкерлер қарбалас түрді. Негізгі тізгінде бөлмесін жарыту ошонда өлі бүт тұрықты. Электр қайтымды жолын электрменен қамдо жабдуларында түгілді электр тоқтады деп қиқырышты. Жаңыңқау жабдуларды тез текшеріп, атымдылық менен тажырбаны дарау тоқтатып, екі электр қайнарының авалын тез текшеріп, жұмыш башындағы қоопсуздық қорғонуну жақшы істеп, запас электр қайнарынан жалға қылаа деді. Бір жақтылығылы бүткенден кейін Жаңыңқау даруын ақмайданды сабаққына қылып, ошол жердегі қызматкерлерді қайра-қайра талдоо жасоого уюмдаштырып, чын пейли менен мындай эскертти. Жұмыш тартибинин толумдуулугу мүлдө каталык көрүлүп эттегендиги эмес, аккумулятор сынагынын көмөскө порталы көп аргандай майда каталыктар жабдуулардын коопсуздугуна тикелей кооп жеткирет. Быйыл 26 жаштагы Жаңыңқау Корла электр менен камдоо бөлүгү электр өзгөртүү цехинин жардамчы инженери. 2021 жылы окуу бүтүргөндөн кийин ал эмеректерин көтөрүп түштүк Синжаңдын Какыр чөлүнө карай аттанып, Какымга окшош Корланын электр менен камдоо бөлүгүнө тамыр тартты. Көп жылдан бери түштүк Синжаңдын Какыр чөлдүгүндөгү 1000 чакырымга созулган темир жол линиясы анын армандаган сахнасына айланды. Ал электр өзгөртүү, текшерип, өңдөө, жөндөө тажрыйбасыз кишиден мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызмат ордунун техника чеберин айланып, нактылуу жумуш иштөө жана чебердик аркылуу жаңдоор темир жол кызматкерлеринин күрөшү барагын жазды. Түштүк Синжаң темир жолу электрлештирилүүсүнүн учкандай өнүгүүсүнө ээрчий, сүйрөтүп электр өзгөртүү электр паровозунун коопсуз айланмасына кепилдик кылууда калгылыктуу жабдууга айланды. Өнөрүн бекемдеп жан-жактуу өнүгүү үчүн Жаңыңқау кызмат ордун алмаштырууну белестелүүлүк менен өтүнүч кылып, электр өзгөртүү жабдууларын оңшоочу болуп, ошондон баштап жаңы салага кадам таштады. Ар күнү алсансыздаган тырмактай улануучу зымдын учу менен татаал электр контиверине туш келет. Сансыздаган улануучу зымдын учу караган кишинин көзүн тунартат. Тизгиндөөсү сал ылайыксыз болсо учунун формасы өзгөрүп түшүп калышы мүмкүн. Ушундан кыска электр кетүү кечилеси оңой көрүлүп, өзгөрүшчан туруктуу электр системасынын коопсуздугуна кооп жеткирет. Жаңыңқау мындай деди: нак майдан гана тез жетиле турган жөндөм машыктара турган жер. Кесипти тез ийгерүү үчүн Жаңыңқау Турпан Корла линиясынын чогуу текшерип оңдоо нак майдан жумуш иштөө мөртүн бекем ийгерип, курал шайман жеткирүү жардамчы шагирттен баштап чертеж менен салыштырып, зымжалгоо аргасын, тажрыйба параметрин, айланма принципин изилдеди. Күндүз устазына ээрчип, нактылуу тизгиндөөнү үйрөнсө, түндө үстөлгө эңкейип, контивор чертежин иреттеп, жумуш барышын эликтеди. Убакыттын өтүүсүнө ээрчи, Жаңыңқау кесиптик кыскалыктарды тез толуктап, бир иретки жабдуу сынагы, экинчи иретки зымжалгоо жумушу сыяктуу кыйындык даражасы жогору жумуштарды дароо аткарып, электр өзгөртүүдөн кабарсыздан техника тирөөгүнө чейинки өзгөрүүнү ишке ашырды. Белгилүү кызмат тажрыйбасын жыйнагандан кийин 2024 жылы Жаңыңқау тунугуч ирет Синжаң темир жол жөндөм жарышына кирди, бирок тажрыйбасы кемчил, билим запасы чектүү болгондуктан ал сыйлык ала албады. Бирок ушул иретки жеңисиздикке туш болуу Жаңыңқауды артка чегиндирген жок, кайра тескерисинче аны жеңилгенине бой бербөө кайратын бекемдеп, анын техниканы искерлей изилдөө бекимин бекемдеди. Туптуура бир жыл ал бүт зээнин салаларды текшерип, кемчиликтерди толуктап, жөндөмүн күчөтүп, нак майданда жумуш иштөө барышында тажрыйба толуктап, 2025 жылы дагы жарышка катышып, бир жолдо Синжаң темир жол жөндөм таймашуусунда жалпылык түрү боюнча экинчи болду. Мына ошондон кийин Жаңыңқау мамлекет боюнча темир жол системасынын жарышына катышып, эң соңунда мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызмат ордунун техника чебери болуп бааланды. Ардак менен кайтып келгенден кийин Жаңыңқау сыйлык ичинде эле токтоп калган жок. Ал дароо кесип менен алектенип, биринчи чепке кайра кайтып, баң группалар менен бирге ар кайсы нак майданда чапкылап, ар иретке текшерип оңшоо жөнүндө милдетти астайыл аткарып, таймашуу жарыш майданда топтогон тажрыйбаларынын электр менен камдоо коопсуздугун коргоодо эң зор наркын өрчүтүүгө мүмкүндүк жасады. Ал электр өзгөртүү, текшерип оңшоо биринчи чеби менин күрөш майданым. Мен түштүк Синжаң темир жолунун биринчи чебине тамыр тарткан каакым болуп, поездун коопсуз каттоосун коргоймун деди.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төзөктурулуучу ата мекен Алтын Бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырууканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызча Гуанбо, Чен Тен Боин, Сянзай Кайши. Хуаньин Шоутин.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Маны көріңіздер менен қымбат туғармандар. Оқып жатқаныңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Қырғызша радиосының денсаулық зор байлық берісі. Мен бұл берінің алпарышысы Асылбек Сарыұлымын. Мамлекетибиздин 40 түркүм дарылоо тейлөөсү баа түрүн тургузуу көрсөтмөсү жана 13 кезекти түшүндүрүү жетекчилик кылуу суу жарыяланды. Мамлекет ичиндеги алгачкы негизги клетка сыртка ажыратма данчасын клиникалык изилдөө башкарынын коллектив өлчөмү Шинжаңда жарыяланды. Түндүктө күз мезгилинде гүл чаңы реакция кыла турган жогору толкун мезгили жетип келди. Кандай алдын алуу керек? Эмне үчүн 9-нчу айдан баштап пайпак кийип уктоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында 40 түркүм дарылоо тейлөөсү баа түрүн тургузуу көрсөтмөсү жана 12-13 кезекти түшүндүрүү жетекчилик кылууда жыйынтыкталган мазмунду жарыялап дарылоо аппараттары медицина кызматчылар жана байланыштуу кызматчылардын түшүндүрүп пайдаланышы үчүн камдады. Билүүгө караганда дарылоо тейлөөсү баа түрү дарылоо аппараттары оору мүнөздө бапестөө операция жасоо, текшерүү, текшерип сыноо сыяктуу түрдүү дарылоо тейлөөсү менен камдаганда акала турган баа эсептөө бирдик экен. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы баа түрүн бир туташ калыптуулаштырууну дарылоо тейлөөсү баасы ысылатын тереңдештирүүнүн маңыздуу милдети кылып төр тургузуу көрсөтмөсүн түркүмгө түргө айырып түзүп таратты. Азыр түзүү кызматы жалпы беткей бүтүрүлдү. Мамлекет боюнча дарылоо тейлөө акысын алуу бир өлчөмдүн күтүп алды. Жакында адам киндиги аралык зат клеткасынын келүү кайнары болгон сырткы ажыратма данчасын клиникалык изилдөө башкаруу өлчөмүнүн коллектив өлчөмү өрүмчөдө жарыяланды. Бул мамлекет ичиндеги негизги клетка саласындагы адам киндик аралык зат негизги клеткасы келүү кайнары болгон сырткы ажыратма данчаны клиникалык изилдөөнүн бүт барышын каптаган алгачкы коллектив өлчөм болуп, быйыл 8-нчу айдын 15-нчу күнүнөн баштап жолго коюлду. Жакында Автономдуу райондук эл докторканасы башчылыгындагы мамлекеттин орчундуу чоң илим техника атайын түрү Шинжаң жүрөк мий кан тамыры метаболизм өнөкөт мүнөздүү ооруларды сан жана акыл жагынан башкаруу техникасын жыюу жана биң түөн менен жергилик шайкешип алдын алуу дарылоо жаңы системасы курулушу жана үлгү көрсөтүп кеңейтүү түрү Үрүмчүдө башталды. Бул Шинжаңды саламаттык сактоо ден соолук саласында алгачкы жолу баштаактык менен мамлекетибиздин маңыздуу илим техника атайын түрлөрүн үстүнө алуусу эсептелет. Бул түрдө Шинжаңдагы жүрөк мий кан тамыры метаболизм мүнөздүү оорулар көп көрүлө турган алдын алуу тизгинде басымы оор болуудай иш жүзүндүккө карата биң түөндүн жерлик дарылоо бөгөтүн ачып негизги катмар дарылоо аппараттарын өлкө аптын район жана даражалуу акыл идирек чоң мээсин иштиктүү иштетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып акыл идиректештирүү аркылуу өнөкөт оорулардын алдын алып тизгиндеп дарылоо кызматынын маңыздуу түйүнүн оору дарылоодон оорунун алдын алып башкарууга жөткөйт.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чак.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Түндүктө күз мезгилинде гүл чаңы реакция кыла турган жогору толкун мезгили жетип келди. Кандай алдын алуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Жакында көптөгөн кишилерде көз кычышуу, мурдунан суу агуу сыяктуу белгилер көрүлгөн. Мунун артындагы баш кылымышкер абада көргөнгө болбой турган ар түрдүү от чөп, күл чаңы. Байланыштуу адистердин билдирүүсүнчө 8-нчи айдын арттарынан 9-нчу айдын баштарына чейин түндүктөгү күз мезгилинде гүл чаңын артыкча сезгирдик пайда болуунун эң жогору толкуну экен. Адатта жай жана күз мезгилиндеги гүл чаңы мезгили 7-нчи айдан 9-нчу айга чейин чордондошкон болуп, 8-нчи айдын арттарынан 9-нчу айдын баштарына чейин эң жогору толкунга жетет. Жакынкы жылдардан бери күз мезгилинде гүл чаңы реакция кыла турган кишилердин көлөмү сызыл кеңейди. Түндүк райондордо күз мезгилинде гүл чаңы реакция кылуу салыштырмасы 20%-дан 30%га жетти. Мамлекет боюнча атактуу атайын бөлүм болуу катары Бейжин Шижи Тан доктурканасы аллегриялык реакция борборунун күндөлүк оор мүнөздөмөлчөрү болжол менен 300 киши болуп гүл чаңынын жогору толкун мезгилинде тикелей эсселе башат. Орто жаш ноокастардын ээлеген салыштырмасы эң жогору болот. Мурда балдардагы артыкча сезгирдик оорусуна чалдыккандардын ээлеген салыштырмасы 10%га да жетпейт эле. Азыр гүл чаңы мезгилинде 18%-дан 20%гача жетет. 1-2 жаштуу ымыркайлар дагы аз эмес. Гүл чаңын артыкча сезгир кишилер барган сайын көбөйүп жатат. Бул көпчүлүктүн иммунитет күчүнүн төмөндөгөнүнөн эмес, кайра башала мандашуудан болот. Муну менен алардын тегиндеги зыянсыз гүл чаңына болгон жооп артыкча болуп кетет. Анын үстүнө азыркы заман кишилеринин эс алуу сыргаксыз, басымы оор болгондуктан иммунитет күчүнүн абалына таасир көрсөтүп оңой эле артыкча сезгирдик пайда кылат же оорлоштуруп жиберет. Ошону менен бирге жер шаары климатынын жылып кетүүсү келтирип чыгарган чечек ачуу мезгили алдына сүрүлүп жана узарып, шаар айланасы жана шаар айыл туташкан жердеги сезгирлештирүү жапайы от чөптөрүнүн түрү көп, тыгыздыгы жогору, таралуусу кеңири болуп, кишилер учураша турган гүл чаңы мөлчөрү көбөйдү. Мурда келип кийин кетет. Артыкча сезгир кишилер тобунун сезгирдик пайда кыла турган гүл чаңына учурашуу даражасы оорлошот, убакыт узарат. Күз мезгилинде гүл чаңын артыкча сезгирдик оңой эле төмөнкү тынык жолун жаракаттандырат. Көптөгөн кишилер гүл чаңы анафилактигинде тек жаздакы сөгөт тозогу деп карайт. Иш жүзүндө күз мезгилиндеги жапайы от чөптөрдүн гүл чаңы ан сайын күчтүү болот. Мамлекетибиздин түндүгүндө күз мезгилинде гүл чаңы анафилактигине негиздүүсү 4 жапайы от чөптөн келет. Жүкө, тамака, лика, хыбинка, ит куйрук чөбү сыяктуулар. Бул жапайы от чөптөрдүн шайкешүүчүлүгү аябай күчтүү болуп, какыр жер, таш жол, жээге, атыз арык баштары, бакчанын булуңбучтарына тамыр тарталат. Алардын гүл чаңы данчалары кичик, жеңил болуп шамалга эрчип канча 10 км алыска учуп кетет. Жапайы от чөптөр жок шаар борборунда турса дагы шаар айланасындагы гүл чаңы алыстан чабуул кылуусу мүмкүн. Күз мезгилинде жапайы от чөп гүл чаңы зыяны кайсылар? Жаз мезгилинде гүл чаңын артыкча сезгирдик көз кычышуу, мурун кычышуу, чүчкүрү, маң кагуу сыяктуу жогору тынык жолу оор белгилерин негиз кылат. Күз мезгилинде жапайы от чөптөрдүн гүл чаңын артыкча сезгирдиги оңой эле төмөнгө карап жүрөт. Төмөнкү тынык жолуна таасир кылат, ары демикме оорусун келтирип чыгарат. Оор белгилер ан сайын жайыл болуп дагы гүл чаңы азыктык реакция универсал белгисин келтирип чыгаруусу мүмкүн. Шыралжын өсүмдүгү реакция кыла турган кишилер шабдалы, манго, чиңсей, сабыз, шаңсей, шийланхуа сыяктуу мөмө жашылчаларды жегенде ооз көңдөй былжырак пардасы кычышат. Оор болгондо кекиртек суулу шишиги пайда болот. Эмне үчүн кайнарынан түзөө аябай маңыздуу? Изилдөөлөрдөн байкалышынча 46.7% жай жана күз мезгилинде гүл чаңы артыкча сезгирдик мурун сезгениши 9 жыл ичинде демик оорусуна өнүгөт экен. Ар бир артыкча сезгирдик ноокастар ар бир гүл чаңы мезгилиндеги дааракы, жумуштан калуу зыянын жыйып аз эмес сан эсептеген. Анын үстүнө гүл чаңы мезгили барган сайын узарып, эгер өз алдына кое берилсе ан сайын узун артыкча сезгирдик мезгили ан сайын оор оору жүгүнө туш келет экен.

Өз мезгилинде артыкча сезгирдиктин алдын алууда оот чөптөрдү кайнарынан түзөө керек. Гүл чагын артыкча сезгир болуу эч качан жеке жумуш эмес. Кайра жалпылык тазалык маселеси. Оот чөп жоюудан турган бул түрдү кайнарынан түзөөнүн өнүмү накай дары жегенге караганда ансайын негиздүү ансайын узун мөөнөттүү болот. Көпчүлүктүн адатта төмөндөкү алдын алуу кызматтын жакшы иштөөсүн сунуштайбыз. Биринчи, коомдук конуш бүлүк шериктигинен жапай оот чөптөрдү тазалануу айтуу. Өзүнүн короосу, конуш районунун ичи сырты, көчө, жол боюндагы сезгирдикти арттыра турган оот чөптөрдү байкаганда майса баскычынан пайдаланып жулуп таштаса болот. Эгер жалпылык райондо туташ кеткен жапай оот чөптөр байкалса, коомдук конуш бүлүк шериктигине айтып чордонду тазаласа болот. Экинчи, гүл чаңына эскертүүгө карап мөөнөттөн мурда доктурдун көрсөтмөсү боюнча дары ичүү. Гүл чаңынын жогору толкунунда сыртка чыгуудан мурда сезгирдик гүл чаңынын коюлугунан алдын сигнал берүүгө байкас кылуу керек. Гүл чаңынын коюлугу адатта саат 10-16 чейин болот, салыштырмалуу жогору болот. Артыкча сезгир кишилер узун убакыт сыртка аракет кылууга чыкканды азайтып, эшик терезелерди бекем бекитүү керек. Сыртка чыкканда маске такоо, көз асыроо айнегин такоо. Мүмкүндүктүн барынча узун жеңдүү кийим кийүү. Үйгө кайткандан кийин бет мурун көңдөйүн убагында жууп, чапанды алмаштыруу. Гүл чаңын артыкча сезгирдик тарыхы барлар чыдап жүрө бербестиги. 1-2 апта мурда аллегриялык бөлүмгө барып оор мүнөздөтү. Доктурдун көрсөтмөсү боюнча алдын алуу дарысын иштетүү керек. 3-чү. Иммунитет күчүн арттыра турган азыктыктарды көбүрөөк жеп, уйкуга кепелеттик кылуу. Курамында витамин С мол болгон жаң мөмө жашылчаларды, курамында жогору сапаттуу белок мол болгон деңиз терең балыктарын көбүрөөк жеш сунушталат. Бул иммунитет абалын туруктуулаштырып, артыкча сезгирдик реакциясын жеңилдетүүгө пайдалуу. Таттуу азыктык, майда бышырылган азыктык, таамачу азыктыктарды аз жеп, денедеги сезгириштин оорлошуп кетүүсүнөн сактануу керек. Ошону менен бирге мүмкүндүктүн барынча саат 1-де мурда уктап, жетерлүү уктоого кепелеттик кылып, маанайдын туруктуулугун сактап, тынчсыздануу, чарчоону азайтуу керек. Турмуш абалы канча туруктуу болсо, иммунитет күчү ошончо туруктуулашып, артыкча сезгирдиктин козголуу салыштырмасы жана оорлук даражасын төмөндөтүүгө болот. Чыныгы оот чөп отою турган жөнөкөй одонолук менен чачын түшүрүп жиберүү эмес. Кайра илимий аргада чөп ото. Чечек ачуудан мурда оот чөп ото сөзсүз гүл чаңын артыкча сезгир жапай оот чөптөр чечек ачуудан мурда алып барылуусу керек. Артыкча сезгирлештирүүчү өсүмдүктөр чордонду таралган райондорго карата ар жылы 2-3 жолу каратмалуу абалда оот чөптөрдү ооруп жыйноо, анын чечек ачуусу, мөмө байлоосу жана таралуусун өнүмдү тосууга болот. Сезгирдикти тизгиндөө өнүмү аябай көрүнүктүү болот. Эгер гүл чаңы болгон болсо, кол салып тазаласа өнүмү начар болуп эле калбай дагы гүл чаңы бар жерге учуп кетет. Бирок тек эң жогору толкунга жетпесе эле тазалоонун дагы эле кымбаты болот. Эч болбогондо үрөөндүн бышуусу жана таралуусун тизгиндөөгө болот. Машкулат кылганда саар менен кеч шамал күчү алсыз убакытта оот чөп отой тургандар маске, көз асыроо айнегин такап алуусу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгөбүздө түндүктө күз мезгилинде гүл чаң реакция кыла турган жогору толкун мезгили жетип келди. Кандай алдын алуу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө өзүдө. Эмне үчүн 9-чу айдан баштап байпак кийип уктоо керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет кечинде уктаганда бир жуп кеңирип, бактап жука пайпак кийүү, тар пайпак кийбестик. 9-чу айда кечинде температура төмөндөйт. Бут тененин акыркы учу болуп температура тегинде эле негизги орундан төмөн, кан айлануусу акырын болгондуктан оңой эле суук өтүп калат. Пайпак кийип уктаганда бутунун температурасын сактап, акыркы учтардын кан айлануусун илгери сүрүп, бут тенени ан сайын эркин кылып терең уйкуга кирүүгө болот. Кеңири, жука пакта пайпак томукту бууп албайт. Кан айланууга

таасир жеткирбейт. Бир түн кийсе да дымык сезинбейт. Бир жуп кеңири жука пахта пайпак даярдап атайын уктаганда кийиңиз. Күндүзү кие турган калың пайпак же тар пайпакты кийбеңиз. Уктоодон мурда бутуңузду жууп сүртүп кургаткандан кийин пайпак кийип жатып уктаңыз. Эгер бутуңуз ысып кеткендей сезинсеңиз, бутуңузду журкандан чыгарып жылуулук тарассаңыз болот. Бирок пайпакты уландуу кийип алыңыз. Бүгүн пайпак кийип уктаңыз. Бутуңуз жылуу болсо ан сайын тез уктай аласыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн 9-нчу айдан баштап пайпак кийип уктоо керек деген сабатты айтып бердик. Шенжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесиптик орун кадам кабылдайт. Азыртан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде дектор, алып барчу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, АИ инженери катарлуу кызматтарды иштегенде ойлоп жүрсөңүз анда кезмети келди. Шенжаң радио телевизия станциясы Solution абонтор терминалы, Solution интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимдөл убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн 9-нчу айдын 4-нчү күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө.

0: Арбаңыздар ардақты радио оқырмандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөнал болмун. Ардақты оқырмандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Деңизден эң алыс шаар Үрүмчүдө суу чаянын жеш эркиндиги иш жүзүнө ашырылды. Заттык эмес маданият мурасынын мураскери Алым Осмон Аксуунун жыгач оймо чыгармаларын бүт мамлекетке сатты. Баркөл оодандагы 130 000 жазгы буудай оорулуп баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтор терминалы слушатингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар

Ардактуу урмандар, Личүү, Сумбуладан кийин күрүмчүдө айыл чарба түшүмдөрү базарындагы суу түшүмдөрү районунда Түштүк Америка ак пыравыны сүзүп алынып, таразаланып, баштыктарга салынып, бир канча сааттан кийин шаар тургундарынын тамак үстөлүндөгү чүйгүн даамга айланды. Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү деңиз океандан эң алыс бул шаарда деңиз суу чаяны бакмачылыгы көлөмдөштү. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар районундагы Люшку айылы Люшку кыштагынын суу чаянын багуу базасы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Люши Хуайлы, Люши Ху кыштагына жайгашкан Синжаң Чэншэн Айылчар Байлим Техника Чектүү Шериктигине барып, пакмачылык цехиндеги суунун айланма агып жатканын көрдүк. Түштүк Америка акпарабына алгачында Америка материгинин Тынч Океан жээгиндеги Ысык Алкак Теңиз районунан чыккан болуп, алар Синжаңда орно чогала алышат. Мында керхана өз алдына изилдеп жасаган көмүп туруктуулаштыруу биологиялык суу сапатын тазалоо техникасына сүйөнгөн. Синжаң Чэншэн Айылчар Байлим Техника Чектүү Шериктигинин техника баш инженери Туйю таныштырып мындай деди. Бул система суу сапатын уландоо теңшеп, суу чөйрөсүн тепетеңдештирет. Бакмачылыктын суусун кайталап иштеткел болот. Чабак кошуудан базарга салууга чейинки бүт парышта антибиотик дыйканчылык дарычы иштетилбейт. Техниканын жолу көз менен көргөлү болбой турган микро жандуулар томологуна жашырынган болуп, бул жүрүш система микро түптүү сүзгүчкө окшойт. Ал суу чаяны чыгарган нерсени дилгирлик менен сиңирип, сууну өзү тазалап, суунун өздүгүнөн айлануусун калыптандырат. Бул системадагы суун үнөмдөйт. Бакмачылыкта суу сыртка коюп жиберилбей, кайталанып пайдаланылат. Күнүмдүк керексиз суу мөлчөрү аран эле 0.3% болуп, куромжолоо суу негизинен аз мөлчөрдөгү табигый буук айлануудан келет. Дагы да эптүү болгону жасанды деңиз жасоо болду. Цехте теңшерилген суу правына таанымал болгон деңиз океан чөйрөсүнө өрнөк кылынган болуп, аларга өздөрүн жана эле Ысык Алкак Теңиз районунда жашап жаткандай сезиндирет. Техниктер суу сапаты мезгилдүү текшерип, эмне кем болсо ошону толуктап, правынга туруктуу жылуулукта өсүү чөйрөсүн жаратып берет. Суу жакшыланса, суу чаянынын сапаты тикелей айкын көрүнүктөнөт. Туйю бир тал правында сүзүп көрсөтүп туруп, бүт дене толкусу таза, суу чаянынын жоону тунук, эти чымыр, серпилгүчтүү болуп, жакын барганда деңиз түшүмдөрүнүн суу жытын жыттагалы болот деди. 45 куб метр бакмачылык көлүнө 31 000 суу чаян чабагын салууга болуп, катар кошулуп салыштырмасы 95%дан ашат. Өсүү тездиги жөрөл көлү бакмачылыктан 30% айланасында тез. Статистиканы негизделгенде, жөрөл көлү үстү ачык көлдө бир жылда тек гана бир жолу суу чаянын баккалы болот. Бир моо суу үстүндө суу чаянынын көбөйүүсү жылына 0.15 тоннага жетпейт. Синжаң Чэншэн Айылчар Байлим Техника Чектүү Шериктигинин 720 куб метр суу цехинде бир жолунда 8 тонна суу чаянынан мол түшүм алууга болот. Жалаң бир орундагы суу сапаты жөндөмү жөрөл көлү көлдүн 20 эсесинен жогору болуп, бир жылда уландуу көп жолу өндүрүү кошулуп, жылдык түшүм мөлчөрү жөрөл көлү балыкчылыктын 100 эсесине туура келет. Правын бакуу цехинде ымыркайдай бар байыштоодун баарлыгына окшош болбогон өсүү баскычына негиз белок өлчөмүн илимий теңшеп, кичи кезинде бир күндө 8 маал, калыптуу болгондо 5 маал жем жейт. Керектүү өлчөмү 0.1 граммга төп келет. Суу температурасы, кычкыл тек симтуулук өлчөмү, pH наркы сыяктуу көрсөткүчтөр ар убакыт өлчөп теңшелет. Туйю мындай деди. Чөйрөнү бүткүлдөй тизгиндегел болот. Суу чаянынын даам материалы дагы да толук топтолот, ошого дагы да даамдуу болот. 2025 жылы 9 айда керкана көмүп турактуулаштырылган биологиялык суу сапатын тазалоо техникасын өзөк кылган RAS заводдошкон айланма суу бакмачылык системасы чыныгы түрүн жол койду. Азыр биринчи мезгилдик 4 цех, 64 бакмачылык көлүнүн баардыгы толук ишке кириштирилди. Күнүнө орточо эсеп менен 200 кг суу чаяны чыгат. Жогору белес мезгилинде 350 кг суу чаяны чыгат. Бул суу чаяндары ошол жердеги соода сарайлары, тандаа базарлары жана айыл чарба түшүмдөрүн дүң сатуу базарларын тикелей камдайт. Түндүк жана түштүк Синжаңдын бардык жеринде заказы бар. Туйю мындай деди. Алгач түркүмдөгү суу чаяны базарга салынгандан кийин базардын таасири божомолдон ашып, сатылуу жолу аябай туруктуу болду. Көптөгөн керектөөчүлөр даамы деңиз жээгиндеги тирүү суу чаянынан калышпайт деп айтышты. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнөктүрү району Жаңы Шаар районундагы айыл чарба айылык иштак идарасы дыйканчылык малчылык суу түшүмдөрү техникасын кеңиртүү борборунун балыкчылыкка жооптуусу Ньюджвей мындай деди. Мурда Үрүмчү базарындагы жаңы тирүү правындардын көбүнчөсү сырттан жөткөп ташылат болчу. Узун жолдук ташымалдоодо жаңы тирүү болуу даражасына кепелеттик кылуу да кыйын болуп, жемектик коопсуздук обурталы бар эле. Азыр өндүрүү жөндөмүбүз чектүү. Базардагы боштук жана эле аябай чоң. Суу чаяны эркиндик албетте бир түрдүү суу чаяны гана эмес. Түрү жагында Түштүк Америка правыны элдин күнүмдүк керектөөсүн канааттандырат. Орто даражалуу түшүмдөн Түштүк Африка темгилдүү правыны, Чинган суу чаяны бар, Жапон правыны, Бамбук муунагы суу чаяны жогору даражалуу базар кылып бекитилди. Синжаң Чэншэн Айылчар Байлим Техника Чектүү Шериктигинин өндүрүш орун басары завод башчысы Чаң Шин тааныштырып мындай деди. Түштүк Америка акпарабына жыл сайын өндүрүлөт. 8-9 айларда бамбук муунагы суу чаяны базарга салынат, 10 айда Чинган суу чаяны базарга салынат. Ар түрдүү сорттогу суу чаяндары убакыт айырмаландырып өндүрүү өлчөмүн тепетеңдештирет. Тилге алууга татыктуусу бамбук муунагы суу чаяны. Бул сортту жетиштирүү оңой эмес.
туулушунан эле кумга киргенди жакшы көрөт. Кабыкташтоо мезгилинде калдык жемектик маселеси көрүнүктүү болот. Мында мурда бул кесип көбүнчө деңиз жээгиндеги үстү ачык көл, ылымта бастырмаларга кум төшөп багылат болчу. Киркына илим изилдөө коллективи бакмачылык технологиясы суунун микроэкологиясын теңшеп түзгөндө жана тоют берүү башкаруу долбоорун жакшылап, кум төшөбө эле чукул талапты канааттандырууну басаңдатып, коромжолоо салыштырмасын төмөндөттү. Азыр бул шериктик бамбук муунагы суу чаянын толук багуу мезгилин аяктады. Алгач түркүмдөгү суу чаяны бат жакында базарга салынат. Бакмачылыктан чыккан сууну сүзүү, тундуруу, тундурулган зат суу чаяны семирткичине айланат. Суу чаяны семирткичи иштетилген органик жашылча сыяктуулардан жалбырагы калың, калций курамы мол, кулпунай, жүзүм, кичик кызылмылык сыяктуу айыл черба түшүмдөрү суу чаяны менен бирге ошол жердеги базарга кирет. Бир көл ары суу чаянын багат, ары атыздарды кунарлуу кылып, айланма пайдаланууну калыптандырат. Жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району Жаңы шаар району Үрүмчүдөгү негиздүү жашылча менен камдоо базаларынын бири. Бүгүнкү күндө жашылча багына суу чаяны кампасы кошулуп, айыл чарба кесип курулмасын жакшылады. Ошондой эле кыштак тургундарынын киреши арттыруусуна түрткү болду. Синжаң Чөншан айыл чарба илим техника чектүү шериктиги туруктуу жумушчу иштетүү менен мезгил мүнөздүү убактылуу жумуш иштетүүнү биргелештирди. Шериктик кызматчылары болсо ошол жерде кыштак тургундары. Кыш мезгилинде дыйканчылыктын бош кездеринде ошол жердеги кыштак тургундарын балык кармап айрууга сунуш кылат. Адам саны мезгил мүнөздүү убактылуу жумушчулардын 50%дан көбүрөгүн ээлейт. Кирканадагы кыштак тургундары өзү өндүргөн аштык май, уйго эти, жашылчаларды жеткирип берүү түйүнү болуп, бир бөлүк кыштак тургундары жана жаңы суу чаяндарын барча сатып кирешесин ашырат. Жаңшиңдин тааныштыруусунча шериктиктин бул техникасы кеңиртүү наркына ээ болуп, үй ичинде айланма суу бакмачылык району, суу кайнары, климат чектемесине учурабайт. Суу үнөмдөп чөйрө коргойт, жабдуулар өлчөмдөшкөн. Үлгүсү бышып жетилгенден кийин шериктик заказ ыңгайында айыл чарбаны жолго коюуну пландады. Дыйкандар иштетпеген үйүнөн пайдаланып бакмачылык кылат. Шериктик суу чаяны чабагы менен бир жөнкөйү камдайт, техника чыгарат, баасына кепилетик кылып жыйнап алат. Кийинки мезгилде жериктик жана суу түшүмдөрүнө иш кошуу цехин куруп, кесип чынжырын узартууну пландады. Чаңсиң мындай деди. Мейли түштүк же түндүк Синжаң болсун, негизинен завод үйү шарт жагдайы дайындалса эле иш жүзүнө ашат. Азыр бул үлгүсү Казакстанга таратылып, кичик типтеги үй бүлө бакмачылыгы жөнүндө изделинди. Кирханалар жоспорго негиз жылдык түшүм мөлчөрү 500 тоннадан ашып, Үрүмчү базарын жаңы, тирүү суу чаяны менен бүтүн күн камдоо иш жүзүнө ашырылат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Керек эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Бир үздүү улан талзардак туармандар, бүгүнкү аксуу жыгач оюучулугу ошол жердин топурагында тамыр тарткан эл арасындагы кол өнөр. Теңиштүү түрдө алтынч түркүмдөгү автоном райондун доражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрлөр тизмесин кеңейтүү түрүнө киргизилген. Бул байыркы кол өнөргө ошол жерден материал алынып, тыт жыгачы, доорок сыяктуу жергиликтүү жыгач материалдар тандалып, өнөрмөндөр колдо ичке оюп, жыгач чыны, жыгач чайнек, жыгач такса сыяктуу түрдүү турмуш буюмдарды жасап чыгылган. Бул буюмдардын сырткы бетине оюлган өзгөчө гүл нускалары ичке өзгөчө болуп, нактылуу иштетүү ченеми менен көркөмдүк сезими жоорулушкан. Ага ошол жердеги калктын табиятка жакындашуу, кооз турмушка умтулуу арзуусу жоорулушкан. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Аксуу шаарындагы заттык эмес маданият мурасы мураскери Аалым Османдын жыгач оймо чыгармаларын бүт мамлекетке сатканы жөнүндөгү иш издерин айтып беребиз.

Быйыл алтынчы айда жыгач оюма чулугу менен көпчүл алектенген Алым Осман Аксуу жыгач оюма төрүнүн Абдунум районунда ыражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскер болуп бааланды. Бул анын мүлдө бекем туруп жана жаңылык жаратып заттык эмес маданият мурастары өнөрүнө бүткүлдөй жаңы жашоо күч жоготконун туруктуулаштырды. Ата бабалардан угуп көрүү натыйжасында Алым кичинесинен эле жыгач оюма менен учурашып, бул өнөрдү кызуу сүйүп келди. Ата бабалардын жыгач оюма чыгармачылыгы нактылуу колдонуучан болууну негиз кылып көбүнчө чыны табак сыяктуу күнүмдүк иштетиле турган буюмдарды жасачу. Материал тандоосу ыктыяры долбоорлонуусу жөнөкөй мыкты байымдуу болууну өзөктүү талап кылат эле. Кооз өнөрдө монтизм тарбия алган Алым кесиптик көркөм өнөр деңгээлин дайындаган, ал Аксуу жыгач оюмачылыгынын артындагы терең негиз жана наркын аябай анык билет. Окуу бүтүргөндөн кийин көркөм өнөрдө бекем туруу, жаңылык жаратуу түшүнүгүн бекемдеп, балалык кездериндеги кызыгуусун түгөлдөй күрөш кесибин айландырды. Чарба жараткан алгачкы мезгилде Алым тек бир кичинекей типтеги кол өнөрмөнчүлүк устаканасын ачып, өнөргө тасыккан, бирок сатуу жолу тар болуудай кыйналга туш келген. Ал чын пейили менен мындай деди. Жөрөлгөлүү жол боюнда жайма ачуу, базарда кыйкырып сатуу үлгүсү жыгач оюма өнөрүнүн узак мөөнөттүү өнүгүүсүнө тирөөч боло албайт. Тек нерсенин сапаты жакшы болсо эле, орду же үгүт кемчил болсо дагы башкаларды өздүгүнөн издеп келүүгө электир алат дегендей, ошол жердеги функциялык тармактар менен Шинжанга нышандуу жардам берип жаткан күчтөрдүн төп жар жөлөк болуусу анын жөрөлгөлүү тежарат чектемесин бузуп жиберип, акырындык менен сатуу чөлкөмүн айыл кыштак базарларынан Шинжаң ичи базарларына чейин, ал тургай бүт мамлекетке чейин кеңиртип, өнөрдү кесиптештирип өнүктүрүүгө негиз салды. Анда жыгач оюмачылыгын канткенде азыркы заман эстетикасына жана калктын муктажына шайкештиргели болот. Алым мындай деди. Чыгармачылыкта тарык, үрп адат сыяктуу факторлорду сиңдирип, өрнөктүү патнус такса, түймө чыны, көркөм өнөр лоңко сыяктуу чыгармаларды жасоо ошондой эле керектүү муктажына ылайыкташкан болуу, ичке кууз көркөм жасоо керек. Анын карашынча татаал ичке оюу жана форма жыгач оюма чыгармаларынын кууз сапат сезимин өстүрөт. Ошондой эле өзүнүн өзгөчө чыгарма стилин калыптандырат. Ошону менен бирге ал сан арыптешкен өнүгүү бет алуусуна жакындан ээрчип, интернет өрүшүнөн пайдаланып, сатуу жолдорун кеңиртип, Аксуу жыгач оюмачылыгын түштүк Шинжандан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырды. Дагы да кемелдүүлүктүү кубалаша турган устат руху жана сызыл жаңылык жаратуу ой өрүшүнө таянып, Алым мамлекеттен тышкы көрүнүш долбоору боюнча төрт түрдүү патентке ээ болуп, Ваңзы Вэн маркесин жаратып, Аксуу Алымжан жыгач оюма кол өнөр буюмдарын жасоо чектүү шериктигин курду. Бүгүнкү күндө керкана өнүгүп, чыгармачылык менен изилдеп ачуу, төркүмдөп өндүрүү, чыгармаларды көргөзмөлөө, заттык эмес маданият мурастары өнөрү боюнча тарбиялоо бир тулкулашкан өрүшкө айланды. Чыгармалары көп жолу Шинжаң ич сыртындагы маданият саякат көргөзмөлөрүндө көрсөтүлдү. Өнөрдү сактап калуу үчүн дагы да маңыздуусу өнөргө мураскердик кылуу керек. Өнөргө мураскердик кылуу жагында Алым көптөгөн шагирт тарбиялап, жыгач оюма өнөрүн үйрөттү. Ал заттык эмес маданият мурастарын кеңейтүү, катышуу заттык эмес маданият мурастарын мектептерге киргизүү сыяктуу кыймылдарга дилгир аттанып, көп жолу башка өлкө шаарларга барып, жыгач оюма өнөрүн тааныштырды. Ошон менен бирге ал өз керканасына таянып, ишке орундашуу өрүшүн куруп, айланада калктын кириш арттыруусуна түрткү болуп, заттык эмес маданият мурастары өнөрүн айыл кыштактардын байуусуна күч кошо турган өзгөчө кесипке айландырды.